0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: I dag møder skoleeleverne ind efter sommerferien, og på Hastings skole, der står lærere og ledelse over for en særlig opgave. For en uge siden, der blev 3 teenagere nemlig anholdt og sigtet for at planlægge et angreb på skolen. De 3 teenagere sidder lige nu varetægtsfængslet i surrogat, og politiet vurderer, at der ikke længere er en trussel mod skolen. Derfor vil man også forsøge at holde fast i en grad af normalitet, når eleverne møder ind. Det fortæller Thomas Schmidt, der er direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune.
3: Noget af det, der er rigtig vigtigt for os, det er, at den langt hen ad vejen er en helt almindelig, festlig første skoledag, lidt ligesom vi plejer.
2: Alligevel er der mere personale på arbejde, og læreren har fået vejledning til, hvordan de skal tale med eleverne om episoden.
3: Udover det her med at kunne være 2 voksne på en klasse, så har vi også lavet nogle samtaleguides til medarbejderne, blandt andet hjulpet af vores PPR-psykologer. Og det handler om, hvordan vi tager sådan den der første samtale, når børnene de mødes ude i klasserne. For det er planlagt, at der foregår en samtale om hændelsen i mandags ude i alle klasserne. Og der er simpelthen lavet nogle guides til medarbejderne, selvfølgelig tilpasset de forskellige aldersgrupper. Men så har de simpelthen dem at tage afsæt i. Det er ikke mange medarbejdere, der prøver at tage sådan en samtale som den her før.
2: I sidste uge var det også muligt for forældre at henvende sig med eventuelle bekymringer til både ledelse og psykologer. Det har kun en håndfuld gjort, fortæller Thomas Schmidt. En omfattende fredsplan for Gaza er blevet afvist af Israel. Det siger den israelske premierminister Benjamin Netanyahu ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge premierministeren så vil Israel ikke trække sine styrker ud af Gaza, før Hamas er afvæbnet fuldstændigt. Meldingen kommer på trods af, at Hamas ifølge mediet Times of Israel har sagt ja til planen. Og selvom der blev indgået en våbenhvile i oktober, så er Israel fortsat med at udføre angreb i Gaza. En aftale mellem Iran og Oman om Hormuzstrædet er lige på trapperne. Sådan lyder det fra den iranske udenrigsminister, der siger, at de seneste dages forhandlinger har handlet om en ny sejlrute gennem Hormuzstrædet, som de 2 lande skal have ansvaret for. Oman spiller en form for dobbeltrolle, det fortæller Isabel Bramsen, der er lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lund Universitet.
4: På den ene side så er de part i en aftale og en forhandling direkte med Iran, og som den anden side af Hormuzstrædet kan man sige, at de er direkte involveret. På den anden side er de så en form for mægler med tråde til USA, hvor de er en tredje part mellem netop Iran og USA, som forsøger at, hvad skal man sige, lave en bredere aftale omkring åbningen af Hormuzstrædet.
2: Mandag får skyet og en overgang regn fra nordvest, men i løbet af dagen der klarer det op med nogen sol og mest tørt vejr, dog enkelte byer i de østlige egne om eftermiddagen. Temperaturen ligger mellem 16 og 21 grader, og varmest bliver det mod sydøst. Radioavisen den var med Lauke Jung.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: To mænd er blevet anholdt efter et skyderi i Holbæk søndag eftermiddag, hvor tre personer blev ramt af skud. De to, som er henholdsvis 22 og 23 år gamle, meldte sig selv søndag aften. Politiet vurderer, at skyderiet skyldes et opgør i det kriminelle miljø, og alle tre personer, der blev ramt af skud, meldes uden for livsfare. Og inden skyderiet, der var en større gruppe af maskerede mænd samlet på gaden, og skuddene de faldt fra en bil, der ankom netop som øjenvidnet René Frederiksen passerede området.
3: Ja, vi så skuddet ske. Han kommer lige ud af Toyota'en og begynder at pege over taget hen mod den her gruppe af mennesker, der skyder. Der lyder en 5, 6, 7, 8 skud-agtigt. Og så begynder han at løbe efter dem, og de begynder at løbe alle mulige retninger. Og de fleste løber op ad havevangen.
2: I dag er det første skoledag efter sommerferien, men mange af de forventningsfulde elever ankommer ikke til skolen via pedalkraft. For 4 ud af 10 børn cykler stort set aldrig i skolen, det viser en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet. 7-årig Arthur Mørk fra Brønderslev, han er en af de børn, som oftest bliver kørt i skole, og det er godt, synes han.
4: Fordi jeg synes, at det er meget hurtigere end cykel.
5: Vil du gerne på et tidspunkt selv cykle i skole?
4: Ja, det vil jeg gerne, fordi jeg synes, det godt kunne være sejt at prøve.
2: I 2014 der lancerede politikerne en cykelstrategi, der skulle få flere til at tage cyklen, men det er ikke lykkedes siden dengang. Det er ellers sundt og også godt for børnenes læring i klasseværelserne, det siger idrætsforsker Jens Højer Kruse fra Syddansk Universitet.
6: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
2: Arthurs far hedder Sebastian Mørk, og han fortæller, at det lige nu er mest praktisk at køre børnene afsted i bil.
7: Jeg arbejder uden bys, så for mig så giver det mest mening, at jeg tager dem med i bilen, og så kører afleverer dem, og så kører på arbejde derefter.
2: Efter knap 30 år, så kan et af musikhistoriens måske største spørgsmål blive besvaret. Hvem stod bag mordet på rap-ikonet Tupac Shakur? Tupac blev skudt i september 1996 i Las Vegas, og han blev 25 år gammel. Siden der har drabet været uopklaret, men i dag der starter retssagen mod Duane Davis, der i 2019 indrømmede, at han havde anskaffet den pistol, der blev brugt til at dræbe rapperen, og han var ligeledes til stede i bilen, hvor skuddene kom fra. Det gjorde han i en selvbiografi. Han er anklaget for at have orkestreret mordet, men ikke for at have udført det, og han nægter sig i øvrigt skyldig. Mandag er først skyet og en overgang regn fra nordvest, men i løbet af dagen klarer det op med nogen sol og mest tørt vejr. Temperaturen ligger mellem 16 og 21 grader, og varmest bliver det mod sydøst.
1: Det her
0: er P4
1: med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Mandag møder landets skoleelever ind igen efter sommerferien, og på Hadsten Skole, der står lærer og ledelse over for en særlig opgave. For en uge siden, der blev 3 teenager nemlig anholdt og sigtet for at planlægge et angreb på skolen. De 3 teenager sidder lige nu varetægtsfængslet i surrogat, og politiet vurderer ikke, at der er en trussel mod skolen. Og derfor vil man også forsøge at holde fast i en grad af normalitet, når eleverne møder ind. Det fortæller Thomas Schmidt, der er direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune.
3: Noget af det, der er rigtig vigtigt for os, det er, at den langt hen ad vejen er en helt almindelig festlig første skoledag, lidt ligesom vi plejer.
2: Alligevel er der mere personale på arbejde, og lærerne har fået vejledning til, hvordan de skal tale med eleverne om episoden.
3: Udover det her med at kunne være 2 voksne på en klasse, så har vi også lavet nogle samtaleguides til medarbejderne, blandt andet hjulpet af vores PPR-psykologer. Og det handler om, hvordan vi tager sådan den der første samtale, når børnene de mødes ude i klasserne, for det er planlagt, at der foregår en samtale om hændelsen i mandags ude i alle klasserne. Og der er simpelthen lavet nogle guides til medarbejderne, selvfølgelig tilpasset de forskellige aldersgrupper, men så har de simpelthen dem at tage afsæt i. Det er ikke mange medarbejdere, der prøver at tage sådan en samtale som den her før.
2: I sidste uge var det også muligt for forældre at henvende sig med eventuelle bekymringer til både ledelse og psykologer. Det har kun en håndfuld gjort, fortæller Thomas Schmidt. GPS-signalerne ved Bornholm de bliver forstyrret som aldrig før. Alene mellem marts og juni i år er der blevet målt i alt 30 tilfælde af GPS-jamming og spoofing, og det er tæt på en fordobling sammenlignet med samme periode sidste år. Men selvom antallet er stigende, så er der nok ikke tale om et bevidst angreb på infrastrukturen på og omkring Bornholm. Det fortæller forsker på DTU Space Søren Reime Larsen, som blandt andet beskæftiger sig med GPS-jamming.
4: At efter krigen i Ukraine, så har vi set en meget stor stigning i antallet af jamming og spoofing tilfælde. Og det er fordi, at GPS i høj grad bliver anvendt i militær teknologi, som droner og missiler og sådan noget, for dem til at finde vej til deres mål. Så jeg tror egentlig, når vi ser det på Bornholm, så er der ikke så meget tale om et angreb. Jeg tror mere, at der er nogen, der er i gang med at forsvare sig selv.
2: GPS-jamming er, når et GPS-signal forstyrres, så modtageren ikke kan modtage satellitsignaler. En omfattende fredsplan for Gaza er blevet afvist af Israel. Det sagde den israelske premierminister Benjamin Netanyahu søndag ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge premierministeren vil Israel ikke trække sine styrker ud af Gaza, før Hamas er afvæbnet fuldstændigt. Meldingen den kommer på trods af, at Hamas ifølge mediet Times of Israel har sagt ja til planen. Selvom der blev indgået en våbenhvile i oktober, så er Israel fortsat med at udføre angreb i Gaza. Mandag får skyet og en overgang regn fra nordvest, men i løbet af dagen klarer det op med nogen sol og mest tørt vejr. Temperaturen ligger mellem 16 og 21 grader, og varmest bliver det mod sydøst. Nattens radioaviser var med Lauke Jung.
0: P4.
1: Du lytter til P4. Give me a second eye.

0: Tonight.
1: Velkommen til Morgenklubben på B4.
2: Morgenklubben
1: med Julie Bundgaard.
3: Godmorgen, Janelle Monáe og Fun at lave ud med We Are Young. Og hvis du tilfældigvis var til smukfest i weekenden i Bøgeskoven ved Skanderborg, så kan det godt være, at denne her morgen ikke er helt så fun. Og måske føler du dig heller ikke helt så young. Men alle os andre, som desværre ikke var til smukfest, vi skal nu nok hjælpe dig igennem denne her mandag morgen, som jo altså er en mandag morgen, hvor der igen skal smøres madpakker, og der er måske lige frem nogen, der har første skoledag. Sommerferien er sådan mere eller mindre officielt slut, og hverdagen tager så småt fat igen, og den har jo altså også sin charme, hverdagen altså, og derfor så hylder vi den også lige om lidt, når vi tager fat på dagens godmorgennatsang. Men først så får du lidt musik fra Robbie Williams og et nummer, der ja, det hedder det samme som det, der egentlig burde stå på mit visitkort, nemlig Rock DJ. Godmorgen.

Rose fik du her med min ven. 4:15 er klokken, og som jeg lige nævnte i begyndelsen, så er det jo altså ved at være sådan en hverdag igen, og det synes jeg lige, at vi skal hylde her med dagens godmorgen natsang, og derfor så sætter vi ekstra stor pris på hverdagen og på godmorgen natsangen her sammen med Halfdan E. og Dan Tyrell. Hyldest til hverdagen.

Jeg holder af hverdagen. Mest af alt holder jeg af hverdagen. Den langsomme opvågen til den kendte udsigt, der alligevel aldrig er helt så kendt. Familiens på en gang fortrolige og efter søvnens fjernhed fremmede ansigter. Morgenkyssene. Postens smæld i entréen. Kaffelugten. Den rituelle vandring til købmanden om hjørnet efter mælk, cigaretter, aviser. Jeg holder af hverdagen selv gennem albens irritation. Bussen, der skramler udenfor på gaden. Telefonen, der uafladeligt forstyrrer det smukkeste, blankeste, stillestående ingenting i mit akvarium. Fuglene, der pipper fra deres bur. Den gamle nabo, der ser forbi. Ungen, der skal hentes i børnehaven, netop som man er kommet i gang. Den konstante indkøbsliste i jakkelommen, med sine faste krav om kød, kartofler, kaffe og kiks. Den lille hurtige på den lokale, når vi alle sammen mødes med indkøbsposerne og tørrer sveden af panden. Jeg holder af hverdagen. Mest af alt holder jeg af hverdagen.

Jeg holder af hverdagen, dagsordenen, også den biologiske, de uundgåelige procedurer i badet og på toilettet, den obligatoriske barbermaskine, de breve, der skal skrives, huslejeopkrævningen, afstemningen af tjekhæftet, opvasken, erkendelsen af at være udgået for bleer eller tape. Jeg holder af hverdagen. Ikke i modsætning til fester, farver, tjal og balfaldere. Det skal til med alle sine efterladte slakker. Så meget usagt og sin nærmelsesvis svævende og hængende i luften bagefter. Som en art psykiske tømmermænd. Kun hverdagens morgenkaffe kan kurere. Fint nok med fester. Alt plads for euforien. Lad de tusind perler boble. Men hvilken lykke så? Bagefter. Og lægge sig i hvilens og hverdagens seng. Til den kendte, alligevel ikke helt så kendte, samme udsigt. Jeg holder af hverdagen.

0: Jeg holder hverdag. Hold da i ferie, hvor jeg holder hverdag.
1: Ungerne starter i skole igen. Du skal tilbage på arbejde. Det er ved at være hverdag igen efter velfortjent sommerferie. Og det markerede vi altså her med en kæmpe hyldest til hverdagen fra Dan Tyrell og Halfdan E., som altså var dagens godmorgennatsang. Og her, der rykker vi så videre med lidt musik fra Mumle. Her skal du nemlig få 4 uger.

Nå, det var godt lige at scrolle med igennem på radio, og jeg vil lade lyset brænde. Så er jeg sådan ligesom nærmest lidt fysisk varmet op til det, vi skal nu, nemlig at have fat i dagens kropslige kickstarter. Og det nummer, eller den mail, som jeg fik fat i den store forslagskasse i dag, det er en mail fra Rikke, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk for at foreslå en kropslig kickstarter. Og Rikke, hun skriver: "Godmorgen, Julie. Jeg vil gerne foreslå en kropslig kickstarter. Jeg synes aldrig, at der bliver spillet Paradise med George Ezra mere. Jeg elsker at stå tidligt op og lytter gerne til programmet, så hvis du spiller George Ezra, ja, så vil jeg blive glad og nyde min kaffe endnu mere. Med mange venlige hilsner fra Rikke." Og Rikke, altså, det kan godt være, at du synes, den aldrig bliver spillet mere, men jeg var lige inde og tjekke i DR's diskotek, og der kan jeg altså se, at den er i hvert fald indtil videre blevet spillet 1790 gange på DR's diverse radiokanaler. Så det er jo ikke som sådan aldrig, men nu tager vi den altså lige for 1791's 20. gang, for her der får du altså dagens kropslige kickstarter, George Ezra og Paradise.

Rikke synes ikke, man hører George Ezra og Paradise så meget i radioen mere, og netop derfor så havde hun altså ønsket lige præcis det nummer som kropslig kickstarter i den mail, som Rikke havde sendt ind til morgenklubben snabelag.dr.dk. Du kan skrive til samme adresse, hvis du ligesom Rikke gerne vil foreslå en kropslig kickstarter. Der er også en anden mulighed for at skrive til mig. Det er inde i appen DR Lyd, hvor du trykker på taleboblen under morgenklubbens program. Men jeg skal bare lige huske at sige, at hvis du skriver til mig der, så må du meget gerne lige skrive en mailadresse på. Så kan jeg i hvert fald altid få fat i dig, hvis det skulle være. Lige nu, der skal vi have fat i Patina. Dem får du nemlig her med.

Alicia Cara og Skars til jer. Beautiful. Klokken er 20 minutter i 6. Godmorgen og velkommen til, hvis du lige er stødt til os her i morgenklubben, så er du kommet på et rigtig godt tidspunkt, fordi lige nu, der skal vi nemlig vække hjernen med en omgang musikquiz. Og i dag, der skal vi quizze i kategorien 20'erne, altså sådan noget af det nyeste musik, vi spiller her på kanalen. Og i dag, ja, der er jeg ude efter en dansk sanger, som debuterede i 2012 med albumet Colors. Han har hidtil sunget på engelsk, men i foråret så skiftede han pludselig til at synge på dansk og har indtil videre udgivet 3 sange på dansk. Men hvad hedder han? Ja. Hvad hedder altså den danske sanger, som debuterede tilbage i 2012, dengang med albumet Colors, og som indtil videre i sin karriere har holdt sig til det engelske sprog, men som i foråret begyndte at sende sange ud på dansk? Hvad er det, han hedder? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og der er et svar, som ligger og venter på dig, lige efter vi har lyttet til Soft Cell og Tainted Love.

Soft Cell var det her med Tainted Love, mens vi lyttede til den. Så kunne du lige tænke lidt over dagens musikquiz spørgsmål, hvor jeg altså i dag er ude efter en dansk sanger, som debuterede i 2012 med albumet Colors. Han har hidtil hovedsageligt sunget på engelsk, men i foråret der begyndte han altså at sende musik ud på dansk. Hvad er det, han hedder? Og svaret er, at han hedder som en Christoffer. Ja, det er ved at være 15 år siden, at Christoffer begyndte at gøre opmærksom på sig selv. Sammen med en kammerat, så havde Christoffer tilbage i 2011 nemlig uploadet en YouTube-video, hvor han lavede en coverversion af Robins Call Your Girlfriend. Og den her sådan coverversion, den begyndte altså at få en hel del opmærksomhed, og kort efter så sikrede den sig også Christoffer en pladekontrakt. Og de sidste mange år, der er succesen jo bare fortsat med kæmpe succes, også sådan internationalt, især i Asien, og bedst som vi troede, vi kendte Christoffer, så gjorde han i foråret pludselig noget ganske uventet. Efter at have sunget på engelsk igennem hele karrieren, så udgav han i foråret sådan sin første rigtige single på dansk, nemlig Ham med guitaren. For nylig kom så Ringer om natten, og sørmer om der her hen over sommeren ikke også pludselig kom en duet med selveste Thomas Helmi, altså The OG Nudelhår, manden, der ligesom kan give Christoffer kamp til stregen, når det gælder ægte krøller, ikke? Det er ligesom om, at Christoffers musik på dansk lige slår lidt hårdere, sådan rent tekstmæssigt, og det får vi et rigtig fint eksempel på her, hvor det netop er Christoffer og Thomas Helmi på Jeg Kan Ikke.

Det er altså ligesom om, der er sådan en anden form for ærlighed, sådan nærmest hudløs ærlighed, når Christoffer han synger på dansk, og det gjorde han her sammen med Thomas Helmig på nummeret Jeg kan ikke mærke noget, og det gjorde han, fordi Christoffer i dag var det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Vi skal også have en hjertestarter-sang på plads, og det får vi lige efter, at vi har lyttet til Dalin og Det hele værd.

Dalin og det hele værd. Klokken er lige knap og nap 6:08, så vi skal til dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersang, som er bestilt af Sanne fra Nordjylland, som har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, kære morgenklubben. I går den 9. august har vi sendt vores ældste på efterskole. Det er noget, hun har glædet sig til at se frem til meget længe. Jeg vil derfor gerne ønske Kim Larsens af de smukke unge mennesker som en påmindelse til mig selv og andre forældre i samme situation om, at de kære små kun er nogen, vi har til låns. Så, kære morgenklubben, jeg sender her et ønske om, at alle de unge mennesker, der er taget afsted på efterskole, må få verdens bedste skoleår med en masse nye kammerater og oplevelser i rygsækken. De kærligste hilsner fra en mor i Nordjylland, Sanne. Og Sanne, jeg tror ikke, du er den eneste, der har vinket farvel til et ungt menneske, som i går skulle afsted på efterskole og altså være der det næste år. De kommer selvfølgelig hjem i gang imellem i weekenderne, men der er altså noget særligt ved det der med at sende sit unge menneske ud i verden, ud og stå på egne ben, også på en efterskole. Så lad os da hylde alle dem, som Sanne foreslår, og så lige sende en kærlig tanke til alle de forældre, der står tilbage, og måske lige køre en lille serviet op i øjenkrogen. Kan også godt være lidt vemodigt. Vi hylder både forældre og de unge mennesker her med Kim Larsen og Bellamy, de smukke unge mennesker.

Sanne fra Nordjylland er en af de mange mennesker, som har sendt sit barn afsted på efterskole i går, og derfor så vil Sanne gerne lige sende en tanke ud til alle andre forældre, der stod i samme situation, og det vil Sanne gerne gøre med Kim Larsen og Bellamy og de smukke unge mennesker. Morgenklubben snabelag.dr.dk, det er adressen, hvorpå du kan ønske at forsøge at bestille din hjertestartersang og sende din hilsen til en, du kender og holder af. Det kan muligvis også godt bare være dig selv, der har brug for sådan et ekstra godt hjertestarternummer til lige at få gang i en særlig vigtig dag for dig. Så er du også velkommen til det. Om lidt så skal vi byde velkommen til en radioavis, og efter den så er der kollegaer klar til at byde dig velkommen til en omgang P4 morgen. Jeg har lige et enkelt nummer frem mod radioavisen, og det er selveste Jonah Blacksmith og Yellow Bike, som vi får her. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god morgen.

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: I dag ringer klokken igen ind til time mange steder i landet, når ferien er forbi og et nyt skoleår begynder. Men det er langt fra alle børn, der sætter sig på cyklen for at komme i skole. Heller ikke selvom politikerne længe har ønsket, at flere vil gøre det. En ny undersøgelse fra Cyklistforbundet viser nemlig, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig cykler i skole. Og sådan har det været lige siden politikerne lancerede en ny cykelstrategi i 2014, der ellers skulle øge antallet af cyklende skoleelever. Sebastian Mørk fra Brønderslev kører sine børn afsted om morgenen. Det er nemlig både mest sikkert og mest praktisk.
2: Jeg arbejder uden bys, så for mig så giver det mest mening, at jeg tager dem med i bilen, og så kører afleverer dem, og så kører på arbejde derefter.
1: Men det er en trist udvikling, at stadig mange børn ikke cykler i skole. Det mener direktør i Cyklistforbundet, Kenneth Ørberg Krav.
3: Jamen altså i Danmark, vi definerer os jo selv som en cykelnation. Altså man kan jo ikke se et billede i en turistbrochure, uden at der er en cykel med. Men er det også det billede, vi har om 20 og 30 år? Det frygter jeg, at det ikke er.
1: Og det er vigtigt med gode cykelvaner allerede i barndommen, for det betyder, at man oftere vælger cyklen som voksen. Det siger idrætsforsker Jens Højer Kruse fra Syddansk Universitet. Samtidig gør cykelturen også en forskel i klasseværelset, siger han.
4: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
1: De fleste børn har under 2 kilometer til skole, viser den her undersøgelse. Transportminister Signe Munk skriver til os, at cykelstier ved skoler får ekstra støtte, når penge fra cykelpuljen 2026 bliver uddelt senere på året. Mindst 15 personer i Danmark, Sverige, Finland og Tyskland har en dansk SS-nazist som donorfar. Og flere af dem frygter, at de har mere end 100 donorsøskende. Det afslører DR i en ny dokumentarserie. I 1960'erne der var den afdøde Waffen-SS-soldat Walter Frisch i flere år hemmelig sæddonor på Karolinska sygehuset i Stockholm. Og det til trods for, at han var næsten 50 år dømt nazist, som var en del af det mest frygtede og brutale nazistkorps. Og en af hans donorbørn, det er Thomas Rasmussen fra Sjællands Odde, der undrer sig over, at han igennem en DNA-test fandt ud af, at hans biologiske far var loyal nazist.
5: Så er det så er jeres far, der sidder som nummer 5 derovre til venstre med SS-runer på. Jeg tænker, det er simpelthen løgn der. Hvordan fanden kan en SS-soldat være min donorfar? Det hænger bare ikke sammen.
1: Thomas Rasmussen er kommet i kontakt med sin svenske halvbror Mats Rydberg, som deler den her samme forundring. Særligt fordi Mats Rydberg frygter, at de er blevet til af ideologiske årsager.
6: Varje tysk Waffen-SS-officer skal mindst 4 barn. Er vi et resultat af den ideologien?
1: Hver tyske Waffen-SS-officer bør have mindst 4 børn. Er vi et resultat af den ideologi, eller kom vi til verden, fordi han kunne, sagde her Mats Rydberg. Karolinska sygehuset ønsker ikke at stille op til en interview om sagen og kalder det helt uacceptabelt og dybt uetisk, hvis valget af donor har været ideologisk motiveret. Hverken hos dem eller de svenske rigs- og regionsarkiver findes der nogen dokumentation om sæddonationerne. Og du kan se meget mere om den her sag på DRTV, hvor dokumentarserien Mysteriet om den danske nazidonor ligger klar. I dag der begynder en retssag, der kan opklare et af musikhistoriens største mysterier. For hvem stod bag mordet på rap-ikonet Tupac Shakur? Tupac blev skudt i 1996, kun 25 år gammel, og sagen har været uopklaret i de 30 år, der er gået siden. Og det er der en god grund til, fortæller vores korrespondent i USA, Trine Maria Ildsø.
7: Der har aldrig nogensinde tidligere været rejst en tiltale i sagen. Der findes heller ikke noget DNA i sagen. Der findes ikke noget gerningsvåben i sagen.
1: Tupac var i Las Vegas og sad på passagersædet i en BMW, da der blev affyret flere skud mod ham fra en forbikørende Cadillac. Han døde på hospitalet 6 dage senere, og den eneste person, der nogensinde er blevet tiltalt i sagen, det er den tidligere bandeleder Dwayne Davis.
7: Grunden til, at der nu er en retssag, det er, at den tiltalte Dwayne Keffi D. Davis i 2019 udgav en selvbiografi, hvor han fortalte om sit liv som bandeleder. Men han fik altså også placeret sig selv i den hvide Cadillac, hvorfra skuddene blev affyret. Han omtaler også det våben, der blev brugt i sagen.
1: Herhjemme der begynder ugen med gråvejr og regn, først mod vest og i løbet af formiddagen mod øst. Men sidenhen der klarer det op med nogle eller en del sol de fleste steder, mellem 16 og 21 grader.
8: Du lytter til P4 med dig.

0: Bastille med Pompeji fik du her.
1: I dag begyndte skolerne over hele landet efter en lykkelig og gylden ferie med mig en sol og varme.
2: Det her er P4 Morgen.
3: Det lyder ikke så dårligt.
0: Næh, og det har det jo sådan set været for rigtig mange. For sommeren den har altså været rigtig, rigtig dejlig, gylden og lykkelig. I hvert fald rent solskinsmæssigt.
3: Og børnene er bare hoppet rundt i markerne og har hygget sig og det hele. Og nu venter de på at, de små poder på at kunne komme ind og sidde forhåbentlig allerforrest ved lærerens kateter.
0: Sådan der. Så har vi sat rammen for, hvad det er for en uge, vi går ind i. Læsø startede, 20 startede i sidste uge, torsdags med skolestarten. I dag der starter børnene i Mariagerfjord Kommune og Brønderslev Kommune, og i morgen der følger så Jammerbugt, Frederikshavn, Hjørring, Vesthimmerland og senere torsdag Aalborg og Rebild.
3: Yes.
0: Og så er vi så for alvor i gang igen med hverdagen. Velkommen tilbage alle sammen.
3: Jeg synes, jeg er ikke klar til skolestarten, inden vi er, Mads.
0: Den store er ikke den yngste ville ønske, at det var i år, hun startede, men hun venter lige et år.
3: Modtaget.
0: Ja.
3: Og vi har jo en, der starter for første gang. Det er rimelig stort. Det er rimelig stort at starte i skolen, sådan for aller første gang. Men uanset hvad, så er skolestart noget, der fylder rigtig meget i rigtig mange familier. Og det fylder altså også en del af vores morgenflade her til morgen.
0: Og det gør det blandt andet på transportfronten, fordi hvordan kommer vi egentlig i skole, når vi så skal afsted? Ja, det viser sig, at færre og færre børn, de rent faktisk tager den der tohjulede cykel derhen. Det vil man gerne gøre noget ved. Hvad man vil gøre, det finder vi ud af, også i løbet af morgenen. Velkommen indenfor i P4 Morgen.
3: Godmorgen.
0: Godmorgen.

0: Thor Farlow med Vind og Vejr.
1: Godmorgen, Johnny Krone.
2: Godmorgen.
1: Alt vel hos dig?
2: Ja, ja. Altså, nu er jeg meget spændt på, om vi kan mærke, at nu er der altså kommet lidt mere gang i julene. Vi er jo stadigvæk ikke helt op på den allerstørste klinge, men altså sådan trafikmæssigt antal, der gerne vil på arbejde i skole osv. Men det begynder at hjælpe på det.
1: Ja.
2: Så nu, lad os nu se. Men jeg kan se, rent faktisk er der en, der ringer på 70 110, så vi må hellere stoppe her. Men
1: ja.
2: Jeg har ikke noget akut lige nu.
1: Det er jo. Så vender vi tilbage, så kan det være, der er kommet nye tips i mellemtiden. 70 100 110 er telefonnummeret til P4 Trafik.

0: Britney Spears, Baby One More Time. Og nu bliver det altså lidt dramatisk.
1: Stop! Stop! Stop! Stop!
0: Nej, jeg slatter lige lidt. Det var faktisk meget dramatisk, og det er altså også det, man kan høre og se på den her video, som blev delt flittigt rundt i går på diverse medier, både de etablerede og de sociale, fordi det her, det er altså lyden af en ulv, ja, der løber efter, ja, emotionsløber.
2: Nemlig. Og der er også en unge med, og det er givetvis i den sammenhæng, det skal ses, at ulven følte, at der lige skulle markeres noget beskyttelse af den her unge. Og den her video, den fik altså, ja, som du siger, et stort liv i går, også fordi den jo også fik en direkte konsekvens. Den er optaget fredag morgen i Bunken Klitplantage. Det er sådan ved Aalbæk område, sådan lidt nord for Aalbæk. Og det betyder altså, at det område, det har myndighederne ligesom anbefalet, at man ikke benytter sig af, indtil man, som de beskriver det, bliver klogere på, hvad der er i spil. Det, der bliver vist på den her video.
0: Men nu er vi jo altså i Nordjylland.
2: Yeah.
0: Og vi er, yeah, i Frederikshavn Kommune ved Aalbæk. Og hvad siger man så? Ved du hvad? Det er jult,
2: det er. Det virker til, at man i hvert fald lokalt tager det rimelig stille og roligt. Med lige præcis det her. Det er i hvert fald det indtryk, som vores kollega Johan Skyldes Moravski fik, da han i går var i området og talte med en række motionister, der altså ikke havde de store betænkeligheder ved at benytte lige præcis det her område, for eksempel til en cykeltur.
3: Må jeg lige høre, hvor er du på vej hen nu?
1: Nu er jeg på vej til Skagen.
3: Den her vej?
1: Ja. Ja, det signerer ikke mig en skid, det skilt der. De må tage det aldrig skilt op, de vil for min skyld.
3: Kan du ikke være bange for, at du møder ulven derinde?
1: Nej. Det er garanteret. Og skulle med ham, så skal han nok cykle fra ham. Så det. Nej, det tror jeg sgu.
3: Har I lige været inden forbi afspæringen hen?
4: Ja. Ja, der har vi jo. Men vi kører hurtigt.
1: Vel en anden rute. Men hjælp. Nej, der står bare, at de vil anbefale. Men det er væk. Vi kører den her vej i hvert fald.
4: Altså, jeg forventer heller ikke at blive angrebet. Jeg ved ikke.
3: Hvorfor følger du ikke anbefalingen?
1: Jamen, jeg synes selv, ja, det ved jeg. Det betyder noget for mig.
4: Det er ikke noget, jeg går og spekulerer over. Gør du det?
5: Nej.
4: Nej, nej. Men det er jo forkert.
5: Det er civil ulydighed. Ja, vi skammer,
4: ja,
5: os.
4: Ja. Det gør vi så overhovedet ikke.
1: Det kunne da godt være her, det kan jeg da sige noget om. Men det er jo i hvert fald andet noget, at hun ender respekteret. Er jo cykel, uanset. Nok for en ulv.
4: Ja, nej. Vi har ikke noget at sige til vores forsvar.
0: Det var Mette Hansted, Lene Alman Olsen og Poul Børge Sørensen, som Johan Smarovski talte med ved Bunken Klitplantage, og altså folk, som trodser afspærringen. Og så skal vi nok heller lige få med, fordi det her, den her ulvedebat er jo heftig og kan gå voldsomt for sig af og til.
2: Det må sige.
0: Der var ikke tale om en ulv, der angreb.
2: Nej.
0: Ifølge ulveeksperter. Det her, det var en ulv, der ligesom forsvarede sin unge og forsvarede sit territorium, og derfor viste den tænder og kom altså meget tæt på løberen her. Det var meget, meget ubehageligt, og han råbte jo altså også, og det lød meget, meget voldsomt og dramatisk. Men umiddelbart så var der ifølge en ulveekspert altså ikke fare for, at den ville decideret angribe løberen.
2: Og der er altså stadigvæk mulighed for, hvis ikke du har set den her video af den her famøse ulv, at komme ind på DR.dk og finde den derinde. Du skal lige søge den frem, fordi det var som sagt i går, at den florerede. Men det kan altså gøre, hvis du ikke har set et af de helt store samtaleemner.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Danmark er grundlæggende et for lille land til ulve, og derfor er der behov for at regulere dem. Det siger Danmarksdemokraternes nordjysk valgte dyrevelfærdsordfører Kim Edberg Andersen, efter en ulv i fredags viste tænder af en løber og fulgte efter ham i Bunken Klitplantage nord for Aalbæk.
2: Alle kan jo se på den korte periode, vi har haft ulve, hvor meget at tingene de eskalerer. Det, der er problemet med det her, og grunden til, at jeg ikke vil have ulve i Danmark, det er jo dybest set, fordi lige nu der kan man jo bare høre på stemmen på ham, som bliver presset den her ulv, hvor ubehageligt det er.
3: Ulven er beskyttet af EU's habitatsdirektiv, som skal beskytte truede dyrearter. Derfor må vi i Danmark ikke bare regulere ulvebestanden ved eksempelvis at skyde dem. Men det bør der laves om på, mener Danmarksdemokraten.
2: Vi skal have ministeren til at trække arbejdstøjet og tage til EU og få startet den der meget, meget lange proces, det vil være. Og få ændret det direktiv, der gør, at vi er nødvendigt, at der er ulve i Danmark. Og så synes jeg faktisk også, at ministeren han skulle få optalt de her ulve og se, om ikke at den danske ulvebestand nu er i gunstig status, så vi begynder at få licensreguleret dem.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet siger til DR, at reglerne på området er helt klare, og at vi i øjeblikket ikke kan udrydde ulven i Danmark. Det er ikke seriøst at give danskerne indtryk af, at man bare kan tage en tur til Bruxelles og få ændret habitatsdirektivet, siger ministeren.
3: Når det i dag ringer ind til det nye skoleår på en række nordiske folkeskoler, så er det langt fra alle børn, der kommer på cykel. For 4 ud af 10 børn cykler stort set aldrig til skole, viser en ny undersøgelse af Cyklistforbundet.
1: En af dem er Arthur, som i dag begynder i 1. klasse på Søndergades skole i Brønderslev, og han er godt tilfreds med at blive kørt til skole i bil.
4: Fordi jeg synes, at det er meget hurtigere.
1: Og for far Sebastian Mørk, så handler det altså mest om praktik.
5: Jeg arbejder uden bys, så for mig så giver det mest mening, at jeg tager dem med i bilen, og så kører og afleverer dem, og så kører på arbejde derefter.
3: Men det er altså en trist udvikling, som siger direktør i Cyklistforbundet Kenneth Ørbjerg Krav.
6: Så får vi jo også på sigt færre voksne, der cykler, så får vi jo nogle byer, der sander til i biler, fordi selv korte ture bliver ikke foretaget på cykel. Det er den ene konsekvens. Den anden konsekvens, det er jo sundhedskonsekvensen. Det er jo både den fysiske sundhed, men det er faktisk også den mentale sundhed blandt børn og unge.
3: Ifølge Cyklistforbundet har de fleste børn mindre end 2 kilometer i skole, og mere end halvdelen af forældrene så gerne, at deres børn cykler mere, end de gør i dag.
1: Stadig flere nordjyder stimler sammen i kø for at få del i overskudsmad. Det oplever madspildsorganisationen Stop Spild Lokalt, der drives af frivillige med forretninger i både Aalborg, Frederikshavn og Hjørring.
3: Alene i Aalborg har Stop Spild Lokalt uddelt 7 tons mad i årets første halvår. Det fortæller daglig leder Christian Rock. Interessen er så stor, at de nogle dage har svært ved at følge med, siger han.
1: En mandag i det nordjyske, der blev mest tør med lidt eller nogen sol i løbet af eftermiddagen. En del sol og også mulighed for en enkelt lokal regnbyge. Temperatur mellem 16 og 19 grader.
0: Du lytter til P4 Morgen.

0: Drew Sycamore, I Wanna Be Dancing.
1: Det kan være en dyr fornøjelse at skulle fylde sådan en indkøbsvogn, når der skal handles i supermarkedet. Det kunne være til de madpakker, som mange får brug for i de her dage. Derfor, måske derfor, så stiller flere og flere nordjyder sig i hvert fald i kø ved Stop Spild Lokals afdelinger i Nordjylland, som vi lige var inde på her i de regionale nyheder.
0: Her samler de overskudsmad ind for at reducere madspild og ikke mindst hjælpe økonomisk pressede borgere med at få mad på bordet. Tobias Jirkesen, du er hos afdelingen i Frederikshavn.
2: Ja, kasserne, der står i hvert fald et par tomme kasser hernede, og der er lidt rugbrød tilbage og nogle boller, når portene går op. Men ellers er der mange tomme kasser, indtil man bevæger sig ind i baglokalet, hvor der står nogle ris på hylderne og noget ketchup og noget fransk hotdog dressing. Lidt forskelligt, alt godt fra havet, kunne man sige. Janni Johansen, daglig leder her i Stop Spild Lokal i Frederikshavn. Hvor stort er behovet for det her?
3: Det er stort, og det bliver større og større, desværre.
2: Og efterspørgselen, hvordan mærker du den? Den er stor?
3: Jamen, for få år tilbage kunne vi klare os ved at kunne udlevere til 30 mennesker om dagen. Det kan vi slet ikke mere. Vi er nødt til hele tiden at være på jagt efter den næste butik, der kan give os det her overskudsmad. Vi kunne snilt komme af med op til 50 kasser mad om dagen uden problemer. Der er kamp om dem på Facebook, og når vi slår en portion mad op, så er det udsolgt på ganske få minutter.
2: Og hvad tænker du om, at behovet er så stort for det her, I leverer?
3: Jeg synes, det er svært. Jeg har lavet udsat arbejde i 10 år. Jeg synes, problemet er, at det er en større og større gruppe af befolkningen, der har brug for det. Vi er inde nu, hvor almindelige pensionister har brug for det, hvor mennesker på en lav indtægt, som faktisk går på arbejde, har brug for at supplere deres økonomi ved at hente billig mad her hos mig. Det synes jeg er dybt problematisk. Det gør mig afmægtig, og jeg har svært ved at se, hvad jeg som privatperson skal gøre ved det. Så jeg forsøger bare at løbe stærkere og finde endnu mere overskudsmad, så vi kan afhjælpe behovene.
2: Hvis vi lige går herover, så står der nogle instant chicken noodles og noget beef flavor noodles. Alt godt. Hvad er det for nogle mennesker, som I sælger det her til billige penge?
3: Det er alle mulige mennesker. Lige præcis nudlerne her, det er typisk studerende. Det er børnefamilier. Fordi nudler er bare et lækkert produkt, når de unge de skal have noget hurtigt. Og her har kontanthjælpsfamilien råd til at kunne give børnene lidt nudler med i skolen gang imellem osv.
2: Hvordan sikrer I, at det her fine, fine tiltag ikke bliver misbrugt af folk? Fordi du fortalte mig tidligere, at folk melder sig til på Facebook-opslag. Så hvordan sikrer I, at det er de rigtige mennesker, hvis man kan sige sådan, der får fat i det her tilbud?
3: Jamen, det kan vi ikke. Vi har som formål at minimere noget madspild, noget ressourcespild, og hvis vi ikke har mad nok til dem, der reelt har brug for det, er målet, at vi skal ud og finde noget mere mad. Min oplevelse er dog, at det ikke er folk i store Volvoer med mest godt betalte jobs, der holder i kø for at hente overskudsmaden hernede. Vi får besøg af nogle privilegerede en gang imellem, men de ved godt, de tager noget fra nogen. Så de kommer her, og de kan lide at støtte os. Blandt andet kan jeg fortælle, at jeg havde en dame, der kom, da hun fik sin fødevarecheck, og mente ikke, hun var berettiget til den. Hun købte 17 klippekort, som jeg kunne give videre til familier, der havde mere brug for det end hende. En, som ikke har handlet her ret meget.
2: I åbner kl. 17 i dag. Hvor mange mennesker tror du, der kommer?
3: Jeg skyder på, at vi får en 30-40 stykker igennem. Det plejer vi. Vi har åbent 6 dage om ugen, og det er altid det, vi ser.
0: Ifølge Stop Spild Lokalt, så oplever de i hele landet en stigende efterspørgsel på overskudsmaden.
1: Klokken er lige knap 20:07. Det her det er Material Lover med Sienna Spyro.

0: Savage Garden, I Want You.
1: Ja, Johnny Krone, lad os høre, om der er noget, vi skal være opmærksom på sådan en mandag morgen i nordjyske morgentrafik, hvor der måske er lidt flere på vejen nu, hvor skolestarten melder sig.
2: Altså, det er der helt sikkert. Der kommer i hvert fald flere derude. Men jeg vil nu sige, det er forholdsvis fredeligt, men jeg begynder at få sådan flere og flere meldinger ind fra folk, som fornemmer, at jeg har holdt sommerferie, så starter første dag på arbejde her til morgen. Og så er der faktisk en del, der lige har ringet, og så lige skulle høre, hvad er der nu stadigvæk spændt? Der er stadigvæk spadet der og sådan noget, fordi vi har jo stadigvæk højsæson, ja. Men en relevant for jer, der har været væk længe og måske pendler hver dag eller ofte i sydgående retning på E45 og skal lidt længere sydpå end Randers, og det er der altså mange, jeg kender ordentligt købe, nogen, der hver dag tager turen helt ned til Fredericia og Odense, så skal jeg så lige spidse ører, eller i hvert fald, hvis I skal ind op i Aarhus Nord, bare glem det med Fredericia, men der er nemlig spærret ved frakørselsrampe 46 Aarhus Nord, altså nok det mest trafikerede knudepunkt her om morgenen. Der er spærret på grund af vejarbejde. Det var der også i sidste uge, men jeg gætter ikke på, at du har hørt P4 Nordjylland eller P4 Østjylland, hvis du sad på en tropisk ø et eller andet sted. Der er simpelthen spærret ved Aarhus Nord motorvejskrydset, så du kan ikke komme den vej ind til Aarhus og gjort heller ikke ind i landet Hinnerup og Søften. Og hvad skal du så gøre? Ja, så skal du enten køre fra en gang før, det er den, der hedder 44 Hasten, eller så vente til lidt senere. Problemet det er bare, at det er der mange, der ikke gør, så der er opbremsninger, og der er opstået kø ved den frakørsel før, altså ved 44 Hasten. Så pas lige på os, hvis du i øvrigt kører sydpå i 45 der.
1: Et lille tip til jer, der pendler i den retning fra Johnny Krone og P4 Trafik. Dem når du på telefonnummer 70 100 110.
3: Og så skal vi altså ikke underkende de nordjyske lyttere eller vores P4-lyttere helt generelt. Jeg skal bare lige hilse at sige, at da jeg sendte P4 sommerweekend morgen,
1: så fik du sms'er fra...
3: Så fik jeg sms'er fra Bali og fra
1: Kreta. Sådan.
3: Så de er der.
1: Globetrotterne tager os med, det er skønt.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR.

0: Heaven is a place on earth, Belinda Carlisle fik du her.
1: Kan du huske skolestart, Mads? Når man fik så ved sådan skoleskema, så begyndte man at tjekke, hvad skal man have? Er det en af de gode dage, eller en af de mindre gode dage?
0: Ja, og dagene kunne være gode og dårlige, alt efter både længde, selvfølgelig antal af timer, man havde, men selvfølgelig også, hvilke fag man havde i løbet af sådan en skoledag.
1: Jeg tror, alle har haft et hadefag. Jeg tror, måske også alle har haft et yndlingsfag, som man virkelig har sådan, som måske, hvis det var samme dag, så kunne de ligesom udligne hinanden på skoleskemaet, ikke? Spørgsmålet er, hvad har været det forskellige? Altså henholdsvis et hadefag og et yndlingsfag. Det kunne vi godt være lidt nysgerrige på her til morgen.
0: Ja, vi prøver da faktisk lige at kortlægge lidt, hvad temperaturen er i det nordjyske i forhold til de der fag, som jo rigtig mange børn skal begynde at have og fremad. I dag, Maja Fjord Kommune og Brønderslev Kommune starter altså i skole i dag, og så følger de øvrige kommuner sådan i løbet af ugen. Læsø 20 startet lige i torsdags. Men hvad er det, de har at stå op til, og hvad har de at glæde sig til? Og absolut ikke glæde sig til, hvis det står til dig, der lytter med.
1: Vi har jo alle sammen haft forskellige fag. Vi har alle sammen haft forskellige timer i skolen. Spørgsmålet er, hvad man måske, hvis man det er mange år siden, hvad man husker tilbage på som sit yndlingsfag og sit hadesfag. Så det er faktisk et todelt spørgsmål, vi stiller her til morgen.
0: Send os lige en sms til 1212. Start lige med at skrive Nord tekst, eller lav et mellemrum, og så fortæller du os altså lige dit yndlingsfag og dit hadefag. Og det er altså uanset, om det er 1000 år siden, du gik i folkeskole, eller om du er på vej afsted, sidder med havregrynene lige nu og har første skoledag i dag. Vi hører meget gerne fra dig, uanset hvilken aldersgruppe du er.
1: Send dit yndlingsfag og dit hadefag til os på en sms til 1212. Start med Nord, lav et mellemrum, og skriv også gerne lige dit navn og hvor du skriver fra. Om lidt, en radiovis. Først Teddy Swims, her med Mr. Know It All.

0: Mit hadefag var helt klart tysk og fysik. Klassikere. Mit yndlingsfag, det var engelsk, er der en lytter, der har skrevet til os. Hvad var dit, henholdsvis, yndlingsfag og hadefag? Send os en sms til 1212. Start med at skrive Nord. Nu er Radioavis klokken 7.
1: Det er langt fra alle børn, der svinger sig op på cyklen og træder i pedalerne for at komme i skole. I dag der begynder nyt skoleår mange steder i landet, men 4 ud af 10 børn cykler stort set aldrig i skole. Det viser en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet. 7-årig Arthur Mørk fra Brønderslev er en af de børn, som oftest bliver kørt i skole. Og det er godt, synes han.
2: Fordi jeg synes, at det er meget hurtigere end cykel.
3: Vil du gerne på et tidspunkt selv cykle i skole?
2: Ja, det vil jeg gerne, fordi jeg synes, det godt kunne være sejt at prøve.
1: I 2014 der vedtog et politisk flertal en strategi om, at flere skulle cykle til skole. Men sådan er det altså ikke gået. Og det til trods for, at cykling er godt for både kroppen og hovedet, forklarer idrætsforsker Jens Højer Kruse fra Syddansk Universitet.
4: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
1: Sebastian Mørk, det er Arthurs far, og han fortæller, at det lige nu er mest praktisk at køre børnene afsted i bil om morgenen.
5: Jeg arbejder uden bys, så for mig så giver det mest mening, at jeg tager dem med i bilen, og så kører afleverer dem, og så kører på arbejde derefter.
3: Var det ikke bedre at cykle sådan for alle mulige ting, blandt andet sundhed?
5: Jo, helt bestemt. Ja, og hvis jeg boede i byen, ville jeg også rigtig gerne cykle med dem. Men for mig giver det mest mening. Ellers skal jeg i hvert fald bruge ekstra meget tid på det.
1: Transportminister Signe Munk skriver til os, at cykelstier ved skoler får ekstra støtte, når penge fra cykelpuljen 26 bliver uddelt senere på året. Politiet leder fortsat efter en person, de mistænker for at have været med til et skyderi ved højlys dag i Holbæk i går. 3 personer blev såret ved skyderiet, der fandt sted i det almene boligbyggeri Agervang. Og der er du lige nu, reporter Trine Varejuler. Kan man mærke i området, at der altså var et skyderi for ikke så længe siden?
6: Nej, det synes jeg faktisk ikke, man kan. Der er alt under fred og ro herude. Jeg har ikke engang stødt på nogen politiafspærringer. Der er heller ikke længere spor efter noget politi herude i området. Der er et par enkelte søvnige hundelufter, og det er, hvad jeg har mødt indtil videre. Så nej, umiddelbart kan man ikke hverken se eller mærke, at der har været dramatik her i går aftes og i går eftermiddags.
1: Men hvad er status på sagen her til morgen?
6: Jamen, status er, at politiet ikke har meldt noget nyt ud. Vi går ud fra, at de har fortsat efterforskning hele natten. Altså, de fik jo pågrebet de to ud af 3 gerningsmænd i går aftes, som selv de meldte sig selv. Den tredje er, så vidt vi ved, stadig på fri fod. Vi har ikke hørt andet i hvert fald. Og ja, så beder de jo så fortsat vidner om at melde ind, og hvis der er nogen, der har noget videoovervågning fra biler osv., er politiet også meget interesseret stadigvæk i at få det.
1: Og ifølge Midt- og Vestjyllands Politi, så skyldes skyderiet et opgør i det kriminelle miljø. Mindst 15 personer i Danmark, Sverige, Finland og Tyskland har en dansk nazist som donorfar, og flere af dem frygter, at de har mere end 100 donorsøskende. Det afslører DR i en ny dokumentarserie. I 1960'erne der var den danske Waffen-SS-soldat, som var et af de mest frygtede og brutale nazistiske korps, i flere år hemmelig sæddonor på Karolinska sygehuset i Stockholm. Han hed Walter Frisch, og på grund af hans nazistiske baggrund, så mistænker flere donorbørnene, at hans sæddonor donation var ideologisk motiveret. Blandt andre Mats Rydberg fra Stockholm, som tænker på, hvad lederen af SS og chefarkitekten bag nazisternes koncentrationslejre sagde.
7: Varje tysk Waffen-SS-officer skal mindst 4 børn. Er vi et resultat?
1: Hver tysk Waffen-SS-officer bør have mindst 4 børn. Er vi et resultat af den ideologi, eller kom vi bare til verden, fordi han kunne, sagde Mats Rydberg her. Det er umuligt at sige, hvor mange børn Walter Frisch blev far til, da det kræver en DNA-test for at få svaret. Og Karolinska sygehuset ønsker ikke at stille op til et interview om sagen. Og hverken dem eller det svenske Rigsarkiv har nogen oplysninger om det. Men det kan et af SS-officerens andre donorbørn, danske Thomas Rasmussen fra Sjællands Odde, ikke få til at hænge sammen.
8: Det kan ikke bare ikke passe, der ikke noget dokumentation på det. Det er jo ikke bare én læge. Det er jo været en hel klinik, der har haft support af forskellige funktioner. Det er et omfang, der ligner en decideret produktion.
1: Sygehuset kalder det helt uacceptabelt og dybt uetisk, hvis sæddonationerne har været ideologisk motiveret. Ugen begynder med gråvejr og regn, først mod vest og i løbet af formiddagen mod øst, men på bagsiden af byerne er der klart op med nogen eller en del sol flere steder, mellem 16 og 21 grader.
9: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Hjem fra fabrikken, Andreas Oddbjerg.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Ja, det burde måske snart være afsted til fabrikken, fordi for rigtig mange familiers vedkommende, så er det hverdagen, der for alvor melder sig nu. Det kunne være arbejdet på fabrikken, eller sådan, hvad skal man sige, fremtidsfabrikken i form af skolestart.
0: Ja, det er helt poetisk.
2: Ja, tak.
0: Ja, børnene starter altså stille og roligt i løbet af den her uge. Læsø 20 startede i sidste uge i dag, så er det så Maja Fjord og hvad hedder det, Brønderslev Kommune, som starter i deres respektive folkeskoler, og så følger resten her i løbet af ugen. Derfor også til at kigge lidt nærmere på, hvad det er, der venter dem, altså de der skolefag i folkeskolen. Hvad er egentlig ups and downs, og hvad har vi haft af yndlings- og hadefag?
2: Ja, og det er spørgsmålet, om ikke alle har haft et yndlingsfag eller et hadefag, eller hvad? Fordi Ole fra Frederikshavn er en af dem, der har skrevet, er det underligt ikke direkte at have haft et hadefag? Mit yndlingsfag, det var matematik, og derefter tysk, skriver Ole fra Frederikshavn. Og nej, altså det gør der bare til en af duksene i klassen, Ole. Det skal det.
0: Det må man gerne være.
2: Det må
0: være,
2: man meget gerne være. Siger det har
0: en tidligere duks her.
2: Ja, ja, ja.
0: Matematik var super. Tysk hader jeg, skriver Jan, som altså er med på holdet i forhold til det der med tysk. Det er altså virkelig en udbredt hader. Jeg forstår det ikke helt, for jeg synes, det var mega fedt.
2: Jamen, det er sjovt ikke, fordi matematik og tysk, det var det, Ole nævnte jo begge to som gode fag. Matematik og tysk har altid tænkt, skulle sådan ligge lidt op ad hinanden, fordi der er noget med noget, det er lidt på formel, det tyske sprog. Så det måske appellerer godt til dem, der er glade for matematik, men ikke Jan.
0: Pernille fra Langholt, hun skriver, at matematikken, det var absolut yndlings. Tysk, ja, det var rædselsfuldt. Men
2: ja.
0: Pernille tilføjer altså også lige noget, og det er måske sådan et opførselsfag, som man burde indføre.
2: Måske skulle det på skemaet og være opportunistisk i trafikken, fordi samme sms, der skrev Pernille fra Langholt altså også lige, at hun har op til flere gange her til morgen oplevet farlige situationer, fordi der ikke var opmærksomhed nok i trafikken, så lad os da bare lige viderebringe Pernilles fine opfordring her. Sørg nu for os, når der nu er kommet flere biler på vejene her til morgen, at man lige får kigge sig ekstra for at være ekstra opmærksom i trafikken.
0: Og hold snuden fra mobilen, som hun skriver. Hvad var dit henholdsvis yndlings- og hadefag i folkeskolen? Send os det på en sms til 1212. Start med at skrive Nord i tekstfeltet.

0: Portugal med Benjamin Hav.
1: Jonny Krone, havde du det decideret yndlings- eller hadfag i skolen?
2: Ja, det var matematik, og det var dansk, og det var engelsk, og det var biologi.
1: Er det så yndlingsfag alle sammen, eller hadfag alle sammen?
2: Hvorfor spørger du om det?
1: Det er jo vores spørgsmål i anledning af den store skolestart til vores lytter. Vi har fået en masse bud på, hvad der simpelthen bare er et hit. Det kunne godt være, at du havde et fag.
2: Så jeg tror, hvis jeg skal vælge et, så må det nok være tysk.
1: Og der gætter jeg på, at det ikke var drømmefaget.
2: Det var ikke drømmefaget, nej. Mit yndlingsfag, det var rent faktisk geografi. Og det er også vi sidder og roder med i dag, kan man sige.
0: Det kan man jo bringe til meget. Hvad siger geografien og trafikken her til morgen?
2: Jamen, jeg er nødt til at hoppe tilbage til det, jeg sagde tidligere. Og jeg ved godt, at nu lyder det som om, at jeg padler lidt efter noget. Altså, nu fortalte I, at I havde lyttere fra Bali oven i købet også. Altså, trofaste lyttere. Men jeg ved, at der er altså masser af penge. Der drøner ned sydpå E45, så kører nordpå om eftermiddagen, får en op i Aarhus især. Og nu nævner jeg det endnu en gang, fordi hvis nu, ligesom herr Hav her, han fortalte, at Portugal, det var da været, du var hjem fra Portugal, og overhovedet ikke har hørt P4 Nordjylland, så er det, du lige skal spidse ører, fordi du kan ikke komme fra ved Aarhus Nord motorvejskrydset, altså det helt store trafikerede kryds, for at komme hele vejen ind til, ja, måske industriområdet, kontorområdet i Aarhus, ved Aarhus Nord. Der er simpelthen vejarbejde, og det er lidt irriterende. Jeg hoppede selv i fælden rent faktisk her i løbet af sommeren, og ikke kunne komme fra ved Aarhus Nord. Og så kan du enten køre længere frem, og så skal du mave ind igennem trængslen ved Aarhus, eller så skal du hoppe fra en gang før 44 hastigheden. Desværre, eller ikke desværre, men der er mange, der har netop gjort det, og derfor er der stor trængsel. Både opbremsninger på selve motorvejen, og så er der altså bare mange biler på rampen ved 44 hastigheden, og så ned ad rute 180, det er den, der går alternativt til Aarhus Nord.
1: Fik vi altså også lige trafikken med her fra Jonny Krone, og du har altså muligheden for at give tip til P4-trafik på 70 100 110.
0: Ja.
1: Strækker vores system?
0: Næh, jo.
1: Ja. Arh, det skal
0: jeg
1: det
0: i hvert fald ikke fuldt med. Det er ikke helt fuldt med i skolen, så den skal lige op i gear. Men prøv at høre, nu trykker på den her knap. Ja, tak. Ja, levende Louis, værsgo.

0: Leona Lewis med Bleeding Love.
1: Altså, hvis man nu var lidt polariserende, det er jeg jo absolut ikke, men hvis man nu var, så kunne man være lidt fræk at sige, at nordjyderne, vi kører gladeligt derud i de områder, hvor ulven har unger, og hvor myndighederne siger, at vi ikke skal cykle, for det hørte vi lige for en time siden, at der var indtil flere motionister, der ikke havde noget problem med. Men cykle i skole, du?
0: Det skal vi nok ikke nyde noget af.
1: Det bliver stort nej tak, du. Ah, det er måske også lidt sort-hvidt. Men der er et eller andet om, at det der med at tage cyklen til skole, det er der ikke for mange, der gør.
0: Nej, faktisk så cykler kun 4 ud af 10 børn cykler stort set aldrig til skole, viser en ny undersøgelse, som Cyklistforbundet offentliggør i anledning af det nye skoleår, som for mange vedkommende starter i dag, eller i hvert fald den her uge her i det nordjyske. Nu skal vi så høre, hvordan to drenge fra Søndergade Skole i Brønderslev kommer i skole.
2: Min far plejer at køre mig, og ellers så plejer vi at cykle.
3: Hvad er fedest? Er det at køre eller cykle?
2: Jeg tror at køre, fordi jeg synes, at det er meget hurtigere.
3: Vil du gerne på et tidspunkt selv cykle i skole?
2: Ja, fordi jeg synes, det godt kunne være sejt at prøve.
4: Jeg cykler, fordi det er sjovt, og fordi det er kildt at blive kørt. Og man får også meget mere luft, når man cykler.
3: Hvis du nu skulle overbevise mig og alle de der klassekammerater, der bliver kørt af deres mor og far, om at de skulle tage cyklen, hvad vil du så sige?
4: At de bare skal hoppe på deres cykel, og så cykle i skole.
1: Det lyder som en opskrift, der virker. Det var Arthur Mørk og Nord Jul Dorf. Vi hørte her, at det skal starte i henholdsvis 1. og 3. klasse.
0: Arthur, han ender altså på bagsiden af bilen frem for i cykelsæden, fordi det simpelthen bare er mere praktisk, når hans far skal hurtigt videre på arbejde uden bys. Men også utryghed over vejen til skole, den spiller ind, fordi han altså ville skulle krydse en stor vej selv. Faktisk så viser den her undersøgelse, at mange forældre mener, at der enten er for langt til skole, eller at skolevejen er for farlig.
1: Men det er altså et problem, at børn ikke cykler afsted selv, både for deres fysiske sundhed og faktisk også for deres mentale sundhed. Sådan lyder det i hvert fald fra direktør for Cyklistforbundet, Kenneth Ørberg Krav.
5: Hvis du bliver vist den tillid, at du selv kan finde vej til skole, og du selv skal tage ansvar, jamen så bliver du jo også et mere robust barn, end hvis du bare bliver proppet om på bagsædet, og så bliver der sørget for dig, ikke?
0: Ifølge undersøgelsen fra Cyklistforbundet har de fleste børn under 2 kilometer til skole. Det skulle være en vej, der er lige til at overkomme på 2 hjul.
1: Og det er altså på en morgen, hvor vi kan sige velkommen tilbage til skole for eleverne i Brønderslev og Mariagerfjord Kommuner. Og senere på ugen, der følger de andre kommuner i Nordjylland efter.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fint storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For at være hovedet.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.
7: Ja, det sidste program, jeg nogensinde skulle ønske mig at være en del af og være med i. Men
8: som
7: jeg
8: godt gider kigge
7: på skærmen. Nej, jeg vil gerne have ordentligt toiletforhold. Det har de altså ikke. Det må jeg bare konstatere.
8: Ah, okay, fair nok.
7: Vi har en omgang nordiske nyheder klar til dig lige om et øjeblik. Først Jonathan. Eller mine tanker.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Orienteringsklubben Vendelboerne, der flere gange om året arrangerer løb i Bunken Klitplantage, overvejer, at børn ikke længere skal løbe alene, når de færdes i området, hvor en løber fredag kom i nærkontakt med en ulv, der forsvarede sin unge ved at vise tænder.
2: Det siger formand for klubben, Kjell Ejelsen.
3: Vi er nødt til at have diskuteret det her, og måske det ender i, at børn de skal have en voksen med sig. Og så vil jeg prøve at høre Naturstyrelsen efter, hvad tænker de, at vi skal have forholdsregler?
2: Vendelboerne havde seneste orienteringsløb i Klitplantagen nord for Aalbæk i juni, og man har ikke stødt på ulven. Men med fredagens hændelse, så er vi nødt til at genoverveje, hvad vi gør, siger formanden.
3: Altså en ting, det er voksne mennesker, der nu møder sådan en. Men vi har jo børn, der løber i skoven. Så børn fra 10-årsalderen bliver sendt alene afsted. Og jeg frygter da også, at hvis man kommer ind og overrasker ulven på meget tæt hold, så er det jo ikke sikkert, at den bare viser tænder. Så kunne det jo være, at den også kunne finde på at bide.
1: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø anbefaler, at folk holder sig helt fra området, indtil hændelsen er blevet undersøgt nærmere.
2: Mange nordjyske elever tager her til morgen hul på det nye skoleår, men det er langt fra dem alle, som kommer til skole på cykel. 4 ud af 10 skolebørn cykler nemlig stort set aldrig til skole, viser en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet.
1: Og det er en trist udvikling, mener direktør i Cyklistforbundet, Kenneth Ørberg Krav. Så får vi på sigt færre voksne, der cykler, og byer, der sender til i biler, siger han. Ifølge Cyklistforbundets undersøgelse ser mere end halvdelen af forældrene gerne, at deres børn cykler mere, end de gør i dag.
2: Flere og flere nordjyder stimler sammen i kø for at få del i overskudsmad. Det oplever madspildsorganisationen Stop Spild lokalt, både i Aalborg, Frederikshavn og i Hjørring, hvor de har forretninger. I Aalborg der er efterspørgselen steget og steget det seneste år, siger daglig leder der, Christian Rock.
4: Der er faktisk oftest mennesker uden for køen, eller uden for vores butik, cirka en halv time til en time, før vi åbner. Det tænker selvfølgelig, det er skræmmende nok, der er et behov for det. Det er besørgeligt nok, men det er også dejligt at se, at det mad, vi får ind fra butikkerne, det får lov til at komme andet sted hen, end bare lige ned i en container.
1: Stop Spild lokalt er drevet af frivillige. Og det er alle mennesker, der kommer efter mad, lyder det fra Christian Rock.
4: Det er hovedsageligt mennesker, der er i nød, der ikke har til at købe det dagligvarer. Men vi har alt fra bankdirektøren, hvor lige vil sige, folk i jakkesæt til folk, som har svært ved at bare betale 35 kroner, der koster herinde.
1: Altså lyder det altså fra daglig leder af Stop Spild lokalt i Aalborg, Christian Rock, og ifølge, og interessen er generelt så stor, at de nogle dage har svært ved at følge med, siger han. Ifølge Stop Spild lokalt, så har man altså alene, hvis man kigger på afdelingen i Aalborg, uddelt hele 7 tons mad i årets første halvår.
2: Vi skal have en hurtig, kort vejrudsigt. Vi tager en længere en af slagsen på P4 med et øjeblik, og så byder man altså på tørt vejr her om mandagen, nogen sol og også en del blæst.
0: Det her er P4 Morgen.

0: touch. The Weeknd's Blinding Lights. God morgen, Ida Sofie.
1: God morgen til jer.
0: Vi skal simpelthen sende nogle skolebørn afsted i skoledag. Gør vi det med solskin og sådan noget? Ligesom de gør i Lillepær og sådan noget.
1: Åh, jeg vil ønske, at vi kunne.
0: Nej, nej. Er det sådan morgen?
2: Er det paraplyer?
1: Men prøv at høre. Det gode er, at den vand, som der ser ud til at passere hen over både store dele af Jylland og Fyn og Sjælland, den er altså sus forbi os i Nordjylland.
2: Okay.
1: Så det bliver en forholdsvis tør dag. Det kan være, at ungerne skal have lidt regntøj med, fordi der er jo faldet en smule vand, så det betyder også, at jorden eller fodboldbanen eller meget andet kan være våd, så det er måske en god idé at lige pakke lidt regntøj. Men ellers så ser det altså ud til at blive en tør mandag. Den er dog noget blæsende. Altså det er sådan en jævn til frisk vind fra nordvest, og senere på dagen så frisker den altså yderligere op.
0: Det kan, der er ikke plads til flere meter i sekundet.
1: Ja, altså 9-10 meter i sekundet har jeg i hvert fald set på flere kort en hård vind. Og hvis man så tager ungerne med ud til kysterne, ja, så kan der altså være cooling. Så, og det gælder i øvrigt også, hvis ikke man tager ungerne med ud til kysterne, skal jeg lige sige. Men det bliver altså en noget blæsende dag i det nordjyske, og temperaturerne de er også ret afmålte i de her 16-17 grader. Så jeg kan godt forstå, hvis man synes, det er noget af en skærende kontrast til en ellers fin weekend. Men det er jo en koldfront, som vi har fået ind over hovederne på os. Og det er sådan en bullerbasse, som hurtigt skubber al den varme luft op, kiler sig ind med sin kolde luft, blæst og regn. Men sådan en koldfront, det betyder, at den er altså også forholdsvis hurtig ud igen, så regnen er hurtig ud igen. Vi får lidt en blæsende dag i dag, lidt mere blæst i morgen, og så allerede onsdag, så ser det ud til, at vi faktisk både får noget mere sol og noget mere varme.
0: Ja, har jeg ret i, at vi sidst på ugen godt kunne se hen imod en decideret sådan rigtig sommer?
1: Ja, det har du ret i.
2: Nå, det lyder da lovende.
0: Jeg har også fødselsdag på lørdag.
2: Det er okay, det er derfor, du kigger fra.
1: Hvis jeg skal fejre noget, så husk, at her på onsdag, der er der jo både delvis solformørkelse i Danmark.
0: Oh, yeah.
1: Og det ser rigtig godt ud for dem, der har lyst til. Husk med nogle sikkerhedsbriller, selvfølgelig solformørkelsesbriller. Og samtidig med, så er der sådan en kosmisk sammentræf, fordi der er der altså også lige Perseiderne, som er et af de helt store meteorsværme, hvor man kan se op til 100 stjerneskud i timen.
2: Sikke en uge, vi har taget hul på.
1: Sikke en basker. Det bliver godt.
2: Tak for det.
0: Tak for det, Sofie. Solformørkelse på onsdag. Husk at købe papbriller.
2: Ja, lige præcis.

0: Be Her fik du her fra Ella Langley.
1: Og her kan du få et trafikalt overblik her, hvor klokken er blevet 18 minutter i 8. Johnny Krone, hvordan ser det ud i Nordjylland?
2: Nu er der kommet flere køreminutter, eller i hvert fald lidt ekstra tid. Skal du opholde dig på I45 i sydgående? Det skal du på Nørresundby-siden. Ikke fordi det direkte er trængsel, men jeg kan se på kameraerne også, at nu er der altså en hel del flere baglygter. Men altså ingen uheld eller noget endnu, men du skal altså lige beregne noget ekstra køretid. Og så, hvis du bevæger dig længere sydpå, nu har jeg nævnt det der med den spærrede frakørsel ved Aarhus Nord, men også når du bevæger dig længere sydpå, så er der altså godt gang i nogle regnbyer, så hvis du skal endnu længere sydpå, så er der altså også noget med ekstra køreminutter at holde hastigheden ned der. Men alt i alt, så er det fornuftigt derude, vil jeg sige. 70 100 110, jeg vil gerne høre fra dig derude, og jeg vil også gerne høre, hvis der er nye vejprojekter, som er gået i gang, altså vejarbejde, og det er især inden for måske bygrænse, eller de lidt mindre veje, som vi ikke lige får smidt i hovedet af Vejdirektoratet.
1: 70 100 110 er telefonnummer til Johnny Krone og P4 Trafik, hvis der er noget derude, som dine medtrafikanter måske gerne lige vil vide. Det her, det er Danseorkestret. Og meget apropos det, som vi hørte fra både vejret og trafikken, så skal vi altså lige have en omgang

0: Mit hadefag, det er matematik, fordi at jeg er rigtig dårlig til det, og at jeg ikke er så god til tabeller.
1: Mit hadefag er dansk, fordi jeg ikke kan finde ud så meget at tale dansk.
2: Mit hadefag, det er matematik, fordi jeg synes, jeg er rigtig dårlig til det. Og så synes jeg også, at jeg ved ikke, det er bare, man skal tænke så meget, og det er rigtig besværligt.
3: Man skal tænke så meget, og derfor er det skide irriterende faktisk at have matematik, som lød det i Julia-radio tilbage i 2006.
4: Ja, for 20 år siden var de lige rundt og spørge til den tids skolebørn, hvad var egentlig hadefaget? Det har vi også spurgt om her til morgen i anledning af den store skolestartsuge. Alle nordjyske kommuner kommer med på vognen i løbet af ugen med at få skolebørnene tilbage, og der skal jo tjekkes et skoleskema, måske i særlig høj grad her i starten. Hvornår har vi de gode dage med de gode fag? Hvilke dage skal man lige trække luft ind til, fordi hadefaget gemmer sig?
3: Rikke fra Bindslev har meldt ind hadefag, matematik og håndarbejde. Og jeg havde helt glemt håndarbejde.
4: Åh, ja.
3: Det var ikke yndlingsfag, men jeg kunne egentlig meget godt lide det. Men det var mest, fordi det var hyggeligt. Og så kunne man tage symaskinekørekortet.
4: Ja.
3: Livets første kørekort.
4: Ja,
3: det kan jeg altså også noget.
4: Kæmpe.
3: Yndlingsfagene, skriver Rikke, det var dansk, geografi og samfundsfag. Der var vi sådan set ret meget på samme klinge.
4: Ja, det er også over i nogle af dem, som ikke er så overraskende måske er noget for os her. René fra Østerbro, jeg troede, han lavede en skrivefejl, men jeg tror simpelthen, at det er helt bevidst, at han skriver matemapip. Helt bestemt. Ja. Og jeg tror, det er simpelthen fordi, at det for René, ligesom for mange andre, ikke lige var det fag, man glædede sig til. Og så kunne man godt få lidt pip af at have de timer.
3: Leo for Nibe, han skriver, at bedste fag var naturfagene, som tilbage i 1960'erne hed både geografi og biologi, og også fint understøttet af store pædagogiske evner og fortællekunst, da underviserne havde fag i folkeskolen tysk og senere fransk. Men husker der endnu klosen, hjælp mig Simon.
4: Sortir.
3: Sortir, som jævnligt faldt, når vi lavede uro i klassen.
4: Ja,
3: hvad betyder sortir?
4: Det betyder
3: slap af.
4: Smut.
3: Nå, okay.
4: Forlad. Gå ud. Altså, det er med,
3: det
4: er med at komme væk. Så Leo okay. Og andre på det tidspunkt har nok fået en klar besked om at forlade lokalet, hvis ikke man var helt klar på at dedikere sig til fransk undervisning.
3: Hvad var dit henholdsvis yndlingsfag og hadefag i folkeskolen? Ja, vi hører sådan også gerne fra dig, hvis du lige lytter med lige nu, skoleelev.
4: Ja.
3: 12-12, det er nummeret.
4: 12-12.
3: Der skal nord.

0: Tolan Terner, Mathias Rank og Frida Sejer. Vi har fået en speciel sms ind fra Dan Jørgensen fra Tylstrup, som skriver til vores spørgsmål, havde fag yndlingsfag i folkeskolen. Mit hadefag, det var fluorskyldning. Det var en raffineret form for børnemishandling. Jeg havde det dårligt for morgenstævlen den ugedag, hvor vores klasse skulle igennem det minuts helvede med den rædselsfulde væske i munden. Og i dag, der kan jeg så stadig få det dårligt, når jeg tænker på det. Jeg gætter på, at det var datidens skoletandlæge, som lige kiggede forbi med et lille glas.
1: Det lyder bestemt ikke rart. Til gengæld er der også nogle kreative bud på yndlingsfag, som læner sig lidt op af hinanden her. For eksempel Jesper, der skriver, mit yndlingsfag, det var spisefrikvarteret. Og geografi. Hadefaget, det var tysk. Og det læner sig fint op af, at Tommy Forrest også bare lige melder ind med, mit yndlingsfag, det var altså bare frikvarter. Altså.
2: En ny sygdom er på vej til Danmark.
3: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
2: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
4: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
5: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
6: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
4: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
7: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
4: I DR lød.
7: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Viva la vida med Coldplay. Viva skolelivet.
1: Ja.
0: Håber vi, der er nogen, bare en enkelt skoleelev, der tænker her til morgen.
1: Ja, lige om lidt ringer det i hvert fald ind til nogle af de nordjyske skoler i løbet af ugen, følger resten med rundt omkring i de nordjyske kommuner. Derfor har vi spurgt til hadefag/yndlingsfag i vores sms-indbakker, der er kommet rigtig mange gode bud. Jeg synes, der er en lille tendens til, at et fag som tysk har det lidt hårdt, sådan i folks erindring.
0: Ja, jeg synes også, overraskende mange, matematikken, den har altså heller ikke været sjov for alle.
1: Nej, eller så har det. Og det er en meget en deler. Matematik er enten et kæmpe hit, eller absolut det modsatte. Jeg var nok mest på det modsatte.
0: Jeg var også på det modsatte. Jeg var ikke skarp i det. Jeg synes ikke, det var fedt.
1: Og det har virkelig været en fornøjelse også at læse alle jeres sms'er på den her. Hvis vi lige skal runde af med en, så er det jo Dorte fra Aalborg, der for eksempel meget fint beskriver det der med at være glad for engelsk, tysk, dansk. Ikke så meget matematik. Ret vild med historie. Og det der med matematikken har ikke nødvendigvis haft brug for andengradsligninger og brøker sådan så meget siden, men hun ønsker os alle sammen en god dag, og det kan vi da også sende videre til alle sammen. Alle de elever, der tager hul på et nyt skoleår, måske det første skoleår af dem alle i den her uge.
0: I dag er det Maja Fjord og Brønderslev, så det er dem, vi allerførst sender godt afsted. Sidste uge, der startede Læsø

0: Her klokken 8 ringer det ind til et nyt skoleår mange steder i landet. Men vejen hen til klasseværelserne er for mange af eleverne ikke foregået på den tohjulede. En ny undersøgelse fra Cyklistforbundet viser nemlig, at 4 ud af 10 kommer i skole uden at skulle træde i pedalerne. Og det er på trods af en politisk indsats i over 10 år har forsøgt at få flere til at cykle i skole. Helle Smidstrup, du er taget til Gladsaxe på den her første skoledag. Står cykelstativerne så halvtomme?
1: Ej, det gør de altså ikke. Jeg synes, der er ved at være godt fyldt på cykelstativ. Tag bilen i dag. Det er måske...
0: Ja, jeg skal lige beklage, at der er lidt knas på forbindelsen til Gladsaxe og vores reporter Helle Smidstrup. Jeg skal lige høre, om vi kan høre, hvad hun siger.
1: Skal vi prøve en gang til?
0: Nej, ved du, jeg tror bare, vi går her, Helle Smidstrup. Det er lidt for store tekniske problemer. Men inden hun skulle i radioavisen her, Helle Smidstrup, så har hun talt med Alexander Nissen og mor Iben Nissen, som altså er nogle af dem, der kom til Gladsaxe skole og har taget cyklen.
2: Jeg cyklede sammen med min mor og storebror, fordi vi synes, det er hyggeligt, og min mor kører ikke så meget bil.
3: Men det regner jo sådan lidt. Er det godt nok?
2: Ja, 100%. Ellers har man bare regntøj på.
4: Vi cykler altid. Og nogle gange så går du i skole.
1: Ja. Hvorfor synes du, det er vigtigt?
4: Jeg synes, det er vigtigt, at man lærer at transportere sig selv. Der er noget selvstændighed i det, og det er godt at starte morgenen med at bevæge sig.
0: Russiske bombeangreb mod den nordøstlige by Sumy i Ukraine har i nat såret mindst 5 personer, og der er også ødelæggelser i flere boligområder i byen. Det oplyser Sumys regionalguvernør på besked til tjenesten Telegram. Og i Ukraine, Ukraine har også i nat angrebet russiske olieraffinaderier i regionen Tatarstan, omkring 1000 km øst for Moskva. Det rapporterer Kiev Independent. Angrebene er ikke blevet belagt af myndigheder endnu. Men i løbet af sommeren, har Ukraines præsident Zelensky skruet op for langtrækkende droneangreb dybt ind i Rusland, for blandt andet for ramt på olieraffinaderier, russiske logistikcentre og lagerbygninger. Politiet leder fortsat efter en person, de mistænker for at have været med til et skyderi ved højlysdag i går i Holbæk. 2 personer meldte sig selv til politiet i aftes, men der mangler altså stadigvæk mindst en, siger retskorrespondent Louise Dalsgaard.
5: Det er et stort arbejde, dels fremadrettet for at få fanget den medgerningsmand, som fortsat er på fri fod ifølge politiet. Jeg lægger mærke til, at man siger, at man opfordrer ham til at melde sig selv. Det kan tyde på, at politiet måske godt ved, hvem der er tale om eller har en idé om det.
0: 3 personer blev såret i skyderiet, der fandt sted i det almene boligbyggeri Agervang. Et område, som i forvejen var på politiets radar, fortæller Louise Dalsgaard.
5: Det er et mere belastet boligområde, hvor der også har været hændelser med kriminalitet af flere omgange, men hvor der også har været roligt de senere år. Så hvad det er for en konflikt, der er blusset op mellem kriminelle grupperinger i det her område, det ved vi fortsat ikke.
0: I dag der begynder retssagen, der kan opklare et af de største mysterier i musikhistorien og afsløre, hvem der stod bag drabet på rap-ikonet Tupac Shakur. Han blev skudt kun 25 år gammel tilbage i 1996 og døde på hospitalet 6 dage senere. Og i de 30 år, der er gået, ja, der har der aldrig tidligere været rejst en tiltale. Så nu håber fans på at få svar, siger vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
6: Musikentusiaster måske især vil lægge mærke til, det er nogle af de mange vidner, som er indkaldt i sagen, og som måske kan være med til at kaste lys over, hvad var det, der skete i september måned 1996, da Tupac han blev dræbt.
0: Tupac sad på passagersædet i en BMW i Las Vegas, da der blev affyret skud mod ham fra en forbikørende Cadillac. Og den eneste person, der for alvor har været mistænkt i sagen, det er den tidligere bandeleder Dwayne Davis.
6: Grunden til, at der nu er en retssag, det er, at den tiltalte Dwayne Keffi D. Davis i 2019 udgav en selvbiografi, hvor han fortalte om sit liv som bandeleder. Men han fik altså også placeret sig selv i den hvide Cadillac, hvorfra skuddene blev affyret. Han omtaler også det våben, der blev brugt i sagen.
0: Ja, nu vil anklagemyndigheden så bevise, at den 63-årige Dwayne Davis bestilte drabet og anskaffede våbnet. Herhjemme der begynder ugen med gråvejr og regn, først mod vest og i løbet af formiddagen mod øst. Men på bagsiden af byerne er der klart op med nogle sol og mest tørvejr mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind.
7: P1. til 4.
8: Du lytter til P4.

0: Det var Flake med Pregnant.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Vi fik et par fodboldresultater i går, der meget fint illustrerer, hvordan det samme resultat kan gøre vidt forskellige ting ved de fangrupperinger, der følger med. Jeg var lige inde på at kigge på de sociale medier og se, hvordan stemningen er blandt henholdsvis OB's fans efter deres 1-1 resultat i går mod Kolding og Vendsyssel FF på deres Facebook-side, efter de fik også 1-1 på udebane mod Fredericia. Der er ret stor forskel på, hvordan de tager imod de her to ellers enslydende resultater.
0: Jeg har ikke lige været inde og kigge kommentarerne, men jeg forestiller mig, at Vendsyssels fans, at det er dem, der siger, godt, vi vandt den 1-1'er der.
2: Ja, lige præcis, for de spillede en stor del af anden halvleg i undertal. Benjamin Clemmensen fik sit andet gule kort. Og når man ligesom er en mand i undertal, og så der bliver udlignet, og så man skal spille i mere end en halv time i undertal, så er man glad for, at man ikke lukker flere mål ind og kan få et enkelt point med hjem fra Fredericia. Så det kunne de bestemt bruge til noget i Vendsyssel.
0: Til gengæld så gætter jeg på, at kommentaren inde på OB's Facebook-side var noget mere harske, som de godt kan være engang imellem, altså, når de ikke præsterer at leve op til forældrene.
2: Det er da ikke for sarte øjne altid at gå ind på OB's kommentarfelter i de her år, hvor klubben frister en tilværelse i landets næstbedste række. Det var heller ikke lutter-roser til den anden halvleg, som OB leverede efter at være kommet foran 1-0 på hjemmebane mod Kolding, og have overtaget til at kunne måske score til 2-0, måske endda mere, og få lukket kampen. Og så kommer anden halvleg altså slet ikke til at leve op til første, og de må nøjes i deres tilfælde med et enkelt point 1-1 mod Kolding på hjemmebane. De er jo stadigvæk ubesejret, skal vi lige huske at sige, fra sæsonstarten. Så på den måde, så fortsætter de jo med at få point, men de vil gerne have haft 3.
0: De blander sig dog stadigvæk i toppen, og OB ligger på en tredje plads, som jo i virkeligheden er en del slags første plads, ja. Fordi de har altså af point med de tre første. De har lige mange point, 7 point, efter de her tre første kampe. Men der er lige noget målscore der, som bringer dem ned på tredje pladsen. Vendsyssel til gengæld, de ligger altså nummer 8.

0: Det er faktisk noget tid siden, jeg sidst har hørt den her, før vi går hjem med Søren Torpegaard Lund, årets Melodi Grand Prix vinder, og i hvert fald hjertet, mit hjerte, årets Eurovision vinder. Det må jeg altså bare sige. Den er skidegod.
1: Helt upartisk. Slet ikke noget nationalfølelse der skinner igennem. Det var på ligeværdigt niveau, du vurderede alle landes bidrag.
0: Ja. Jeg synes, han var fremragende. Han gjorde det skidegodt. Jeg synes virkelig, den her sang, den kan noget.
1: Sådan. En, der også kan noget, når det drejer sig om morgentrafikken, det er dig, Johnny Krone. Vi skal have et overblik over, hvordan det ser ud på de nordiske veje. Sådan en mandag med skolestart og det hele.
2: Ja, jamen rent faktisk, ja, det kan måske lytte lidt mærkeligt, så ser det bedre ud end sidst, jeg forstyrrede jeres snak, fordi nu er der ikke længere ekstra køreminutter i Sydgående, altså E45 frem mod tunnelen. Det er simpelthen grønne, friske streger, der er over det hele. Og det er jo også indikatoren på, at vi jo ikke overhovedet er oppe på fuld skrue. Altså, vi har jo alle sammen kollegaer, som er på ferie fortsat, og det kan være så tydeligt mærke. Og så måske også lige det her med, at der er nogen, der starter første gang i skole, og især hvis de er i de små klasser, så er der sikkert nogle forældre, som skal med, og så aflaster det jo også ude ved morgentrafikken. Det ser alt i alt ganske fornuftigt ud, vil jeg sige.
1: Dejligt. Telefonnummeret til Johnny Krone på 4 Trafik er som altid 70 100 110, altså hvis der er noget ude på vejene, som andre gerne vil høre.
0: Der er rigtig mange små børn, der starter i skole i dag her i det nordjyske. Hvis man er en lille ulvebarn, en lille ulvevalp, så skal man måske ikke starte i skole, men man kan godt sætte en skræk i livet på motionsløbere i Bunken Klitplantage. Det var, hvad der skete i weekenden. Vi skal høre lidt mere om, hvad konsekvenserne er om lidt.

0: Erase and Rewind fik du her med svenske The Cardigans.
1: Og så skal vi altså lige høre et efterhånden ganske velkendt klip. Et klip, der i hvert fald er gået viralt her hen over weekenden.
2: Stop! Stop! Stop! Stop!
1: Ja, det her det er altså klippet med motionsløberen, som i bunken Klitplantage ved Aalbæk møder en ulv med blottede tænder. Episoden den har fået rigtig meget opmærksomhed og igen har sat ild til debatten om, hvorvidt ulven overhovedet har noget at gøre her i Danmark eller ej.
0: Jeg er i nærheden af her, hvor ulven hører til, og Klitplantagen, der ligger altså campingpladsen First Camp Råbjerg Mile, Tobias Jeggesen, der har du taget ind her til morgen.
3: Ja, solen skinner, og det er faktisk ret varmt, og idyllen, den er altså god, sådan, ligesom man tænker på sådan en campingplads. Og går man ind i butikken og receptionen her på campingpladsen, så dufter der lidt af brød, hvor du står, Sigeline Holmen Jensen. Der er jo ulve i området, så idyllen er måske bare sådan helt falsk. Der er faktisk monstre ude i skoven. Hvilke reaktioner har I fået?
4: Jamen, vi har ikke som sådan fået helt vildt mange reaktioner endnu. Igen, vi hængte skiltene op i går, og sagde selvfølgelig til gæsterne, når de tjekkede ind, at de skulle være opmærksomme på, at de ikke måtte færdes i det her område. Men der er ikke som sådan reaktioner på det.
3: Når gæsterne så kommer ind og ser det her skilt, hvor der står, nu prøver jeg lige på mit bedste tysk her, Wolf mit Welpen, altså ulve med unger, det skaber slet ikke utryghed.
4: Ikke af hvad vi har oplevet. Folk er ops på, at de ikke må færdes i området, og gæster har haft taget billeder af skiltet. Vi har hængt op for at være opmærksom på, at de ikke må færdes i det område. Men der er ikke nogen, jeg har oplevet, der har været bange. Mange er meget forstående over for, at det er jo dens unge, det er jo dens lille baby. Selvfølgelig beskytter det den frem for alt andet i verden. Det vil mor også gøre, det vil jeg også altid gøre for min søster. Så folk har faktisk god forståelse for det, og virker ikke bange herop. Det gør de ikke.
3: Altså, når vi kigger på det kort, I har hængt op fra Naturstyrelsen, så er det et forholdsvis stort, skraveret område, hvor som ligesom er mærket af, her skal du ikke tage hen. Mm. Er det bare slut med jeres gæster med løbeture i området?
4: Nej, det vil jeg ikke sige. Der er så mange andre skønne steder i området, de kan løbe i stedet for ude i den skov. Så det burde ikke være et problem. Og har de problemer med at finde det, så er de jo velkommen til at komme op i receptionen og så spørge. Så hjælper vi med at danne rute.
3: Tænker du sådan en historie som den her med, at nu er der den her farlige ulv i området, tænker du, at det er godt eller skidt for en campingplads som jeres?
4: Jeg tænker sådan set, at det ikke rigtig har noget betydning, for at være helt ærlig. Om ulven var der, eller om ulven ikke var der kan vi se, at vores campingplads kører på præcis samme måde, som den altid har gjort. Og der sker præcis det samme, som der altid gør. Så det har ikke skabt noget forskel herude. Det har det ikke, overhovedet ikke.
1: Da motionsløberen i fredags mødte ulven i bunken Klitplantage, så var den i selskab med en unge, og ifølge flere eksperter, så var det altså for at beskytte den her unge, at den voksne ulv markerede sig med blottede tænder.
0: Og på baggrund af den her video, så har man altså valgt fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø i området her, som vi hørte, at anbefale, at man ikke bevæger sig ud, før man har undersøgt situationen nærmere.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kom du nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
2: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
2: Jo, det er det.
3: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Can't Fight the Moonlight fik du her fra Leon Rimes.
1: Lige om lidt får du en omgang regionale nyheder. Først skal vi lige forbi Mystical Magical, og det er selvfølgelig med Benson Boone.

0: Mystical Magical Benson Boone, klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Folk bør holde sig væk fra området ved Bunken Klitplantage, hvor en ulv med sin unge fredag fulgte efter og skræmte en løber ved at vise tænder, så lyder anbefalingen fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø.
0: Og det er fornuftigt at lukke midlertidigt for offentlig adgang til områder med ynglende ulve, det siger seniorforsker Kent Olsen fra Naturhistorisk Museum i Aarhus.
3: Når vi lokaliserer, hvor ynglighed er, så laver man et område deromkring, hvor man i en periode siger, her, nu er det faktisk lukket her for offentlig adgang. Det er også noget, man gør i forhold til rovfugle, der yngler osv., så det er ikke noget nyt. Nu gør man det så her, efter de har fået valpe. Normalt så vil man lave sådan en zone forud for, at valpene bliver født.
2: Ken Olsen her kan godt forstå, at løberen, der mødte ulven, blev skræmt i situationen, men slår altså også fast, at der i hans øjne ikke er tale om en farlig situation.
3: Det er en ulv, der egentlig prøver at markere sit yngleområde og skabe afstand, simpelthen presse en person væk fra yngleområdet og skabe både tid og rum til, at valpen kan søge væk. Den forsøger egentlig bare at se meget større og farligere ud, end den er.
0: Løberen forsøgte at skræmme ulven væk ved at råbe, men først da han trak hen imod en flok køer, som gik imod ulven, forsvandt den igen.
2: Stadig flere nordjyder stemmer sammen i kø for at få del i overskudsmad, sådan er oplevelsen fra madspildsorganisationen Stop Spild Lokalt, både i Aalborg, Frederikshavn og Hjørring, hvor de har forretninger.
0: Alene i Aalborg der har Stop Spild Lokalt uddelt 7 tons mad i årets første halvår, fortæller daglig leder Christian Rock. Interessen er så stor, at de nogle dage har svært ved at følge med, siger han.
2: Stop Spild Lokalt er drevet af frivillige, som samler overskudsmad for at hjælpe økonomisk pressede borgere med at få mad på bordet og dermed undgå madspild.
0: Netop nu tager eleverne på en række nordiske folkeskoler hul på deres nye skoleår, men langt fra alle tager turen til skole på cykel. 4 ud af 10 børn cykler stort set aldrig til skole, viser en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet.
2: En af dem er Arthur, som i dag begynder i 1. klasse på Søndergade Skole i Brønderslev, og han er ganske godt tilfreds med at blive kørt til skole i bil.
4: Fordi jeg synes, at det er meget hurtigere.
2: Og for faren Sebastian Mørk, så handler det her altså mest om praktik.
5: Jeg arbejder uden bys, så for mig så giver det mest mening, at jeg tager dem med i bilen, og så kører og afleverer dem, og så kører på arbejde derefter.
0: Men det er altså en trist udvikling, som siger direktør i Cyklistforbundet Kenneth Ørbjerg Krav.
6: Så får vi jo også på sigt færre voksne, der cykler, så får vi jo nogle byer, der sander til i biler, fordi selv korte ture bliver ikke foretaget på cykel. Det er den ene konsekvens. Den anden konsekvens, det er jo sundhedskonsekvensen. Det er jo både den fysiske sundhed, men det er faktisk også den mentale sundhed blandt børn og unge.
0: Ifølge Cyklistforbundets undersøgelse har de fleste børn mindre end 2 kilometer i skole. Mere end halvdelen af forældrene så gerne, at deres børn cykler mere, end de gør i dag. Men det sker ikke, fordi der enten er for langt til skolen, eller fordi vejen er for farlig.
2: Mest tørt er der nogen sol i dag og mulighed for en enkelt byge, 16-19 grader.
7: God morgen med P4.
8: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Rihanna med Diamonds.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
3: Åh, du har været på DR.dk, Mads, har du ikke det?
0: Det har jeg da lige akkurat.
3: Du har fundet et par artikler, som du har taget en ellers nogenlunde forståelig overskrift. Fjernet den, lavet din helt egen, og så skal jeg forsøge at finde vej ind i din krøllede hjerne. Er det ikke også rigtigt?
0: Du har sådan set skitseret lejen op meget fint, ja, så spørgsmålet er, om du er klar?
3: Ja, men jeg tænker, at lytterne hjælper mig her med at kanalisere gode bud ind i mit hoved, sådan telepatisk, eller så tror jeg, jeg kommer i beknep. Lad os se, hvordan det går.
0: Jeg skal advare, vi bliver måske en anelse smålummer undervejs, men det er jo ikke mig, der laver nyhederne, så det er jo sådan historieudbuddet måtte være. Så vi sætter i gang.
3: Okay.
2: Nummer 1.
0: Frisch var frisk med Waffengøben, også efter krigen.
3: Det er vores nazistaddoner. Kan vi kalde ham det?
0: Ja, det kan man faktisk. Jamen, det er det, han er, eller var. Ja. Danske Walter Frisch, som han hed, var overbevist nazist. Han havde også været svoret Adolf Hitler troskab som Waffen-SS-soldat. Efter 2. verdenskrig, der fik han et års fængsel for at tilslutte sig tyskerne. Men nu kan DR altså afsløre, at han faktisk i 1960'erne blev donorfar til mindst 15 børn ved fertilitetsbehandlinger på et sygehus i Sverige.
3: Ja, det er en helt skør historie, det der.
0: Ja, det er fuldstændig sindssygt.
3: Ja, og det betyder så også, at man kan blive klogere på den her historie, fordi det er en udsendelse, der simpelthen er lavet en dokumentarfilm om det her, eller et program om lige præcis det her fænomen. Altså, at en med den fortid kan indirekte, eller mere eller mindre direkte, sætte nyt liv i verden.
0: Heinrich Himmler sagde, at enhver SS-officer skulle få sig mindst 4 børn. Det kan være, at han simpelthen har taget den bum.
3: Det har han simpelthen sådan går direkte ned på sæddonorklinikken og tænkt, jeg skal jo gøre mit, Himmler.
2: Nummer 2.
0: Drama i parlamentet. Det skulle hun nok ikke have gjort.
3: Det klip har jeg set.
0: Det er sindssygt
3: klip. Det klip har jeg set.
0: Hvor skal vi hen?
3: Er vi på Balkan?
0: Ja, vi er derovre af. Kosovo, for at være helt nøjagtig. Kosovos parlament.
3: Jamen, det er jeg godt tilfreds med, så det var nogenlunde i den region der, at en politiker simpelthen bliver så rasende. Og jeg ved ikke, om der var æg med på madpakken, eller hvad det var, men det er æg, der bliver kastet tværs gennem parlamentssalen.
0: Det ser meget underligt ud. Hun tager simpelthen også sin håndtaske og kaster dem direkte mod den fungerende premierminister, Albin Kurti. Det er et medlem af oppositionen, som diskuterer med ham. Der har altså været rigtig meget ballade i det her, man kalder Europas yngste demokrati. Der har blandt andet tidligere været affyret tåregas i protest mod afstemninger inde i parlamentet. Så det går voldsomt for sig dernede. Og nu bliver der altså kastet med æg under en diskussion.
3: Simpelthen.
2: Nummer 3.
0: Stop savleriet. Nu skal sporten i fokus.
3: Det er den der etik-ting med, at man ikke må sidde og være en gris hjemme i stuen, eller hvad skal man sige, man skal i hvert fald ikke have tv-billeder produceret, så man kommer til at blive alt for lummer, når man sidder og kigger på blandt andet kvindelige atletikudøvere, der er vist kommet nye regler for, hvad de rent faktisk må filme og bringe i tv, når de er i gang med stangspring, eller hvad
0: det
3: er.
0: Det er lige præcis det, der er. Der er regler for, hvordan man må filme og gengive de her sportslige præstationer fra især kvinder, som nogle gange kommer til at fremstå i slow motion med meget, meget nære billeder af især deres brystparti, deres nedre partier osv. osv. Det må man altså ikke længere. Nu skal man tænke lidt over, at det er altså sporten og de sportslige præstationer, som skal i fokus. Det vælger EBU altså op til det her EM i atletik, som starter i Birmingham i dag.
3: Det gik det meget godt.
0: Det synes jeg da sådan set. Du er meget, meget velorienteret, også sådan det er lummert.
3: Ja, men jeg prøver at gøre det er jo ikke mig, det er jo heller ikke mig, der laver nyheden jo. Det er jo det. Så vi kan kigge jo bare på DR.dk, ligesom alle andre burde.
2: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på DR.dk. Shut up.

0: mening. En sang fra Rasmus Seebach, som er gået sammen med det noget mindre rutinerede band, men ikke desto mindre fantastiske band.
1: Er det, er deres plade, hvis ikke man har hørt den, når man er til den slags dansksprogede rock med reference til alle mulige andre genre, så kan jeg varmt anbefale den. Ja, den selvbetitlede plade, tror jeg faktisk, det er her fra starten over. Den er god.
0: Det her nummer, det hedder Sprækker. Johnny Krone,

0: En sang, der så nogenlunde udkom, dengang du startede i skole, Mads, starten af 90'erne, er det ikke rigtigt?
1: Jo, det passer vist ind i, og lige året før.
0: Ja, okay.
1: Så jeg lige nåede at vende mig til den, inden jeg så rigtig kom i gang.
0: Ja, hvor du stod og sang med på Seals Crazy, som du fik her på 4
1: i
0: morgen.
1: I dag, der er soundtracket til skolestart blandt andet den her. Jeg vil sige, jeg vil næsten hellere høre den her, end jeg vil høre Seal, for jeg synes, den er fremragende.
0: Det er en kæmpe banger.
1: Ramla Chance, udgave af en skolesoundtrack til en skolestart. En dag som i dag, hvor mange børn jo, og nok også mange forældre, glæder sig til. Trods alt, selvom man skal i gang igen. I flere kommuner, der er det første skoledag, blandt andet for de nyeste skoleelever, nemlig 0. klasserne. Og det er de blandt andet klar til i Brønderslev Kommune, hvor de har første skoledag i dag sammen med mig i Fjord Kommune. Og der er du taget til, Martin.
2: Ja, og der er både rullet rød løber ud, og 5. klasserne står med flag her på Hedegårdsskolen, og der bliver snakket en masse for at tage imod de her nye 0. klasse børnehaveklasse. Pia Hall Jensen, du er dig, der er børnehaveklasseleder her på skolen. Altså, hvad skal der ske i dag, andet end at der skal gås rød løber?
3: Jeg er afdelingsleder her på skolen. Børnehaveklasselederen, de står nede i klasserne og er helt klar til at tage imod både børnene og deres forældre. Og når de

0: Kommer der ned, så er forældrene inviteret indenfor i dag, og de skal lave nogle opgaver og synge nogle sange. Og så bliver forældrene sendt hjem, og så får vi børnene lidt for os selv, inden at dagen slutter 11:45 i dag.
1: Hvad skal der så ske, når alle forældrene er blevet bedt om lige at gå en tur eller tage en tur hjem, så I kan have børnene for jer selv?
0: De skal i hvert fald helt sikkert ud og lege. Ud på legepladsen, og måske også lege lidt inde i klassen. Og så er der planlagt nogle opgaver i nogle af deres opgavehæfter, som de skal arbejde lidt med.
1: Der bliver flade, fordi der lige kommer en lille mængde nye elever her. Det er deres første dag på skolen. Det er faktisk også din første dag til at tage imod nye elever som afdelingsleder. Hvor spændt er du egentlig? Fordi der er en masse spændte børn, men hvad med dig?
0: Jeg er rigtig spændt. Jeg synes, det er en meget stor dag. Også selvom at børnene har været i førskole ved os siden april, så er det helt særligt på den allerførste skoledag.
1: Og hvad med de næste par dage, når det her optog, tror jeg næsten, vi kan kalde det, er over?
0: Så begynder arbejdet med at lære børnene alle de rutiner og alle de rytmer, der er i en børnehaveklasse. Og det er det, børnehaveklasselederne og de pædagoger, der er omkring klasserne, de har forberedt sig rigtig godt på, så de får en god overgang til skolen.
1: Du har allerede sagt goddag et par gange, men jeg tænker, der er en masse flere børn, du skal sige goddag til, så jeg skal ikke holde dig længere.
0: Tak for det.
2: Som sagt er det i dag både Brønderslev og Maja Fjord kommuner, som starter Læsø tyvstartet torsdag i sidste uge, og så er der altså første skoledag for de øvrige kommuner enten i morgen eller på torsdag.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: TV2, alt hvad hun ville, var at danse. Vi skal simpelthen lige her inden klokken, den bliver 9, der er radiovis, så er det også der, at det ringer ind på Hedegårdsskolen i Brønderslev. Og der står du, Martin Sejstrup Clausen, sammen med nogle spændte forældre og børn.
1: Jeg har lige fundet ud af forældrene til Luna, der skal starte i dag. Jakob Fuglsang og Maria Fuglsang, det er den tredje isender i skole. Jakob, hvad er det for en dag som forældre?
2: Jamen, nu har vi jo prøvet det før, så det, og hende her, vi er faktisk ikke nervøse for hende. Hun skal afsted, så vi tager det stille og roligt. Det er ikke slemt.
1: Maria, vi kan se, hun snakker både med dem, der sidder ved siden af, og som I sagde, I har ro i maven. Det skal nok gå, altså. Hvad tror du, det bliver for en dag for Luna?
3: Det bliver en dejlig dag. Hun har glædet sig til at starte i skolen. Hun er klar til det. Så det bliver rigtig godt.
1: Og har forældrene også glædet sig?
3: De har også glædet sig, ja. Det er dejligt.
0: Vi siger rigtig, rigtig god fornøjelse med første skoledag til alle de elever, som skal starte rundt omkring i det nordjyske i dag og i det hele taget resten af ugen.
4: Om lidt radiovis efter Macy Peters.

0: Skolernes cykelstativer savner lidt for ofte et forhjul. En ny undersøgelse fra Cyklistforbundet viser nemlig, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig tager cyklen i skole. Og det er stort set det samme som i 2014, hvor politikerne ellers lancerede en cykelstrategi, der skulle øge antallet af cyklende skoleelever. Vores reporter Mette Marie Rasmussen var på plads ved cykelstativerne ved Hårby Skole på Fyn, inden det klokken 8 ringede ind til et nyt skoleår.
1: Altså, jeg står ved cykelskuret for de små cykler, der kan jeg tælle de små børns cykler, ikke? 1, 2, 3, 4, 5, 6 cykler, og der er altså mere end 6 biler på parkeringspladsen. Det er helt klart flere, der er blevet kørt og afleveret. Men herinde i cykelskuret, der fandt jeg dig, Pernille Fugte. Du har cyklet her med din datter, der skal starte i første klasse. Hvorfor det?
2: Fordi at det er sundt, og det er godt at lære trafikken at kende, og så også, altså, vi har ikke nogen bil at køre i, men jeg synes, det er godt at cykle og komme i gang med det.
1: Så er det så nemt, Ida, du skal starte i første klasse i dag. Du har cykelhjelmen på, du har regntøj på med regndråber. Det er lidt kedeligt vejr. Hvad siger du til at cykle alligevel?
3: Det er helt okay. Vi skal hele tiden cykle i regn, sne og sommer. Jeg ved ikke hvad, så det er helt normalt.
1: Jeg ved ikke hvad. Er det sådan, fordi du er lidt træt af det, eller er det fedt?
3: Det er fedt.
1: Hvorfor?
3: Fordi jeg synes, det er sjovt.
1: Og synes du, det er vigtigt det her med, at I får de her vaner med at cykle?
2: Ja, det synes jeg bestemt, det er. I forhold til trafik og motion, og altså også, at de bliver mere selvstændige på et tidspunkt, ikke? Hvor de skal cykle selv også.
1: Altid, der er kun lige et par minutter til, at skoledagen starter, så må I have en god første skoledag.
2: Jo, tak.
0: Transportminister Signe Munk skriver til os, at cykelstier ved skolerne får ekstra støtte, når penge fra en cykelpulje 2026 bliver uddelt senere på året. Mindst 15 personer i Danmark, Sverige, Finland og Tyskland har en dansk nazist som donorfar. Og flere af dem frygter, at de har mere end 100 donorsøskende. Det afslører DR i en ny dokumentarserie. I 1960'erne der var den nu afdøde Walter Frisch i flere år hemmelig sæddonor på Karolinska sygehus i Stockholm. Og det til trods for, at han var næsten 50 år og dømt for at være en del af det mest frygtede og brutale nazikorps Waffen-SS. En af hans donorbørn er Thomas Rasmussen fra Sjællands Odde, der undrer sig over, at han igennem en DNA-test fandt ud af, at hans biologiske far var nazist.
4: Så er det så er jeres far, der sidder som nummer 5 derovre til venstre med SS-runer på. Jeg tænker, det er simpelthen løgn det her. Hvordan fanden kan en SS-soldat være min donorfar? Det hænger bare ikke sammen.
0: Thomas Rasmussen er kommet i kontakt med sin svenske halvbror Mats Rydberg, som deler den samme forundring. Særligt fordi Mats Rydberg frygter, at de er blevet til af ideologiske årsager.
5: Varje tysk Waffen-SS-officer skal mindst 4 barn. Er vi et resultat?
0: Hver tysk Waffen-SS-officer bør have mindst 4 børn. Er vi et resultat af den ideologi, spørger her Mats Rydberg. Karolinska sygehuset ønsker ikke at stille op til et interview om sagen og kalder det helt uacceptabelt og dybt uetisk, hvis valget donor har været ideologisk motiveret. Hverken hos dem eller de svenske rigs- og regionsarkiver findes der nogen dokumentation om sæddonationerne. Og du kan se meget mere om sagen på DRTV, hvor dokumentarserien Mysteriet om den danske nazidonor ligger klar. GPS-signalerne ved Bornholm bliver forstyrret som aldrig før. Alene mellem marts og juni der er der blevet målt i alt 30 tilfælde, mens det samlede antal for sidste år lå på omtrent det halve. Forstyrrelserne kan opstå ved at blokere eller forfalske GPS-signalet, det der hedder henholdsvis jamming og spoofing. Den slags forsker Søren Reime Larsen i på DTU Space, og han ser en klar tendens.
6: Det er væsentligt mere, end vi har haft de sidste, ja faktisk, nogensinde før. Og så er der også noget, der tyder på, at måske de er blevet en lille smule mere voldsomme også. Altså ikke nødvendigvis længere, end de var sidste år, men nogle af dem lader til at være noget mere kraftige. Og det er lidt svært at afgøre i de tal, som jeg har nu. Men der er noget, der tyder på, at situationen stadig bliver værre.
0: Men Søren Reime Larsen vurderer, at der næppe er tale om bevidste angreb på infrastrukturen på og omkring Bornholm.
6: Efter krigen i Ukraine, så har vi set en meget stor stigning i antallet af jamming- og spoofing-tilfælde. Og det er, fordi GPS i høj grad bliver anvendt i militærteknologi, som droner og missiler og sådan noget, for dem til at finde vej til deres mål. Så jeg tror egentlig, når vi ser det på Bornholm, så er der ikke så meget tale om et angreb. Jeg tror mere, at der er nogen, der er i gang med at forsvare sig selv.
0: Det er gråt og vådt mange steder lige nu, men på bagsiden af byerne, der er klart op med nogen sol og mest tørvejr mellem 16 og 21 grader. Vinden er svag til jævn. Frederik Sundby sammensætter morgens radioaviser.
7: Det her er P4.

0: For altid fik du her med Medina.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Vi er blevet vant til at skulle sige, så er der slået rekord, og så er der slået rekord, og så er der slået rekord igen. Igen.
0: Ja, det er vejret den her sommer, der
2: ja, har været... Ja, det er ikke atletik EM i Birmingham.
0: Nej, som stadig starter nu, som godt kunne også kaste masser af rekorder af sig, men det skal... Altså sådan et sportsstævne skal da op sig, hvis det skal være med på rekordsfrekvensen i vejrsamling.
2: Ja, vi har altså endnu en af slagsen. Vesteuropa, de har altså været igennem... Eller vi har været igennem den varmeste juni og juli, der nogensinde er målt. Det oplyser den europæiske klimatjeneste Copernicus i en pressemeddelelse. Gennemsnitstemperaturen for de her to måneder tilsammen, det lå på 21,62 grader, og dermed så slår den altså normalen for 1991 til 2020 med hele 2,79 grader. Det er ret meget, faktisk. Og det var altså ført til tørke, desværre, og lav vandstand. Jeg kunne se, at det i Rhinen, tror jeg, det var i Tyskland, der man simpelthen der frygter man, at man ikke rigtig lige kan sejle et øjeblik. Simpelthen fordi vandstanden er så lav på grund af varmen og tørken. Det gælder også havtemperaturen, som er usædvanligt varm. Der er altså også rekorder at finde derude.
0: Altså, simpelthen på Rhinen kan man, altså jeg forestiller mig næsten sådan helt karikaturtegning-agtigt, man ender med at sidde fast og, ja, og ikke kan komme videre, fordi der ikke er vand nok.
2: Ja, det er lidt irriterende at bøvle, når nu det er sådan en flod, som mange bruger til at fragte ting og sager med.
0: Se om rekordernes år på vejrfronten fortsætter nu, hvor vi er ved at nærme os afslutningen på sommeren, sådan i kalendermæssig forstand i hvert fald.
2: Umiddelbart så er det altså ikke en nedbør, der er i sigte her i løbet af den her uge her i den nordjyske. Vi starter køligt, men tørt, og så sidst på ugen, så kommer vi altså op igen på de der 25, 27, 29 grader, kan jeg se, nogle steder.

0: Den hedder Min Ven, den her fra Danske Rosa.
1: Du hedder Johnny Krone, Johnny Krone.
2: Gør jeg? Det er sgu da rigtigt, Mads.
1: Ja, så vidt jeg orienteret.
2: Tak for det.
1: Og du sidder og kigger på trafik, har jeg hørt.
2: Jamen, vi har lige startet op på en ny sæson. Kaja og jeg, vi skal jo til at holde os geografisk opdateret med Åben Gæsser, så nu skal vi lige til det. Men det er der jo tid til, fordi det er altså meget fredeligt ude. Nu ved jeg godt, at den her dag her, altså på grund af skolestart, måske lige er lidt atypisk i forhold til, lad os nu se i morgen tidlig, men jeg tror stadigvæk, at generelt set så er det altså en uge, der bliver nogenlunde til at have med at gøre. 70 110, du må gerne ringe og forstyrre i vores geogæsser, fordi der kan jo opstå ting derude.
0: Vi har allerede fået slået fast tidligere i dag, Johnny Krone, at du var glad for geografi. Nu sidder
2: ja,
0: du så og spiller geografi.
2: Jeg er nødt til at have geografi nærmest hele tiden på en eller anden måde.
0: Åbenbart. Ja. Giv ham noget at tale om på 70 100 110.

0: Where is the love, the Black Eyed Peas og Justin Timberlake.
1: Har du passet din træning hen over sommeren, Mads?
0: Ja, den, hvor man bøjer albuen, som du ved nok med rosé-træning.
1: Det er store svingpokaler, ja. Det handler ikke om svingpokaler sådan i glas med vin i. Det handler om mere medaljer, når EM i atletik går i gang nu. Og det er altså for folk, der i den grad har passet deres træning hen over sommeren, også i højere grad end du og jeg. Alt muligt skal der dystes i. Hurtigere, højere, stærkere efter bedste olympiske principper. EM i atletik foregår i år i Birmingham i England. Og du kan se det hele på DR2 ovenikøbet med nordjysk islet.
0: Ja, fordi blandt deltagerne, der er Frederikke Foss Vestergaard fra Aalborg Atletik og Motion. Hun stiller op i 4x100 meter stafet. Og kommentator Henrik Lindegaard, han er altså klar til at guide dig hele vejen igennem EM.
2: Det er årets største atletikmesterskab, vi skal i gang med her i Birmingham. Mere end 1600 atleter er samlet for i en uge at kæmpe om guld, sølv og bronze ved EM. Og når man ser på startlisten og ser, hvem der har valgt at stille til start og den form, de kommer i, jamen så kan jeg kun forvente, at vi får atletik at se på allerhøjeste niveau. Første dagen bliver utrolig spændende set med danske øjne. Vi skal have 10 danske atleter i aktion. Jeg kan ikke huske, hvornår vi sidst har haft så mange atleter i konkurrence fra Danmark ved et stort mesterskab. Så det bliver en dag, hvor danskerne kommer til at kæmpe på stribe og vise, hvad de kan. Og det er noget, som man med danske briller kan se meget frem til. Jamen, største interesse hos danskerne er der selvfølgelig om Katrine Koch Jacobsen. Hun er vores største, ja, eneste sådan reelle medaljehåb ved det her EM. I dag er der ikke medaljer på spil. Det handler om at kvalificere sig til onsdagens finale. Og det forventer jeg, at Katrine Koch Jacobsen gør. Og jeg håber også, hun viser en god form og en god attitude i kvalifikationen, så hun kan tage selvtillid med videre til finalen. Jamen allerede her på første dagen skal vi have uddelt flere medaljer, og vi får også sprinternes paradedisciplin 100 meter hos kvinderne, hvor vi skal igennem tre runder i løbet af dagen, inden det kort før kl. 23 i aften kulminerer med finalen, hvor vi skal have fundet Europas hurtigste kvinde her i 2026. Det bliver et af mesterskabernes store højdepunkter, og det kommer altså allerede på første dagen.
0: Men det var så Henrik Lindinger, som lige i punktform fik ridset EM i Birmingham op.
1: Lige præcis, og Katrine Koch Jacobsen, som vi hører, hammerkasteren, er altså vores danske medaljehåb, men altså masser af muligheder for os at få personlige rekorder, måske kvalificere sig til nogle af de afgørende løb eller runder, kan du følge intenst på DR2, som altså ligger ud med de første indledende discipliner her fra kl. 11.30.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

0: Ja, jeg fik brugt akkusativbøjningen af forsangerinden her, Katinka. Jeg fik kaldt hende Katinka, men
1: det
0: så...
1: Jeg Katinka ikke på andet, end at du sagde det.
0: Hjalmar og Katinka, værd at vente på. Klokken er 9.30.
2: Nyheder fra DR Nordjylland.
3: En ulv i området omkring bunken ved Klitplantage holder altså ikke gæsterne væk fra campingpladsen First Camp Råbjerg Mile i nærheden, men campinggæster fra både Danmark og udlandet blev altså i weekenden informeret via skilte på pladsen, der fraråder, at man færdes i Klitplantagen, der hvor en motionsløber fredag blev skræmt af en ulv, der blottede tænderne og fulgte efter ham.
0: Vores gæster tager det pænt, fortæller receptionist Cirkeline Holmen Jensen på campingpladsen.
4: Folk er ops på, at de ikke må færdes i området, og gæster har haft taget billeder af skiltet. Vi har hængt op for at være opmærksom på, at de ikke må færdes i det område. Men der er ikke nogen, jeg har oplevet, der har været bange. Mange er meget forstående over for, at som der blev sagt i går, de er meget forstående over for, det er jo dens unge, det er jo dens lille baby. Selvfølgelig beskytter det den frem for alt andet i verden.
0: Da motionsløberen mødte ulven i bunken Klitplantage, var den i selskab med en unge, og ifølge flere eksperter, så var det for at beskytte ungen, at den voksne ulv markerede sig med blottede tænder.
3: Og hændelsen her med ulven får nu Danmarksdemokraternes nordjyske valgte dyrevelfærdsordfører Kim Edberg Andersen til at efterlyse bedre muligheder for at kunne regulere dem. Ulven er omfattet af EU's habitatsdirektiv, og det er det, der skal beskytte truede dyrearter.
0: Derfor må vi i Danmark ikke bare regulere ulvebestanden ved eksempelvis at skyde dem, men det bør der laves om på, mener Danmarksdemokraten.
5: Vi skal have ministeren til at trække arbejdstøjet og tage til EU og få startet den der meget, meget lange proces, det vil være. Og få ændret det direktiv, der gør, at vi er nødvendigt, at der er ulve i Danmark. Og så synes jeg faktisk også, at ministeren han skulle få optalt de her ulve og se, om ikke at den danske ulvebestand nu er i gunstig status, så vi begynder at få licensreguleret dem.
3: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet siger til DR, at reglerne på området er helt klare, og at vi i øjeblikket ikke kan udrydde ulven i Danmark. Det er ikke seriøst at give danskerne indtryk af, at man bare kan tage en tur til Bruxelles og få ændret habitatdirektivet, siger ministeren.
0: Et nyt skoleår er i gang for mange nordjyske skoleelever, som har første skoledag i dag eller de kommende dage. Men stadig færre af dem tager cyklen til skole. 4 ud af 10 børn cykler stort set aldrig i skole, det viser en opgørelse lavet af Cyklistforbundet.
3: Og det er en trist udvikling, mener direktør i Cyklistforbundet Kenneth Ørberg Krav. Så vi får på længere sigt får vi færre voksne, der cykler, og byer, der sander til med biler. Desuden går det ud over sundheden, hvis børnene bevæger sig mindre, siger han.
0: Ifølge Cyklistforbundets undersøgelse ser mere end halvdelen af forældrene gerne, at deres børn cykler mere, end de gør i dag. Men det sker ikke, fordi der enten er for langt til skolen, eller fordi vejen vurderes til at være farlig.
3: Ugen her i det nordjyske er begyndt med tørt vejr og nogen sol. I løbet af eftermiddagen kan der komme en del sol, men der er også mulighed for en enkelt lokal regnbyge. Temperaturen ligger et sted mellem 16 og 19 grader. Varmest bliver det sandsynligvis i det østlige Himmerland. Vinden bliver jævn til hård fra vest, og ved kysterne endda op til cooling. Det var nyheden fra det her.
2: AP4 Morgen.

0: Det var Magic med Root.
1: Og Kaja, du har da et blik på den nordjyske trafik, når her, hvor vi begynder, ja, det begynder at smage lidt af mandag formiddag. Hvordan er det lige så roligt, som det har været fra morgenstunden?
2: Det er det, fordi at nu skal vi jo til at runde morgentrafikken af, og det er altså en morgentrafik, hvor der har tegnet sig et flot billede af, hvordan det har set ud ude på vejene. Og igen, så kan jeg jo ikke sige andet, end at man trygt kan bevæge sig derud, hvis man skal det, fordi det ser nemlig ud til, at det her flotte billede, det fortsætter ind på i formiddagen.
1: Det var da dejligt. Kan man ringe til 70 100 110, hvis man støder på noget, der skal give mere vrøvl, end der har været indtil videre her til morgen.

0: øjne, de skal se, var det her fra Lis Sørensen, og en trommemaskine, og en synthesizer, og en masse, masse laser-effekter.
1: Og så den der indtryk. Det er jeg ikke vild med. Jeg ved ikke lige, hvad de har tænkt, da de lavede det. Jeg tænkte, den beholder vi. Det var ikke for vildt. Det støjer ikke i forhold til nummeret. Den beholder vi simpelthen bare i...
0: Vi skal ikke smide hende under bussen, men det er jo Anne Linde, der har siddet og produceret. Har vi lige googlet os frem til.
1: Det var

0: Alex Warren med Passenger var det her. Diskussionen om ulve i Danmark er igen blusset op efter en episode fredag, hvor en løber mødte en ulv og dens unge på en tur i Bunken Klitplantage ved Aalbæk.
1: Ja, ulven den viste tænder og rejste nakkehårene fuldt efter her for på den måde måske at få løberen til at... Ja, og skræmme væk. Spørgsmålet er, hvem der skræmte hvem væk. Hvis du ikke har set videoen, så kan du finde den, søg den frem ind på dr.dk. Vi kan lige tage et lille lydklip, for løberen forsøger at få ulven skræmt væk efter bedste forskrifter, nemlig ved at råbe.
2: Stop!
0: Ja, det lyder voldsomt, men det skal selvfølgelig understreges, at motionsløberen ikke kom til skade eller blev decideret angrebet af ulve. Men episoden har jo altså sat tanker i gang hos dem, som ofte bevæger sig rundt i det her område.
1: Ja, vores kollega Tobias Jeggesen var tidligere på morgen forbi Bunken Klitplantage, hvor han altså mødte Kjeld Ejelsen, der er formand for orienteringsklubben Vældboerne. Og klubben her overvejer altså nu at afholde børnene fra at løbe alene rundt i de her områder.
3: I den situation, det videoklip, vi har set på Facebook, hvor der er en løber her i bunken, der møder en ulv med falp, og efter min mening, så synes jeg, at den så temmelig aggressiv ud. Så vil jeg jo nødigt udsætte vores klubs børn, der løber alene. De løber alene i skoven fra 10-årsalderen. Jeg vil nødigt komme i en situation, hvor de møder en ulv, der udviser den adfærd, vi så på videoklippet. Jo, den gjorde jo ingenting, og eksperterne siger jo, at den var ikke aggressiv, den passer bare på sin falp. Men jeg tænker mere på, hvordan vil det barn, der nu i stedet for den løber ved søg fredags, hvordan vil det barn på 12 år opleve det her, og blive mødt af en ulv, der viser tænder på den måde, og blive ved med at følge efter. Det vil jeg ikke ret gerne byde vores børn. Derfor synes jeg, i områder, hvor der kan være ulve, der synes jeg faktisk, at børnene de skal ledsages af forældre eller andre voksne.
4: Og hvad er det, der ved børnene, som gør det ekstra slemt at møde ulven? Altså, ulven er vel både farlig for dig og for børnene?
3: Jamen, nu siges det, at den skulle ikke være farlig, og eksperterne har sagt, at den var ikke farlig, den ulv. Og manden, der var ude at løbe, jamen, han fortrak sig på den rigtige måde og lavede noget larm og gik baglæns, holdt øjenkontakt og alt det der. Men prøv at forestille dig, at et barn på 12 år står i samme situation. Det er jo børn, vi taler om. Og det synes jeg faktisk ikke, det er rimeligt, at vi udsætter dem for den risiko. Og den er uendelig lille, det ved jeg godt. Men prøv at tænk dig, at dit barn på 12 år skulle stå i den situation. Det synes jeg, det er en rigtig dårlig idé. Det er klart, i området her i bunken, jamen nu har Naturstyrelsen jo anvist et område, hvor vi ikke må færdsel, hvor de fraråder færdsel. Og det er jo klart, at vi er en organiseret sport. Vi respekterer de ting, som kommer fra Naturstyrelsen, og i øvrigt alle vores løb, de sker efter aftale. Det er

0: løb til Naturstyrelsen for, at der bliver givet tilladelse. Og hvis vi nu aktuelt lige nu har haft en tilladelse i bunken, for eksempel næste søndag, jamen så er det klart, så vil Naturstyrelsen have kontaktet os og bedt os om at finde et andet sted.
1: Nu siger, som du selv kommer ind på, eksperten siger jo, at ulven vil ikke angribe i den video, der er gået viralt nu her, og generelt så, altså ulvene er ikke farlige for mennesker, det er det eksperterne siger. Er I utrygge alligevel?
0: Ja, og det er rigtigt. Vi hører jo de danske eksperter sige, at det var ikke en farlig situation, og ulven er ikke farlig, den vil flygte fra mennesker. Og det er egentlig også de ting, som vi har ageret efter, siden vi så de første ulve i Danmark, at der sker ingenting, den er ikke farlig, den vil ikke være aggressiv. Men kigger

0: Jeg kan jo se, der har de jo nogle andre retningslinjer, og specielt for børn, i forhold til børn, må ikke gå alene. De skal være følge med voksne i områder, hvor der kan være ulve. Og i Alaska, der kan der så være ulve overalt, så det er sådan lige uden for bagdøren. De anbefaler, at man ikke sender børn alene til busstoppestedet. Så jeg tænker lidt, at udenlandske eksperter fra lande, for at de har mange ulve, at de måske de har i hvert fald en anden holdning end danske eksperter.
1: Senere på måneden holder orienteringsklubben Vendelboerne et møde, hvor de drøfter mulige nye forholdsregler i forhold til ulven. Det anslås, at der er omkring 50 voksne ulve i Danmark. Omkring 5 af dem findes her i Nordjylland.

0: Det var Berlin med Nordstrøm.
1: Morgens moment.
2: Ja, på en morgen, hvor vi, ja, som vi lige hørte, også har været en tur forbi Bunken Klitplantage i det allernordligste Nordjylland op ved, ja, nord for Aalbæk. Det er der, hvor den her video, famøse video af en ulv, blev optaget. Den har du garanteret set eller hørt om. Det er så spørgsmålet, hvad det der er fulgt efter, nemlig en opfordring til ikke at benytte sig af området fra myndighederne. Hvad det ligesom har givet af effekt på nogle af de lokale, der er jo indimellem. For eksempel tager cykelturen igennem Klitplantagen.
0: Ja, svaret på det spørgsmål, det er ikke noget. Altså, ikke der, er ingen effekt.
2: Ikke nødvendigvis, ja, i hvert fald.
0: Ikke på alle i hvert fald.
2: Nej.
0: Slet ikke på Poul Børge Sørensen, som vores kollega Johan Skytte Smorowski talte med.
3: Må jeg lige høre, hvor er du på vej hen nu?
4: Nu er på vej til Skagen.
3: Den her vej?
4: Ja. Ja, det signerer ikke mig en skid, det skilt der. De må tage det alle, de skal.

0: De vil for min skyld.
1: Kan du ikke være bange for, at du møder ulven derinde?
0: Nej, det er garanteret. Og skylder med ham, så skal jeg nok cykle fra ham til det. Nej, det tror jeg sgu.
2: Jeg synes det ikke. Altså prøv at høre. Ulven kan jo heller ikke fange det nordjyske svar på Mads P. Der bare simpelthen, eller som Jonas Vinggaard, bare jord igennem. Så altså, Poul Bjerg Sørensen. Ham fanger det ikke.
3: Nej, men det skal dog siges, at myndighederne altså fraråder al færdsel i området. I hvert fald lige indtil man har fået undersøgt hændelsen nærmere, og måske får flere eksperter på banen i forhold til, hvordan man bedst forholder sig til, at der altså er ulve unger i området nu. Og det gør jo altså selv sagt forældrene noget mere opmærksom på, hvad der sker omkring dem.
2: Vi ønsker rigtig god skolestart til alle, der har det i dag eller i den her uge. Og så ønsker vi altså også en rigtig god mandag til alle jer, der er tilbage efter ferie. Også generelt, skal vi ikke sige det sådan?
3: Klart, jo. Og tilbage er altså også formiddag på 4'en, som ellers har været smut på Smukfest. Men nu er de altså tilbage i vanlige rammer i den radio lige her efter kl. 10 radioavisen.

0: Mindst 12 personer er blevet dræbt og 39 er såret i et ukrainsk droneangreb langt inde i Rusland. Angrebet har ramt den russiske by Nizhnekansk øst for storbyen Kazan. Det siger byens borgmester Radmir Belyayev ifølge nyhedsbureauet Reuters. Kazan ligger næsten 1000 km fra grænsen til Ukraine. Et olieraffinaderi, der ligger i den ramte region, som skulle være et af landets mest højteknologiske, er ifølge flere russiske medier blevet ramt i angrebet. Ifølge borgmesteren blev både civile og industrielle mål ramt. Ukraine har umiddelbart ikke kommenteret angrebet. Og herhjemme leder politiet fortsat efter en person, de mistænker for at have været med til et skyderi ved højlysdag i Holbæk i går. To personer meldte sig selv til politiet i aftes, men der mangler altså stadig mindst en, siger retskorrespondent Louise Dalsgaard.
1: Det er et stort arbejde, dels fremadrettet for at få fanget den medgerningsmand, som fortsat er på fri fod ifølge politiet. Jeg lægger mærke til, at man siger, at man opfordrer ham til at melde sig selv. Det kan tyde på, at politiet måske godt ved, hvem der er tale om eller har en idé om det.
0: Ja, for ifølge politiet, så ved man, hvem den sidste person er. Lars Krogsgaard, som er vicepolitiinspektør ved Midt- og Vestjyllands Politi, kan desuden her til morgen fortælle, at der ikke er tale om en bandekonflikt.
2: Vi er ikke inde i nogen bandekonflikt i forbindelse med det, der skete i går overhovedet. Altså, det eneste, vi kan bekræfte, det er, at det kriminelle miljø omkring et sted i Holbæk, som der har haft en kontrovers i går.
0: Det er første rigtige skoledag i dag, og det er så nok også den eneste klokke, der bliver ringet med. For eleverne gider nemlig ikke cykle. Reporter Mette Marie Rasmussen tog lige før klokken 8 i morges til Hårby Skole på Fyn for at tælle cykler.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6 cykler, og der er altså mere end 6 biler på parkeringspladsen. Det er helt klart flere, der er blevet kørt og afleveret.
0: Ja, for en undersøgelse fra Cyklistforbundet viser, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig tager cyklen i skole. Og det er stort set det samme som i 2014, hvor politikerne ellers lancerede en cykelstrategi, der skulle øge antallet af cyklende skoleelever. En af dem, der cyklede til Hårby Skole i morges, var Ida, der starter i første klasse i dag, og hun var sådan set godt tilfreds med den tohjulede transport.
4: Det er helt okay. Vi skal hele tiden cykle i regn, sne og sommer, jeg ved ikke hvad, så det er helt normalt.
0: Men der var så heller ikke andre muligheder, kunne hendes mor Pernille Fugt fortælle.
5: Altså, vi har ikke nogen bil at køre i, men jeg synes, det er godt at cykle.
0: Og cykleriet foregår i skyet vejr, og en overgang også regn og byer, der driver ind fra nordvest. Men i løbet af dagen klarer det sig op fra nordvest igen med nogen sol. 16-21 grader, men kun svag til jævn vind fra vest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: eventyrsted.
1: Formiddag på 4'eren er tilbage i studiet efter nogle dejlige, dejlige dage på Smukfest. Og jeg kan lige så godt sige det, som det er. Et sted mellem Pil-koncerten torsdag, eller fredag eftermiddag og Minds-koncerten lørdag aften. Der har jeg mistet store dele af min stemme til gengæld, så jeg har fundet dig, Mads. Velkommen tilbage.
2: Tak skal du have, Louise.
1: Det er så dejligt, du er her.
2: Jamen, det er også så dejligt at være tilbage. Jeg har faktisk glædet mig til at skulle tilbage.
1: Jeg har også virkelig glædet mig til, at du skulle komme. Du har jo dækket VM i fodbold.
2: Ja.
1: Du har også holdt noget velfortjent sommerferie. Har det været dejligt?
2: Ja, det har været meget dejligt. Jeg følte det lidt som om, at den første del af min ferie, der sov jeg bare.
1: Det kan jeg godt forstå.
2: Jeg skulle ligesom have rettet op på den der døgnrytme,
1: ja,
2: der forsvandt lidt.
1: Du sad og arbejdede om natten.
2: Jeg havde noget nat og noget morgen, og så noget om aftenen. Og det var sådan meget skiftende, men jeg er så klar til at lave formiddag på 4.
1: Det er godt, det er fordi så dejligt. Det er jo en vigtig mandag. Det er jo første skoledag for rigtig, rigtig mange, og det skal vi tale en del om den her formiddag.
2: Vi får nemlig besøg af en mand, som jo sidste efterår satte ret stor fokus på det her ufrivilligt skolefravær, altså det her med børn, som simpelthen bare ikke har lyst til at komme i skole. Og vi kender jo godt alle sammen det der ved skoledagene. Det er måske ikke sikkert, at det for alle sådan lige er blå himmel og dannebrogsfag og sommerfugl i maven. For nogen der kan det godt være en helt anden følelse, der sidder i maven, ikke?
1: Jo, det er altså mandag, vi skal have skudt den allerbedst i gang den her mandag og uge. Så vi kigger lige om lidt på vores fælles ugeplan.
2: Og sidder man så derude og tænker, min arbejdsuge den starter jo også, så er der jo også plads til at komme med et frokostdong, lige så snart man sætter tænderne i sin mad, ikke? Det bliver fantastisk dejligt.
1: Kæmpe velkommen indenfor alle sammen.
3: Der er også plads til dit frokostdong.
4: Send en sms til 1212.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Louise, vi skal jo have gang i ugeplanen.
3: Det skal vi selvfølgelig. Vi har jo taget hul på en helt ny uge.
2: Ja.
3: Uge 33.
2: Lige præcis. Og vi har jo nogle ting, som vi jo godt ved allerede nu, at vi godt kan smide ind.
3: Ja, vi kan jo skrive udeplanen. Skolestart i dag.
2: Lige præcis.
3: Det er jo rigtig mange steder. Jeg er med på, at der er nogen, der først begynder i morgen, og det kan være lidt senere. Men nu ruller hverdagen.
2: Ja.
3: Skolestart mange steder. Så begynder EM i atletik i Birmingham
2: ja.
3: I dag.
2: Der er Danmark jo med. Vi har nogle atleter med, og vi har sat os store ambitioner. Vi skal have...
3: Ja. Målet er én medalje.
2: Mindst én medalje. Eller én medalje. Og det må jo være fint, fordi man kunne jo også bare have taget det sådan sikre succeskriterie. Det er dejligt bare at være med.
3: Ja, det er rigtigt.
2: Så synes jo, det er fint, vi satser på at få noget metal.
3: Jeg tror, vi satser på metal også i morgen, når VM i dressur i Aachen begynder.
2: Og det er ikke i Holland eller Belgien, det er i Tyskland.
3: Ja, vi googlede lige.
2: Vi slog lige op.
3: Men der er meget gode danske medaljemuligheder. Vi er jo forsvarende verdensmestre.
2: Ja.
3: Så det skal vi selvfølgelig også have på ugeplanen.
2: Og så er der sådan en ting, som jeg ved, at vores bedste ven, ridderen af Belgien, Ole Ryborg, han ville elske at få med. EU's nye emballagelovgivning, den træder i kraft på onsdag.
3: Ja, jeg tror allerede, den giver lidt bøv nogle steder.
2: Det forestiller mig da også,
3: det er sådan en, der kommer lidt bag på nogen.
2: Ja.
3: Emballagelov? Nå, skal vi nu til at forholde os til det. Men ellers så er ugeplanen faktisk tom, forhåbentlig ikke så længe endnu. Fordi det er jo nu... Alle jer, der er samlet her om formiddag på 4'en, I byder ind i en sms til 1212 eller i taleboblen, der lyder, så skriver I lige, hey, jeg skal det her på onsdag, eller jeg skal det her i morgen, og skriv lige, hvad tid og med hvem, hvad er det, du skal? Hvad står der på din ugeplan, og dermed også på vores allesammens ugeplan?
2: Altså, det kan jo være et planlagt kejsersnit,
3: ja.
2: Faldskærmsudspring, eksamen, fødselsdage, dyrlige tider, jobsamtaler, frisør, kiropraktor, fodboldkampe, you name it.
3: Det kan være stort som småt, der er faktisk plads til det hele på vores fælles ugeplan. Det er jo vores måde. Sådan lige at holde snor i hinanden.
2: Ja.
3: Huske hinanden på vigtige ting.
2: Ja, ja,
3: noget, man ikke må glemme.
2: Jeg bruger det jo meget til at vide, hvor du er.
3: Ja.
2: Og det synes jeg er meget rart. Så jeg skal spørge, skal du noget i den her uge, som er værd for mig lige at huske
3: jeg
2: på?
3: Jeg skal have fundet min stemme.
2: Ja.
3: Jeg håber på, at vi inden for de næste dage, at det bliver bedre.
2: Så det kan være hen omkring onsdag, tænker du, der er den
3: ja,
2: måske
3: onsdag.
2: Genfundet. Ja,
3: onsdag.
2: Ja. Yes.
3: Der har vi fundet Louises stemme igen. Skal du have noget på planen?
2: På lørdag skal jeg passe kiosken nede i fodboldklubben sammen med min datter.
3: Nej, hvor hyggeligt.
2: Ja.
3: Ej, det har jeg også gjort en gang.
2: Ja, vi har sådan nogle kioskvagter, det går lidt på rotation.
3: Ja, men dengang var det jo sådan noget blandt selv slik, hvor de kom op og sagde, jeg skal have for 25 øre de der sismofyter.
2: Ja, og der er jeg faktisk lidt i tvivl om lige, hvordan slikudvalget er der. Men der er i hvert fald både toast og kaffe og sodavand og pølser, som vi kan stå og sælge af.
3: Nå, men det skal vi jo så også på.
2: Lørdag.
3: Mads passer kiosken.
2: Ja, søndag skal jeg til IKAST. Og spille fodbold med min søn.
3: Det ville også komme meget bag på mig, hvis der ikke var noget fodboldrelateret.
2: Ja, men nu starter sæsonen igen jo. Så.
3: Fodbold.
2: Det kan man jo også få med på ugeplanen jo. For øvrigt. Hvis sæsonen starter igen.
3: Ja.
2: Altså, man skal jo til første træning, for eksempel.
3: Ja, det skal min søn faktisk i dag.
2: Jamen, der kan du bare se. Så altså, der er jo ikke noget, der ikke kan komme med på vores ugeplan.
3: Nej. Byd ind i en sms til 1212 P4 mellemrum, og så din besked eller svar via taleboblen i det lyd. Husk meget gerne lige navn.
2: Ja, tak.
3: Og sådan lidt mere konkret, hvad er det, du skal, og hvad tid, og så videre.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
1: Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Kompromilløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromilløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Ja, vi er jo i gang med at samle ind til ugeplanen.
3: Ja.
2: Og der kan jeg se masser, der er budt ind. Jeg går til tavlen.
3: Går til tavlen, der er kommet så rasende meget ind. Er du klar, Louise?
2: Ja.
3: Ja. Ulrik, en ven, en sand ven fra Hal E. Efterskole. Yes, lige præcis. De nystartede efterskoleelever på Hal E. Efterskole har i dag første fodboldtræning kl. 14.30.
2: 14.30.
3: Godt 100 meget spændte drenge og piger. Det bliver så fedt. Vi glæder os. KH Ulrik.
2: Nu glæder vi os også.
3: Jeg glæder mig også til at høre, hvordan det er gået.
2: Så godt. Det er noteret her.
3: Yes, så er der Anne-Marie, der byder ind. Hun er på ferie i Nordjylland med sin mand og sin søn. Og de skal på rundvisning i Region Vest kl. 15 i dag, og det glæder de sig rigtig meget til.
2: Anne-Marie.
3: Yes.
2: Plus familie. Og rundvisning. Region Vest. Hvad tid?
3: 15.00.
2: Sådan. Klokken 15.
3: Så er der i morgen. Der sidder Sebastian i Aalborg klar foran skærmen. Han skal i den her uge følge EM i svømning helt frem til på søndag. Og han tror faktisk på en medalje til Danmark, fordi Helena Rosendahl Bak fra Aalborg Svømmeklub, hun stiller op som forsvarende europamester i 200 meter butterfly. Så han forventer metal.
2: Altså, jeg vil jo sige, at Helena er jo fra Holstebro.
3: Ja, det er rigtigt.
2: Ja, men nu åbenbart, nu er det Aalborg.
3: Og de svømmer jo i Paris. Svømmestadion i Paris, hvor du og jeg har været, da vi dækkede OL.
2: Ej.
3: Ja.
2: Hæpper på Helena, det her med noteret. Det gør kæmpe vi alle meget. Sammen nu.
3: Så er der på onsdag.
2: Ja.
3: Der skal Michael fra Faxe Ladeplads følgende, som han gerne lige vil bede os om at huske på. Husk mig lige på, at der er solformørkelse onsdag kl. 19.10.
2: Nå, gud, det er skønt, at man skriver solformørkelse 19.10. Ja,
3: Michael. Og så vil der være... Så vil der være stjerneskud op til 100 i timen, skriver han.
2: Stjerneskud.
3: Ja.
2: Hey, hvor fantastisk.
3: Ja, det lyder vildt.
2: Sådan.
3: Så det kan alle jo gå ud og nyde.
2: Det skal vi da alle sammen nyde.
3: Vi bliver lidt i samme boldgade. Der er en, der skal til solformørkelsesarrangement ved datterens skole onsdag kl. 18. Og de særlige briller, de er indkøbt.
2: Så skriver vi her skolearrangement.
3: Yes.
2: Klokken 18. Fedt.
3: Og så lidt af det, som vi snakker om, det der med at starte i skole igen. Marie, hun starter på onsdag.
2: Ja.
3: I gymnasiet.
2: Ja.
3: Når klokken slår, hold godt fast, 09.52.
2: Marie, klokken 09.52.
3: Ja.
2: Der skal du lige huske at møde ind i gymnasiet.
3: Meget særligt tidspunkt, men dog, ja. Nå, på torsdag.
2: Ja.
3: Dorte, hun skal et smut i blodbussen og tappes, når klokken slår 11.
2: Tappes klokken 11. Det er skrevet her.
3: Og så er der en herre, der får usædvanligt travlt. Lærermanden, han får virkelig meget at se til torsdag eftermiddag.
2: Okay.
3: Der er massage på menuen, når klokken bliver 13.
2: Massage klokken 13.
3: Så er der brilletjek efterfølgende.
2: Brilletjek.
3: Og så slutter vi lige eftermiddagens program med en tur til frisøren.
2: Okay, det er sådan en rigtig aktiv torsdag.
3: Der får man noget fra hånden den torsdag eftermiddag, ikke?
2: Det lyder godt.
3: Så er der Tobias, når vi når til fredag.
2: Ja.
3: Så går han på 14 dages velfortjent ferie.
2: Hvor dejligt. Tobias går på ferie.
3: Og der er Tobias jo en af dem, ligesom vores kollega Søren, som jeg mødte tidligere i dag, som har arbejdet hele sommerferien, mens vi andre holdt fri.
2: Ja, det ved du hvad, det er...
3: Jeg tænker, at Tobias, det må være lidt samme boldgade.
2: Det er velfortjent.
3: Så er der en ekstra ting på torsdag.
2: Ja.
3: Der er en, der skriver her, der tager vedkommende til København med to veninder for at overvære Copenhagen Pride, som jo er lørdag.
2: Ah,
3: og der vil vedkommende gerne lige slå et slag for, at det kan man jo være med til, og det er mega fedt at være med til.
2: Overvære Pride lørdag.
3: Og det er Jan fra Rigsgaard, der skriver det.
2: Det er Jan.
3: Yes.
2: Godt.
3: Og så, når vi nu er ved lørdag, så har Stefan noget mega, mega fedt på kalenderen lørdag.
2: Ja, det er godt.
3: Jeg skal sammen med 35 andre til indvielse af Marks nye fuglerum, garageshow for vores undulater og helstegt pattegris.
2: Nej.
3: Det bliver så fedt.
2: Altså, det skal et stort fuglerum.
3: Ja.
2: Marks nye fuglerum.
3: Marks nye fuglerum.
2: Til indvielse, det skriver jeg her.
3: Det lyder ret fedt.
2: Godt. Jamen, så har vi vel også nu snart en fuld tavle.
3: Ja, det har vi. Det er i hvert fald en god start, men altså, man skal jo ikke holde sig tilbage. Hvis nu man sidder derude og har noget mere, som man synes skal med på ugeplanen,
2: skriv.
3: Vi har plads til mange, mange flere ting. Men jeg synes, at vi er kommet godt fra landet, er det, Louise?
2: Absolut.
3: Jeg synes, at der er rigeligt, vi skal holde styr på.
2: Ja, det er der da.
3: Det bliver faktisk den lille smule svedt.

0: Det her, det var selvfølgelig Thomas Helmi med en klassiker, og det er mig, der står herude og banker på. Nu er det blevet tid til regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Stadig flere nordjyder stemler sammen i kø for at få del i overskudsmad. Det oplever madspildsorganisationen Stop Spild lokalt, både i Aalborg, Frederikshavn og Hjørring, hvor de har forretninger. I Aalborg er efterspørgselen steget og steget det seneste år, siger daglig leder Christian Rock.
3: Der er faktisk oftest mennesker uden for køen, eller uden for vores butik, cirka en halv time til en time, før vi åbner. Det tænker selvfølgelig, det er skræmmende nok, der er et behov for det. Det er besørgeligt nok, men det er også dejligt at se, at det mad, vi får ind fra butikkerne, det får lov til at komme andet sted hen, end bare lige ned i en container.
2: Stop Spild lokalt er drevet af frivillige, som samler overskudsmad for at hjælpe økonomisk pressede borgere med at få mad på bordet og undgå madspild. Men det er alle mennesker, der kommer efter mad, siger Christian Rock.
3: Det er hovedsageligt mennesker, der er i nød, der ikke har til at købe det dagligvarer. Men vi har alt fra bankdirektøren, hvor jeg lige vil sige, folk i jakkesæt til folk, som har svært ved at bare betale de 35 kroner, der koster herinde.
2: Interessen er så stor, at der nogle dage er svært at følge med.
3: Vi får ikke nok mad ind altid. Der er dage, hvor vi simpelthen må sige, desværre, der er det, der er på hylderne.
2: Ifølge Stop Spild lokalt har de alene i Aalborg uddelt 7 ton mad i årets første halvår. Et nyt skoleår er i gang for mange nordjyske skoleelever, der har første skoledag i dag eller de kommende dage. Men stadig færre tager cyklen til skole. 4 ud af 10 børn cykler stort set aldrig til skole, viser en opgørelse lavet af Cyklistforbundet. Og det er en trist udvikling, mener direktør i Cyklistforbundet, Kenneth Ørberg Krav. Så får vi længere på sigt færre voksne, der cykler, og byer, der sander til i biler. Desuden går det ud over sundheden, hvis børnene bevæger sig mindre, siger han. Mandagen bliver mest tørt og byder på mere og mere sol i de kommende timer, omkring lige under 20 grader.
1: Formiddag
4: på 4'eren, så er ugen skudt i gang.

0: med Louise og Mads.
1: Ja, så ringede klokken ind.
2: Så ringede klokken ind til første skoledag.
1: Og det gjorde den jo også for dine unger i dag, ikke?
2: Ja, det gjorde den. Jo, det gjorde den.
1: Og hvordan er sådan første skoledag hjemme hos jer?
2: Den er meget stille og rolig. Jeg synes, at de var klar til at komme i skole. Den store, han sagde i går, at det bliver også dejligt at komme tilbage lige og lære noget. Og da han så skulle op i morgen, så var lidt træt, at jeg skulle tidligere op. Men sådan er det jo. Altså, men i store hele, så var der var smil på læben, og de glæder sig til at se vennerne og komme tilbage i skolen. Så det var super fint.
1: Den der første skoledag, eller skolestart, venten det er i 0. klasse, 4. klasse på efterskolen eller ungdomsuddannelsen, så er det jo sådan en dag, Mads, der ofte bliver beskrevet som det er spændende. Du ved, ny start, sommerfugl i maven, forventningsglæde.
2: Tilbage til vennerne og lærerne og dem, man godt kan lide, alt det der, ikke?
1: Og sådan er det jo heldigvis også for rigtig, rigtig mange. Det er jo fantastisk. Men for nogen, mig selv inklusiv, så kan det der med skolestart jo godt være det stik modsatte af forventningsglæde. Det kan være en knude i maven, det kan være bekymringer, det kan ligefrem være angst, sorg. Både for børn, og dermed også for os forældre, der står ved siden af, og hæpper, og håber, og krydser. Jeg har nærmest ikke sovet i nat, Mads.
2: Nej.
1: Fordi min søn, han starter i 1. G i dag.
2: Ja.
1: Og når man har haft det svært med at gå i skole i 7 år, så er det jo sådan, vi holder vejret.
2: Ja.
1: Indtil videre går det godt.
2: Og det er jo et nyt sted også, når han skal starte, ikke?
1: Ja, det er alt er nyt.
2: Ja.
1: Men fortæl lige alle sammen. Hvordan har du det med første skoledag? Hvordan har I det med første skoledag hjemme hos jer? Er du måske forældre til et barn? Ligesom mig, for hvem skolestart godt kan være forbundet med svære følelser, så vil vi rigtig gerne høre jeres historie i indbakken. Det kan også være, at du selv er et ungt menneske, der skal tilbage i skole eller starte på et eller andet studie. Du er selvfølgelig også meget, meget velkommen til at dele dine tanker i en sms til 1212 eller i talebotten i
2: det
1: her lyd.
2: Men det er jo det der første skoledag, stor dag, uanset jo, om man er barn eller ung eller forældre til en, der starter i skole, og Dannebrogsflaget, det er jo overbundet omkring. Men den her formiddag, der prøver vi at give lidt mere plads til alle dem, som har lidt ondt i maven, er bekymrede over det her med den første skoledag, og sidder lidt ligesom dig, Louise, og krydser for, at den første skoledag, det bare bliver en rigtig god oplevelse, så det nye skoleår, det bliver, kommer
1: nu
2: godt fra
1: bliver
2: starten.
1: Det vendepunktet.
2: Præcis.
1: Ikke? Fordi det er vi altså også nødt til at tale om i en tid, hvor der er rigtig mange første skoledage og skolestart, at vi er også nogen, for hvem det godt kan være svært. Jens Langhorn er jo sammen med sin kone, forældre til 3 drenge. Sidste år efterår, der satte de fokus på ufrivilligt skolefravær med den her dokumentarserie Skolens Tabte Børn. Der viste de jo med al tydelighed, at for nogle børn og unge og deres familie, der er det der at skulle gå i skole. Det er altså mere end almindelig svært. Jens, han er med os lige om lidt.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Hej, jeg er gymnasielærer, og jeg starter i morgen med nye klasser. Cirka 140 nye elever, jeg skal møde den næste uges tid. Og jeg synes, det er lidt urovækkende. Jeg ved jo ikke, hvad det er for nogle klasser, jeg skal samarbejde med det næste lange stykke tid. Venlig hilsen, Christina, der altså deler sine tanker om første skoledag. En stor dag, men jo også en svær dag for nogen.
1: Jens Langhorn, velkommen til.
2: Tak.
1: Jens, du er gift med Louise, I er forældre til tre drenge, og I er skaberne af den her dokumentarserie, som vi så i efteråret sidste år, Skolens Tabte Børn, hvor I har lukket danskerne inden for jeres familie og vist de udfordringer, som ufrivilligt skolefravær, det giver en familie. Det var nogle programmer, som sådan for alvor satte gang i den her debat omkring ufrivilligt skolefravær, og som vi har talt rigtig meget om i vores program, og der er betalt meget om siden.
0: Jens, nu er det så første skoledag for rigtig mange danske børn, unge og deres forældre. Hvordan ser sådan en egentlig ud hos jer her anno 2026?
2: Ja, altså jeg kan jo give tre forskellige historier, for vi har jo tre drenge, og de er ret forskellige, historierne. Vores første skoledag startede faktisk i går. Vi tog hul på det på en søndag, hvor vores ældste søn på 16 år, ham sendte vi på efterskole. Og prøv at høre, det var solen skinnede, det var 25-26 grader, der var, jeg ved ikke, de var jo måske 300 unge på 16 år samlet, ingen kendte hinanden, og man kunne bare se den der spænding i øjnene på dem. Ja. Det var virkelig magisk at opleve. Og der var ingen bekymring eller nervøsitet fra vores side. Det var ligesom, selvfølgelig er det jo spændende at skulle for ham og skulle starte på noget nyt, men det var bare, det var som en første skoledag, altså den bedste udgave, man overhovedet kan forestille sig.
0: Men så er der to mere.
2: Så er der nemlig to mere. Og det er jo dem, der har kæmpet på en anden måde end vores ældste søn, som aldrig har haft udfordringer i grundskolen. Vi har jo to drenge, som har været ude af skolefællesskabet igennem en længere periode. Vores mellemste søn, som da vi lavede programmet Skolens Tabte Børn, der slutter skoleåret med, at Laurits for første gang i 930 dage er alene på den her dagbehandlingsskole, han nu har fået. Og det var jo altså verdens største.
0: Ja, det er kæmpestort.
2: Ja, det var det. Og siden da er der jo gået et skoleår mere. Og der har han fundet sig tilpas i den nye ramme. Og også så meget, så han i dag stod glad ud af sengen, gik op og spiste morgenmad med os andre. Jeg fulgte ham lige ned til S-toget, og så hoppede han ind i S-toget, og så har jeg sådan set ikke kørt fra ham siden, så jeg går ud fra, at han er mødt ind til en første dag i 7. klasse med nogle nye elever, han ikke lige kender, men havde mod på det. Så han har knækket koden og fået skoletilhør frem for skolefravær.
0: Fantastisk.
2: Men Jens, to ud af tre historier.
0: Du og jeg har jo længe talt om, at det kunne have været dejligt, hvis din kone Louise også var med i dag. Det kunne ikke lade sig gøre, fordi det afhang jo hele tiden af med jeres yngste, og det var første skoledag. Og det der med som forældre, man er bare nødt til at være standby på en anden måde, når man har børn. Ja. For hvem det at gå i skole ikke er nemt. Hvordan er det gået så i dag med jeres yngste?
2: Ja, vores yngste på 9 år, det er ham, der stadig kæmper en del, og jeg har lige fået en besked fra Louise. Det så egentlig forholdsvis positivt ud i morgen, selvom han hen over weekenden virkelig har, kunne man mærke det på ham, ikke? Altså, nu har jeg så

0: På en mandag, hvor rigtig mange tager hul på et nyt skoleår, måske er det faktisk deres første skoleår. Det vi taler om, det er de der svære følelser, der kan være forbundet med det at gå i skole. Og det gælder altså både for børn og for unge, og så er også for alle os forældre, som står ude på sidelinjen.
1: Ja, vi har lige nu selskabet dig, Jens Langhorn, der jo i efteråret stod frem i DR dokumentarserien Skolens Tabte Børn, som gav et meget ærligt, også meget sårbart indblik i livet som forældre til børn, der af den ene eller anden grund lider af ufrivilligt skolefravær. Og Jens, det, at I ligesom lukkede os alle sammen ind i jeres virkelighed, betød jo, at der var utrolig mange, der pludselig opdagede, at de var ikke alene med det her. Det var jo også en stor del af formålet for jer. Men Jens, hvad er der egentlig sket, siden den her dokumentar rullede over skærmen?
2: Ja, der er sket så mange ting. Altså, nu har jeg lavet undersøgende dokumentar i, jeg tror det er 18 år, jeg er oppe på. Og jeg har aldrig nogensinde oplevet noget, som på den måde gav så meget genlyd som det her. Og det kom bag på mig. Jeg havde egentlig lovet Louise, at 2 uger skal du lige afsætte, når vi sender, og så falder der ro på igen. Men, og nu er vi jo så 10 måneder henne, og vi får jo stadig daglige henvendelser fra lærere, forældre, kommuner osv., som har noget input, og det er jo det er ret specielt.
1: Hvad er det, de skriver til jer? Altså, hvad er det, folk henvender sig med til jer?
2: Jamen, jeg tror egentlig, at serien har givet dem et vindue til at sige, det er egentlig okay at åbne op omkring det her. Da vi selv stod med vores mellemste søn, da han viste de her tegn, de her udfordringer, der følte vi, at vi var de eneste i verden, der oplevede det. Altså den ensomhed, der lå i det, den mangel på viden omkring det. Altså vi var fuldstændig nybegynder ud i sådan noget der. Altså, så det var også derfor, vi besluttede at lave serien. Det var egentlig at lave den serie, dokumentarserie, vi selv havde haft brug for, da vi stod i det her. Fordi man føler sig meget alene. Vi har et presset skolesystem, hvor nu her, så sent som jeg tror det var i sidste uge, mandag morgen, kom en analyse, der viser, at PPR, altså ventetid på pædagogisk psykologisk rådgivning, kan være op til 2 år i nogle kommuner. Og 2 år i et børne, i et familieliv, er jo det evigheder. Og der er den selvstændige belastning, der er i forældre, der gerne vil hjælpe deres børn, handle, altså den afmagtsfølelse, som du sidder i der, den, jeg tror, det er den, der har fået så mange til at række ud, fordi man som forældre, man har ikke lyst til at sidde i afmagt, man har lyst til at handle på det.
1: Men man vil gøre alt.
2: Man vil gøre alt, og man ender i en situation, hvor man til sidst, hvis det bliver presset nok, så er du afhængig af nogle netværksmøder, du er afhængig af at få en sagsbehandler på, få PPR på, og alt muligt ting, som er ude af dine hænder. Så den der padlen og søgen efter at kunne gøre noget, det er jo den, der har fået så mange til at række ud og sige, hey, vi står også i det her, er der et eller andet, jeg kan hjælpe med? Jeg er jurist, eller jeg er arkitekt, eller whatever. Altså, så, og det har jeg aldrig nogensinde prøvet før. Så det har været ret specielt.
1: Jens, du breakede jo lige her i weekenden, at du har sagt dit første job op, for ligesom at heldige, der arbejdede med det her. I har jo den her forældrekommission, som også var en bærende del af programmet, at få skabt de her netværk, så man netop ikke skal føle sig alene. Den der forældrekommission, kommer den også til at, altså kan den rykke noget politisk også?
2: Det håber vi da. Altså, vi går jo ind i det. Vi er jo 4 kræfter, der har samlet os om det her indtil videre på frivillig basis. Ikke? Min kone, Louise, og jeg, og så Mette Bjerregaard og Maja Schmidt, som er nogle stærke kvinder, som har erfaring med sådan noget systemforandring. Og vores ambition er jo, vi har udviklet sådan 4 lag, hvor det vigtigste er egentlig at få lavet de her forældregrupper rundt om i landet, fordi vi tror meget på det her med spejling i forældre. Altså en ting er at sidde over for en professionel psykolog osv., det kan jeg også ting. Men det der med at møde nogle ligesindede og spejle sig hinanden, det kan bare utrolig meget. Det var jo det, vi gjorde i Skolens Tabte Børn-serien. Og det er også det, mange har henvendt sig og sagt, hey, hvordan kan vi blive en del af sådan et fællesskab? Og det kunne vi ikke tilbyde, da vi sendte. Men det kan vi nu gennem det her projekt, vi laver. Og så skal det også gerne rykke noget politisk. En af vores anbefalinger i serien var at lave et videnscenter mod skolefravær. Det er kommet på finansloven med et budget på 120 millioner hen over de næste 4 år. Tanken er, at Forældrekommissionen på en eller anden måde skal køre parallelt i et samarbejde med videnscenteret, så vi forældre bliver en del af løsningen, altså systemet. Man kan ikke bare sige, at systemet skal fikse det her. Vi tror meget på, at civilsamfundet også skal løfte den her opgave. Og det er jo det, vi har som ambition at gøre.
0: Jens, du og din kone er jo sådan noget ufrivilligt blevet en slags eksperter ud i det her med ufrivilligt skolefravær og mistrivsel. Og efter radiovisen, der deler du ud af dine og jeres bedste råd til, hvordan vi som forældre bedst muligt kan navigere i det kaos, som følger med, når et barn eller et ungt menneske ikke vil komme i skole.
1: Og husk, du er velkommen i indbakken med kommentarer, spørgsmål, refleksioner, sms til 1212. Du kan også bruge den gratis vej i taleboblen i der lyd. Husk meget gerne dit navn og dit nummer.

0: Saw You Dancing hedder den her. Den er fra Jonah Blacksmith og fra Magdes. Nu er klokken blevet 11, og det er tid til en radioavis.
1: To personer vil i eftermiddag blive fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Holbæk i forbindelse med skyderiet i går, hvor tre personer blev såret. Ifølge Midt- og Vestsjællands politi vil de to anholdte blive sigtet for drabsforsøg og medvirken til drabsforsøg. Men politiet efterforsker stadig, og man mangler også en tredje gerningsmand, fortæller vicepolitiinspektør Lars Krogsgaard.
2: Vi står selvfølgelig stadig over for et større efterforskningsarbejde, i og med, at der er en masse ting, der skal rense op efter i går. Og så har vi stadigvæk en gerningsmand på fri fod, som vi så dog har en identitet på. Så det er status indtil videre.
1: Politiet mener, at skyderiet er udløst af et opgør i det kriminelle miljø i Holbæk. Og så til skolestart. Da det ringede ind her til første skoledag efter sommerferien, var der ikke mange elever, der stillede cyklen, før de gik ombord i bøgerne. Flere blev lukket ud af bagdøren på en bil. En undersøgelse fra Cyklistforbundet viser, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig tager cyklen i skole. Sebastian Mørk fra Brønderslev er en af dem, der kører sine børn afsted om morgenen. Det er nemlig både mest sikkert og mest praktisk.
3: Jeg arbejder uden bys, så for mig så giver det mest mening, at jeg tager dem med i bilen, og så kører afleverer dem, og så kører på arbejde derefter.
1: På Lolland, der skal man være glad, hvis man overhovedet i fremtiden har nogen skoler at cykle til. Kommunen har næste år et underskud på over 0,5 milliard og har planer om at gå fra 7 til kun 4 skoler. Nicole Kirkegaard Olsen har børn på en af de lukningstruede skoler.
4: Jamen det er simpelthen med en knude i maven. Hvad bringer fremtiden? Hvordan kan jeg sikre, at mine børn får den bedste opvækst? Jeg er fuldstændig... det er svært. Det er rigtig svært lige nu.
1: Så det er en lidt anderledes skolestart i dag, fortæller Esben Nielsen, der er skoleleder for en af de lukningstruede skoler.
5: Jamen, det er jo klart, at der er lidt trykket stemning i forhold til tidligere skoleår, ikke? Altså, det er stadigvæk en festdag, og vi vil gøre alt for, at det bliver den bedste skoledag for alle de her børn, der starter op i skole i dag. Men det er jo klart, at der er lidt trykket stemning, ikke? Fordi det fylder jo rigtig meget hos os og hos forældre og elever omkring alle de her varslede skolelukninger. Også selvom vi godt ved, at der ikke er noget besluttet endnu. Men det fylder rigtig meget.
1: EM i atletik starter også i dag i Birmingham i England, og allerede om en halv time skal Danmarks største medaljehåb i aktion. Men det bliver ikke nemt, forudser hammerkaster Katrine Koch.
6: I top 10 der ligger vi rigtig, rigtig tæt, så der er ikke så meget, der ligesom er givet på forhånd, hvilket jo også er super fedt, men det gør jo også, at det bliver svært, og jeg skal kæmpe for at kunne komme i den finale.
1: Der er 28 danskere med til EM i atletik, flere end nogensinde før. Og du kan følge atletik-EM på DR.dk og på DR2. Der er udsigt til regn og byer, men i løbet af dagen klart op med nogen sol. 16-21 grader, men kun svag til jævn vind fra vest. Det var Radioavisen kl. 11 med Niels Christian Lang.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Mads Thyrsted.
1: Vi har skudt gang i anden time af den her uges første omgang af Formiddag på 4'eren, og vi har stadigvæk selskab af dig, Jens Langhorn, mand bag dokumentarserien Skolens Tabte Børn, fordi den jo for rigtig mange står på skolestart i dag for deres børn og for deres unge, og måske også for nogle af de børn og unge selv, som måske lytter med. Og så fordi skolestart godt kan være en ret stor mundfuld for de familier, for hvem ufrivillig skolefravær det fylder rigtig, rigtig meget.
2: Jens, vi har fået en sms fra Stina med en særlig hilsen til dig og din kone. Hun skriver her, starter vi nu andet skoleår op med fuld skoleværing. I dag dog med en tilbagemelding fra psykolog og skole om, at de måske kan tilbyde noget for vores søn, eller om vi må kigge i retning af en specialskole. Så skriver Stina tak til Jens og Louise for at belyse et meget skamfuldt og sårbart emne. Med venlig hilsen, Stina. Jens, den synes vi selvfølgelig, du skal have, fordi jeg tror faktisk, der er mange, der gerne vil sende jer en tak, fordi det er et sårbart og skamfuldt emne, det her.
3: Ja, og det er, det er jo lige præcis derfor, vi har brug for at have en offentlig samtale omkring det, fordi hvis du sidder med den der følelse derhjemme, og føler, du er den eneste i verden, så det hjælper bestemt ikke på det. Så godt at høre.
2: Ja, og Jens, du ved jo om nogen, hvor meget det kan fylde, når det her med at komme og gå i skole, det er bare overhovedet ikke nemt. Om lidt, der får vi nogle gode råd fra dig til, hvordan vi forældre egentlig bedst håndterer udfordringerne.
0: Formiddag på 4'eren, så er ugen skudt i gang.

0: Jens Langhorn og hans kone Louise Gilov, de blev i efteråret landskendte, da de lukkede hele Danmark ind i deres families virkelighed med ufrivillig skolefravær og fortalte om de massive konsekvenser, som det har både for børnene og også for deres familier.
1: Jens, vi er jo mange forældre, der har prøvet at stå i det. Måske står vi i det lige nu, eller måske kommer vi på et tidspunkt til at møde ufrivillig skolefravær. Hvad er dit bedste råd til alle os, der måske ikke aner, hvordan pokker vi skal, hvad vi skal gribe i? Hvad skal vi gøre?
2: Jamen, det allervigtigste i det her er sådan set at have et godt og tillidsfuldt samarbejde med skolen, fordi det her med skolefravær, det er jo ligesom, det er jo både noget, der udspiller sig i hjemmet, og så er det noget, der udspiller sig i skolen. Og jeg kan mærke, det der har gjort en stor forskel for os, nu står vi stadig i dag med en dreng, der har låst sig inde på værelset, ikke? Vi er afsted, og vi skal til hele den der mølle igen. Men jeg har ikke den knude i maven, som jeg tidligere har haft, fordi jeg ved, vi har et super godt samarbejde med den nye skole, han startede på her i foråret, som allerede har rakt ud og sige, hey, lad os lige tage et møde senere på ugen, hvor vi lige navigerer i det. Så det der med at have en tillidsfuld dialog med skolen er altafgørende. Og så er det selvfølgelig vigtigt, at man ikke lader sine egne bekymringer smitte af på barnet, fordi de er jo også nogle antenner, der kan mærke, hvis forældrene er også i panik. Så man skal jo virkelig gøre alt, hvad man kan for de der svære samtaler med skole, alle de frustrationer, der er, at have de i et rum for sig, så man ligesom kan være ankeret omkring sit barn, og de kan godt være de i panik, men de føler, at der er nogle forældre, der er der og griber dem, så må man få sine frustrationer ud nogle andre steder. Hvis de først mærker, at man heller ikke selv tror på det, så gør det ikke bedre.
0: Hvad er det vigtigste, Jens, som familie har lært af de udfordringer, jeg har stået i de seneste år?
2: Det vigtigste er sådan set at være åben omkring det. Og det er især noget, at Louise, min kone, har altid været god til det, men jeg har lært meget af det, vil jeg sige, i forhold til også over for min arbejdsplads, og sige, hey, det er her, vi står, jeg har brug for noget ekstra plads, og det er sårbart, og problemet er, at du ikke altid kan sætte helt ord på det. Jeg brækkede min albue i januar måned, det var nemt at sætte ord på. Det her, det er jo typisk noget, der kommer lidt i nogle, altså, det kommer ikke fra den ene dag til den anden, det er noget, der bygger sig langsomt op, og man kan måske ikke, ligesom barnet, heller ikke helt kan sætte ord på, hvad er det, der sker, og hvad gør vi her? Det vil være noget af det allervigtigste. Så tal med skolen, men også måske din arbejdsplads. Hvad kan man gøre for at måske i de første par uger omkring skolestart, og ikke have planlagt en masse møder klokken 9 om morgenen, fordi det kan risikere at blive nogle svære morgener.
1: Jeg får lyst til at sige, Jens, fordi du ved jo også godt, at jeg har en søn, der har haft det meget svært med at gå i skole. Noget, jeg ville ønske, jeg havde lært tidligere, det var det der med, og så tilgive dig selv som forældre, fordi man kan godt som forældre føle, ej, det skulle vi ikke have gjort. Nej, der pressede vi for meget på. Altså, vi kan jo ikke gøre alting rigtigt, fordi vi asfalterer jo, mens vi kører. Ja. Så man må også godt være lidt nådig ved sig selv og sige, prøv, du gjorde dit bedste.
2: Ja, præcis.
1: Og det er alt. Jeg synes lige, vi skal slutte med en besked fra Andrea.
0: Andrea, hun skriver sådan her, at dengang jeg skulle starte i 9. klasse, der havde jeg en kæmpe klump i maven, og gennem hele skoleåret havde jeg en del fravær. Nu starter jeg i 3. G på onsdag, og jeg glæder mig helt vildt. Så selvom skolestarten føles slem nu, så skal man huske at holde hovedet højt og håbe på bedre tider forud, for de bedre tider, de kommer. Med venlig hilsen, Andrea.
1: Jens, de bedre tider kommer.
2: Ja, det gør de nemlig.
1: Jens, ja. Mange, mange tak for at tage jer tid til lige at fortælle jeres historie. Del ud af de her erfaringer, som I har gjort jer den her mandag formiddag. Vi håber, at de kommende skoleår bliver gode for jer og jeres drenge. Og held og lykke med det videre arbejde for den her sag.
2: Ja, tak. Og i lige noget måde med gymnasium.
1: Ja, tak. Vi krydser.
2: Ja, det gør vi. Tak.
3: Det bliver benhårdt.
4: Det handler om overlevelse.
5: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
4: Ly, varme, vandkilde.
6: Prøv at se, mit barn er her.
4: Og en fødekilde.
5: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
7: Jeg er spændt på, hvad en fint storm virkelig er.
5: Hvem holder længst?
8: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
5: Alene i vildmarken.
9: Hvornår bliver prisen for høj?
10: For hver hoved.
5: Ny sæson. Nu. På DRTV.

0: Puha. Jeg fik netop tårer i øjnene. Jeg er i fuldstændig samme situation som dig, Louise. Vores barn har også haft det rigtig svært de sidste år af folkeskolen og på efterskolen, og nu krydser vi virkelig bare alt, hvad vi har for, at gymnasiet kan blive en god start med gode venskaber. Tak for at bringe dette svære emne op. Knus fra den bekymrede mor.
1: Mega mange knus tilbage fra en anden bekymret mor. Vi kan ikke gøre andet end at håbe og krydse fingre og hjælpe dem og støtte dem. Vi har jo på den her mandag, hvor rigtig mange jo begynder uddannelse, skole, det kan sådan set være hvilken som helst klassetrin spurgt. Hvordan har du og din familie det med sådan en første skoledag? Er der sommerfugle eller en knude i maven? Er det en glædens dag, eller er det en svær dag? Line har jo meldt sig, hun kender til det her. Hendes datter er egentlig ikke så lille længere, men det fylder stadig.
0: Super godt emne, skriver Line. Min datter er desværre en af dem, som har frygtet dagen i dag, hvor hun skulle starte på frisøruddannelsen. Angsten er vokset og vokset de seneste uger og blev desværre for stor til sidst. Så i går måtte vi opgive drømmen, for nu i hvert fald. Vi håber på en udredning og en behandling, så hun kan forsøge igen næste år. Kæmpe held og lykke til jer, Line.
1: Mega virkelig meget held og lykke til jer, Line. Lis fra Rødovre skriver, jeg er bedstemor til Malika, som starter i anden klasse i dag. Da familien var samlet i lørdags, så spurgte jeg hende, om hun glædede sig. Hun trak på skuldrene. Tænk, hun glædede sig så meget til at skulle starte i første klasse sidste år. Men allerede nu efter et år, der har hun oplevet grov mobning fra to piger, der nu ikke vil lege med hende. Hvor gør det bare ondt i maven at se og opleve. Og ja, det gør bare rigtig, rigtig ondt i maven.
0: Det gør næsten ondt i maven, når du læser beskeden, ikke?
1: Pia fra Frederiks Værk skriver sådan her. Jeg har lige sendt 100 kroner til verdens sejeste datter, som i en alder af 20 år endelig har fået mod på at afslutte 9. klasse og få sit afgangsbevis. De 100 kroner er til frokost. Når man er psykisk udfordret, så er det de små sejre, der tæller. Ha' en vidunderlig dejlig dag, skriver Pia.
0: Det var også meget lige den besked, som vi læste op, da vi havde Jens med lige til sidst, inden vi sagde farvel til ham. Ikke? Det her med, at der er håb forude.
1: Ja, der er håb. Og ved du hvad? Vi skal ikke alle sammen gå den lige vej nødvendigvis.
0: Nej.
1: Der kan være alle mulige andre veje at gå. Det vigtigste er, at man bevarer håbet undervejs, og det kan godt være svært.
0: Så har vi også fået den her sms. Tak for fokus på alle os, som ikke passer ind i de snævre rammer i skolen. Jeg har to drenge, som har hver især første skoledag på henholdsvis ungdomsskolens specialtilbud og en specialskole. Min naver er overalt udad til, der ser jeg rolig ud. Ja. Tusind tak for at melde ind med jeres første skoledagstanker.
1: Ja, det der med, at mine nerver er overalt, og udad til ser jeg rolig ud.
0: Kan du genkende det?
1: Ej, hvor kan jeg genkende det. Efter de regionale nyheder, der skal vi tale med Alisa. Hun har tidligere haft det ekstremt svært med første skoledag.

0: Ja, nyheds Anujo fra Taylor Swift sender os frem til de regionale nyheder. De kommer til dig nu, for nu er klokken blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: En ulv i området omkring Bunken Klitplantage holder ikke gæsterne væk fra campingpladsen First Camp Råbjerg Mile. Men campinggæster fra både Danmark og udlandet blev i weekenden informeret via skilte på pladsen, der fraråder, at man færdes i Klitplantagen, hvor en motionsløber fredag blev skræmt af en ulv, der blottede tænderne og fulgte efter ham. Vores gæster tager det roligt, fortæller receptionist Cirkeline Holmen Jensen på campingpladsen.
3: Folk gør ops på, at de ikke må færdes i området, og gæster har haft taget billeder af skiltet. Vi har hængt op for at være opmærksom på, at de ikke må færdes i det område. Men der er ikke nogen, jeg har oplevet, der har været bange. Mange er meget forstående overfor, at det, altså som der blev sagt i går, de er meget forstående overfor, at det er jo dens unge, det er jo dens lille baby, selvfølgelig beskytter det den frem for alt andet i verden.
2: Da motionsløberen mødte ulven i Bunken Klitplantage, var den i selskab med en unge, og ifølge flere eksperter var det for at beskytte ungen, at den voksne ulv markerede sig med blottede tænder. Et nyt skoleår er i gang for mange nordjyske skoleelever, der har første skoledag i dag eller de kommende dage. Men stadig færre tager cyklen til skole. 4 ud af 10 børn cykler stadig. Stort set aldrig i skole, viser en opgørelse lavet af Cyklistforbundet. Og det er en trist udvikling, mener direktør i forbundet Kenneth Ørberg Krav. Så får vi på længere sigt færre voksne, der cykler, og byer, der sander til med biler. Desuden går det ud over sundheden, hvis børnene bevæger sig mindre, siger han. Ifølge Cyklistforbundets undersøgelse ser mere end halvdelen af forældrene gerne, at deres børn cykler mere, end de gør i dag. Men det sker ikke, fordi der enten er for langt til skolen, eller fordi vejen vurderes til at være farlig. Det er mandag og mest tørt vejr, der bydes også på mere sol i de kommende timer, men ud på eftermiddagen mulighed for en enkelt lokal regnbyge.

0: Louise og Mads.
1: Vi har brugt en stor del af dagens udsendelse på at tale om, at det ikke er alle, der synes, at første skoledag sådan er lige sjov og sådan en kæmpestor festdag. For nogen der kan det være både meget angstfyldt og også rigtig svært at komme afsted i skole.
2: Alisa fra Tommerup, velkommen til.
3: Jo tak, og tak for at være med.
2: Ja, selvfølgelig. Du er 24 år i dag og har det rigtig godt, men du har også skrevet til os, at du altid har hadet første skoledag, som har været forbundet med angst, bekymringer hver eneste gang. Især da du gik i fra 3. til 5. klasse. Hvad handlede det om, Alisa?
3: Altså fra 0. til 2. klasse, der gik jeg på en privatskole, og det var egentlig meget fint, og jeg elskede første skoledag for at komme tilbage. Hmm. Men den skole, den lukkede så, og så måtte jeg starte i folkeskolen. Og det var egentlig også fint nok de første par uger. Men så fandt de på et nyt koncept, der hed legegrupper.
2: Ja, jeg så godt, undskyld.
3: Ja. Det var sådan, at læreren hun kom ind, og hun valgte fire personer, eller fire elever, der alle sammen, de skulle lege sammen i frikvartererne. Og det var ikke noget med, at man selv kunne vælge, hvem man ville være sammen med, eller hvornår, eller hvorhen. Det var bare sådan, det var.
2: Og hvad betød det for dig? Altså, det har så betydet, at du bare ikke glædte dig til at komme i skole?
3: Nej, for jeg kunne jo... Altså, undervisningen var fint nok. Da jeg havde ikke rigtig nogen problemer der. Det er mere fællesskabet, hvor at det føles tvunget.
2: Ja.
1: Hvordan talte de om det derhjemme, Alisa? Altså, var der sådan en tale om, at du ikke skulle i skole, eller at du ikke havde lyst til at komme i skole? Eller hvordan havde I ligesom snakken, du og dine forældre, omkring sådan din oplevelse af det at gå i skole?
3: Jeg var meget opsat på, at jeg skulle i hvert fald ikke i skole.
2: Mm.
3: Og det var de meget opsat på, at det skulle jeg da i hvert fald.
2: Så hvilken følelse havde du i maven, når du så blev, så at sige, tvunget i skole?
3: Ja, det var jo ekstrem angst.
2: Mm.
3: Og det udviklede sig også senere hen til en depression.
2: Ja.
3: Efter 5. klasse, hvor jeg så flyttede til en anden skole.
2: Altså, det lyder jo... Altså, alle kan jo forestille sig, hvis man skal gå på arbejde hver dag med angst om og modvilje, og man kan slet ikke overskue det, og man er bekymret. Altså, det er jo sindssygt hårdt at være i. Altså, hvordan kom du afsted?
3: Med modvilje.
2: Ja.
3: jeg ville ikke rigtig stå op om morgenen, og jeg kom altid for sent i skole, fordi at mine forældre de skulle kæmpe med at få mig op.
2: Mm.
1: Hvornår blev det så ligesom bedre med at gå i skole for dig?
3: Efter 5. klasse, der flyttede jeg, der fik min far et nyt arbejde her på Fyn. Og så skulle jeg starte herover på en anden skole. Og den var også fin nok, og det var fin fællesskab. Det var, du ved, den der depression fra tidligere, den havde fulgt efter mig.
2: Mm.
3: Og så jeg blev bare skoletræt af helvede til. Så det var egentlig først i 7. klasse, da jeg kom på efterskole, hvor jeg blev fjernet helt fra det der folkeskolemiljø, at jeg faktisk kunne få lov til at, du ved, at slappe af.
2: Så der genopdagede du lysten til, at det kan... at gå i skole. Det kan faktisk være rart.
3: Ja. Fællesskabet var helt anderledes.
2: Tusind tak for at være med, Alisa, og tak for at dele din historie. Hvor er vi glade for at høre, at det trods alt endte godt.
3: Ja, det var da så lidt.
2: Og også tak for alle jeres bidrag, beskeder osv. Jeg synes, det er vigtigt, at vi lige husker, skolestart kan være så dejligt for rigtig mange.
1: Mm.
2: Vi skal også bare lige rumme dem, for hvem det der med at gå i skole, det er altså ikke så nemt.
1: Præcis. Nu lukker vi den snak for nul, eller i hvert fald lige for i dag, Louise, og så lige om lidt, der skal vi videre til noget helt andet.
2: Ja, der har du noget
1: til mig. Jeg glæder mig. Du godt glæder dig.
2: Jeg glæder mig.

0: Du lytter
1: til formiddag på 4'eren.
2: Det er jo mandag, Louise, og der kan man jo tit godt have brug for, du ved, god energi for at komme gang og hverdagen ind tilbage. Det er jo mega fedt.
3: Måske særligt efter smukfest.
2: Oh ja, eller efter en lang sommerferie, som for mit vedkommende.
3: Ikke?
2: Altså, men det er noget, man lige hørt før, Mbap med Hansen. Det kunne jo godt være sådan et, der gav god energi, og det kunne passe rigtig godt ind på det, som jo er blevet sådan et kendetegn for os. Altså det her, hvor vi giver gamle, glemte sange.
3: Gamle sange, nyt liv.
2: Masser af kærlighed. Vi laver den her, vores egen formiddag på 4'ens nutidens absolut bedst music-opsamlingsplade med forskellige hits, som du og jeg, vi synes er mega fede. Ikke?
3: Vi har faktisk helt utrolig mange fede hits på, synes jeg.
2: Ja, det synes jeg også.
3: Altså Joshua Cattisons Jesse, kæmpe banger fra 90'erne.
2: Jeg er jo meget begejstret for Top Loader Dancing in the Moonlight, som jeg er jo sikker på er min er årsagen til, at jeg fandt den frem, at den kom tilbage i rotation på P4.
3: Ja, det tror jeg, du har ret i. Ja. Der er også Østkyst Hustlers, man får for lidt. Den er så ikke helt tilbage på P4.
2: Ja, watch me. Nå, men i sidste uge, der var det jo Rasmus Kynte, der var på min plads her. Og han havde taget Hallberg Larsens Magi i luften med ind og
3: smidt på listen. Der må jeg bare sige, Mads, den bliver svær at toppe.
2: Ja.
3: Men.
2: Jeg har taget et nummer, som er kommet til at sætte sit præg på den sidste del af min sommerferie.
3: Okay. Ja. Det kan gå mange. Jeg ved, du har været i Østrig.
2: Ja, det har jeg.
3: Er vi ude i noget
2: slager? Nej, det er ikke DJ Ötzi eller lignende.
3: Nå. Okay.
2: Vi var i begyndelsen af sidste uge nogle dage i København.
3: Ja.
2: Og der var vi på Frilandsmuseet.
3: Ja.
2: Ja, og ude på Frilandsmuseet, der har de hver år det, der hedder Frøsnapperfestivalen. Altså sådan en festival, som hylder Ole Lund Kirkegaard og hans mange fantastiske historier. Yes.
3: Ja.
2: Og den første historie, der var sådan fire forskellige skuespillere, nogle meget, meget dygtige skuespillere. Og det første stykke, de spillede, det var det, der hedder Dragen, som stammer fra, som en del af bogen Lille Vigil.
3: Elsker.
2: Det første, man møder i det her stykke Dragen, det er karakteren Kong Gulerod.
3: Okay, jeg er helt lost på, hvilket sang vi skal høre.
2: Kong Gulerod, han kommer så kørende ind her i det her teaterstykke med en lirekasse. Og så introducerer han ligesom siger, nu om lidt, så skal vi se det her teaterstykke og sådan noget. Men inden da, kære børn, så skal I opleve et meget, meget sært fænomen, som er, at børn, eller at voksne, de begynder at synge. Og det foregår på den måde, at de voksne sådan sidder og kigger lidt for lejen på hinanden først, og så begynder de sådan at brumme, og så på et tidspunkt, så starter de med at synge sammen. Og de starter på det her tidspunkt. Så spiller han lidt på sin lirekasse, drejer håndtaget, og så kommer vi så hen til det tidspunkt, hvor forældrene de begynder at synge med. Og ganske rigtigt, så begynder forældrene at synge lige her.
4: Mamma mia, here I go again.
3: Yeah. Okay, den havde jeg ikke set komme.
2: Nej, der er jo et meget langt indløb på den sang, og det, mens lirekassen spiller, så kan man jo se, at forældrene kigger lidt for langt på hinanden, og skal vi og sådan noget. Og så bliver alle ligesom enige.

0: Mads Tyrsted.
1: Det er altså dejligt, du er tilbage, Mads.
2: Jamen, jeg er også meget glad for at være tilbage sammen med dig, Louise.
1: Det er virkelig dejligt. Det er jo, vi stod lige og talte sammen. Det er jo nærmest 2,5 måneder siden.
2: Ja, 2 måneder og 10 dage, tror jeg, kom frem til.
1: Ja,
2: altså, jeg kan også godt lide, altså, du var god som altid. Der var rust på din stemme. Det er, hvad der kan ske. Jeg har lige noget rust, jeg skal have banket af. Men sådan er det jo, når man er ude af træning.
1: Ja, det er ligesom at cykle, det her med at trykke på knapperne. Det skal bare lige.
2: Ja, ja. Vi skal lige i gang. Men jeg synes, det har været en dejlig første dag tilbage efter ferien.
1: Det synes jeg også. Jeg synes faktisk også, det har været en rigtig varm og rar og lærerig samtale om det her med skolestart. For alle dem, det godt kan være lidt svært for.
2: Jeg synes, det har været meget rørende. Altså, jeg synes, der har været nogle meget rørende historier fra verdens bedste lytter, som har skrevet ind med deres historier omkring enten dem selv eller deres kære omkring de udfordringer, der er med første skoledag. Men det var også meget rørende at høre Jens fortælle om, hvordan det gik for hans familie, efter de har lavet den her skolens glemte børn.
1: Tabte børn,
2: undskyld. Hvorfor de sad og snakkede om det? Dem burde de glemte. Men det ikke skolens tabte børn?
1: Jamen, nogen vil også sige, de var glemt.
2: Ja,
1: vi har
2: også, ja.
1: Fået en sms fra Heidi i forbindelse med, at vi har talt om det her med ufrivilligt skolefravær. Hun skriver, at det er virkelig et vigtigt emne. Jeg har en datter på 21, som i mange år har haft svært ved at tro, at tingene nok skal gå, og hun synes, at ting er svære. Men hør her. Jeg har lært hende, at hun er den bedste, lige præcis som hun er, og hun skal byde ind med det, hun kan. Mere kan hun ikke gøre. Alle kan. Alle vil noget. Alle er gode, som de er. Min datter er i dag den sejeste. Hun er snart færdig med sin læreplads. Hun kører på med at finde job, og hun gør det super. Lær jeres børn, at de skal være, som de er, og de skal byde ind med det, de kan. Det er det bedste, de kan gøre.
2: Det er virkelig et godt råd for Heidi.
1: Det er et godt råd.
2: Ja.
1: Alle er lige præcis, som de skal være. Og som jeg også sagde tidligere, alle behøver ikke gå den lige vej.
2: Nej, overhovedet ikke. Det nogle gange kan den snørklede vej jo godt inden virkelig, virkelig, virkelig, virkelig godt. Lige så, måske endda nærmest bedre, end den lige vej.
1: Lige
2: gjort, ikke?
1: Præcis. Vi lagde jo fra land den her mandag formiddag, som vi plejer, med lige at få fyldt ugeplanen med.
2: Ja, og der er jo faktisk også flere ting i indbakken, som ikke er noget første omgang.
1: Ja.
2: Bjarne skriver, hej I to. Fredag formiddag er vi 4 gutter, der kører på MC-tur til Norge.
1: Det skal
2: vi lige have på. Så er der Hanne fra Gudmød på Syfyn, som skriver, at på onsdag, den 12. august, der skal min norske skovkat-mainkuni kattekilling Torkel til dyrlæge for første gang. Skal vaccineres for første gang, og så skal sådan have sådan et, hvad kalder man det, 10.000 kilometers tjek.
1: Ja, fint. Ved du hvad, Torkel kommer selvfølgelig også på tavlen. Elsker navnet, Hanne, det må jeg sige.
2: Fantastisk navn.
1: Dorte skriver også, jeg sidder på Bornholm, og torsdag, fredag og lørdag skal to af mine døtre, min veninde og jeg være frivillige på Wonder Festival. Det er en musikfestival ved Hammershus. Det er 3. år, vi skal afsted, og det er super fedt, skriver Dorte. Jeg er i gang med at hækle ens bøllehatte til os.
2: Åh, det vil jeg jo gerne lige se et billede af, hvordan de bøllehatte
1: ser ud. Det lyder helt fantastisk, Dorte. Vi skal til gengæld sige tak for i dag,
2: ja.
1: Og vi høres ved igen i morgen. Nu skal vi ud og have noget frokost.
2: Det bliver mega dejligt.
1: Det bliver dejligt.
0: P4. Med dig hele vejen.

0: Tre mistænkte skal i dag for retten efter et skyderi i Holbæk i går, hvor tre personer blev kvæstet. Og skyderiet var en voldsom oplevelse, fortæller et øjenvidne.
1: Vi er da heldige, at vi går bag bilen sådan 30-40 meter, og vi ikke er i skydelinjen.
0: Og vi ser på, om det er starten på et nyt bandeopgør. Politikerne vil gerne have flere skolebørn til at hoppe op på cyklen, men alligevel så er det stort set ikke sket en stigning de seneste 10 år. Mange forældre vælger stadig at køre børnene til klasseværelserne.
2: På grund af regnen, og fordi Ella rigtig gerne ville have rottehaler, og det kan hun ikke ind under sin cykelhjelm.
0: En afdød dansk nazist blev i 1960'erne donorfar til mindst 15 donorbørn. Og nu vil børnene så have svar på, om de er kommet til verden som en del af et ideologisk raceprojekt.
3: Det er simpelthen løgn, det her. Hvordan fanden kan en SS-soldat være min donorfar?
0: Og dermed velkommen til 15 minutter med dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snedt-Lauritsen. Politiet har nu anholdt i alt tre formodede gerningsmænd efter et voldsomt skyderi i et boligområde i Holbæk i går. Det fortæller Lars Krogsgaard, der er vicepolitiinspektør i Midt- og Vestjyllands Politi, efter at to af dem meldte sig selv i går.
4: Vores efterforskere havde belyst, at der var en tredje gerningsmand, en medgerningsmand, og ham har vi lige anholdt her for kort tid siden på en adresse ude i Holbæk.
0: Tre personer blev ramt af skuddene, men er uden for livsfare, og politiet mener, at sagen bunder i et opgør blandt kriminelle. René Frederiksen, han oplevede det hele tæt på i går, da han var på vej hjem fra sin mor.
1: Så ser vi så en gruppe af 15-20 sortklædte. Der er lidt tumult, og de skubber til hinanden og sådan lidt, og jeg bliver sådan lidt selvfølgelig utryg i situationen. Og da vi så kommer lidt derned af, så er der så en bil, der stopper, en hvid Toyota, og ud af passersiden, der stiger der en mand ud, der begynder at skyde ind over taget hen mod den her gruppe her.
0: Ja, så er vi dig med fra Holbæk, reporter Trine Vare Juhl. Du er i Agervang, hvor skyderiet fandt sted ved højlysdag i går eftermiddag. Altså, hvordan er stemningen i området i dag?
5: Jamen, den er sådan lidt blandet. Altså, der er folk, jeg har talt med, der selvfølgelig er utrygge. Der er folk, der siger, der har været rot på år nu, der er ballade igen. Det er vel, hvad man kunne forvente. Så det er sådan lidt blandede meldinger. Men noget af det, der er ved det, er, at jeg står på en legeplads, som er det sted, hvor i hvert fald to af de ofrene for skyderiet lå og blødte. Der ligger stadigvæk blod på sandet her. Jeg talte tidligere i dag med en kvinde, der bor i området, som løb ned og ydede førstehjælp på den ene af skudofferne. Hende kan vi høre her.
6: Jeg sidder inde ved mig selv, og så hører jeg et skud, og jeg går til skydning, så jeg kan høre, det et skud. Går ud på min altan og kigger ud af vinduet, hører to skud mere, og ser en ung mand løbe. Og så var der en, der råbte, vi ringer til politiet, eller efter politiet, og så vidste jeg, at den var helt gal. Så jeg griber min faldkasse, og så løber jeg ned og kan så se, at der er to skudoffer nede, hvor jeg kommer ned, hvor den ene har en blødning eller skudsår i lysken. Der sidder en ung dame og holder på skudsåret, og jeg laver så en overpres for at stoppe blodet.
0: Lød det her fra Gitte Brink. Og så velkommen til dig, Louise Dalsgaard, vores retskorrespondent. Det var altså voldsomt i går i Holbæk. Kan det her være startskud på en ny konflikt i området?
7: Det er jo sådan noget, politiet frygter, at det her det kan føre til det, der kaldes byttere, altså hævnaktioner, hvor kriminelle grupperinger bekriger hinanden. Og det er selvfølgelig også noget, man derfor holder øje med på efterretningsniveau fra politiets side, altså taler med kilder, følger måske mere nøje med på sociale medier. Men politiet har meldt ud, at der er tale om et kriminelt opgør, som ifølge vores oplysninger drejer sig om lokale grupperinger. Og de her lokale grupper er ikke så fast funderet som de nationale bander, vi kender, og derfor kan det heldigvis være sværere for dem at etablere sådan nogle bytter og hævnaktioner.
0: Men hvad gør politiet for, at det her ikke udvikler sig og udarter sig?
7: Dels så efterforsker de, sørger for at få fat på dem, der har været en del af hele den her aktion, vi hører nu. Der er tre anholdte, tre, som ifølge vores oplysninger alle sammen har tilknytning til Holbæk. Det er altså lokale personer. Og så er det også en stor efterretningsindsats, man skal sætte i gang. Altså, man skal bruge de kilder, man har i de her områder, i for eksempel Agervang, hvor man skal finde ud af, er der noget under opsejling, og så skal man selvfølgelig lægge en dæmper på det.
0: Lød det fra vores retskorrespondent Louise Dalsgaard. Der er grundlovsforhør i den her sag med de tre anholdte kl. 13.30 ved retten i Holbæk i eftermiddag. Selvom det er over 10 år siden, at politikerne lancerede et mål om at få flere til at cykle til skole, ja, så er der ikke blevet flere elever, der kommer frem til klasseværelserne på den tohjulede. Det viser en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet. Og det er ærgerligt, siger idrætsforsker Jens Højer Kruse fra Syddansk Universitet. For udover at man kan få gode cykelvaner, så gavner sådan en tur også på mange andre måder.
8: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
0: I dag der er skolerne startet op efter sommerferien, og vi er taget ud for at se, om der bliver fyldt op i skolernes cykelstativer eller på parkeringspladsen.
9: Det ringer igen ind til timerne efter en lang sommerferie, og mens eleverne kommer til at høre skoleklokken flere gange dagligt ind til næste ferie, så hører de lidt for lidt til denne her klokke. Det er nemlig cirka hver fjerde elev, der bliver kørt fra hjemmet til skolen i bil i stedet for at tage cyklen. Og det kan der være mange praktiske årsager til.
10: Jeg arbejder uden bys, så for mig så giver det mest mening, at jeg tager dem med i bilen, og så kører aflever dem, og så kører på arbejde derefter.
9: Fortæller Sebastian Mørk fra Brønderslev, der kører sin 7-årige søn Arthur i skole. Og selvom søn ikke synes, det kunne være sejt at cykle, så har han det også fint nok med bilen.
11: Fordi jeg synes, at det er meget hurtigere end cykel.
9: På Enghavegårdsskolen i Gladsaxe var der også mange, der blev sat af i bil, da vi besøgte skolen i morges.
2: På grund af regnen, og fordi Ella rigtig gerne ville have rottehaler, og det kan hun ikke ind under sin cykelhjelm,
9: siger far Martin Korsberg Andersen. Men der er også dem, der sværger til cyklen, som Alexander Nissen, der starter i 4. klasse.
12: Jeg cykler sammen med min mor og storebror, fordi vi synes, det er hyggeligt.
9: Også selvom vejret er lidt skidt.
12: Ja, 100%. Ellers har man bare regntøj på.
9: Samme cykelgåpåmod finder man hos den nyslåede førsteklasseelev Ida Fugte fra Hårby Skole på Fyn.
13: Vi skal hele tiden cykle i regn, sne og sommer, jeg ved ikke hvad.
14: Hvorfor?
13: Fordi jeg synes, det er sjovt.
9: Men selvom ungerne er ligeglade med vejret, så er det nogle gange en anden snak som forældre. Katarina Drejer drejede ind på skolens parkeringsplads i Gladsaxe i regn. Men intentionerne for det nye skoleår er cykelvenlige, forsikrer hun.
14: Ej, men vi skal cykle. Og så må vi snakke med, når det bliver snevejr til vinter.
0: Ja, det var Daniel Enhus, der havde set nærmere på transportformerne her. Men man kan jo også som skole eller kommune hjælpe forældrene lidt på vej, så de gode intentioner kan omsættes til handling. Det har de i hvert fald forsøgt at gøre på Kravlundskolen i Aarhus. Her har de indført såkaldte hjertezoner på flere veje rundt om skolen, hvor der er lukket af for biler i tidsrummet mellem 7:30 og 8:15 om morgenen, så det bliver mere sikkert at være cyklist. Og midt i en af de her hjertezoner, der står du lige nu, Simon Bøje Lassen.
15: Ja, jeg står midt på en cykelsti ude foran, der leder op til skolen, og selvom skolen ikke er startet officielt, men først gør det i morgen i Aarhus, så kan man altså se mange, der har taget cyklen op i SFO. Jeg står her sammen med skoleleder Karina Hovgaard. Hvad har det betydet, at I har spærret områderne omkring skolen af i et bestemt tidsrum for biltrafikken?
16: Jamen, det har betydet, at flere børn transporterer sig selv, enten på cykel eller gående, eller bliver transporteret i ladcykler. Og det betyder også, at vi har friskere børn, når skoledagen starter.
15: Og hvor meget transporterer de sig selv?
16: Jamen, i runde tal før, så var der nok 70% af vores elever, der selv transporterede sig. Og nu har vi sådan en runde tal på omkring 90%.
15: Og er der ikke også nogen, der er sure over det her?
16: Jo, der har været utilfredse forældre, og dem forsøger vi at være i dialog med.
15: Du skal have tak, fordi du er med.
0: Transportminister Signe Munk, hun skriver til os her, det er, at cykelstier ved skolerne får ekstra støtte, når penge fra en cykelpulje bliver uddelt senere på året. Og så til en opsigtsvækkende donorsag, der trækker tråde til Nazi-Tyskland. For i flere år, der er den danske nazist og Waffen-SS-soldat Walter Friis været hemmelig sæddonor. Det er der kommet mindst 15 donorbørn ud af i Danmark, Sverige, Finland og Tyskland. Og flere af dem frygter, at de kan have over 100 donorsøskende. De voksne donorbørn, de står nu tilbage med spørgsmålene, hvordan kunne det ske og hvorfor? Maj Bæksgaard fortæller.
17: Thomas Rasmussen gør hjemmet i Sjællands Odde klar til besøg. For første gang samler han tre af sine halvsøskende, som han i mange år slet ikke vidste eksisterede.
18: Hej, Mathias.
19: First date.
20: Hallo, der bist du.
17: De er taget til åden fra Salten i Midtjylland, men også helt fra Tyskland og Sverige. Alle med nogenlunde samme spørgsmål.
3: Vi skal sammen prøve at finde ud af, hvad er hoved og hale i den her historie, og hvordan kan vi komme videre?
17: Indtil Thomas fyldte 33 år, vidste han ikke, at han var blevet til med en donor. Men efter han selv tog en DNA-test,
3: bling, bling, bling, så er der lige pludselig der er 3 halvbrødre.
17: Opdagede han først 7 halvsøskende.
18: Det her ting, der står her.
17: Og de er alle næsten lige rystet over det ophav, de har opdaget med hjælp fra en slægtsforsker.
19: Melde dich freiwillig zur Waffen-SS.
17: Danske Walter Frisch meldte sig netop som Waffen-SS-soldat, som var den væbnede del af Hitlers SS-korps. De stod for voldsomme forbrydelser i koncentrationslejre og for at myrde jøder.
3: Det er simpelthen løgn, det her. Hvordan fanden kan en SS-soldat være min donorfar?
17: Sammen har Thomas og flere af hans søskende let efter svar på, hvordan en på det tidspunkt 48-årig nazist endte som hemmelig donor. Men hverken det svenske Rigsarkiv eller Karolinska sygehus i Stockholm, der har formidlet donationerne, har nogen som helst oplysninger om Walter Frisch. Og Thomas' svenske halvbror, Mats Rydberg, frygter, at han og de andre er et resultat af nazistisk raceideologi.
20: Hver tysk Waffen-SS-officer skal mindst 4 barn. Er vi et resultat af den ideologien?
0: Karolinska sygehus ønsker ikke at stille op til et interview om sagen. De kalder det helt uacceptabelt og dybt uetisk, hvis valget af donor har været ideologisk motiveret. Og du kan se hele dokumentarserien Mysteriet om den danske nazidonor på DR TV. En af de mest omdiskuterede mordgåder i USA, drabet på rap-ikonet Tupac Shakur, har været uopklaret i årtier. Men i dag, cirka 30 år efter Tupac blev skudt, bliver en tidligere bandeleder stillet for retten. Det fortæller Camilla Markvartsen.
21: Historien om Tupac er historien om en af de mest indflydelsesrige rappere nogensinde. Han har solgt flere end 75 millioner albums på verdensplan. Her er det hittet California Love. Han er mindst lige så kendt for sine forbindelser til bandemiljøet i L.A., der endte med, at han blev skudt flere gange på bagsædet af en sort BMW fra en hvid Cadillac i Las Vegas i september 1996.
22: Den 25-årige sorte amerikanske rapstjerne Tupac døde her i weekenden, en uge efter han blev skudt i brystet af ukendte gerningsmænd. Skuddet satte en stopper for en heftig og omstridt karriere. Tupacs tekster var præget af voldelige og kvindefjendske budskaber.
21: Tupacs stedbror Maurice Mupreme Shakur fortæller, at han nu 30 år senere er optimistisk i forhold til at få sagen opklaret.
23: Keep in mind, my brother was murdered in 96. The optimism comes in for the simple fact that something has happened. They made an arrest.
21: Det er den tidligere bandeleder Dwayne Davis, der skal for retten, for der kom liv i sagen igen, da han var medforfatter til en bog i 2019. Og i den står der, at Dwayne Davis smed en pistol ind på bagsædet af Cadillac'en.
24: For 27 years, the family of Tupac Shakur has been waiting for justice.
21: Og det ledte til anholdelsen af Dwayne Davis i 2023.
24: Dwayne Keith Davis, a.k.a. Keithy D., for the murder of Tupac Shakur.
21: Men alle andre end ham, der var i den hvide Cadillac, er døde nu. Og anklagemyndigheden går i dag efter at bevise, at Dwayne Davis skaffede våbnet og bestilte drabet. Og på den måde er manges øjne igen rettet mod sagen om hiphop-legenden Tupac.
0: Ja, retssagen bliver ganske rigtigt fuldt ikke bare af Tupacs familie, men også af musikinteresserede over hele verden. Og det er der en god grund til, at det stadigvæk er uopklaret, den her sag. Det fortæller vores korrespondent i USA, Trine Maria Ilsø.
25: Der har aldrig nogensinde tidligere været rejst en tiltale i sagen. Der findes heller ikke noget DNA i sagen. Der findes ikke noget gerningsvåben i sagen.
0: Og retssagen den ventes at vare en måned. Med det skal vi have en vejrudsigt, Louise Gade. Det er ikke ligefrem sådan det bedste sommervejr lige nu.
26: Nej, ikke over hos jer. Ja, hos mig i Aarhus ser det lidt anderledes ud, men der ligger lige præcis regn og sky over dele af det sydøstlige Danmark i øjeblikket. Men det vil altså så småt æbbe ud i løbet af eftermiddagen, og i resten af landet der er der altså en opklaring godt i gang med at brede sig. Det betyder mere solskin, men også et tiltagende vind, der kommer med en køligere luft fra nord, så vi når kun op mellem 18 og 20 grader i dag. Selvom det er klaret op, så kan der stadig komme enkelte byer.
0: Tak for det. Frederik Sundby strikkede middagsradiovisen sammen.
1: Det her er P4.

0: Den nye single fra Sommer var det her. My Body Isn't Ready.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og så er vi ellers i fuld gang med det hele igen her. Sådan en mandag, sådan en hverdag for mange jo efter en forhåbentlig god lang sommer. P4 Play ligner i hvert fald sig selv, så det vil sige, at der er et nyt hit på vej til dig lidt senere. Ugens album skal vi også, da det kommer fra colombianske Karol G. Og ugens dansk musiknavn vender også tilbage efter en sommerpause. Og lige straks nyt fra Ella Augusta.

0: Dance Like Nobody's Watching, lød det her fra Pixie Lott.
1: P4 Play.
0: Og så er det nu som noget ny musik fra Ella Augusta, der er på vej. Ella Augusta, som vi jo kender for ret så mange sange efterhånden, må man sige. Hun har været rigtig produktiv, siden vi hørte hende første gang for efterhånden 3 år siden. Og en af hendes seneste sange er jo, den hedder Prøveperiode, så vi lige fik en bid af. Den sang vil også være at finde på det album, Ella Augusta vil være klar med på fredag. Hendes første album er det, der hedder Lilla. Og sangene på pladen, de kredser sådan overordnet set om livets vej fra ungdom til voksen. Og det nummer, vi skal lytte til nu, er endnu en lille forsmag selvfølgelig på, hvad der er at finde på pladen. En sang, hvor Pil er med som gæsteartister, som handler om at savne den person, man var engang tættere på hende, hedder sangen.

Sådan, lidt nye toner fra Ella August, der var der jo altså her, og Pil var som sagt også med på sangen, der hedder Tættere på hende, som altså er en forsmag på det debutalbum, som Ella August har klar på fredag, Lilla, som det kommer til at hedde. Så skal hun i øvrigt også til oktober ud og spille en hel masse. Hun tager på Danmarksturné den 7. oktober, starter det hele i Odense, og så går det ellers slag i slag derude frem til den sidste koncert, som finder sted i Roskilde den 23. oktober, så sådan det. Og så er vi ellers på vej mod de regionale nyheder her på B4. De kommer om lidt, når klokken bliver halv et efter denne her med blad.

0: Det var det der sang, vi havde som vores hit-tip her i P4 Play sidste uge. Kærestersang, som den hedder Med Blaue Blume, som bragte os frem til klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Folk bør holde sig væk fra området ved Bunken Klitplantage, hvor en ulv med sin unge fredag fulgte efter en og skræmte en løber ved at vise tænder. Det anbefaler Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, og det er fornuftigt at lukke midlertidigt for offentlig adgang til områder med ynglende ulve, siger seniorforsker Kent Olsen fra Naturhistorisk Museum i Aarhus.
3: Når vi lokaliserer, hvor ynglighed er, så laver man et område deromkring, hvor man i en periode siger, her, nu er det faktisk lukket her for offentlig adgang. Det er også noget, man gør i forhold til rovfugle, der yngler osv., så det er ikke noget nyt. Nu gør man det så her, efter de har fået valpe. Normalt så vil man lave sådan en zone forud for, at valpene bliver født.
2: Kent Olsen kan godt forstå, at motionsløberen, der mødte ulven, blev skræmt, men siger, at det ikke var en farlig situation.
3: Det er en ulv, der egentlig prøver at markere sit yngleområde og skabe afstand, simpelthen presse en person væk fra yngleområdet og skabe både tid og rum til, at valpen kan søge væk. Den forsøger egentlig bare at se meget større og farligere ud, end den er.
2: Motionsløberen forsøgte at skræmme ulven væk ved at råbe, men først da han trak hen mod en flok køer, der gik mod ulven, forsvandt den. Mange nordjyder har fået en ny bil i løbet af sommeren, og elbilerne dominerer markedet som aldrig før. I juli blev der indregistreret knap 1200 nye personbiler i Nordjylland, hvilket er næsten 12% flere end samme måned sidste år. Og hele 97% af dem var elbiler. Nordjylland har dermed den højeste andel i landet, samtidig er antallet af nye elbiler steget 40% på et år. Ifølge Mobility Danmark viser tallene, at elbilerne nu er afgørende for bilmarkedet i Nordjylland. Organisationen opfordrer derfor politikerne til at undgå afgiftsændringer, som kan gøre elbilerne mindre attraktive fra næste år.
1: Du

En mandag her 12:35, Ariana Grande var det, vi havde fat i på Hey But I Made You Love Me, hittet fra hendes nye album Petals, som vi sidste uge her på 4 Play havde som ugens album. Og vi har jo selvfølgelig også et ugens album i den her uge, det er klart. Det skal vi til lige straks. Det er et nyt udspil fra colombianske Karol G. Og senere i programmet kan jeg blandt andet byde på vores nye hitstip i den uge, og så faktisk også på en ny sang fra amerikanske Alex Warren. Så det er altså på vej. Lige nu på vej, Amy White.

0: Danske Amy White, som sagt her. Oh, hold on.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er det nu det, vi jo altså har som vores udvalgte album, vi skal til, nemlig det nye fra Karol G, som er en af Colombias helt store musikalske stjerner. Og ikke mindst i den spansktalende del af verden, der har hun simpelthen millionvis af fans, som elsker hendes reggaeton og latinpræget popsang. Men jeg vil sige, i andre dele af verden, der er hun simpelthen godt på vej til at blive et stort navn. Karol G, hun synger primært på spansk, og sådan er det også på hendes nye femte album, der hedder No me arrepiento de sentir tanto, hvilket betyder, at jeg fortryder ikke at føle så meget. Og det er jo altså den plade, vi skal lytte til sangen fra i den her uge, og vi begynder som et med en af de få sange, der er på pladen, hvor det er engelsk. Det foregår på nemlig den, som Bruno Mars også synger med på. Så her får du simpelthen to stjerner på en sang. Bruno Mars og Karol G på Still.

Utalbum i denne uge i EP4 Play er altså Nome Adepiento de Sentia Tanto, som er titlen på det nye album fra kolumbianske Carol G. Som sagt var Bruno Mars på besøg på sangen, vi hørte her, som jo også foregik på engelsk stillhed. Men de øvrige sange, vi skal høre fra pladen de kommende dage her i programmet, de vil altså være på spansk, så der er lige nogle titler, jeg skal have øvet mig på der, tror jeg. Nu skal vi videre her i programmet til det danske toner. Det her er Elba og hendes nye singler.

Først var det Elba. Sangen hedder Bombe Sikker, så bagefter her Augusta Schackinger og Drømmer som dig. Jeg har et nyt hit-tip klar til dig lige straks her i P4 Play efter den her med Kat.

0: Ja, tak.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og dermed lad os så nu komme videre til den sang, vi jo simpelthen skal lytte til allermest i den her uge i programmet. Hit tippet jo altså, som er med en artist, vi har lyttet til nogle enkelte gange tidligere i P4 Play, men så vi altså nu kommer til at lære noget bedre at kende, vil jeg sige. Hun hedder egentlig Alma Kjær Agergaard, men når hun laver musik og optræder, så gør hun det under kunstnernavnet Jomfru. Det er en 5 års tid siden, hun første gang lod høre fra sig, og hun har været ret så produktiv med sin sangskrivning i tiden, der er gået siden, da jeg jo ikke mindst hos vores kolleger på B6, der har de været rigtig glade for hendes sang. Og den nye single fra Jomfru, den er vi altså også blevet rigtig glade for her i B4 Play. En sang, hvor hun er i selskab med sanger og sangskriver, der kalder sig Prototyper, som kort fortalt er en yndest til venskabet. Den hedder Duer og Dåseøl.

0: von einem oberen Himmel, gerne Himmel, hele natten.
1: Tak, der altså er vores hit-tip i den uge, fik du her fra Jomfru, der var i selskab med prototypen, duer og dåseøl er titlen på nummer. Så det bliver altså så, at vi kommer til at høre nogle gange her de kommende dage og uger i P4 Play. Mere play i næste time efter radiovisen, og frem til den, der er det her, nej, hold en tast, så gør det.

0: Politiet har nu anholdt den sidste af de tre formodede gerningsmænd til et voldsomt skyderi i et boligområde i Holbæk i går. De to andre meldte sig selv i går. Den tredje har politiet fået fat i her til formiddag. Det fortæller Lars Krogsgaard, der er vicepolitiinspektør i Midt- og Vestsjællands Politi.
1: Vores efterforskere havde belyst, at der var en tredje gerningsmand, en medgerningsmand, og ham har vi lige anholdt her for kort tid siden på en adresse ude i Holbæk.
0: Sagen i Holbæk er et opgør i det kriminelle miljøer, hvor man ofte ser, at et skyderi fører til flere hævnskyderier. Men ifølge DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard, så er der tale om en lokal sag, og det mindsker risikoen for, at de involverede parter vil forsøge at hævne sig på hinanden.
2: Politiet har meldt ud, at der er tale om et kriminelt opgør, som ifølge vores oplysninger drejer sig om lokale grupperinger. Og de her lokale grupper er ikke så fast funderet som de nationale bander, vi kender. Og derfor kan det heldigvis være sværere for dem at etablere sådan nogle bytter og hævnaktioner.
0: Der var tre sårede efter gårsdagens skyderi. De er alle tre uden for livsfare. Og de tre anholdte vil blive fremstillet i grundlovsforhør her om en halv time. Cyklen bliver oftere i skuret, når børnene skal i skole, og der er mange årsager til, at det bliver bil og ikke cykel.
3: På grund af regnen, og fordi Ella rigtig gerne ville have rottehaler, og det kan hun ikke ind under sin cykelhjelm.
4: Jeg arbejder uden bys, så for mig så giver det mest mening, at jeg tager dem med i bilen, og så kører afleverer dem, og så kører på arbejde derefter.
5: Nu starter der så et helt nyt skoleår her. Nu er I så startet med at køre i dag. Hvad er målsætningen?
6: Ej, men vi skal cykle. Og så må vi snakke med, når det bliver snevejr til vinter.
0: Fortalte her Martin Korsberg Andersen fra Gladsaxe, Sebastian Mørk fra Brønderslev og Katarina Drejer også fra Gladsaxe. Undersøgelsen viser, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig cykler i skole. Og det er en skam, både fysisk og i forhold til at lære noget, siger idrætsforsker Jens Højer Kruse fra Syddansk Universitet.
7: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
0: Og så har vi i Vesteuropa netop svedet os igennem de varmeste sommermåneder nogensinde. Juni og juli måned i år har været de varmeste af de to sommermåneder, der nogensinde er målt. Det fortæller det europæiske klimatjeneste Copernicus. Gennemsnitstemperaturen lå på 21,62 grader, hvilket er næsten 3 grader over normalen fra 1991 til 2020. Samtidig slår temperaturen i havene også rekord. Det skriver Danmarks Meteorologiske Institut, der samtidig fortæller, at når havet er usædvanligt varmt, kan det være med til at holde temperaturen oppe og forlænge de varme perioder. Bare ikke i dag, hvor den står på sølle 16-21 grader, men der er nogen sol- og tørvejr på vej med en frisk til svag til frisk vind fra vest.
8: Det går nok alt sammen. Tak skal du have, Niels Christian Lang.
9: Du lytter til P4.

rykker igen, Shakira og Burna Boy var det her med dig, dig. Og dermed er det så bare mig, der er klar med endnu en time her. Et nyt udspil fra amerikanske Alex Warren er jo altså på vej lidt senere i timen her. Og der er også en ny sang på vej med danske Lowly. Og så er hitdepotet faktisk tilbage igen efter en sommerpause med tre du kan lide fra 1 år 10 og... Tilbage er også ugens danske musiknavn. Hør, hvem det mon kan være i den uge. Og så ellers velkommen til P4 Play Hitdepotet. Eller rettere sagt, ugens danske musiknavn skal vi til lige straks.

0: En mand, der er klar med et nyt album på fredag. Lucas Graham var det her. Oh, good times.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og skulle vi så ikke nu se at få opklaret, hvem det er, vi har udvalgt til ugens danske musiknavn. Vores første jo her efter, at musiknavnet lige har holdt en lille sommerpause. Det er som et infertil, det kommer til at handle om. Danmarks dynamiske dagstue bestående jo af Paul Lagermann og Lina Raffen. Og det er simpelthen, fordi sidstnævnte, altså Lina Raffen, hun på onsdag fylder rundt, hun bliver 50, at vi det nu skal lytte til et lille udvalg af de sange, de har givet os gennem årene. Bare som en lille markering af den der årene fødselsdag der. Infernal blev dannet tilbage i 1997, så ja, det kunne du også godt tænke, så vi kommer forbi dem igen til næste år, når de har 30 års jubilæum. For de har nemlig i årenes løb på ingen måde ligget på den lade side i forhold til at skrive og udgive numre, så der er simpelthen nok at tage, må man sige. Lad os begynde i dag i 2008, året, hvor de udgav deres fjerde studiealbum Electric Cabaret, og hvor det her er åbningsnummeret Downtown.

Vores danske musiknavn i P4 Play, det du er jo altså en fornlig anledning af, at Lina Raffen fra Duen, hun på onsdag kan fejre rund fødselsdag, hun bliver 50 der. Så i den her uge, der lytter vi jo altså til sangen fra Infernal, og vi er startet i dag her med et nummer fra deres album Electric Cabaret tilbage fra 2008, Downtown Boys, var det, og et par andre kendte nummer fra den plade er Whenever You Need Me, og så ikke mindst også Electric Light, som vi har spillet en hel del her på P4. Nu en sang, vi har spillet en hel del her i P4 Play på det seneste tidligere hit-tip er det fra Birdie Twice, Broken Hearts Club. I used to

0: du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg anede ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

0: et par sange her, som vi faktisk begge to op som hit-tip i P4 Play de seneste uger. Først var det, som sagt, var det Twice og Broken Hearts Club, og så bagefter Ali The Way og Playboy.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så er det nu, den står på ny musik fra et band, der i løbet af de godt 10 år, de har eksisteret sådan stille og roligt, har fået opbygget sig en pæn stor fanbase, ikke bare herhjemme, men faktisk også mange steder ude i Europa, med deres fascinerende meget fine indie-pop-præget sang. Lowly er det, vi skal lytte til, som på deres nye single gør sig i fin drømmepop, tilsat lidt americana-præget guitar og luftige vokalharmonier. Sangen er en forsmag på et nyt fire album, bandet har klar til oktober, der kommer til at hedde det samme som sangen her, nemlig Softy.

spændende nytårsmusik fra bandet Lowly var der altså her. Og som sagt, titelnummeret for det album, de har klar til oktober, Softly. Om lidt her i P4 Play, der er jeg klar med Hitdepotet, som er tilbage efter en sommerpause. Tre, du kan lide fra 1 og 10, er det, jeg kan give dig her. Og lige nu, der kan jeg også give dig Gracie Abrams og Look at My Life.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, det gør det nemlig, og det hele begynder jo efterhånden at ligne sig selv her i programmet, efter at tingene måske har været lidt anderledes de seneste mange sommeruger. Men ja, hitdepotet er jo altså tilbage igen her i P4 Play. Det er der, hvor vi lige tager en time-out, kan man sige, fra alle de nye sange, og hygger os i en 10 minutters tid med tre gode sange af lidt ældre dato. Så tre, du kan lide fra et år ti, får du altså nu. Og årtiet, som sangen er hentet fra i dag, er 90'erne.
2: Right about now, the funk

90'erne var vi jo altså tilbage i hitdebutet i dag. Først med Fatboy Slim og The Rockefeller Skank fra 98 og fra 97. Brand Van 3000 deres Drinking in L.A. De var ikke fra L.A., de var fra Montreal i Canada, men der skal du være med det. Og så til sidst her Paul Young, Now I Know What Made Otis Blue. Det var fra 1993. Mere fra hitdebutet i morgen her på 4 Play.

Et godt gammelt back-to-back hit her, som er blevet lavet i en ny version af Rune Rask og Hampenberg og af Blæst og back-to-back. Der er mange mennesker om den sang. En som dig altså her i P4 Play lige straks. Nyt fra amerikanske Alex Warren i programmet. Men inden da, en sang vi har spillet del herovre.

0: Har altså været godt gang i den amerikanske sanger og sangskriver Alex Warren det sidste år, det må man sige. Hit, der er jo simpelthen kommet i en lind strøm fra ham, hvad enten de er hedder Eternity, Carry You Home, Ordinary eller Fever Dream. Sidst lidt, du sang var det, vi lige fik en bid af her, og er også en forsmag på et nyt album, han er på vej i slutningen af den her måned. Wild Child kommer det til at hedde. Og sangen, vi skal lytte til nu, er selvfølgelig også en forsmag på, hvad der er i vente på den nye plade her. En hyldest til den kvinde, der nu er hans kone, influenceren Cooper Annan, er det. Alex Warren har lavet her, den hedder Rescuer.
1: Cover my tracks, I can't

Rescuer hedder den altså. Den her ny single fra Alex Warren, som altså er en forsmag på det album, han er på vej i slutningen af måneden. Det udkommer helt nøjagtigt den 28. august. Wild Child bliver titlen på det. Og så er vi 4 Play nu frem til klokken bliver 2. Et samarbejde mellem Martin Garrix og U2 på Fireflies.

0: Sådan lyder det, når den hollandske DJ, remixer og producer Martin Garrix laver musik så med god gamle U2-nummer var Firefly. Så det var så det for i dag med B4 Play i morgen og lige straks her på B4, det vil sige efter radiovisen, der er det Poulsen og Holm, der er klar til at have en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Lige nu sidder tre mænd i grundlovsforhør i Holbæk efter det voldsomme skyderi i boligkvarteret Agervang i går eftermiddag. De tre er sigtet for drabsforsøg og medvirken til drabsforsøg. De to af mændene meldte sig selv. Den sidste blev anholdt her til formiddag. Ifølge politiet skyldes skyderiet et opgør i det kriminelle miljø. Den slags bliver ofte gengældt, men det kan se anderledes ud her, fordi det tilsyneladende er et lokalt opgør, siger retskorrespondent Louise Dalsgaard.
4: Derfor kan det heldigvis være sværere for dem at etablere sådan nogle bytter og hævnaktioner.
3: Tre besårede under gårdsdagens skyderi. Ingen er dog i livsfare. 10 års politiske ambitioner om at få flere børn til at cykle i skole er ikke blevet indfriet. Det må politikerne sande efter en undersøgelse fra Cyklistforbundet viser, at 4 ud af 10 skolebørn stort set aldrig tager den tohjulede i skole. Et sted, man har forsøgt at forvente den nedadgående cykelkurve, er på Kastanjeskolen i Aarhus, hvor man har lukket veje omkring skolen mellem kl. 7.30 og 8.15. Og de mere sikre trafikforhold har fået flere elever op på jernhesten, siger skoleleder Karina Hovgaard.
5: Det har betydet, at flere børn transporterer sig selv enten på cykel eller gående eller bliver transporteret i ladcykler. Og det betyder også, at vi har friskere børn, når skoledagen starter. Før så var der nok 70% af vores elever, der selv transporterede sig. Og nu har vi sådan en rundtal på omkring 90%.
3: Og udover børnene kan få mulighed for selv at stå på for transporten til skole, så gør cykelturen også en forskel i klasseværelset, siger idrætsforsker Jens Højer Kruse fra Syddansk Universitet.
6: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
3: Og så til et asfaltarbejde ud over det sædvanlige, for i dag der begynder udskiftningen af asfalt nemlig på den ene af Københavns Lufthavns landingsbaner. Og det kommer altså til at larme lidt, så Samuel Rude, der er trafikchef i Københavns Lufthavn, undskylder på forhånd.
7: For at sikre, at man fortsat kan lande sikkert i Københavns Lufthavn, så skifter vi slidlaget på en af vores to hovedbaner. Det gør vi på ca. 1000 meter af banen, den er 70 meter bred, sådan en landingsbane. Så det er ca. 70.000 kvadratmeter asfalt, der skal skiftes herhen over de næste uger.
3: Og det er nattesøvnen, det kommer til at gå ud over for naboerne. Og det skyldes, at flytrafikken her er på sit laveste, fortæller Samuel Rude.
7: Vi skal sikre, at vi kan afvikle trafikken så effektivt som overhovedet muligt. Så vi gennemfører det om natten, sådan, så vi kan afvikle flytrafikken effektivt, men samtidig på en måde, hvor vi sikrer, at det giver mindst mulige gener for naboerne.
3: Og arbejdet forventes at være færdigt den 2. oktober. Der er efterhånden udsigt til sol og tørvejr. Der skal bare lige tørres endeligt op i sydøst. 16-21 grader med en svag til frisk vind fra vest. Det var Radioavisen.
1: Du lytter til P4 med dig.

0: Coldplay og BTS med My Universe.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen hjem igen.
2: Ja, ja.
0: Dejligt at være ude, og så godt at komme hjem. Der er mange vigtige sager. Ved du øvrigt, hvad nu BTS her, det er jo et band, men ved du, hvad det også står for?
2: Nej.
0: Og du har fået det hvide. Blå tænder smitter. Nå. Det er det, man siger til hinanden, når du sidder og drikker dårlig vin.
2: BTS.
0: Så siger man den lige videre, fordi så er den gal, ikke? Det er mere diskret.
2: Ja, okay.
0: Ja.
2: Vi kommer tilbage til vin senere, men jeg vil lige starte ved Osted Friskole. De kan prale at have Danmarks bedste lærer ansat. Og det skal de være glade for.
0: Lade du ordspil der?
2: Ja.
0: Okay,
2: jeg vender tilbage til ansat.
0: Jeg vil godt fornemme det. Vi er jo lidt i gang med lidt gode ting ved sådan en dejlig lille tirsdag som i dag.
2: Der går 200 elever på den her skole, og det var... Det var her, at man så tog fat i Victor Juhl Groth Berntsen, som er Danmarks bedste lærer. Det fik han at vide tidligere på året.
0: Ja, okay.
2: Og han har faktisk kun... det er hans første job. Altså første stilling.
0: Og så går han lige ind, og så tager han rydder hylden.
2: Det er, fordi han er fyldt med energi, og han kører, han går ind og starter en Pokémon Club. Han laver et skoleband. Alt det her.
0: Men sig mig en gang, herop. Nu siger du det for noget tid siden.
2: Mm.
0: Det har vi da ikke hørt noget til. Godt nok er der med på, at der har været sommer, og vi har travlt alt muligt.
2: Yeah.
0: Men han har da gået stille med dørene.
2: Nej, man vil jo også helt skrive om, at det ikke går så godt med folkeskolelærerne og så videre, eller skolelærerne.
0: Men
2: det gør det.
0: Ja, vi skal da hylde alle nummer 1.
2: Lige præcis. Og hvad kan man så vinde? Altså, en lønforhøjelse næppe. man burde nok gøre det for at rekruttere.
0: Frit valg på alle klasser.
2: Ja. Nej. Det der sker, og nu er vi tilbage ved det her med at være ansat. Han bliver tegnet ind i det Anders Andblad. han bliver simpelthen... han skal blive skolelærer, klasselærer for Rib, Rab og Rup. Og det er jo fedt.
0: Og det er da meget fint. Det er da en blivende...
2: Det er sgu da en god ting at kunne vise børnebørnene.
0: Ja, det er da fedt. Jeg læste også min gut. Jeg ved ikke, om det er vigtigt, han hedder Anders. Bare i forhold til det. Anders Sand.
2: Jo, vi kører
0: en fuldstændig uafhængig historie. Nej, han har taget en for holdet. Han er 28 år gammel, og så... han har godt nok sagt, jeg er ikke så meget til den der hamsterhjulstilværelse og sådan noget. Jeg vil godt ud, og jeg kan godt lide at cykle, har han også udtalt. Så det, han har besluttet sig for, det er, at han vil besøge alle Jyllands værtshuse på cykel. Ruten er lagt 3.000 kilometer.
2: Wow.
0: Ja, wow.
2: Jamen, en ting er, hvor langt, men det er mere, hvor mange steder han skal besøge, synes jeg.
0: Man må formode, at det er disponeret med en enkelt. Men normalt, så er det jo godt også at cykle og så videre. Så kan du nå flere på en dag.
2: Ja, ja.
0: Men det er jo en kultur, som er presset.
2: Ja, de bruger en værtshus.
0: Så det er jo ikke spas og gag det hele. Og så er han lige ude at se, om hvor mange der egentlig også lige har dart, billiard og spilmaskiner. Der skal i hvert fald være en af tingene, ikke? For det er rigtig værtshus. Nå, han bliver så også spurgt, fordi han har solgt sin lejlighed for at kaste over det her projekt. Jo, det skal jo finansieres. Han bliver så spurgt, har du været i tvivl om, hvorvidt det er en god idé at opsige lejligheden og så bare tage afsted? Og så svarer han, nej. Det er jo det fede svar.
2: Ja.
0: Nej, jeg ved, jeg kan altid komme hjem til mine forældre i Ebeltoft, hvis det går helt galt. Og det er jo simpelthen bare ja-hatteholdningen. Det er der håbkår.
2: Det er rigtigt.
0: Det er fedt.
2: Der er faktisk også lige 28. Det var måske noget, man siger, når man er 22.
0: Oh,
2: jeg mener, 28, er så rigtigt. Er du begyndt at flyve, ikke?
0: Men altså, hvis jeg drikker øl igennem Jylland på cykel, projekt, så tager man da bare den første bedste sted. Hvis det er Ebeltoft hos mor og far, så skal det også nok.
2: Der er lige en her også med det videnskab.dk, der i dag har sådan en voksenartikel om, at børn kan have svært ved at finde tilbage til den normale døgnrytme.
0: Nå, det er jo det her med mange skole, ferie, og ferie og sådan noget.
2: Ja. Sagen er bare den, at det er nøjagtigt det samme for mange voksne.
0: Ja, det er det da.
2: Og det er ligesom om, at det glider man bare hen over. Men altså, videnskab.dk, de kommer så med 3 gode råd til børnene.
0: Ja.
2: Faste sengetider og tidspunkter for at stå op. Skab en rolig rutine før sengetid og sørg for at sove altså mørkt og roligt. Der kunne vi faktisk bruge de samme til voksne, og så bare lige sige... altså, man kunne skifte hvide ind i solen ud med dansk vand i hverdagen. Det er jo det første skridt på, at man får en bedre søvn.
0: Men stadig faste sengetid er godt.
2: Ja, og sørg også for at sove altså mørkt og roligt. Og så vil jeg sige lydisoleret.
0: Ja,
2: det er klogt i mange sammenhæng. Og så få en tur på lanerne. Alle sover bedre med en tur på lanerne.
0: Så ledes vi godt i gang.
1: Poulsen og Holm.

0: Ella Langley og Be Her. Der er også sket det så, at vi er nået til et nyt skillepunkt i det her programs historie. Og jeg tror måske også i, jeg ved ikke, om man tager munden for fuld her, men i alles historie.
1: Ja, dansk historie.
0: Ja.
1: Skrivning lige nu.
0: Vi er nået til det absolutte nulpunkt, nummer jeg ved ikke hvad, i fødselsdagskvisen.
1: Ja.
0: Hvor vi siger, starter forfra.
1: Lad os rydde bordet.
0: Nu kører vi.
1: Ja, ja.
0: Fordi det er der med stor tydelighed en kæmpe stor fødselsdagsdag i dag. Så lad os da lige få nogle fødselarer igennem på 70 25 26 00. Det er vores telefonnummer. Der er fødselsdagskvist. Den første med fuldstændig renvisket tavle. Ja. 70 25 26 00. Og skulle du over sommeren have glemt, hvad er det dog en fortræffelig quiz, som vi er ret gode til? Det er vi da. Statistikken taler sit eget sprog. I fødselsdagskvisten, ja, det går ud på, at du sådan set bare skal overbevise os om, at lige præcis i dag er din fødselsdag. Og så kan det godt være, at du er rigtig god til at lyve, at det slet ikke er i dag. Og vi tror på det, så har du vundet. Det kan også være, at vi er så knivhammerne skarpe, at vi tænker,
1: det er
0: eller ja. Den er god nok, du har fødselsdag i dag. Det er det, quizzen går ud på, 70 25 26 00.
1: Hvorfor er det, vi begynder at snakke om fødselsdag? Ja, det er jo længe siden, men det gik jo op for os, at mange i vores ungdomskreds rent faktisk gerne vil have noget opmærksom på deres fødselsdag, men det er ligesom om, den forsvinder, når først man er blevet forældre eller... Ja, bare bliver ældre, så er det ikke noget, man bruger tid på.
0: Vi har gravet ned i statistikken. Det viser sig allerede ved 27-28 års alderen, begynder folk
1: begynder sådan, at hakke
0: ja, ja, fordi de er bange for de 30, ikke?
1: Men der går stadig små børn rundt inde i voksne kroppe.
0: Ja.
1: Og siger, jeg vil også fejres, jeg vil også have opmærksomhed. Så kan det være, at man på sit arbejde siger, nej, I skal ikke, det skal I ikke tænke på, I skal ikke fejre mig. Men det er jo fordi, alle de andre siger det. Så det er jo sådan en dårlig kædereaktion. Vi vil gerne sætte fokus.
0: Det kan også være, at man er omgivet af... en masse personer, som kalder sig familie og venner, de bedste af slags, men når det kommer til fødselsdagen, så glemmer de måske lige, at det er en stor dag og en bestemmer dag.
1: Og der skal sgu, det skal markeres.
0: Så er det meget fedt, fordi uanset om vi gætter det eller ej, hvis du har fødselsdag i dag, og du kommer igennem til fødselsdagskvisen, så lover vi, at så bliver du fejret på national radio.
1: Mm-hmm.
0: Det er den store præmie. Er det sådan, at vi tænker, at du har fødselsdag i dag, og så har du det bare overhovedet ikke, så skylder vi dig en fødselsdagsgave.
1: Ja.
0: Den skal vi nok give, i form af, at vi sender den. Der er en lille betingelse. Du må ikke åbne den, før det er din rigtige fødselsdag.
1: Og der er selvfølgelig noget sender på, så vi holder øje med det.
0: Ja.
1: Vi har haft en enkelt inden sommerferien, der havde startet lidt for tidligt, men det har vi taget hånd om.
0: Ja, ja. Det ordner vi. 70 25 26 00. Det er telefonnummeret. Overbevis os om, at lige præcis i dag er din fødselsdag. Så skal vi bare lige have én ting på plads, hånden. Hvor længe spiller vi? Altså, det er fordi, vi bliver nødt til ligesom at sige, her er bagkanten, så det ikke bliver helt urimeligt. Jeg har et bud.
1: Det har jeg også.
0: Til og med U41 er mit bud.
1: Ja, vi kan godt tage 42 med, bortset fra, at vi ikke er der. Men lad os
0: jamen, det ved vi ikke. Det kører bare, fordi vi er oppe og afleverer en seddel i dag op på chefkontoret. Så hvorfor er det altid os, der skal sendes på lærer? Må vi ikke godt blive fri for den skide efterårsferie?
1: Ja, men det er
0: vi
1: jo
0: må
1: noget,
0: lige se,
1: bare...
0: hvordan det går.
1: Det er jo et stort tanker.
0: Men vi aner ikke, hvor det er. Så lad os bare få...
1: Til og med U41. Lad os slå den under.
0: Er det ikke yes, dem, vi tager med? Godt. Det er det, vi spiller til. 70 25 26 00. Vores telefonnummer til fødselsdagskvisen. Her er det Madonna og Don't Tell Me.

0: Madonna og Don't Tell Me. 70 25 26 00, vores telefonnummer. Holder fødselsdagsquiz i dag. Quizzen, hvor du skal overbevise os om, at lige præcis i dag er din fødselsdag. Du må godt løbe, hvis du tror, du kan løbe for os. Apropos, Holm.
1: Ja.
0: Ja, det har jo været sommer. Og jeg ved, for mit vedkommende, jeg isolerer mig altid med puslespil og portvin, ja, over sådan en sommer. Så jeg ved ikke rigtigt, om det har gjort, at jeg er blevet skarpere, eller om jeg er blevet en lille smule slatten i fødselsdagsquizzen. Hvad tror du selv er?
1: Jeg er blevet skarpere. Jeg har brugt meget, meget tid på at... Jeg quizzer faktisk i privaten, fødselsdagsquiz med mine to børn. Så skal jeg huske deres
0: fødselsdag. Og du har vundet?
1: Ja.
0: Fedt, mand.
1: Det er vildt, ikke?
0: Ja. Ja. Jamen, det er godt. Så lad os da sige, at vi er i relativt god form. 70 25 26 00. Men inden vi når så langt, så skal vi også kigge på lidt småt og godt historie, der ikke er så stor, at de skal fylde alverden, men heller ikke så små, at vi bare kan lade dem fise forbi os.
1: Nej, men der er en historie, der fylder meget i dag. Det har også noget at gøre med, at det er jo trods alt mandag, det er udgangen af gurketiden, så vi skal jo få det til at fylde.
0: Vi er en overgangsperiode.
1: Ja, lige præcis.
0: Ja.
1: Kraftig solformørkelse rammer Danmark onsdag aften. Vi tager hul på den i dag. Det skal vi snakke om i dag også, ikke?
0: Jo.
1: Månen vil dække omkring 85% af solen over Danmark onsdag aften mellem klokken 19 og 21. Og altså klokken 21 er max i forhold til skolebørn. Nu snakker man om at få dem i seng.
0: Nå ja.
1: Lad nu være at holde dem op for det. Fordi så kommer de aldrig ind i rytmen. Onsdag aften, der vil formørkelsen her til lands være kraftigere, end vi længe har set.
0: Hmm.
1: Den vil også være kraftigere, end vi kommer til at riste hjemme mange år, ikke?
0: Altså, jeg synes bare, at solformørkelser, de er simpelthen så kedelige, du.
1: Det er sgu da ikke, når vi skal snakke om det i tre dage, Poulsen.
0: Nej, men
1: så er det mega spændende.
0: Eller også skal vi lade være.
1: Ja.
0: Jamen, jeg mener, en solformørkelse, det er jo en mere ligegyldig hændelse, end brug, du ikke kan lugte.
1: Ja,
0: fuldstændig. Jeg mener bare, at så er der jo ingen, der opdager den, vel?
1: Nej.
0: Det er jo ikke... Der er jo ikke noget menneske, der kan gå oprejst på to ben, og ellers er velseende og sansende, som ikke har haft oplevelsen af, at der er glidet en sky forbi solen.
1: Ja, og det er jo ikke sådan, at der bliver...
0: Det er vel lidt det, der er.
1: Kulsort. Det er ikke sådan, at du sidder og spiser aftensmad klokken 19, at du lige pludselig ikke kan ramme munden med din flæsteg.
0: Altså, hvis solen går i stykker, og vi går fra buff, så er der slukket.
1: Sådan noget andet.
0: Det er fedt.
1: Ja.
0: Men så bliver man jo også bange, og derfor så er det vigtigt at udbrede det med, at sådan, ja, den lige er nede og dykke lidt. Jeg ved ikke, jeg synes, det er kedeligt.
1: Jeg vil bare lige nævne det. Der er
0: men,
1: også en god tid her på redaktionen, skal vi huske på.
0: Men der er folk, der går mok over det.
1: Ja,
0: og jeg har også set det fylde. Jeg synes bare, det er kedeligt.
1: Der er
0: noget kedeligt, jeg kan komme tanke om. Så kan jeg vælge stjerneskud, men de skulle også komme bagefter.
1: De smager også godt.
0: Ja, ja, det gør de.
1: Ja.
0: Nej, ved du hvad, noget andet? Det synes jeg heller ikke er en stor ting, men det bliver lidt beskrevet sådan her, fordi der står Emil Thorup.
1: Det har der inde i ChatGPT.
0: Han har en masse meninger
1: til,
0: og man kan sige, at hans regler og visdom er jo ikke den kirke, vi går i som sådan. Men der står så her, Emil Thorup har regler for babybesøg, deler opsigtsvækkende liste.
1: Spændende.
0: Bemærk i ordet opsigtsvækkende.
1: Ja.
0: Men altså, inden familie og venner, de får lov til at så møde hans nye, 3 uger gamle baby. Jeg vidste ikke, det var kommet så langt, men tillykke med det. Det er en god idé.
1: Ja, det kan vi godt sige.
0: Så lander der en PDF med regler i deres indbakke.
1: Ja.
0: Der starter med sådan en dejlig tur med Søberg, og så kommer listen. Det er der nogen, der har fået indsigt i. Mm. Listen, den har 5 punkter, og det er det, jeg synes, der er interessant. Og der skal vi stadig lige huske på. Deler opsigtsvækkende liste.
1: Ja.
0: Punkt 1. Bliv hjemme, hvis du er den mindste smule syg. Er det ikke helt logik?
1: Jo.
0: Punkt 2. Vask hænder, når du kommer ind.
1: Ja.
0: Punkt 3. Ingen kys på ansigt, hænder eller isse.
1: Nej.
0: Kom uden parfume eller duftende håndcreme. Tag skoen af ved døren. Prøv, det er den fuldstændig, jeg forventer det, at mine gæster på nær det der med parfume, det må de egentlig sætte
1: op. Ja.
0: Så længe det ikke er så meget, at det ødelægger mine slimhinder.
1: Så længe det ikke er teenage-parfume.
0: Ja, det er det, jeg mener.
1: Ja.
0: Altså, når du kan mærke talgemaljen boble, fordi folk de har gjort sig et forsøg på at dufte godt, så har de gjort et for stort forsøg.
1: Det er meget sødt, det her. Det er jo sådan en førstegangsforælder, der lige vil gøre det så godt som muligt, og vi kan sige, at erfaring det smule er løbet stille og roligt 2-3 år.
0: Men
1: så
0: her...
1: de også havde slik, og jamen, du kommer ikke til at styre det der.
0: Jeg kunne lave meget af det. Jeg synes, det er måske også lidt voldsomt at sende på PDF, fordi det er logik, selvfølgelig gør man det. Jeg hader det også, når folk kommer ind og kysser mig i ansigtet og på hænderne på isen. Det synes jeg er for meget, jeg vil have.
1: Nej.
0: Så det er sådan en, den kunne jeg også stå under min dør. Jeg kunne også have flere punkter. Men det, der synes jeg så... Det, jeg synes, der er opsigtsvækkende, det er, at udover de 5 regler, så vil de ikke gøre så meget ud af kønnets betydning. Det er meget vigtigt, at de kalder barnet for den.
1: Ja.
0: Og det synes jeg, der er helt skævt.
1: Fuldstændig.
0: Jeg kan da huske, hvor sur jeg blev, når nogen sagde den og min hund.
1: Ja.
0: Det er bare sådan...
1: Det er det fandme ikke.
0: Det er en hund. Det er en dame. Har et navn. Har stamtavle. En måde. vær venlig at melde ud.
1: Ja, men der er jo... vi har jo været igennem det hele,
0: Poulsen. Ja, det er længe siden, vi har stået med sådan en lille ny en.
1: Selvom det er pige, så behøver hun ikke være i lyserødt, selvom det er en dreng, skal han ikke være i blå. De må ikke få sukker, og det skal der. Ja, men lad dem bare lege med det. Det er jo meget sjovt.
0: Men jeg kan godt lide, at der er klare regler. Ja. Hvis man nu har lidt sære forventninger til det, så er det fint nok ude.
1: Ja, ja.
0: Så kan man altid sige, tak for indbydelsen, vi bliver hjemme. Jeg kan ikke lade være at kysse folk på isen, når jeg besøger dem.
1: Og så lad os lige huske på, at det her barn bliver ældre, og jo flere regler, du stikker ud, jo mindre vil komme og passe dit barn, når du skal ud og føre dig tosset igen.
0: Og hvor længe går man med den der den? Er vel en deadline? De har vel vendt apparatet, lige at se, hvad det er.
1: Det kan gå for evigt. Det kommer sådan lidt an på, hvad vej vi
0: indlæser. Det sorterer mere og mere under småt.
1: Gider du tage den sidste med?
0: Ja, den kan jeg så ikke sige, hvorfor vi skal have med. Det er jo bare en historie.
1: Bare læs den op. Den er god.
0: Det er fra TV2 Bornholm. Halmballer spærrede vej. 3 tabte halmballer spærrede søndag middag et spor på Rønnevej i Åkirkeby. Det oplyste TV2 Bornholms reporter på stedet kl. 12.15. De tabte halmballer var fjernet igen kl. 12.30.
1: Ja.
0: Hvorfor skal vi have det med? Det er et kvarter.
1: Du skal læse videre. Jeg har skrevet en pointe.
0: Hvorfor blev de tabt?
1: Ja. Kom nu.
0: Ja, hvorfor blev de tabt?
1: De følte sig presset til det.
0: Åh, gud, det var en joke. Ej.
1: Det er jo det, man gør med handball. Altså, hvis jeg kan forklare den.
0: Det skal du ikke.
1: Ej, okay.
0: Nej, det skal du virkelig ikke.

0: nørderne på P8.
1: Når jeg virkelig skal blive inspireret, så sætter jeg mig ned ved mit klaver. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Det er jo på mange måder en form for meditation, hvor man fjerner alt det overliggende og alle forventningerne til sig selv. Den stemning af at være fri og åben og se, hvilken vej det hele går, den hjælper mig til at bare opleve, hvad der sker omkring mig.
0: Mød værterne på P8.
1: Også når jeg træder væk fra klaveret.
0: Live i DR Lyd.

0: Taylor Swift med Blank Space. Så skal vi hilse på en af dagens mange fødselarer. Det er nemlig dig, Louise. Velkommen til.
1: Jo, tak.
0: Og tillykke med fødselsdagen.
1: Mange tak skal du have.
2: Har du fri fra arbejde så?
1: Jeg har altid fri fra arbejde om mandagen.
2: Nå, okay. Hvad laver du så nu?
1: Så har jeg er frisør i Nexø på Bornholm.
0: Kan du så selv bestemme, eller er det fordi, der bliver klippeløs i weekenden?
1: Ej, jeg er selvstændig, så jeg kan selv bestemme, så det er dejligt.
2: Det er jo altid sjovt med frisørnavn. Hvad hedder din?
1: Ja, det er jo det. Min? Breikling Hår.
0: Hvad for noget?
1: Breikling Hår.
0: Nå, jeg synes, du sagde Breiket Hår.
2: Breiket Hår.
0: Nå, sådan, der skal jeg klippes.
2: Nå, okay.
1: Breikling Hår.
0: Ja. Okay. Nå, men Louise, fortæl os om din fødselsdag. Vi skyder på sådan en slut 20, start 30. Er det korrekt?
1: Ja. Nej, det er det ikke.
2: Nej.
0: Hvor er vi inde?
1: Vi er 40 plus.
2: Nej, hold op. Nå, men det er jo ingenting. Hvordan er dagen startet?
1: Jamen altså, det er jo skolestart, så mine børn har startet skole.
0: Ja.
1: Og så var det jo op og ud i skole og hjem. Og så har jeg hentet mit midtste barn, som går i 3. klasse. Og så er min store datter og jeg, som blev student i sommer, så vi kørte ud og fik en is på Duodde.
0: Nå, det var godt, du kom til det, for jeg tænkte, det var der en frygtelig masse logistik. Hvor bliver flagen af? Hvor bliver fødselsdagssangen af? Hvor bliver, ja, hvad end du gerne vil have at starte dagen med?
2: Stort, og du bliver student samtidig med din store datter. Det er også stort.
1: Ja, det er ikke vildt.
2: Jo.
1: Ja, det er vildt. Der er flag, men ikke nogen fødselsdagssang endnu.
0: Nej. Nå. Er der udsigt til, at den kommer?
1: Det håber jeg. Min mor, hun siger, at jeg blev født klokken 16, så der har jeg inviteret gæster til.
0: Okay, og hvem har du inviteret?
1: Jamen, min mor og min far og min søster og min svigerinde og selvfølgelig min mand og mine tre dejlige børn.
2: Okay. Ja. Hvad skal I spise hjemme?
1: Vi har faktisk, min mindste søn og jeg, har lige bagt en squashkage. Mm. Og så hørte vi, at der var fødselsdagsquiz i radioen.
0: Ja.
1: Altså, synes vi, det var lidt sjovt at ringe ind.
0: Okay. Vi skal ikke dykke ned i kage med hvor, altså, hvad er pointen med at putte squash i en kage?
2: Ja,
0: altså, om det er gulerød, eller hvad? Bare bekendt ligesom, til sukker.
1: Det er ligesom gulerødskage, så kommer man bare squash i det. Det smager virkelig godt.
0: Ja. Synes, Nå, det er din fødselsdag, det bestemmer dag, så hvis du vil have squashkage, så skal du have squashkage.
2: Selvfølgelig.
0: Ja,
2: selvfølgelig.
0: Det er det.
1: Lige præcis.
0: Men så er der
1: lige
0: også
1: præcis.
0: Lidt udsigt til både fødselsdagssang og måske også lidt gaver. Har du noget i ønskeskyen, der er værd at nævne?
1: Jeg ønsker mig faktisk ikke særlig meget. Bare, at man har det godt. Jeg har det hele.
2: Ja. Du er et godt sted i livet, Louise.
0: En dejlig fødselsdag.
2: Hvad med en fest i den kommende weekend? Er du lignet op til det?
1: Vi skal til Wonder Festival, faktisk, op på i Alling. Så jeg tænker, der bliver måske lige noget champagne, der lige skal deles med nogle andre.
0: Ja, så går du jo fejre den der. Jamen, folk, der har det hele, det er jo så skønt også at være gæst. Så ved man, så kan du slippe af sted med en dus blomster eller en par kattunger. Så bliver vi glade. Louise, vi vil lige vurdere lidt, om vi nu også tror, i dag er din fødselsdag. Så hvis du bare bliver hængende, så tales vi ved lige om lidt. Her, der er det Dominic Feig med Three Nights.

0: Dominic Fike og Three Nights. Vi har talt lidt sammen i dag. Mm. 17.263 personer har fødselsdag i Danmark i dag. Det er en stor fødselsdagsdag, og Louise, du er påstået af dig en af dem.
1: Ja,
2: stor dag. Stor dag. Du har jo fri i dag, og det har du jo hver mandag, siger du, fordi du har en anden frisørsalon. Jeg har lige været inde og tjekke din hjemmeside.
1: Nå,
2: der er
1: sådan.
2: Der er jo mange, der er både klipninger, hårkur og permanent og sådan noget. Du arbejder ikke sådan med at få hår til at gro igen. Du har ikke noget.
0: Nu tager det kun væk.
2: Du tager det nærmest kun. Er der ikke noget, hvor man.
1: Jeg tager det kun væk. Ja, jeg tager det kun væk.
2: Du kan ikke gøre noget for, når det går den anden vej?
1: Ja, nej, ikke rigtigt.
0: Heller ikke, hvis det ikke er mere end en bordsko under, der mangler.
1: Altså, jeg sælger et par rykker, så man kan bestille en toupé, hvis det er. Ja.
2: Nu begynder vi at snakke.
0: Ja, fordi Holmer er jo snart fødselsdag. Vi ja, skal det ikke det. Langt frem. Nå, det var et lille tidsspring. Vi skal jo koncentrere os lidt om din fødselsdag, om det nu også er i dag. Ja, nå, skal vi lige først fokusere på, hvad taler imod?
2: Ja, det var da tilfældigt, hun lige skulle have fri på sin fødselsdag, kan man sige.
0: Ja, ja. Ja, og der er ikke mange vidner til det der.
2: Nej.
0: Og så også måske, vil jeg sige, hvis man skulle lyve, så ville det da være oplagt at prøve i dag. Altså, hvor vi lige har nulstillet,
2: ja.
0: Og hvor vi er sådan lidt usikre på formen. Ja, ja. Jeg kan mærke, at nu er jeg i gang, så jeg er egentlig ikke så usikker.
2: Føler mig sgu heller ikke rusten på nogen måde.
0: Nej, fordi så når vi kigger på, hvad der taler for, altså, det lyder jo rigtig nok. Og der er vi ude i den der, det kan også godt være en fødselsdag i går eller i morgen eller noget tæt på. Der er ingen tvivl om, at den er tæt på at være der.
2: Ja.
0: Men når vi så lytter ned i den der stemmens små vibrationer, så nogle gange, selv når folk er dygtige til at lyve, de laver sådan det der lidt skæve vejrtrækning i det, og det har jeg bare overhovedet ikke hørt hos Louise.
2: Så nej, det
0: vil jeg sige, det er en kæmpe ja. Og nummer to, hvis fødselsdagssangen mangler, hvem ringer man så til?
2: Så ringer man til Poulsen og Holm, men jeg har... Ja. Jeg har en lille ting, der er det her med, det var først skoledag, og du har været op og følge i skole. Men det er selvfølgelig også sådan meget moragtigt, kan jeg godt sige. Men jeg ville da tænke, du skulle bare være blevet liggende på de her laner, og bare blevet begavet og forkælet fra morgenstunden af din mand. Så skulle han tage
0: ungerne i skole. Vi skal ikke spekulere i, hvad Louise sover i.
2: Nej, de fleste bruger laner.
0: Det kunne være brænder, det kunne være mos, det kunne være som helst.
2: Jo.
0: Ja. Nå, men har du fødselsdag i dag? Det føler vi os overbevist om, at du har.
2: Ja, det gør vi.
0: Ja.
1: Det har jeg også.
2: Yeah! Er du vild i starten?
0: Så skal det jo fejres.
2: Tillykke, Louise.
1: Tak.
0: Kan du mærke fødselsdagssangen?
1: Jeg kan mærke den så meget. Tusind tak.
0: Altså, det manglede der bare på sin fødselsdag, når man ikke har fået fødselsdagssang. Og i stedet for at have været udsat for logistik og praktik, og vi er slet ikke færdige.
2: Har du nogensinde været fejret i hele landet?
1: Nej.
2: Nej, det er nærmest kun kongen.
0: Nu ved alle, at Louise fra Salon Brækket Hår har fødselsdag.
2: Yes.
1: Tak.
0: Dang. Sådan der.
1: Mange tak.
0: Og det var vist en omgang, alle vinder.
1: Ja.
0: Du er blevet fejret, og vi noterer os for det første point i fødselsdagsquizzen.
1: Tillykke med det.
0: Tak skal du have, Louise, og tillykke med fødselsdagen, og tak fordi du ringede.
1: Tak skal du have. God
0: dag. Få det bedste ud af resten af dagen.
1: Tak.
2: Adjø.
1: Adjø.
0: Er vi ikke et adjø-program, du?
2: Det blev vi lige der.
0: Nej, det er vi bare ikke.
2: Det blev vi
0: så lige der. Det gider jeg simpelthen ikke være med til.

0: The Calling og Wherever You Will Go. Nu havde vi meget fokus på Louise, hendes fødselsdag, du hende ringede, men vi skal da også huske at sige tillykke til de 17.262 andre.
1: I den grad.
0: Det er vel der, hvor vi rammer mest rigtigt ved at sige, I ved godt, hvem I er.
1: Ja. Ja, der er ingen grund til at begynde at nævne, fordi der glemmer man nogen, og det går ikke.
0: Nej, bare lige husk lige at kigge til, om alle nu også bliver fejret. Ja, Holm, er det dig eller mig, der holder øje med pointet, eller er det sådan en fælles opgave?
1: Jeg synes, jeg har så rigeligt at se.
0: Må jeg ikke tage den?
1: Jo, tager du den ikke?
2: Jo.
1: Godt, fordi jeg er rigtig overskuet.
0: Nå, men vi fører med en pind.
1: Jeg synes bare, jeg har rigtig meget at se til.
0: Jamen, det har du da også.
1: Det
0: anerkender jeg. Jeg siger ikke noget andet.
1: Nej.
0: Jeg tager den.
1: Ja, fint. Godt.
0: Men flot var det. Og skulle man have en lille tirsdag, der måske har lidt flere tårne end vores, så kunne man godt få brug for en løftesang.
1: Ja.
0: Og det er jo en skål for alle os med glas halvt fyldt, til alle jer med glas halvt tomt. Der er tre ting, skal

0: dagens løftesang. Shanice og I Love Your Smile. Tilbage i 91, da den er kommet. Der var der ikke så mange, der hed Shanice, som der var i 92, så 93 fra. Jeg ved ikke, om det er en skrøne, men fordi hun var så sød, så var der bare rigtig mange, der blev døbt Shanice.
1: Fedt.
0: Også nogle små drenge, ja. Men det måtte de leve med,
1: ja, ja.
0: Fordi Shanice var sød.
1: Ja.
0: Ja, Holm, vi skal jo lige finde et eller andet godt sted og ringe af på. Og jeg ved af erfaring, man skal jo ikke drage for store konklusioner ud fra de ting, man selv oplever, og så sødmørte bredt ud over hele landet og sige, det er en fælles problemstilling, det er det, alle smager, lugter og ser.
1: Det er jo også en influencer-tilgang, du har der.
0: Nej, jeg siger, altså, hvis... det gør vi ikke.
1: Nej, det gør vi ikke. Nej, okay, nej. Fair nok. Godt. Men
0: skulle der være en undtagelse, så er det i dag.
1: Okay.
0: Nå, det er bare fordi, at jeg har bare hørt det mange steder, jeg hørte det også i går. Nu er... Suk, sommeren er slut, attituden, du kan se det på folk. Ja. Det er jo bare noget pjat.
1: Det er noget fis.
0: Sommeren er langt fra forbi. Ja. Der er masser af sommer endnu. Nu hører vi lige fra en af dagens fødselarer, Louise fra Bornholm. Der er Wonder Festival.
1: Lige præcis. Så er der jo Tønder Festival, Copenhagen Pride, Syd for Solen, Uhørt Fest.
0: Altså, alt
1: man kan
0: muligt
1: blive
0: andet.
1: Ved med at hive ned af hylderne. Ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Sommeren er overhovedet ikke slut. Og hvis vi lige kigger lidt på vejrudsigten, så siger den altså stadig sommer over 20 grader, så langt øjet rækker, alt efter hvordan man kigger. Men i hvert fald så længe vejrudsigten gider at være med os. Og så kan man også sige, det har jo været den varmeste juni og juli måned i Vesteuropa nogensinde. Det er selvfølgelig lidt noget hø, for det er klima.
1: Ja, ja.
0: Det er ikke en jubelhistorie. Men jeg siger bare, at det kan måske også lige trække sommeren lidt ind i september.
1: Ja.
0: Så gør alle en tjeneste, og så lige lade være med den der og melde sommeren for
1: mig. Nyd det.
0: Der er masser sommer endnu. Du lytter

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: De tre mænd, der nu sigtede i sagen omkring skyderiet i Holbæk, nægter sig skyldige i drabsforsøg. Det kom frem i grundlovsforhøret her til eftermiddag, inden dørene blev lukket, og min kollega Emma Meinhardt blev sendt ud.
1: De tre personer på henholdsvis 22, 23 og 35 år, de er blevet alle sammen sigtet for forsøg på manddrab, og det er altså, selvom det kun er den ene, den 23-årige, der har ført pistolen ved skyderiet i går, så de er altså alle sammen sigtet under den her samme paragraf.
0: Den 22-årige og den 23-årige meldte sig selv til politiet i går. Den 35-årige blev anholdt her til formiddag. Tre blev såret ved skyderiet, men ingen er i livsfare. GPS-signalerne ved Bornholm bliver forstyrret som aldrig før. Alene mellem marts og juni i år har der været flere end 30 tilfælde. Hele sidste år var der halvt så mange. Og det er bemærkelsesværdigt, siger Søren Reime Larsen fra DTU Space.
2: Og så er der også noget, der tyder på, at måske de er blevet en lille smule mere voldsomme også. Altså ikke nødvendigvis længere, end de var sidste år, men nogle af dem lader til at være noget mere kraftige.
0: Men Søren Reime Larsen vurderer dog, at der næppe er tale om bevidste angreb på infrastrukturen på og omkring Bornholm.
2: Efter krigen i Ukraine, så har vi set en meget stor stigning i antallet af jamming- og spoofing-tilfælde. Og det er, fordi GPS i høj grad bliver anvendt i militærteknologi, som droner og missiler og sådan noget, for dem til at finde vej til deres mål. Så jeg tror egentlig, når vi ser det på Bornholm, så er der ikke så meget tale om et angreb. Jeg tror mere, at der er nogen, der er i gang med at forsvare sig selv.
0: Mindst 15 personer i Danmark, Sverige, Finland og Tyskland er blevet til med hjælp fra en dansk nazist. For i en opsigtsvækkende sag har de opdaget, at de alle er donorbørn af danske Walter Frisch, som var soldat i Hitlers Waffen-SS. I 1960'erne var han nemlig hemmelig sæddonor ved Karolinska sygehus i Stockholm. En af donorbørnene er Thomas Rasmussen, der selv tog en DNA-test.
3: Bling, bling, bling, så er der lige pludselig der tre halvbrødre, der dukker op der.
0: Sammen med flere af sine donorsøskende og en sexforsker fandt han senere frem til donoren, nemlig den danske nazist. Og han forventer, at flere børn af Walter Frisch vil dukke op.
4: Vi bliver flere og flere. Der plejer at komme en kort tid efter jul, fordi folk de får sådan en DNA-test i julegave.
0: Walter Frisch meldte sig selv til den væbnede gren af SS, som har stået for mord på jøder og andre forbrydelser. Og Thomas Rasmussen har svært ved at forstå, at han er blevet accepteret som donor.
4: Jeg synes, det er det mærkelige i det her. Hvordan hulen har de valgt sådan en som donor med den historie?
0: Og du kan se mere om sagen i DR-dokumentarserien Mysteriet om den danske nazidonor. Du finder den på DR-TV. Så er der igen udsigt til nogen sol i hele landet. Temperaturen er ikke hævet helt med op endnu og ligger på 16-21 grader. Til gengæld har vi skruet lidt op for vinden til en jævn til frisk vind fra vest og sydvest.
5: Det her er P4.

0: Marvin Gaye, det er jo Charlie Puth, og med den er klokken 3:06.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag med Ralf Dahl Gottschalk.
0: Ja, det er mandag eftermiddag. Det er for mange starten på sådan hverdagen igen efter sommerferien. Mange skolebørn er enten startet i dag eller starter i løbet af ugen. Og så er vi da sådan kommet i gang med den her uge med en historie, der har fyldt rigtig meget. Specielt her i det nordjyske. En løber, der stødte på en ulv, som viste tænder og snærede af ham. Og det er noget, der har fyldt meget. Videoen har fyldt meget hen over weekenden, og navnlig i det område, du er, Rasmus Emil, hvor du sådan er ude for at veje lidt stemningen, om det her det har skubbet til holdningen til ulvene.
2: Ja, fordi missionen her til eftermiddag, det er altså ikke, at jeg skal finde ulven her ved, her ved Ulbæk, men det er, at jeg skal ud og finde nogen, som har, som har forholdt sig til den her video mere end bare at tale om den over aftensmadsbordet.
0: Lige præcis. Det bliver vi klogere på i løbet af den her eftermiddag. Velkommen til.

D4 Trafik. En melding til dig, der nærmer dig Limfjordstunnelen i nordgående retning. Der er nemlig kø, og formentlig så er der altså også voksende kø, for der er sket uheld. Midtersporet er blokeret i øjeblikket af tre biler, der er puffet sammen. Og det var altså i nordgående retning, og det var i tunnelrøret nordpå.

0: Det var Alex Warren her med Passenger og Johnny. Skal jeg love for, at det er blevet hverdag igen også i trafikken?
1: Ja, der var nogen, der havde haft måske en hård første arbejdsdag, og som ville meget gerne skynde sig hjem, fordi det gik lige galt. Der var nogle biler, der puffede sammen i midtersporet nordgående retning i tunnelrøret. Og det betyder selvfølgelig, at det midtersporet er spærret, og så tror jeg også, at jeg sidder og kigger på kameraerne, at der bliver heller ikke lukket biler igennem i højre vognbane. Så det kommer selvfølgelig til at tage noget tid. Heldigvis, kan man sige, for alle de andre, så er vi jo ikke helt op på den største klinge, det vil sige, der er ikke helt så meget trafik, som der er her om et par uger, men alligevel vær opmærksom på langsom kørsel i nordgående.
0: Og så kan jeg jo også lige nævne, John, at det kan vi måske vende tilbage til senere. Jeg ved jo, der er en af de store veje i Aalborg over Kæret, som også er spærret af, og jeg forestiller mig også, at det kommer til at give nogle udfordringer, både i morgen og eftermiddags timer.
1: Ja, og så skal I også huske på, at der er stadigvæk masser af vejarbejde i gang, og det her med, hvis man ikke lige har fulgt med, fordi man sad på en tropeø et eller andet sted, og kom tilbage, ja, så er det jo ikke sikkert, at man har lyttet til P4 Nordjylland. Det tror jeg nu, man har i en lommeradio, selvfølgelig, men alligevel, så husk at have P4 tændt og hoppe ind på trafik.dk og tjekke ud.
0: Den er fin. Tak for det, Johnny.

0: All That You Want, det var Ace of Base. Den er 14 minutter over 3. Og hvis du nu var ude i naturen og mødte et eller andet vildt dyr, hvad vil du gøre? Jamen, der er jo mange måder at reagere på.
1: Stop! Stop! Stop! Stop!
0: Ja, man kunne for eksempel råbe stop, som den her nordjyske kondiløber gjorde, da han mødte ulven på en løbetur fredag. Og det har vi hørt en masse om og kommer også til. Men hvis nu sådan lige ser bort fra ulvene, så er der nok mange af os, der har prøvet at være ude et eller andet sted. Og så er vi lige pludselig stødt ind i et dyr. Der var sådan en overgang nede ved Hobro. Der var der køer, som overfaldt. Det er nok et groft ord, men så, lad os så sige, at de løb efter folk i hvert fald. Og hvad gør man så? Udover måske at tage flugten eller råbe stop. Jeg ved ikke, om det virker for køer, det her. Jeg vil gerne høre fra dig. Dit møde med et vildt, sådan i anførselstegn, behøver måske heller ikke være så vildt endda. Det behøver ikke være farligt jo. Men hvad du har oplevet, og hvordan du reagerede på det, du kan sende en sms til 1212. Du starter med at skrive nord i tekstfeltet. Lav et mellemrum, og så lad mig altså høre fra dig.

0: hjørnet fuld af nuller, men... Et for dig, det her, det var Mumle.
1: P4 på mission.
0: En video af en ulv, der overrasker en motionsløber, har i den grad antændt debatten. Ulven, hvad laver den her? Hvad skal vi med den? I videoen, der viser den her hundulv tænder og hopper knurrende rundt. Og eksperter, de udlader altså af den her video, at ulvemoren ikke er farlig, men bare forsøger at passe på sine unger. Det er en video, der har gjort indtryk på mange, og også der, hvor du befinder dig, Rasmus Emil.
2: Ja, det er det, og det er her lidt uden for Aalbæk, at golfklubben Hvide Klit, den ligger, og bestyrelsesformand Arne Ingmar Hansen. Hvad er det, I har oplevet med ulve her på stedet?
3: Jamen, vi har jo bare ulve. Altså, vi har jo den her hanulv, som vi har haft i mange år. Siden 22, tror jeg, den første gang, vi observerede en hanulv her i vores område på Hvide Klit i Viskagen. Og her står vi op ved hul 1, hvor vi har set den, og hul 9. Vi kan prøve at gå derover, og der har vi jo lavet en video, der vi har set videoen på det.
2: Og det er jo så den her hanulv. Nu er der kommet en video med en ulvemor, og jeg håber, man stadig kan høre, hvad vi siger derhjemme, fordi der er altså også en stærk blæst. Jeg kan faktisk se, der er sådan en golfkasse med hjul der triller lidt ned ad sten. Der er god blæst på herude, men nu er der kommet en video med en ulvemor, og hvad er det så, det får jer til at tænke?
3: Jamen, nu tænker vi jo, at den ulv, der har været her i så mange år, at vi er ved at kende den, og den har jo ikke gjort noget væsen af sig, end at vi har set den i området, og den har spist nogle rådyr, kan vi se, og den spiser nogle harer. Men ellers så har den, det er jo ikke noget, vi vil være sådan utrygge ved. Og det er jo så det, der måske kan blive problemet nu, om der er nogen, der bliver utrygge ved, at man har den her nye situation, at der er små ulve, og det bliver sådan pakagtigt. Og at de selvfølgelig passer mere på, når der er små ulve.
2: Ja, fordi tidligere så er det noget, som I måske har talt lidt om internt, men ellers ikke gjort sådan alverdens ved. Nu skal I måske lige kommunikere anderledes ud til medlemmerne, måske særligt de her juniorspillere og ungdomsspillerne. Hvordan skal I tale med folk om det her?
3: Jamen, vi mener ikke, vi skal selvfølgelig, nu, vi følger jo selvfølgelig udviklingen. Og men borgmesteren Joni fra Savn og Udtalelser sådan set meget godt om det her, og kommunen følger det tæt og har... De har jo ikke afspærret området derude i bunken. Klitbetagelsen ligger lige siden af os her. Og der er blevet sat skilte op derude, hvordan folk skal gebære sig. Så det vi gør nu, det er bare at følge udviklingen og den kommunikation, der kommer fra Naturstyrelsen og hvad hedder det der, der er med ulvegør, SG eller andet. Og så selvfølgelig kommunen, som har det overordnede ansvar for det, dem, der har ansvar for det her. Og så følger vi selvfølgelig, hvad retningslinjer vi skal, hvordan vi skal forholde os til det her.
2: Mærker I, at det her har indflydelse på, hvorvidt folk de har lyst til at komme her til jeres golfklub og spille?
3: Nej, det synes jeg ikke, vi gør. Nej, det, vi har ikke hørt noget. Nej, overhovedet ikke. Nej.
0: Ja, der er styr på det. Ingen panik i området. Jeg spurgte også jer, har du mødt? Det behøver ikke være en uld. Det kan være alle mulige andre steder. Det kan også være i udlandet. Ja, så er du meget velkommen til at melde en sms ind til mig. Dit møde med et vildt dyr på 12.12. Altså, du er... Sender til 1212, start med at skrive nord, lav et mellemrum, og så sender du altså ellers en sms afsted. Du må gerne lige skrive dit eget navn også, og lige nu, ja, der skal vi en tur over i trafikken.
4: P4 Trafik, ja, for der er stadigvæk trængsel en masse, kan man vist roligt sige, i nordgående retning frem mod Limfjordstunnelen, og det er, fordi man rydder op efter et uheld, der er sket, hvor der er flere biler kørt sammen i midtersporet, men højre vognbane er taget i brug for at få ryddet helt op på det, i den her situation. Så det betyder altså meget langsom motorvejskørsel frem mod tunnelen. Jeg sidder og kigger på kameraerne, jeg tror ikke, der går ret lang tid, inden der bliver åbnet op igen, men altså langsom kørsel lige nu skal du regne med.

0: Everywhere med Fleetwood Mac. Og nu har jeg flere gange talt om de her billeder af ulven, der blotter tænder. Du kan finde video og billeder på dr.dk og også læse meget mere om hændelsen der. Lige nu, nyhedstid, klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Vi skal ikke af med ulven i Danmark, sådan siger Christian Rabjerg Madsen, minister for natur og dyrevelfærd, efter en snærende ulv fredag fulgte efter motionsløber i bunken Klitplantage ved Aalbæk. Dyrevelfærdsordfører Kim Edberg fra Danmarksdemokraterne vil have lempet EU-beskyttelsen af ulven, så dyrene nu kan skydes, men det afviser den socialdemokratiske minister.
3: De regler, der er på området, er helt klare. Vi kan ikke udrydde ulven. Så de politikere, der lover danskerne det, de stiller noget i udsigt, som de ikke kan levere på. Og den form for useriøsitet kommer jeg ikke til at lægge for dagen. Tværtimod vil jeg garantere, at vi gør alt, hvad vi kan for at sikre de politiske rammer for, at ulv og mennesker kan sameksistere.
2: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø anbefaler, at man holder sig fra dele af bunken Klitplantage indtil ulvehændelsen er undersøgt nærmere. Vi tager episoder som denne alvorligt, siger Christian Rabjerg Madsen.
3: Når der er episoder, så tager vi det meget, meget alvorligt. Vi gør, hvad vi kan for, at de ikke gentager sig. Og på den anden side, så gør vi alt, hvad vi kan for at passe på husdyr. Og jeg tror, at man stikker folk blår i øjnene, hvis man prøver at give udtryk for, at man kan give danskerne en fremtid, hvor ulven ikke eksisterer i Danmark. Det er helt urealistisk.
2: Ulven er beskyttet af EU's habitatsdirektiv for truede dyrearter. Det nordjyske bilsalg er fuldstændig domineret af elbiler. 97,1% af de knap 1200 nye biler, der blev indregistreret i Nordjylland i juli, var elbiler. Det er den højeste andel i landet, viser en opgørelse fra Mobility Denmark. Opgørelsen viser også, at antallet af nyindregistrerede elbiler i Nordjylland steg med 40% på et år. Mobility Denmark forventer, at der i 2027 vil være 1 million elbiler på de danske veje. Det vil sige, at omkring hver tredje personbil vil køre på strøm. Der skal være plads til flere gæster i Aalborg-tårnet, sådan lyder drømmen for tårnets ejer, det broderlige skydeselskab, der er i fuld gang med forarbejdet til en gennemgående istandsættelse. Blandt planerne er en ny top inden Aalborg-tårnets 100-års jubilæum i 2033, fortæller skydebrødrenes formand Dan Brock Faber.
4: For at kunne have en større top, så skal vi selvfølgelig gøre tårnet stærkere. Og det har vi været i gang med her i foråret, og det er vi næsten nået færdige med. Vi mangler den sidste del ned i jorden. Men det er først, når vindbelastningen fra den nye top kommer.
2: Skydeselskabet vil også have inddækket tårnets elevator, så man slipper for at lukke tårnet på grund af vind. Man har allerede fået flere donationer til projektet, blandt andet fra ANTV, men der er brug for endnu flere penge, hvis planerne om et nyt look til Aalborg-tårnet skal føres ud i livet, siger Dan Brock Faber.
4: Jeg tror, at vi finder pengene til elevatoren, og jeg tror også, at vi finder penge til fundamentet. Og så er det mit håb, at vi frem mod 2033, hvor tårnet bliver 100 år, og måske året før i 32, hvor Aalborg Kommune gerne vil være kulturby, at vi har fået en ny top.
2: Den nye top skal kunne rumme 100 gæster. I dag er der plads til 60. Tørvejr, solskin, temperatur mellem 16 og 18 grader, jævnt til hård vind fra vest.
5: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: ret ud.
1: En af de mange kunstnere, der lige har optrådt på Skanderborg Smukfest, og det kan da være Marianne og Henrik, det er nemlig hendes forældre, de har stået og kigget med. Det kunne jeg da godt forestille mig. Den er 6 minutter over 3:30, og det her, det er Moses Andreas Gazeller.

0: P4 Trafik, der er desværre stadigvæk spærret i både midtersporet og højre spor igennem tunnelrøret i nordgående retning. Det er på grund af overbrydningen af det her, ja, vi kan vist godt kalde det harmonikasammenstød. I hvert fald var det flere biler, der er puffet sammen. Det skulle være uden de slemme personskader, og lige nu er man ved at få den sidste bil bukseret væk, så forhåbentlig går der ikke så lang tid. Men det betyder selvfølgelig, at der er langsom motorvejskørsel frem i nordgående retning, så det skal du også lige beregne.
1: Ja, ved du, det var slet ikke den længel, vi skulle have. Vi har hørt fra Johnny og om den Limfjordstunnel, vi skal lige herover i stedet for.
2: Du lytter til P4 eftermiddag.
1: Ja, men vi bliver altså i et af Aalborgs helt store vartegn. Ikke tunnelen, men Aalborg-tårnet, hvor der kan være ændringer på vej. I hvert fald, hvis det står til tårnets ejer, det er det broderlige skydeselskab. For selskabet vil gerne have tårnet udvidet og er allerede gået i gang med renoveringer af benene. Derfor var min kollega Martin Sejstrup Clausen lidt tidligere i dag en tur op i tårnet for at tage en snak med bestyrelsesmedlem Dan Brock Faber.
3: Vi vil meget gerne have en ny og større top på tårnet. Og vi vil gerne have, oprindeligt vil vi gerne have haft to elevatorer til den nye top. Vi tror så ikke, at vi får pengene til den, så vi prøver i stedet for at beklæde den eksisterende elevator og modernisere den. Det kan vi gøre billigere. Så for at kunne have en større top, så skal vi selvfølgelig gøre tårnet stærkere. Og det har vi været i gang med her i foråret, og det er vi næsten nået færdige med. Vi mangler den sidste del ned i jorden, men det er først, når vindbelastningen fra den nye top kommer.
4: Og så er der lidt snak, og som vi kan forstå, lidt snak om en bjergbane. Mellem måske kunstner heroppe, men i hvert fald heroppe til, altså hvad går det ud på?
3: Ja, det er en tanke, jeg har i dengang i 33, da man havde udstillingen her. Der var der jo rullende trapper ned fra kunsten. Kunsten lå der ikke, men udstillingen var dernede, og så var rullende trapper op til Aalborg-tårnet. Men i stedet for dem, så tænker jeg en bjergbane. To skinner og et lille tog med til 8 personer, der kører ubemandet op og ned.
4: Det er jo et vartegn for Aalborg, det her tårn. Hvis I begynder at renovere en masse på det, kommer det så måske til at være lidt ukendeligt for nogen?
3: Det vi har gjort med forstærkningen, det gør jo, at det kan du faktisk ikke se. Altså, hvis du ser på tårnet, så ligner det sig selv. At vi laver en lidt større top, der er 2 meter mindre, vi ændrer ikke på højden af tårnet. Vi laver en etage under neden tårnet. Således, eller under den toppen her, hvor vi får adgangsforhold, vi får garderober, vi får handicaptoiletter og sådan nogle ting, så vi gør det lidt bedre for folk med bevægelseshæmme at kunne komme herop.
4: Det skal jo nok glæde nogen at have bedre mulighed for at komme op. Det kan være, der også er plads til lidt flere, men det lyder også lidt dyrt at lave de her renovationer. Er det realistisk at nå i mål med det hele?
3: Ja, jeg tror på det. Altså, jeg tror mere og mere på det. Jeg tror, at vi finder pengene til elevatoren, og jeg tror også, at vi finder penge til fundamentet. Og så er det mit håb, at vi frem mod 2033, hvor tårnet bliver 100 år, og måske året før i 32, hvor Aalborg Kommune gerne vil være det kulturby, at vi har fået en ny top.
1: Det broderlige skydeselskab drømmer om at udvide toppen af tårnet. Det har lige nogle diameter på 10 meter, og drømmen er altså, at det kommer op på 14 meter.

0: Mening. Sprækker var det her, det var Rasmus Seebach sammen med søn.
1: P4 på mission.
0: Ja, en mission, der her til eftermiddag handler om den oplevelse, som en motionsløber havde i fredags, hvor der var en ulv, der ville beskytte sin mor, og så viste den tænder og knurrede af ham. Og det har fået mange til at reagere, og vi har også sådan forsøger at finde ud af, hvad gør det egentlig ved de folk, der færdes i området. Og du er stadigvæk, Rasmus Emil, i golfklubben Hvide Klit, sådan nærmest nabo.
2: Ja, det er faktisk den nærmeste nabo til det sted, hvor ulven den blev set her for bare et par dage siden. Der er en flok damer, der er kommet for at spille golf. De er taget herop i dag. I bliver overnatter til i morgen med Merete Kindley. Hvordan kan det være, at I er kommet herop alligevel?
3: Jamen, det var jo bestemt for længe siden, og vi er sådan set ikke bange for den ulv. Så derfor det har vi slet ikke tænkt på, at vi skulle blive hjemme overhovedet. Så vi blev enige om, at hvis vi ser den, så tager vi vores driver, og så får den sådan en på snotten, så den ikke vil komme hen til os mere.
2: Er det selv en god idé at begynde at gå i nærkamp med en ulv, synes du?
3: Nej, men hvis den kom så tæt på økonomen, så vil jeg nok gøre, men det tror jeg heller ikke, den gør.
2: I kommer jo ned fra golfklubben i Hals. Ja. I har jo mulighed for at tage på den her ordentlige tur, og I kunne vælge Farsø, og I kunne vælge alle mulige steder. Hvorfor er det, at når man har mulighed for at ændre sådan en tur, hvorfor har I ikke gjort det?
3: Jamen, det er ulven, det var jo forleden dag. Og den her tur, den har jo, skal jo arrangeres lang tid, når man er 36, der skal have et overnæstningssted. Så det var vi nødt til at bibeholde. Det har slet ikke været på tale, at vi ikke skulle afsted. Vi har ikke været bange for det.
2: Er det her noget, som du tror, I vil huske sådan ekstra, hvis det er, I rent faktisk ser en ulv, når I taler tilbage om den her tur om nogle år?
3: Ja, det tror jeg. Det tror jeg helt sikkert. Det skal ind på huskeren som en oplevelse også.
2: Men oplevelse, det kan også være en dårlig oplevelse at møde en ulv. Nu fortæller du sådan lidt sjovt om, man kan slå det med en driver, men det er jo også lidt en seriøs størrelse.
3: Jamen det er det da, men nu har jeg jo så også hørt radio, at den har jo sådan set gjort det, den gjorde for at gøre sig stor, fordi den skulle passe på sin unge. Og det er jo det samme som alle vi andre, vi gør også. Vi passer også på vores unger, så det, den er jo reagerer helt normalt, som en ulv vil gøre. Og ham der naturmanden, der har fortalt det, han sagde jo, at han troede ikke, at den gik til angreb. Den skulle bare forsvare sin unge og territoriet, hvor den unge var. Så på den måde har vi ikke været bange for. Nej.
2: Så når du skal ud her senere, så er du tryg?
3: Helt, helt tryg. Jeg tror ikke lige, at jeg går ned i bunken Klitplantage. Nu kan man sige, sådan et sted som en golfbane, der er jo folk hele tiden, ikke også? Og ulven har nok ikke født sine unger i nærheden af en golfbane, det tror jeg ikke.
2: Så er du så ikke ud for at opsøge den?
3: Nej, det gør jeg ikke. Det gør jeg trods alt ikke.
0: Nej, men det lyder da som om, hun er velforberedt ellers med sin driver, og jeg kan da også godt finde på at knurre lidt og vise tænder, hvis der er nogen, der er efter mine børn. Så der er også forståelse herfra. Du må også gerne melde dig i debatten. Har den her scene

for det er der altså stadigvæk nord om Aalborg på E45. Og grund til, at der er kø, ja, det er, fordi der har været spærret i både midtersporet og højresporet i selve tunnelen i nordgående. Det er der ikke længere. Der er altså fri bane igen. Man skulle have ryddet helt op efter det her uheld, så nu er der altså et spørgsmål om at få afviklet den her kø. Og apropos kø og apropos Aalborg, ja, så er der altså trængsel flere steder, får vi at vide. Og det har måske også noget at gøre med, at Overkæret, som jo er en, kan man sige, gennemgående øst-vest forbindelse, den er jo altså spadet på grund af vejarbejde, så det belaster altså også trafikken i hjertet af Aalborg.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.

0: En sang om en drengerøv, Manchild, det her, det var Sabrina Carpenter.
1: P4 på mission.
0: Det handler om dyr i naturen, oplevelser, man kan komme ud for, når man for eksempel er ude at løbe og lige pludselig støder ind i en uld, der viser tænder, fordi den beskytter sine unge. For nogen er det sådan nogle oplevelser, der gør, at og sådan nogle historier, som rykker lidt ved det der syn på, om man synes, der er plads til ulve i den danske natur. Jens har sendt en sms. Jeg synes, det er hyggeligt med vildt dyreliv i naturen, og vi lærer om ulven hele tiden. Godt at lære, hvorfor den opførte sig, som den gjorde, ikke mindst. Og det var jo altså igen det der med, som flere dyreeksperter også har været ude at sige, at den ville beskytte sin unge. Du kan også gøre som Jens, skriv en sms til 1212, start med at skrive nord, lav et mellemrum, og så altså om der er noget, der har flyttet sig i din holdning til ulven i den danske natur. Skriv også gerne lige dit eget navn med. I radioavisen, ja, der kan du høre, at lige nu er grundlovsforhøret slut, hvor tre mænd er sigtet efter skyderi i Holbæk i går. Og de skal altså fortsat være varetægtsfængslet. Den og andre historier i radioavisen med Niels Christian Lang, det er om 2,5 minutter.

0: Man in the Arena. Det var The Script. Klokken er 16.
1: De tre mænd, der er sigtet for drabsforsøg efter et skyderi i Holbæk i går, er alle blevet fængslet efter et grundlovsforhør her til eftermiddag. De tre er mistænkt for i foreningen har afgivet skud mod en gruppe mænd i bebyggelsen Agervang. Tre personer blev ramt. De er alle tre uden for livsfare. Gitte Brink bor lige ved siden af den legeplads, hvor skyderiet fandt sted. Hun løb hurtigt ned fra sin lejlighed og ydede førstehjælp.
2: Der er to skudoffer nede, hvor jeg kommer ned, hvor den ene har en blødning eller skudsår i lysken. Der sidder en ung dame og holder på skudsåret, og jeg laver så en overpres for at stoppe blodet.
1: Og her dagen derpå har hun svært ved at lægge oplevelsen bag sig.
2: Jeg er lidt rystet. Det må jeg indrømme, det hele det. Det kørte også i går, da jeg kom hjem, ikke? Og jeg var oversmurt med blod, og jeg måtte bruge en grydesvamp for at få blodet væk under mine negle, og det er godt til mig, det må jeg ærligt indrømme.
1: Alle de tre mænd nægter sig skyldige. Og Emma Meinhardt, du står uden for retten i Holbæk, hvor grundlovsforhøret altså sluttede for lidt siden. Hvad er der så kommet frem i retten?
3: Ja, jeg er lige kommet ud af retslokalet, og de tre sigtede, de er blevet ført væk. Men jeg fik lov til lige at høre fra dommeren, at de to er varetægtsfængslet i godt en uge, og den 23-årige, som har afgivet skud, han er blevet varetægtsfængslet frem til 1. september, og det er hensyn til efterforskningen, har anklageren netop fortalt mig. Men ellers så har der været lukket døre ved grundlovsforhøret, så det er begrænset, hvad der er kommet ud til offentligheden, men altså alle tre er sigtet for forsøg på manddrab, og alle tre nægter sig skyldige.
1: Lød det altså her fra Emma Meinhardt fra retten i Holbæk. Mens første skoledag for mange folkeskoler rundt om i landet er lidt som en fest, så er det ikke den stemning, man er mødt ind med på Lolland. For første skoledag her kan også gå hen og blive den sidste af slagsen for mange af skolerne. En ny spareplan fra kommunen lægger nemlig op til, at to skoler helt skal lukke, mens to andre efter planen skal slås sammen, så skolen går fra syv til fire folkeskoler. Og de planer bekymrer forsker og forskningschef hos VIA University College, Andreas Rask Christensen.
4: Det er en risikofyldt manøvre, når man ikke har nogle pædagogiske ambitioner, der er styrende for det, og når det er en besparelsesdagsorden, så risikerer man at få et forringet skoletilbud.
1: Spareplanen fylder også meget hos Nicole Kirkegaard Olsen, som har to børn på Østofte Skole, der altså står til at lukke.
5: Jamen det er simpelthen med en knude i maven. Hvad bringer fremtiden? Hvordan kan jeg sikre, at mine børn får den bedste opvækst? Jeg er fuldstændig... det er svært. Det er rigtig svært lige nu.
1: Og som sagt er lukningen af de to skoler en del af en større spareøvelse, hvor Lolland Kommune skal spare over 500 millioner kroner til næste år. Og så til en demonstration med anholdelser. 49 personer er nemlig blevet anholdt, og 101 blev frihedsberøvet af politiet i forbindelse med en demonstration i dag ved forsvarsvirksomheden Therma i Lystrup. Klokken 5 i morges begyndte demonstranterne at samle sig ved Therma og fulgte ikke politiets anvisning om at fjerne sig. Anholdelserne skyldes hovedsageligt, at demonstranterne ikke ville oplyse til politiet, hvem de var. Det fortæller politiinspektør ved Østjyllands Politi, Anders Urskov.
6: Vi ved, at der er flere aktiviteter i gang i den her uge, og blandt andet har nogle af de aktiviteter så udspundet sig ud på Therma. Vi har jo vores formodning om, at dem, som vi har med at gøre i dag, de ønsker at sende et eller andet budskab, og hvad det er, det ved jeg ikke.
1: Og Therma udvikler og producerer software og elektronik til blandt andet forsvarsindustrien. Therma er flere gange blevet kritiseret for at levere dele til F-35 fly, som Israel bruger i deres krig i Gaza. Og det er ikke første gang, at der er demonstration foran virksomheden. Mindst 12 personer er blevet dræbt og 39 såret i ukrainske droneangreb langt inde i Rusland. Angrebet har ramt den russiske by Nizhnikamsk øst for storbyen Kazan. Det siger byens borgmester Radmir Belyayev ifølge nyhedsbureauet Reuters. Kazan ligger næsten 1000 kilometer fra grænsen til Ukraine. Et olieraffinaderi, der ligger i den ramte region, og som skulle være et af landets mest højteknologiske, er ifølge flere russiske medier blevet ramt. Ifølge borgmesteren blev både civile og industrielle mål ramt. Det kan stadig dryppe lidt i sydøst, men ellers er der udsigt til nogen sol mellem 16 og 21 grader, varmest mod sydøst, men jævnt til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
7: Du lytter til P4.

0: Vi to var med Medina.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Ralf Dahl Gottschalk.
0: En eftermiddag, hvor nogen børn måske er lidt ekstra trætte. Det har været første skoledag, og måske har de også lige været en tur i fritidshjemmet. Og jeg håber ikke, de har fået lektier for på første skoledag. Det vil næsten være for brutalt. Men det er jo det der med, hvornår er det lige, det starter, hvornår... Det er der enormt stor forskel på. Læsø, de startede faktisk i sidste uge. Og så er der altså drysset hen over nærmest hele ugen, frem til og med torsdag. Det er nemlig Aalborg. Ja, der starter de forskellige kommuner altså på forskellige tidspunkter. Så hvis du har sådan har hørt radio også i løbet af i dag, hvad snakker I om? Skulle mine børn have været i skoledag? Det er slet ikke sikkert, de skulle. Men det bliver i den her uge. Og hverdagen, den står altså og banker på.

0: Scarlet Pleasure her sammen med Sharma på sang, der hedder Wide Awake. Og Johnny, der har været masser at fortælle om fra den nordjyske trafik her i eftermiddag. Hvad er status lige nu?
1: Jamen, det er der rent faktisk stadigvæk, desværre, fordi altså, der er stadigvæk meget tæt kørsel i nordgående retning rundt om Aalborg. Det virker som om, at det simpelthen bare tager ekstra lang tid for afviklet den her kø, som jo altså primært i hvert fald, og nu ser jeg primært opstået på grund af, der var spærret midtersporet og højerspor igennem tunnelen. Men vi har jo også vejarbejde i gang mange steder, og jeg har også hørt fra flere af jer derude, der fortæller, at man kører altså meget langsomt flere steder i Aalborg. Og når jeg zoomer lidt ud på vores kort, så kan jeg se, at det gælder både Nyhavnsgade, Hobrovej og Østre Allé og så videre. Ejensplanvejen rent faktisk også, at der er fyldt godt op med biler. Der er jo altså spærret på overkæret øst-vest forbindelsen der. Om det virkelig er det, der belaster så meget andre steder, ja, det har jeg altså brug for at lige vide fra jer derude. Er det det, der belaster, eller er der måske andre faktorer, jeg ikke kender til? 70 100 110.

0: If you tolerate this, your children will be next. Det var Manic Street Preachers, der havde lavet den her sang med den meget lange titel. Det plejer at være poster og ikke ulve, der skal holdes øje med, når der løber... Poster, undskyld, det er mig, der slutter her. Der skal holdes øje med, når der løbes orienteringsløb, men efter fredagens møde mellem en løber og en ulve, Aalbæk, ja, der overvejer orienteringsklubben Vellemboerne, om børn skal forbyde sig at løbe i områder, hvor der er ulve. Og nu har jeg så dig med, Poul Christian Mortensen, du er formand for Dansk Orienteringsforbund. Du har 7.000 løbende medlemmer i foreningen. Hvilke tanker gør du dig efter sådan en sag her, også sådan en udmelding fra en af dine medlemmer?
1: Jamen, vi er selvfølgelig opmærksomme på, at der er ulve, og det har du efterhånden. Så det er jo en del af naturen, og det er også noget, vi er opmærksomme på i de retningslinjer, vi sender ud til klubberne omkring, hvordan man skal forholde sig. Og som udgangspunkt, så følger vi myndighedernes vejledning i forhold til hvordan man færdes i områder med ulve.
0: Så hvad er meldingen til jeres medlemmer? Altså nu som her, der er for eksempel et område, hvor man siger, men

0: væk på grund af ynglende dyr. Det kunne lige så vel have været andre dyr, men i det her tilfælde er det så en ulv. Så hvis man er klar over, at der er nogle områder, så er det et sted, der ikke vil blive brugt, og det vil også blive respekteret. Og selvfølgelig vil vi aldrig have nogle børn, der løber alene i den slags områder.
1: Er det her noget, der bekymrer dig, eller er det noget, der fylder noget hos dine medlemmer?
0: Jeg tror da, at den her episode vil betyde noget, og vil også betyde, at vi kommunikerer en lille smule mere om, hvordan det her det er. Det er jo klart en lokal, et lokalt element at have den lokale kontakt, og det er vi rigtig gode til, og vi har et godt samarbejde med Naturstyrelsen. Så jeg er ikke på den måde bekymret. Men det kan jo godt være, at sådan en episode som den her gør, at vi igen skal lige kigge lidt på, om der skal ændres. Vi følger som sagt de her myndigheds anbefalinger, og der er også kommet sådan en med, at børn under 10 år skal ikke løbe alene, men jeg tror også, det er vigtigt at slå fast, at små børn løber ikke sådan alene orienteringsløb rundt på mor og få ud i de store skove, som en individuel løber, for eksempel, man ser i den video. De er i organiseret voksne, og der er voksne omkring.
1: Og nu er det jo ulvene, de vil jo gerne færdes, hvor der ikke er andre mennesker, og der er måske noget skov og noget krat og lidt forskelligt, og det er jo virkelig også de områder, I gerne vil ud og konkurrere og ud og løbe i. Altså, hvor problematisk bliver det, hvis der sådan bliver flere områder, som I ikke må komme i?
0: Jamen, vi vil jo gerne være i de gode områder, hvor der så også kunne være en ulv, for eksempel Vestjylland og Skagen, det er klart. Jeg vil ikke på nuværende tidspunkt sige, at det bliver problematisk, men fordi vi har altid været vant til, at der er dele af skovene og dele af områderne, vi ikke kunne være i af hensyn til naturen. Så det vil der ikke som udgangspunkt ændre på. Hvordan det ser ud om et år eller to eller tre, hvis der er noget, der udvikler sig, det vil vi selvfølgelig forholde os til løbende.
1: Og sådan sagde Poul Christian Mortensen, formand for Dansk Orienteringsforbund. Du skal have tak for det her.

De første kærester på morgen TV2 på en mandag eftermiddag, hvor vi lytter til jeres holdninger til ulvene om situationen med en motionsløber, der blev mødt af en snærende ulv her i fredags, har fået jer til at se anderledes på det. Jens Buhl skriver, jeg prøvede at stå ansigt til ansigt med en ulv i 2018 i min private have i et villakvarter. Her opsøgte ulven mig, hvor jeg stod bumstille for at nyde lyden af tidevandet fra havet, og derfor ikke set, der var snedet sig ind på mig bagfra. Heldigvis fornemmede jeg noget og vendte mig om til et syn, jeg stadigvæk ikke ønsker, at andre skal opleve. Jeg råbte, kan du komme væk? Men der gik så lang tid noget at se de store tænder, og her var der altså ikke nogen unger, skriver Jens Buhl. Men der gik der heldigvis sin vej igen. Jens, du må også gerne melde ind, hvordan dit syn på ulvene eventuelt har forandret sig på en sms til 1212. Start med at skrive nord og lave et mellemrum, og så afsted med den. Nyheder om 2 minutter.

0: End of the World, Miley Cyrus. Klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Danmarks nordligste golfklub har i årevis haft ulven tæt inde på livet. En enlig hanulv er blevet set ved golfklubben Hvide Klitsbane flere gange, og den har ikke skabt problemer for medlemmerne, fortæller formand Arne Ingemar Hansen. Men fredag fulgte ulven eller dens nye mage efter en motionsløber i den nærliggende Bunken Klitplantage.
3: Og det er jo så det, der måske kan blive problemet nu, om der er nogen, der bliver utrygge ved, at man har den her nye situation, at der er små ulve, og det bliver sådan pakagtigt. Og de selvfølgelig passer mere på, når der er små ulve.
2: Forløbig har formanden dog ikke hørt om medlemmer, der er decideret utrygge ved at spille på banen. Klubben har heller ikke tænkt sig at indføre restriktioner for at færde på golfplanen, fortæller han.
3: Det vi gør nu, det er bare at følge udviklingen og den kommunikation, der kommer fra Naturstyrelsen og hvad hedder det der, der er med ulvegør, SG eller andet. Og så selvfølgelig kommunen, som har det overordnede ansvar for det, dem, der har ansvar for det her. Og så følger vi selvfølgelig, hvad retningslinjer vi skal, hvordan vi skal forholde os til det her.
2: En anden, der følger situationen tæt, er Christian Råbjerg Madsen, der er socialdemokratisk minister for natur og dyrevelfærd. Episoder, hvor ulve forfølger og snærer mennesker, skal tages alvorligt, siger han.
4: Vi gør, hvad vi kan for, at de ikke gentager sig. Og på den anden side, så gør vi alt, hvad vi kan for at passe på husdyr. Og jeg tror, at man stikker folk blå i øjnene, hvis man prøver at give udtryk for, at man kan give danskerne en fremtid, hvor ulven ikke eksisterer i Danmark. Det er helt urealistisk.
2: En af dem, der drømmer om et Danmark uden ulve, er dyrevelfærdsordfører Kim Edberg fra Danmarksdemokraterne. Han opfordrer regeringen til at arbejde for, at EU-beskyttelsen af ulve lempes, så man kan skyde dyrene lovligt. Men det afviser ministeren.
4: De regler, der er på området, er helt klare. Vi kan ikke udrydde ulven. Så de politikere, der lover danskerne det, de stiller noget i udsigt, som de ikke kan levere på. Og den form for useriøsitet kommer jeg ikke til at lægge for dagen. Tværtimod vil jeg garantere, at vi gør alt, hvad vi kan for at sikre de politiske rammer for, at ulv og mennesker kan sameksistere.
2: Ulv er beskyttet af EU's habitatsdirektiv for truede dyrearter. Og mere om sjældne dyr, for den haj, der i weekenden strandede ved Aalbæk, skal nu dissekeres. Den cirka 400 kilo tunge brugte blev fundet død på stranden søndag morgen, og den er efterfølgende blevet fragtet til Nordsøen Oceanarium, hvor undersøgelsen skal foregå på onsdag. En brugte er et meget fascinerende dyr, og når vi får mulighed for at undersøge et helt individ, så kan vi få en masse viden, siger chefbiolog Christina Ydelsen. Undersøgelsen skal blandt andet give forskerne svar på, hvorfor hajen døde, hvor gammel den var og hvad den har spist. Publikum på Oceanariet er velkomne til at overvære undersøgelsen. Brugten er verdens næststørste hajart, kun overgået af hvidhajen. Den er dog noget mindre bisk end hvidhajen. En brugte lever primært af plankton og andre små organismer i havet. Og så en nordisk vejrudsigt. Vi får tørvejr, solskin det meste af eftermiddagen. Temperatur mellem 16 og 18 grader. Jævn til hård vind fra vest ved kysterne op til kuling med kraftige vindstød. Det var nyhederne fra DR Nordjylland. Mit navn er Mads Mostrup Jensen.

0: Magisk her med Nick og Jay. Sommerferien er slut, eller så slutter den i hvert fald i den her uge i langt de fleste nordjyske hjem. Det betyder, at børnene skal i skole igen, og at familiekalenderen gløder, når spejder og fodboldtræning og kor og alt muligt andet, det også skal gå op med alt det andet. Men er der måske hjælp at hente for at få tingene til at gå op? Kunstig intelligens og ChatGPT er for mange blevet en hjælper i hverdagen, og det kan det altså også være på det her område. Det siger DR's tech-analytiker Marcel Misé-Fart.
1: Jeg vil bare skrive alle de aftaler, I har, ind på i en tekst simpelthen. Altså, jeg arbejder sent mandag, onsdag og fredag. Børnene skal til sport tirsdag. Der er forældremøde torsdag. Altså sådan bare i menneskesprog, bare skrive det derned hele vejen. Så kan man lige bede den om at finde, hvor er der nogle konflikter her, hvor kan der blive nogle logistiske problemer, og så foreslå en ugeplan, der hænger sammen. Det er jo ikke, fordi den skal overtage ens kalender, men det kan ligesom hjælpe med at overskue en masse information på en gang, hvis man nu ikke synes, det er spændende at lægge den her plan. Hvis man selv holder af at gøre det, så skal man selvfølgelig bare gøre det.
0: Ja, spændende. Det bliver det nok aldrig rigtigt, men noget af det, der for alvor kan drille i hjemmene rundt omkring her, det er jo, når vi igen skal i gang med at smage madpakker. Og der skal måske også laves madplaner for hele familien hele ugen. Og her kan ChatGPT altså også hjælpe, siger DR's tech-analytiker.
1: Og jeg synes faktisk også, det er et af de steder, hvor AI'en kan være rigtig god i forhold til at søge på Google for eksempel. Altså i stedet for bare at skrive, lav en madplan, så måske sådan fortæl lidt om ens hverdag. Altså, vi er to voksne og to børn, og vi vil højst bruge 1000 kroner. Maden må højst tage 30 minutter. Sønneke hader grøntsager. Jeg er glad for asiatisk mad og dansk mad i sæson. Og så, du ved, sådan fuldstændig urimelige krav. Men det skal det nok klare, og så får du en plan, der passer til din familie.
0: Marcel Misé-Fart er DR's tech-analytiker og vært på vores tech-podcast Prompt. Du kan læse meget mere om hans tip til at komme igennem hverdagen i en artikel på dr.dk.

0: XOXO, det var Sisal. Det der er det, Johnny. Hej med dig, Johnny.
1: Ja, hej, Ralf. Ja. Jamen, nu har jeg lige talt med endnu en fra Aalborg-kanten, som kom med et bud på, hvorfor der er trængsel, som der er. Altså en del steder i Aalborg, og det er ikke fordi, jeg kan finde sådan en helt fælles nævner for det. Jo, det skulle da lige være, at der er vejarbejde i gang mange steder, og så er der lige så er der spadet en svingbane, og så er der spadet en af vognbanerne, blandt andet omkring kridtsvinget udadgående, og så belaster det jo på den måde, at så kan folk ikke komme hurtigt nok ud på motorvejen, hvor der jo i forvejen er kø i nordgående retning. Og hvorfor der kø på motorvejen? Jamen, det virker som om, man aldrig helt fik afviklet den her kø fra et uheld, der tidligere skete i tunnelen i nordgående. Så det er så samsurium af flere ting. Det er sådan det, jeg hører. Men der er altså trængsel mange steder. Nyhavnsgade, Hobrovej og så videre.
0: Måske har jeg simpelthen glemt, hvordan man kører ordentligt i bil til over sommeren.
1: Tror du virkelig, at det kunne være grunden til det?
0: Det er en teori. Mm. Den
1: er god. Den er god.
0: Tak skal du have, Johnny. Ikke så meget teorier, men fakta kan du indlevere på 70 100 110.

0: Ja, de har været i studiet sammen og har lige udgivet en ny single i fællesskab, altså en duet, men her var de altså hver for sig. Først Thomas Helmig, og så fik du Christoffer, og det var ham med gitaren.
1: P4 på mission.
0: Ja.

0: Jeg vil nok blive lidt forskrækket. Og det tror jeg, vi alle sammen vil.
1: Og Ronny, hvordan tror du, du vil reagere, hvis du så en ulv her i her området?
2: Jeg tror også nok, jeg vil blive lidt forskrækket, men jeg vil nok lige... Ja, jeg ved ikke, hvordan jeg vil reagere faktisk, om jeg vil stikke halen på benene eller ej. Jeg ved ikke, om vi laver som Bubber der. Bubber, du skal stå helt stille nu. Så stikker man bare,
3: ja. Ja, det var jo ikke sådan, det gik ellers. Der blev råbt stop af motionsløberen her. Det gjorde den jo så også til sidst, ulven, og det skal jo da siges, der ikke er kommet nogen skade. Der er også lidt politisk røre omkring den her sag, og det kommer vi selvfølgelig også til at holde øje med her på P4 Nordjylland de kommende dage.

Lige så ligeglade der med Erika Jane. Vi er på vej mod en radioavis indtil da. Du kender den godt, det her. Det er Sys Bjerre, og det er sangen, der hedder Malene.

0: Klokken er 17.
1: Tre mænd er blevet varetægtsfængslet efter et skyderi i Holbæk i går. To af de tre er fængslet i 8 dage, mens den ene skal sidde inde frem til 1. september. Skyderiet foregik ved en legeplads i bebyggelsen Agerhaven i Holbæk. Tre personer blev ramt, men de er alle tre uden for livsfare. Politiet mener, at skyderiet skyldes en lokal konflikt i det kriminelle miljø i Holbæk. Med varetægtsfængslingen får politiet nu tid til at efterforske sagen til bunds, fortæller Andreas Dahl, der er senioranklager ved Midt- og Vestjyllands Politi.
2: Det, der sker nu, det er, at politiet skal have et overblik over situationen, og så skal der gås i gang med helt gammeldags politiefterforskning, finde ud af, hvad ligger til grund, og hvad der sket, og hvad der foregået forud.
1: Grundlovsforhøret foregik for lukkede døre, men det er kommet frem, at alle tre anholdte er sigtet for forsøg på manddrab, og at de alle tre nægter sig skyldige. De tre personer har haft forskellige roller før og under skyderiet, og det er den person, som politiet mener har affyret pistolen, der er blevet varetægtsfængslet i længst tid, fortæller DR's reporter Emma Meinhardt.
3: Det er lidt uklart præcis, hvilke roller de har haft, men den 23-årige, der er sigtet for at have affyret skud, er varetægtsfængslet frem til den 1. september.
1: To af de mistænkte på henholdsvis 22 og 23 år blev anholdt i aftes, efter at de havde meldt sig selv. Den tredje mand på 35 år blev anholdt i formiddag i Holbæk. 20 personer er døde i Colombia efter et kraftigt jordskælv har ramt landet her til morgen, det oplyser flere borgmestre i Colombia ifølge Reuters. I den colombianske by Cali er 20 bygninger kollapset, mens mennesker er fanget under bygningerne efter jordskælvet. I flere andre byer er lufthavnene ødelagt. Vi er bekymrede for efterskælv. Der er meldinger om tilskadekomne og betydelige skader i bygninger i Quibdó, skriver guvernør Nubia Carolina Cordoba Curi på X. Vidner oplyser ifølge Reuters, at skælvet også kunne mærkes i landets hovedstad Bogotá og i nabolandet Venezuela. Vesteuropa har netop svedet sig igennem de varmeste sommermåneder nogensinde. I vores del af verden har vi nemlig sat rekord for den varmeste samlede juni-juli-periode, der nogensinde er målt. Gennemsnitstemperaturen var næsten 3 grader over normalen for 1991 til 2020, og det har både betydet rekordmange naturbrande i Sydeuropa, hvor brandslukningen har lydt sådan her. Og også i Spanien og Frankrig og Italien er der brændt et areal på godt 5.000 kvadratkilometer. Det svarer til, hvis man lagde Fyn, Langeland, Lolland og Falster sammen. Og Philip Knak Kirkegaard, DR's klimaanalytiker. Altså den varmeste juni-juli-periode nogensinde. Hvad kommer det her til at betyde?
4: Jamen, det har jo en bred konsekvens for de samfund, vi lever i. Der er selvfølgelig ekstra dødsfald i hedebølgerne. Frankrig melder om 5.700 dødsfald alene i hedebølgen i slutningen af juni. Og så lige nu høstes der jo i fuld fart rundt omkring i de europæiske lande, og blandt andet Spanien, Frankrig, England, de melder om rigtig dårlige udbytter i mange afgrøder. Og FN's fødevareorganisation har faktisk allerede sagt, at det har en betydning for de globale fødevarepriser også, hvor hvedeprisen faktisk er stigende. Så det har en bred konsekvens.
1: Og også vandet i havene er rekordvarmt lige nu. Det gælder blandt andet fra Atlanterhavet og det vestlige Middelhav. Hvordan kommer vi så til at mærke det?
4: Jamen altså, haven i sig selv, naturen, bliver faktisk presset af det. Og så har det også betydning for os på land. Det medvirker også til at varme os op på land yderligere, og så får vi et yderligere udtørret Europa, hvor vi ser de her vilde billeder, som vi ser lige nu, med for eksempel folk, der står på bunden af Donaufloden og sænkede krigsskibe fra 2. verdenskrig, som lige pludselig dukker op. Og så er der de der ekstreme skybrud, som vi får en øget risiko for, når havet også stiger i temperatur.
1: Lød her fra Philip Knarr Kirkegaard. Det skal være billigere at fylde indkøbskurven, når du er ude for at købe ind, det mener Dansk Folkeparti. Partiets formand Morten Messerschmidt har forud for partiets sommergruppemøde meldt ud, at momsen på fødevarer helt skal sløjfes, indtil regeringen finder et system, der kan differentiere momsen.
5: Vi ved, når vi går ind i supermarkedet, at køber man en avis, køber man en bog, så er der nul moms på. Det kan systemerne sagtens håndtere. Danskerne skal have en håndsrækning nu.
1: Og finansieringen, den har Dansk Folkeparti allerede før præsenteret, siger finansordfører Anders Vistesen.
6: Vi ville afskære alle udenlandske statsborgere adgang til danske velfærdsydelser og danske velfærdsservice.
1: Det kan stadig drøbe lidt i sydøst, men ellers er der udsigt til nogen sol. Mellem 16 og 21 grader, varmest mod sydøst, og så med en jævn til frisk vind fra vest og nordvest.
0: Det her er P4 med dig.

0: Paris, Lord Siva og Vera.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Ralf Dahl Gottschalk.
0: Det kan være temmelig frustrerende. Det synes jeg i hvert fald, når man går igennem sit køleskab, og så finder man ud af, ej mand, jeg åbnede lige den der pakke et eller andet for en uge siden, og nu er den blevet for gammel, og så må jeg smide den ud. Den bitterhed, den kan vi jo føle som samfund også. Der er nemlig rigtig meget overskudsmad, men heldigvis er der en organisation som Stop Spild Lokalt, der sørger for, at noget af al den her mad, som er lige ved at blive smidt ud, den altså alligevel kommer nogen til gavn. Og det er for eksempel der, hvor du er i Frederikshavn, Rasmus Emil.
3: Ja, og Søren Ørstrøm, den pose, som du har fyldt her, der ligger noget rugbrød og nogle boller, sådan lidt forskelligt. Hvorfor kommer du herned og henter mad?
4: Jeg får rigtig meget for pengene. Det er jo både boller, og det er frugt, og det er grøntsager. Så det sparer rigtig mange penge.
3: Og hvorfor er det vigtigt for dig at komme herned?
4: Jamen det sparer som sagt mig rigtig mange penge at gøre det på den her måde. Og så er det jo let. Jeg skal ind i en butik og ind og så ud, og så har jeg det, jeg skal have.
3: Hvor meget tænker du over selve madspildskonceptet, altså det her med, at det er fødevarer, som går på dato?
4: Det betyder da også noget. Jeg synes, det giver mening at spare på spildet, så at sige.
0: Det er da sådan et meget godt råd. Det giver mening at spare på spildet. Her var vi altså i Frederikshavn Stop Spild Lokalt. Her også kontorer eller forretning, eller hvad vi skal kalde det, i Aalborg og Hjørring her i det nordjyske. Hvor den lige nu er 10 minutter over 5, som vi kunne høre, det blæser da i hvert fald i Frederikshavn. Jeg håber, der måske er lidt mere stille, hvor du er.

0: Det hele værd, det var Darlin og Helene, så skal ud til dig i trafikken. Johnny, han har simpelthen haft så travlt her i løbet af eftermiddagen, at vi er nødt til at måtte sende ham hjem
1: på sofaen. Ja, han var simpelthen totalt overstimuleret.
0: Ja, og det er ikke godt med ham.
1: Nej, så ved man aldrig, hvad der kan ske. Men heldigvis, så har jeg jo fået lov til at overtage, hvor det, der sker lidt mindre. Det eneste sted, hvor man kan opleve lidt ekstra køreminutter lige nu, det er på E45 ved Limfjordstunnelen i nordgående retning. Og det er jo et sted, hvor der ofte er lidt pres, men jeg synes stadigvæk, der er ret lang kø i forhold til, at eftermiddagstrafikken den er ved at være overstået. Så lige nu der er der faktisk kø ned til 28 Aalborg Centrum. Så det kan man lige have sig i mente, når man skal ud og køre. Ellers så har jeg ikke noget at melde om, men oplever man noget, så må man ringe til mig på nummeret 70 100 110.

0: Empire of the Sun fik du her. Det var sangen, der hedder Walking on a Dream. Nordjyderne står i lang køer for overskudsmad. Det oplever madspildsorganisationen Stop Spild lokalt, både i Aalborg, Frederikshavn og Hjørring, hvor de har forretninger. Alene i Aalborg der har Stop Spild lokalt uddelt 7 ton mad i årets første halvår. Interessen er faktisk nogle dage så stor, at det kan være svært at følge med, fortæller de. Og Rasmus Emil Berlsen, du er taget til Stop Spild lokalt i Frederikshavn, og hvordan ser det ud der?
1: Jamen, det ser faktisk fint ud. Den store bølge af omkring 20 mennesker, der har været her, den er forduftet, fordi de fleste har fået deres mad. Men Henrik Skovbak, du er en af dem, som også er kommet for at hente i dag. Og hvordan kan det være?
2: Jamen, jeg vil gerne støtte et godt formål. Og ja, jeg bor alene og har et hus, så jeg har brug for at få lidt billig mad samtidig med. Så det er lidt, det går begge veje med det her.
1: Hvor stor en hjælp er det?
2: Jamen, det giver en god luft i økonomien. Ja, det synes jeg. Og hvis der er noget, man ikke lige kan bruge i pakken, så kan man lægge det over, så der er en anden, der kan tage det. Så det giver også rigtig god mening.
1: Er der noget af det, som du står med i den her bakke foran dig, som du ikke skal have i dag?
2: Utroligt nok, så skal jeg faktisk have det hele i dag. Så det er vildt fedt. Det er skide godt. Ja.
1: Hvordan mærker du stemningen, når du kommer herned?
2: Jamen, den er god. Folk, de er godt humør, og de med hjælpes af, og det er rigtig søde personale, der står hernede også.
1: Og det rigtig søde personale, en af dem, der er frivillig hernede, det er dig, Maja Jørgensen.
3: Ja.
1: Og jeg skal lige høre, jeg har fået at vide, at der tidligere har været sådan lidt tumult nogle gange, men nu er I gået over til et system, hvor folk de jo ligesom har en aftale om at komme ned og hente mad.
3: Ja.
1: Hvordan oplever du det hernede, når folk de kommer ned og faktisk har brug for hjælpen?
3: Stille og roligt og nogle søde mennesker, og ja, og rigtig hyggeligt, altså, og så en god smil, så er det altid godt.
1: Og er det dit indtryk, at folk de er gladere, når de går, når de er kommet?
3: Ja, det er det. Fordi jeg er glad og tilfreds, kun også så er jeg glad.
1: Hvad betyder det for dig at kunne hjælpe?
3: Åh, det bare varmer mit hjerte, for jeg vil gerne hjælpe, hvor jeg kan.
1: Og det er jo så for eksempel sådan en som Henrik, jeg slutter lige af hernede med at se, du kigger på noget frugt. Ja. Er det lidt som at være et rigtigt supermarked, hvor der er man går rundt og shopper, hvad man gerne vil have?
2: Ja, altså nu er jeg jo typen, der spiser, hvad det er. Det vil sige, så må vi gøre noget af det her. Nu ved jeg, at min mor skal lave en banankage eksempelvis. Eller jeg kan lokke hende til det, når der er bananer, så tager jeg det med. Ja, men der er det, man skal bruge. Det er der faktisk. Du kan altid finde et eller andet.
1: Så brune bananer, det gør så ikke dig noget, at maden går på dato?
2: Overhovedet ikke. Altså, det er ingen problem.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kommer nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
4: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
4: Jo, det er det.
3: Formiddag på 4.

tænder lys. Det var Lis Sørensen, og du kan også tænde for dit tv i de her dage. Og så kan du følge med i EM i atletik. Det er jo altid spændende, og vi sender en hel masse fra det her fra EM. Men jeg kan lige så godt sige det, som det er. Hvis du er en lummergøj, så kan du godt kigge den anden vej. Det bliver ikke noget for dig, fordi man har simpelthen lavet nye regler omkring de kvindelige atletikudøvere. Der har været kritik af nogle af de kameravinkler, for eksempel hvis man er længdespringer eller lignende. De kameravinkler, der er, altså der bliver vist lidt for meget, for at sige det, som det er. Og der har man simpelthen fundet ud af færre numser, mindre skridt fra de kvindelige atleter. Og derfor er der simpelthen nogle af konkurrencerne, der lige bliver filmet lidt i en anden vinkel, eller måske så viser man ikke nødvendigvis lige det allermest afslørende billede, og så kan man lige klippe til et totalt billede. Det lyder meget fornuftigt, synes jeg, og som sagt, nogen vil nok ærge sig. Men jeg synes, det lyder som et fremskridt, det her. Vi har jo hørt en enkelt nordjyde med på det danske atletik-EM-landshold. Det er den unge Frederikke Foss Vestergaard fra Aalborg Atletik og Motion, og hun er med i 4x100 meter stafet. Det er først på lørdag, de løber, men det er altså allerede fra i dag. Det går løs på DR TV, blandt andet. Du kan læse meget mere på vores hjemmeside. Vi er på vej mod en gang nordjyske nyheder, og lige for lidt siden, der spillede jeg sangen, der hedder Jonathan. Det her, det er kunstneren, der hedder Jonathan, og sangen, den hedder Alle Mine Tanker.

0: Klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Kan vi færdes trygt i skovene, når ulvene vinder frem? Ja, det er spørgsmålet efter en snærende ulv. Fredag fulgte efter en motionsløber i bunken Klitplantage ved Aalbæk. Hos Dansk Orienteringsforbund, der følger man anvisningerne fra Naturstyrelsen tæt, fortæller formand Poul Christian Mouritsen.
3: Så de vil altid fortælle os områder, hvor vi eventuelt skal holde os væk på grund af ynglende dyr, og det kunne lige så vel have været andre dyr, men i det her tilfælde er det så en ulv. Så hvis man er klar over, at der er nogle områder, så er det et sted, der ikke vil blive brugt, og det vil også blive respekteret.
2: Medlemmerne fra den lokale orienteringsklub Vendelboerne løber ofte i bunken Klitplantage, og klubben overvejer nu, om børn helt skal forbydes at løbe i områder, hvor der er ulve. I forvejen der anbefaler myndighederne, at børn under 10 år ikke færdes alene i områder med ulve, påpeger Poul Christian Mouritsen.
3: Men jeg tror også, det er vigtigt at slå fast, at små børn løber ikke sådan alene orienteringsløb rundt på mor og få ud i de store skove, som en individuel løber, for eksempel, man ser i den video.
2: En af de nærmeste naboer til bunken Klitplantage er golfklubben Hvide Klit. Her har man flere gange set en ulv på banen, men alligevel er Claus Bæk ikke utryg ved at gå en runde.
4: Jamen, nu bor vi lige her ved siden af og har også set ulven i vores have, og stille og roligt. Altså, vi har en kølmasse, og der er... Jeg tror ikke, det bliver et problem.
2: Lise Kirkegaard er mere betænkelig, efter hun har set videoen af ulven, der forfølger en løber.
5: Jamen, det kan jeg da ikke lide at se. Og man kan da ikke lade være at tænke på det, når man er i nærheden. Men jeg vil så sige, at nu har vi spillet 18 huller, og der har jeg altså ikke gået og tænkt på det hele tiden.
2: Mariette Kingli er sammen med 35 andre damer fra Hals Golfklub taget på tur til Hvide Klit. Det var aldrig på tale at aflyse turen på grund af ulven, fortæller hun.
6: Det er jo bestemt for længe siden, og vi er sådan set ikke bange for den ulv. Så derfor det har vi slet ikke tænkt på, at vi skulle blive hjemme overhovedet. Så vi blev enige om, at hvis vi ser den, så tager vi vores driver, og så får den sådan en på snotten, så den ikke vil komme hen til os mere.
2: Ulven er fredet i Danmark efter både EU's habitatsdirektiv og efter dansk lov. Hvis man møder en ulv i naturen, så skal man råbe højt og klappe i hænderne. Man skal ikke løbe væk, men gå langsomt baglæns. Der skal være plads til flere gæster i Aalborg-tårnet, sådan lyder drømmen for tårnets ejer, det broderlige skydeselskab, der er i fuld gang med forarbejdet til en gennemgående istandsættelse. Blandt planerne er en ny og større top inden Aalborg-tårnets 100-års jubilæum i 2033, det fortæller skydebrødrenes formand Dan Brock Faber.
7: For at kunne have en større top, så skal vi selvfølgelig gøre tårnet stærkere. Og det har vi været i gang med her i foråret, og det er vi næsten nået færdige med. Vi mangler den sidste del ned i jorden. Men det er først, når vindbelastningen fra den nye top kommer.
2: Skydeselskabet har allerede fået flere donationer til projektet, men der er brug for endnu flere penge, hvis alle planerne med nyt look til Aalborg-tårnet skal føres ud i livet, siger Dan Brock Faber. Tørvejr og solskin i aften, klart vejr i nat og temperaturen ned til 12 grader. Mere tørvejr og solskin i morgen, hvor temperaturen når op til 21 grader. Svagt jævn vind fra vest og nordvest ved kysterne helt op til frisk vind.
1: P4 med dig hele vejen.

watch me. P4 Trafik med en meldingstart at køre på E45 ved Limfjordstunnelen i nordgående retning. Lige nu er højrespor spadet i tunnelen på grund af en havereret lastbil, så der er kun to spor farbare. Det giver altså en rigtig lang kø, som lige nu strækker sig tilbage til afkørsel 27 Aalborg C, så du skal altså regne med forlænget rejsetid. Det var en meldingstart at køre på E45 ved Limfjordstunnelen i nordgående retning. Her er et spor spadet på grund af en havereret lastbil.

0: Ja, lige som vi fik talt om, Helena, nu så det ud, som om der var ved at komme styr på trafikken. Så er der altså nye udfordringer.
1: Ja, og jeg sagde jo også sidst, at jeg undrede mig over, at der var lang kø på E45 ved Limfjordstunnelen i nordgående retning. Fordi det synes jeg ikke, der plejer at være på det tidspunkt. Men nu giver det mening, fordi at mange har ringet ind og sagt, at det er simpelthen en lastbil, der holder havereret i det højre spor. Og tunnelerne, de viser ikke med de her skilte, der holder over, at der ligesom det ene spor er spærret, så folk ender med at holde i kø inden i tunnelen for at skifte spor. Så lige nu, der er faktisk forlænget rejsetid på omkring 10-30 minutter. Ellers så er der ikke noget at melde om, men oplever man noget, så kan man ringe til mig på nummeret 70 100 110.
0: Vi fortsætter. Først var det Dance the Night, så var det Saw You Dancing, og det her det er Dancing in the Dark. Eftermiddagens sidste dansesang.

0: Bruce Springsteen her, mens klokken blev 17 minutter i 6.
1: P4. P4 eftermiddag med Ralf Dahl Gottschalk.
0: Det er sådan drysset hen over de her dage, at de nordjyske skolebørn, de starter i skole igen i Læsø. Det var sidste uge, der var nogen, der startede i dag, så er der tirsdag og onsdag, og så slutter det af torsdag blandt andet med Nordjyllands største kommune, Aalborg. Men det, der er fælles for alle kommunerne, det er, at der er færre børn, der cykler i skole. Det er en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet, der viser, at nu er det 4 ud af 10 børn, der stort set aldrig cykler i skole. En af dem, det er Arthur Mørk. Han skal starte i 1. klasse på Søndergade Skole i Brønderslev her i den her uge. Og han er ret godt tilfreds med at sidde på bagsædet i bilen til skole. Det går nemlig hurtigere, men på et tidspunkt kunne han da godt tænke sig at cykle.
2: Fordi jeg synes, det godt kunne være sejt at prøve.
0: Ja, lige præcis da. Det er nu mest praktik, der gør, at han kommer i skole i bil, og der betyder det altså også noget, at skolevejen, ifølge hans far, Sebastian Mørk, er utryg.
3: Hvis han skulle cykle selv, så skulle der jo det til, at så skulle der være nogle bedre veje med nogle lyskryds, der sikrede, at han kunne komme sikkert over frem og tilbage til skolen.
0: En af de lidt større elever, det er Nord Jul Dorf, som skal begynde i 3. klasse. Han cykler, og han er vild med det.
4: Fordi det er sjovt, og fordi det er kedeligt at blive kørt, og man får også meget mere luft, når man cykler.
0: Det gør man nemlig. Det er kedeligt at blive kørt, som han sagde, og hans mor, Pernille Juhl Dorf, siger.
5: Fordi vi bor tæt på, og fordi at det er godt for ham at røre sig. Han er en aktiv dreng, der går til mange ting også i fritiden, og så tænker vi, det gør god mening, at han også cykler til og fra skole.
0: Men der er mange af Nords klassekammerater, som altså ikke cykler, men bliver kørt til skole, og så har han da lige et godt råd til dem.
4: De skal bare hoppe på deres cykel, altså cykle i skole.
0: Det bare kommer afsted, og vender man rigtigt i de her dage, så der er masser af medvind. Så der er ingen undskyldning. God tur.

Thor Farlow vinder hver. Han har som så mange andre danskere tilbragt weekenden i Skanderborg. Han var til Smukfest. Han var så bare en af dem, der fik lov til at stå på scenen og synge. Og det var der rigtig mange, der gerne ville se. Faktisk så mange, at man måtte lukke for adgang til teltet. Måske fordi hans gamle City Boys makker, han også dukkede op og var med på et af numrene. Anton hedder han. Det her var altså Thor Farlow. Den er 12 minutter i 6. Og her er det Lily Allen.

Udsving var med Barcelona. Og jeg synes godt nok, timingen er uheldig. Men nu kan vi jo ikke gå og bestemme, hvornår en næsten 5 meter lang haj sådan skal svømme på grund og dø ved Aalbæk, for nu at sige det, som det er. Men det var jo det, der skete. Den hedder en brugte. Det er en meget, den næststørste haj i verden, som det altså fundet død ved Aalbæk her. Og den skal nu undersøges. Det gør man gerne. Og også den her gang, der bliver det sådan, at man kan komme ind og kigge. Og det er jo så derfor, jeg snakker om det med timing. Fordi det er på onsdag, og det er kl. 9. Og det betyder næsten, at mange af de børn, som nok kunne synes, det her kunne være en super fed sommerferieaktivitet, ja, de sidder så lige i skolen på det tidspunkt. Men det kan være, der er mere plads til nogle af alle os andre. Så fra kl. 9, man regner med, at det tager cirka en 3 timer. Og der bliver man klogere på både, hvorfor døde den her haj, hvad spiste den, hvor gammel var den, og alt muligt andet. Det foregår i Nordsøen Oceanarium i Hirtshals, altså på onsdag kl. 9. Der står ikke noget om det, men må det ikke, det er nogenlunde gratis. Og ikke at komme ind, men at følge med i det her. Ellers så ringer I bare og klager. Det skal nok gå. Det her, det var den mandags eftermiddags udsendelse. Bliv endelig hængende. Der er nemlig Liga på P4 her på den anden side med rundt den sidste Superliga-kamp. Og frem mod en radioavis, der lytter vi til Pearl Jam og sangen, der hedder Infallible. Ha' en dejlig mandag aften.

0: så er der radioavis klokken 18.
1: Selvom det har været første skoledag mange steder i dag landet over, kan det meget vel være sidste skoleår for flere skoler på Lolland. En ny spareplan fra Lolland Kommune lægger nemlig op til, at to skoler helt skal lukke, mens to andre efter planen skal slås sammen. Det vil betyde, at Lolland skal gå fra i alt 7 folkeskoler til bare 4 folkeskoler fra skolestart 2027. På landsplan er mere end 300 folkeskoler lukket de seneste 18 år. Det viser en opgørelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Og det kan få flere konsekvenser end dem, der har glæde af skolerne til hverdag, fortæller Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd.
2: Det er besværligt for de børnefamilier, der er i området, hvor børnene skal længere væk. Det går ud over tilflytning, hvor det er sværere at tiltrække nye borgere til området. Og endelig så er skolen jo, udover at være en arbejdsplads, også en ramme for kultur og tilbud ofte eller andre fritidsformål. Og den samlingsstedfunktion, den har, vil så heller ikke længere være tilgængelig.
1: Lolland Kommune skal frem mod næste år spare op mod 0,5 milliard kroner, men det er fuldstændig urimeligt, mener Steffen Damsgaard.
2: Der er simpelthen nødt til at skal laves en ny tilskuds- og udligningsreform, som man er ved at gøre forarbejdet til. Man er også nødt til at finde de nødvendige ressourcer, økonomiske ressourcer, til kommuner som Lolland og andre stærligt udfordrede kommuner.
1: Flere fodboldforbund melder sig nu klar til at vælte den omstridte FIFA-præsident Gianni Infantino. I et fælles brev har det europæiske fodboldforbund UEFA sammen med det asiatiske og det nord- og mellemamerikanske fodboldforbund meldt ud, at de er imod Infantino, hvis det ender i et kampvalg for at finde en ny FIFA-boss til næste år. Og det kan potentielt betyde enden for Infantino, fortæller vores sportskommentator Henrik Lindegaard.
3: Man har fået Asien med. Vi har jo længe vidst, at både Europa og Nordamerika er trætte af Infantino og gerne vil af med ham. Asien har været mere uafklaret. Nu er de med, og så begynder der at tegne sig et flertal, for de tre verdensdele til sammen sidder faktisk på et flertal, der er stort nok til, at de kan vælte Gianni Infantino i et kampvalg.
1: De tre forbund drøfter nu også muligheden for selv at arrangere turneringer udenom FIFA. Det skriver medierne The Independent og Bloomberg News.
3: Presset på ham er steget yderligere, og der er stadigvæk den her trussel om, at mange af landene vil boykotte FIFA-turneringer. Så ja, vi er kommet et skridt tættere på, at der kan skabes et flertal udenom Gianni Infantino og imod ham, og dermed så også, at han må på et eller andet tidspunkt forlade posten.
1: Lyder det altså herfra, Henrik Lindegaard. Og så skal vi til et af USA's mest berygtede mordgåder, der har været uopklaret i årtier. For lige nu går retssagen i gang om drabet på rap-ikonet Tupac Shakur, der blev skudt for godt 30 år siden. Tupac Shakur stod blandt andet bag et af rap-historiens største såkaldte diss tracks, hvor han langede ud efter en anden ikonisk New York-rapper, Biggie Smalls, i sangen Hit 'Em Up fra 1996.

0: Og det her, det var altså Tupac Shakurs hit. Retssagen ventes og varer i en måned. Og så skal vi til Colombia, hvor der har været et jordskælv. Og det kommer så her, hvis ellers jeg kan få vores computer til at hive det frem. Det kan jeg så ikke lade det til. Den vil ikke hive det frem her. Men jeg kan fortælle, at der har været et jordskælv i Colombia. Der er foreløbig meldinger om 20 dræbte, mens flere huse i storbyen Cali i det sydlige Colombia er væltet sammen, og der er masser af mennesker, som ligger i murbrokkerne nedenunder. Jordskælvet har været på et sted mellem 6,6 og 7,4 ifølge de colombianske og amerikanske geologiske institutter. Og det har været så kraftigt, at det har kunnet mærkes ifølge øjenvidner helt i hovedstaden Bogotá, længere nordpå og sågar helt over i nabolandet Venezuela. Og så skal vi have en vejrudsigt. I aften tørt med nogen sol, og i nat let skyde til skyde og måske også enkelte byer. Vi skal ned og vende på et sted mellem 10 og 16 grader med en let til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne op til hård vind, og i Nordjylland op til cooling. Og så i morgen blænder vi så op for masser af sol igen og 15 til 22 grader. Radioviserne her til eftermiddag bliver sat sammen med Anders Weber.
1: Det her er P4.

0: Dum for dig fra Barbara Moleko.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Det har været sådan en periode, Havsborg, hvor der har været forskellige events i sportens verden, men alligevel lidt stille periode. Vi har sendt Liga, der har været en fodboldkamp og så videre. Det er som om i dag er der skruet væsentligt op. Vi skal både forbi atletik-EM, svømning-EM, langbane i Paris, VM i ridesport starter i morgen. Der er også endnu mere fodboldkamp.
3: VM i ridesport starter i morgen.
0: Yes. Også i morgen. Vi sender dressur her på DR. Det kan vi snakke mere om i morgen, der sender vi jo også. Jeg siger bare, at der begynder at ske rigtig, rigtig meget på én gang i sportens verden.
3: Ja, det er jo det, vi bedst kan lide. Det er jo, vi har nok. Hvor der er mange bolde i luften.
0: Præcis.
3: Altså, risikoen er selvfølgelig, at vi tager nogle af dem. Men bare, vi har bolde nok at spille med. Det er jo det handler om. Hvis man kun har én bold, så er det ikke sjovt.
0: Nej, det er alt for nemt.
3: Altså, det bliver lidt kedeligt. Hvem gider at gå i cirkus for at se en jonglør med én bold? Ja,
0: præcis. Vi er oppe på 4-5 bolde i dag.
3: Ja.
0: Det kan kun går rigtig godt, ikke?
3: Ja, jo, vi har jo en rigtig, altså, vi har jo så en lille bold i den store sammenhæng egentlig, fordi når nu er det mesterskab internationalt, så blegner Superligaen jo trods alt en lille smule, men
0: synes du, det er tredje runde?
3: Vi har sat vores bedste mand på opgaven til at håndtere opgøret mellem Silkeborg og OB i aften, og Mathias Jacobsen, det kan jo gå hen og blive en rigtig banger.
4: Jamen, jeg synes jo nærmest, det er respektløst og uforskammet at tale sådan om Superliga. Det er vores liga. Jeg er da fuldstændig ligeglad, og de går væk mig en tirsdag nat ovenpå 4 uger uden søvn. Måske endda 4 uger på Roskilde Festival.
3: Men hvis de vækker dig, så har det ikke været 4 uger uden søvn, jo. Så sover du.
4: Ja, okay, men du... Du er skam. Og allerede der er en grund til at lytte med i aften.
0: Det er mandag, Havsborg er på
4: pletten. Ja, det kommer så også af. Jeg får ikke så meget søvn på tiden. Min datter, hun har lige haft første skoledag, og det har hun godt kunne mærke sådan oven i hovedet de seneste dage. Så. Men det ændrer ikke på, at jeg holder af at sidde på et Superliga-stadion. Og det er fantastisk med Silkeborg OB, kunstgræs, knap så fantastisk, med 2 hold, der gerne vil spille fodbold. Så jeg tror da, det bliver en sjov aften. Det tror I da også?
0: Jeg tror slet ikke, lytterne er i tvivl om, at det her det er en ligaudsendelse i høj, høj klasse. Stemningen er god fra start.
3: Ja, ja.
0: Vi holder hinanden.
3: Ordene kom jo fra manden, der aldrig sover. Bortset fra, når han sover.
0: Og med det, velkommen til Liga på B4.

0: Hele august er her med prøveperiode. Jeg kan se, at der allerede er kommet 2 sms'er i indbakken.
1: Det er snyd.
0: Det er nemlig snyd. Det er folk, der allerede er klar på at gætte på første mål i aften. Superliga opgør Silkeborg mod OB, men. Vi har altså ikke sat gang i det endnu.
1: Nej. Nødt til at væbne sig med tålmodighed.
0: Vi skal også lige, du ved, have lidt mere viden om det, så man har noget sådan godt grundlag at gætte på, ikke?
1: Jo. Skal vi stadigvæk snakke med Mathias?
2: Så skal jeg ringe
1: med. Mathias Jacobsen, du skal være klar til at kommentere Silkeborg mod OB i kampstart kl. 19. Jeg kunne godt tænke mig lige at have fokus på Silkeborg, der jo i sidste sæson jo virkelig døjede med at overleve i Superligaen. Det så jo sort ud for Silkeborg i lange perioder. Og det var først hen mod slutningen af foråret, at de sådan begyndte at bevæge sig op i det gode selskab igen. Tror du, at man der i det midtjyske skal forberede sig på en sæson, hvor det igen kommer til at være sådan den evige kamp om hver eneste livsvigtige point?
2: Det tror jeg, og det tror jeg også godt, man er klar over på de her kanter. Altså ikke kun på fanbasis, men også i trup og i stab og i ledelsen, at det er det, det handler om. Og det kommer jo på bagkanten af en sæson, hvor du selv siger det, altså det så rigtig sort ud. De havde jo over 2 måneder i løbet af foråret, hvor de låner nedrykningsstregen, endte så med at overleve med en enkelt runde tilbage, fordi Fredericia dummede sig mod allerede nedrykket Vejle. Og så kunne Silkeborg så egentlig fejre det allerede, før de skulle til Fredericia i sidste spillerunde. Det kunne være blevet endnu mere dramatisk, selvom det egentlig var dramatisk. Og så var det alt sammen noget, der skete, og noget, der så ikke skete alligevel, altså nedrykningen, fordi de havde nogle erfarne kræfter, eksempelvis en mand, der nåede næsten 200 kampe for Silkeborg ind i målet, var også anfører Nikolaj Larsen, en mand, der har stået altså i Superliga-regi over 37.000 minutter, ind imellem stingerne for enten Silkeborg, han har også været i OB, han har også været i Lyngby, han har også været i Nordsjælland, masser af erfaring, og så oppe på toppen, mand, der lavede stort set alle Silkeborgs mål, Tony Adamsen, og det er altså 2 spillere, der ikke er her længere, så jeg ved ikke, hvor jeg skal finde optimismen, men det kan være, at jeg finder den i løbet af det her opgør. Nu kan man sige, at nu er de kommet i gang med sæsonen og har fået et enkelt point i de første 2 spillerunder. Det fik de på udebane mod Randers, som de måske kan tillade sig at måle sig med. Og altså også i forhold til den der nedrykningskamp. Og så tabte man så her for en uge siden mod FC København her på banen. Men jeg tvivler godt nok på det, medmindre der kommer noget vildt og voldsomt ind, at de skulle have sådan de bedste forudsætninger for at overleve.
1: Og det er jo ikke bare inde på banen, at der er mistet noget erfaring. Det er der også ude på trænerpositionen, hvor Ken Nielsen jo altid har været den sikre hånd på rattet, som nok skulle navigere skuden gennem lidt oprørte vande.
2: Ja, næsten 300 kampe som Silkeborg træner. 7 år Kent Nielsen, altså Superligaens grand old man, som jo nu er assistenttræner for Brian Riemer på det danske landshold. Det vidner også om, hvilken trænerkapacitet han er. Så har man så fået en ung gut ind, Morten Dam Kjærgaard, som kommer fra Aarhus Fremad, hvor han har været også i en håndfuld år. En spændende træner, helt klart, men det, jeg tror ikke, det er sjovt at blive kastet for løverne eller ulvene i den her situation, som han nu engang bliver, fordi han ved også, at det er med flere profiler, altså der har sagt farvel til Silkeborg. Der kommer måske endda også endnu et farvel, Callum McCowart, en af de offensive profiler, har også været rygtet væk her hen over sommeren. Så at det er noget af en opgave, men okay, kan man løse den, så er det jo lige før, han har verden for sine fødder.
0: Ja, du har været lidt inde på det, men hvis vi skal finde lidt sådan positivt i det her, der er jo mange, der siger, Silkeborg, de kommer til at rykke ud og så videre. Hvis det skal lykkes for dem at blive oppe trods de her udfordringer, hvad er det så, der skal til? Nu har vi set dem 2 gamle kampe. Hvad er det ligesom, de mangler?
2: Jamen, det handler jo lynhurtigt om, at de skal finde deres eget spilkoncept, og så måske endda holde fast i rigtig meget af det, der lykkes under Ken Nielsen, fordi de har jo fordelen af, at de spiller halvdelen af sæsonens kampe på hjemmebane, og hvorfor er det så en fordel, udover at man selvfølgelig har hovedparten af tilskuerne til at holde med en? Jamen, det handler jo om, at de spiller på kunstgræs, og det gør man altså kun 2 steder i den danske Superliga. Det er her i Silkeborg, og så er det i Nordsjælland, hvor FC Nordsjælland spiller altså op i Farum, og det er en kæmpe fordel at spille på kunstgræsset, fordi det er de ikke vant til, de klubber, der nu engang kommer på besøg her, og så kan Silkeborg altså også træne her hver eneste dag, hvis de har lyst til det, og gør det så i øvrigt også træner på det her underlag. Så det er en fordel, og igen, altså de har også nogle dygtige unge spillere, som jo allerede har testet sig af i Superligaen, så jeg dømmer dem ikke ude. Jeg siger bare, at de er klar blandt favoritterne til at rykke ud af Superligaen.
0: Og der er altså kampstart mellem Silkeborg og OB, det er om 40 minutter.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set. Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromilløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Benjamin Ingrosso sammen med Purple Disco Machine, nummeret Honey Boy.
1: AGF kommer godt nok på udebane i kvalifikationen til Champions League, altså gruppespillet. Det er jo det, det handler om for de danske mestre i fodbold, fordi de er dampet hele vejen afsted til Azerbaijan, hovedstaden Baku.
0: Præcis.
1: Og med der også vores gode kollega Tobias Hansen. God aften, Tobias.
2: God aften til jer hjemme i Danmark.
1: Oplevet noget interessant indtil videre i Azerbaijan/Baku her i de få timer, du har været i landet?
2: Altså, jeg har været her meget kort tid, fordi at, jeg landede klokken 16 lokal tid, det var klokken 14 dansk tid, og så direkte en taxa ud til det stadion, hvor de skal spille på. Jeg havde godt læst sådan lidt om det, at det er et stadion, der ligger i udkanten af Baku, og Baku er en stor by, der bor 2 millioner mennesker her i Baku. Så tænker jeg, udkanten, okay, det er fint nok. Så jeg tog en taxa derud, det tog en time og et kvarter fra lufthavnen og sådan noget, og det er ikke udkanten af Baku. Altså, det er stadion. Jeg ved, at folk er i gang på vores hjemmeside med at smide ting op, som jeg har lavet hernede fra. Altså, det stadion, det ligger ude i vitterligt ingenting. Det er som at kalde Randers en forstad til Aarhus. Det er så langt væk fra noget, det kan blive.
0: Hvad siger du til den, Havsborg?
2: Nu vil jeg være, at Havsborg bare smider på.
0: Det er godt, Tobias, du ikke kan se Havsborg i øjnene, fordi det blik, jeg får, det kan dræbe. Så jeg skifter emne. Lad os snakke mere om Randers og forstæder til Aarhus. Lad os snakke om den her kamp.
2: Det er jo der, de plejer at spille deres hjemmekampe.
0: Ja, ja, ja.
2: Når de spiller europæisk kamp, det kan du ikke blive sur over.
0: Han har ikke blinket, siden du sagde det.
2: Tobias
0: Hansen, lad os lige vinde den her kamp. AGF mod Baku, det er altså kvalifikationen til Champions League. De skal vinde for at gå videre til den sidste kvalifikationskamp. De vandt 2-1 mod Baku i første opgør, så er det altså returopgøret.
2: Ja, jeg bliver nødt til at rette det, fordi det hedder altså ikke Baku, det hedder Shabba. Shabba.
0: Nå, ja,
2: og de
0: ja.
2: Hænger jo simpelthen
0: nå,
2: sammen.
0: Ja, de, selvfølgelig.
2: De kommer bare fra, siger man, Baku. Men det gør de altså ikke. Det ligger 15 km her fra centrum af, måske 25 km her fra centrum af, hvor jeg befinder mig lige nu. Så jeg vil ikke sige, at det er noget som helst med Baku at gøre. Dem, der har set lidt til aserbajdsjansk fodbold, så tænker man Karabakh, eller Karabakh, eller hvad det nu hedder. Og de har jo deres egen hjemmebane herinde i Baku, og så spiller de store kampe på nationalstadion, hvor der kan være, jeg tror, det er 31.000 eller sådan noget. Der har de spillet mod FC København, mod Chelsea. Store, store hold. Det her stadion, de skal ud og spille på i morgen af AGF. Altså, det er et lille bitte stadion. Der kan være, jeg tror, det er 8.500 tilskuere eller sådan noget. Meget, meget lille og elgammelt. Altså vanvittigt gammelt. Sådan helt, hvor man tænker, okay, det her det er tilbage til sådan noget engelsk fodbold dengang. Det var rigtig, rigtig fint. Normalt, det her hold her, det er sådan en helt nystartet klub. Tilbage i 2017 blev den startet. Og normalt i deres turneringskampe her i Azerbaijan, som de jo så vandt. De vandt turneringen sidste år, det er derfor, de spiller Champions League-kvalifikations nu mod AGF. Der er der kun 1.500 tilskuere i snit. Og det siger jo lidt om, hvad det er for en klub. Altså, det er jo ikke... Det er jo ikke som at komme til Karabakh. Altså, det er noget helt andet. Jeg ved godt, de er på vej til at bevæge sig derhen, men det er sådan en ny klub. De har ikke nogen fans, og der kommer... Altså, de sagde derude i dag, at de regner ikke med, at blive udsolgt i morgen. Selvom det er storholdet AGF, der kommer på besøg.
0: Og du har jo snakket med træner Jakob Poulsen og spiller Tobias Bæk. Det lyder på dig, som om det her det er en kamp, de bare skal vinde. Er det også det, de selv synes?
2: Nej, det siger de jo ikke, og det gør fodboldspillere jo aldrig. Men det bliver altså nødt til at sige, at hvis man skal være ærlig, så kan du ikke som dansk mesterhold tage til Azerbaijan, og så, synes jeg, slippe afsted med at sige, ja, men det er et rigtig godt hold, så vi skal være rigtig gode og skarpe for at slå dem osv. Jeg vil simpelthen våge den påstand. Det skal de bare, ikke? De skal simpelthen vinde den her kamp i morgen. Eller bare holde uafgjort, ikke? Fordi så er de også videre til den sidste playoff-runde, inden det så gælder Champions League. Der er så stor forskel på at spille fodbold i Danmark versus Azerbaijan, også selvom det er et hold, der har masser af penge. Det her azerbaijanske mandskab, det har cirka det halve spillerbudget af, hvad AGF har. Det synes jeg også bare siger lidt om. Altså, så spiller sig for spiller, så bør AGF simpelthen være bedre. Så ved jeg godt, det er lidt noget andet det her med, de har været ude på en lang rejse. De kom i går hertil via Rumænien, tror jeg, de lige skulle ned og tanke deres chartrede fly. Men altså, det er jo ude af benene nu, så jeg synes ikke, der er nogen undskyldninger. Og jeg synes, de her AGF-spillere, de har bare at levere. Altså, og det, prøv at, der er jo så mange folk, der i Aarhus, inklusive Jakob Nielsen, deres direktør, som jeg lige talte med for 2 timer siden, der bare har drømt om det her. Prøv at tænk at kunne sige, efter hvad, 40 års drillerier om det her med Champions League. Prøv at tænk, de tre kampe fra det lige nu. Altså prøv at overveje en eufori, der så igen kommer til at foregå i Aarhus, hvis det ender sådan. Jeg synes, med det udgangspunkt, jeg har 2-1 efter den første kamp, og haft en pause hjemme i Superligaen. De kommer friske og udviklet op til det opgør. Så skal jeg ikke videre for den her kamp. Det synes jeg godt, at vi må kræve af dem.
0: Og det er jo i morgen kl. 18. Der er kampstart. Tobias Hansen, vi snakkes ved i morgen i Liga.
2: Så tager jeg ud og spiser lidt god mad. Lokal
0: det,
2: mad.
0: Ikke? Det har du fortjent. Kan du have det godt?
2: Hele Sarpsborg.
1: Var det det sidste, vi fik fra... Hvad var det, vi sagde navnet var?
0: AGF Zappa?
1: Nej, det var mere ham der.
0: Nå.
1: Det har jeg ikke. Jeg har det ikke i mine notater. Får vi ham igen i morgen, tror du? Han er planen, at vi skal have ham igen i radioen igen.
0: Det er Mathias, ikke?
1: Jeg synes ikke, det var så godt. Det der.
0: Nej.
1: Kan vi ikke få en ny en derovre? Nå, her er der god musik i det mindste.

kan P4 Trafik med en opdatering. Der er fortsat massiv kø nordgående på E45 Nordjyske Motorvej fra 28 Aalborg Syd og helt frem til Limfjordstunnelen. Og det skyldes altså den her havarerede lastbil, der holder i det højre spor i selve Limfjordstunnelen. Og det giver altså den her massive kø. Og det var nordgående på E45 Nordjyske Motorvej fra cirka omkring Aalborg Syd, at den her kø den er hele vejen frem til Limfjordstunnelen. Yeah.

0: Det her, Havsborg, det beskriver dit og Tobias Hansens forhold meget godt.
1: Vi har intet forhold. Vi har intet forhold. Manden eksisterer jo ikke i dit univers længere. Så kan der nogle sviner at lave helt uprovokeret på sådan en højhellig mand.
0: Så står du bare der helt forsvarsløs, hænderne op.
1: Godt, han. Ja, så med de andre hører han hjemme.
0: Ja, man kan ikke se dig i øjnene imens. Nå, det vrimler ind med sms'er i indbakken.
1: Så jeg har synes, vi sat gang i den?
0: Nej, men det gør vi nu.
1: Nå.
0: Det gør vi da nu, fordi der er Superliga-opgør på programmet. Der er kampstart kl. 19. Det er Silkeborg, og det er OB, det her mandagsopgør. Det betyder selvfølgelig, at vi skal have en mulepose på højkant.
1: Ja. Og der er det jo vigtigt, at man så opfylder alle betingelser, når man kommer med sit bud, at man ikke for eksempel glemmer detaljer, som Flemming for eksempel har gjort. Flemming der godt nok er i stand til at forudsætte målet. Første mål med Sikkerborg OB vil komme efter 19 minutter og 33 sekunder, men Flemming han mangler bare noget centralt.
0: Der er ingen adresse. Hvor skal vi så sende den hen, Flemming?
1: Det er jo bare
0: Flemming, hvad skal vi gøre?
1: Hvad skal vi gøre?
0: Så kan du ikke vinde.
1: Så kan du ikke vinde. Det er jo bare ærgerligt. Og 19 minutter og 33 sekunder er altså et godt og solidt bud. Men hvis man kan finde ud af det her med både at komme med et bud på første scoring og kunne skrive sit for- og efternavn og en adresse, så er man jo fuldgyldigt med i konkurrencen, der kører hele vejen frem til kampstart, det vil sige kl. 19.00. Du sender dit bud ind til 12.12, starter med P4 og mellemrummet, minutter, sekundtal, og så... Kom så.
0: Dit fulde navn og din fulde adresse, selvfølgelig.
1: Ja, så bliver det godt.

0: Martin Garrix, Repeat It.
1: Det er altså Silkeborg og OB, der skal spille Superliga-kamp her om små 20 minutter. Vi har været forbi Silkeborg, Mathias Jakobsen. Vi skal selvfølgelig også lige snakke om OB. Thomas Thomasbæren fik jo sin debut for en uge siden i deres kamp, hvor de altså vandt deres første opgør her i Superligaen. Det er vel også spændende at se, hvad han har formået at rykke, eller om han har formået at rykke OB på en uges mere træning.
2: Ja, fordi hvad havde han været der? Han kom om torsdagen, havde første træning.
1: Ja, præcis. 2-3 dage eller sådan noget, ikke?
2: Så det er ikke mange dage, og alligevel så synes jeg godt, man kunne se et lille Thomasbærsk aftryk, altså med, at man skal være fysisk i duellerne, man skal ikke give noget til modstanderen. De gav jo ikke særlig meget væk til Sønderjyske. Det var i bund og grund et opgør, der skreg 0-0. Jeg talte med Thomas Thomasbær efter kampen, jeg kommenterede også den kamp, og hvor han så siger, at han var faktisk ret rolig hele vejen igennem, til trods for, at der skulle gå 80 minutter, før det lykkedes, når Nora Ganaus score til 1-0, og dermed sikre OB-sejren og sikre Thomas Thomasbær den perfekte debut. Men ja, jeg er da også spændt på at se, hvad der skete i løbet af den seneste uge. En ting, jeg kan skrive under på, at der er sket, det er ikke så positivt. Det er, at Jonas Nimic, en af de tyske offensive profiler, en mand, der oftest starter ude, men kommer ind og gør en forskel. Han blev alvorligt knæskadet efter et sammenstød med midterforsvarer Julius Bertel Asgaard i fredags, altså til træning der, og er i hvert fald ude i lang, lang tid, måske endda resten af sæsonen. Og så samtidig, da man offentliggjorde truppen til i dag, ja, så lå det også lidt i kortene, at han ikke ville være med, men det er han så heller ikke. Jan Fiedarp var fraværende til træning i går. En anden af de her tyske profiler, og en starter, en mand, der jo i bund og grund skal spille hele kampen, og er manden, der sparker dødebold. Han er god på frispark, han er god på hjørnespark. Han er heller ikke med. Så det er nogle fravær, som kan komme til at gå ondt på Thomas Thomasbær. Men må ikke den rutinerede mand, der altså har været 50 meter vest for, hvor jeg sidder, blev dansk mester for 2 år siden med FC Midtjylland. Jeg tænker, han skal nok hive et eller andet op.
1: Ja, har du allerede nu set nogle startopstillinger? Hvem skal ind og erstatte dem? For det er jo det, der har fyldt meget, særligt Jonas Nimic har fyldt meget i nyhederne i dag. Det her med, at han ikke har kunne spille, og den her knæskade ret alvorlig. Hvad kommer han til at gøre som erstatning for de her to tyskere?
2: Ja, så den egentlige erstatning for den eneste startende i kampen for en uge siden, det er jo så Jan Fiedarp. Han glider ud, og så får man Rasmus Falk ind, og det er jo et okay alternativ, kan man sige. Ikke, at han overhovedet er samme type, det er han ikke, men han er OB's anfører, og han har ikke været fit nok til at spille fra start i de to første kampe i den her sæson. Spillede slet ikke i første runde, kom så ind der for en uge siden mod Sønderjysker og fik det sidste der. Nu er han klar til at spille, starter ind på midtbanen i dag, og så gør man nok det. Antager, at man rykker Topi Keskinen lidt længere frem i banen. Topi Keskinen, den finske landsholdsspiller, som jeg virkelig synes er et frisk pust til Superligaen, 23 år gammel, vil gerne ligge over på venstre side, udfordrer hele tiden. Får han slutprodukt på, så er det måske endda en kommende Superliga-topscorer, eller i hvert fald en topscorer på assistlisten, der kunne ligge og vente der. Så det er det, han gør, altså får Rasmus Falk ind på midtbanen. Det er stadigvæk et slagkraftigt OB-hold, og jeg vil også sige, når jeg sidder med de to holdopstillinger over for hinanden, så peger jeg altså på OB som favorit.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskone.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gæs. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

0: Jobcenteret en mulepose med lidt godt i. Og jeg var altid mest interesseret i muleposen. Ja, det var altså en hobby for mig.
1: Ja.
0: Og det, jeg kunne konstatere, er, vores er bedre. Vores, altså den mulepose,
1: vi,
0: jamen altså, der er ingen sammenligning rent kvalitativt. Det, jeg fik dernede, det var altså, rent du sagt noget juks.
1: Det var noget skrammel.
0: Det var det. Man kunne mærke, det ikke ville holde. Og det ved jeg, at den der ligamulepose, som vi har, den er bundsolid. Der er mange ord i den.
1: Den er faktisk ret massiv i stoffet.
0: Jamen, det er det, den er.
1: Ja, jeg er helt enig.
0: Så hvis folk tror, at det er sådan noget almindelig reklamestag, som man får smidt i nakken rundt omkring. Nej. Det her, det er Superliga.
1: Men det er jo også det, vores program er kendt for, ikke?
0: Jo.
1: Kvalitet.
0: Ja.
1: Kvalitet. Og du har faktisk både fornøjelsen af at lytte til kvalitet. Altså, det er jo kæmpe gave i sig selv. Jo. Men du har altså også mulighed for at vinde en kvalitetsmulepose, hvor der er et flot Liga-logo på den sorte pose.
0: Altså, man får den jo ikke for ingenting. Man får den jo kun, hvis man er den, der en given aften er bedst til at regne ud, hvornår det første mål kommer i en Superliga-kamp. Og i aften, der er det opgøret mellem Silkeborg og OB, der begynder her kl. 19. Og det er også der er deadline for bud ind til 12-12'eren. Så når du har gjort op med dig selv, hvornår du tror, det første mål kommer, så sender du det ind til 12-12, starter med P4, laver et mellemrum. Giver mig minut og sekundtaler, og vi kan igen se i aften, at de fleste byder på mål i første halvleg. Det kan jo også komme efter pausen. Nu nævner vi det bare. Og så efter man har afleveret sit minut- og sekundtal, så husker man også fornavne, efternavne og den fejlfri postadresse.

0: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Kampstart Silkeborg OB om et kort øjeblik. Først skal vi forbi en radioavis. Klokken er 19.
1: Mindst 47 er foreløbig meldt dræbt i Colombia, efter et kraftigt jordskælv har ramt Choco-regionen i den vestlige del af landet. Det oplyser myndighederne, skriver flere medier, blandt andre AP. Der er meldinger om sammenstyrtede bygninger flere steder i landet. Jordskælvet, der er blevet målt til 7,4, fandt sted i morges lokaltid. Det kunne også mærkes i landets hovedstad Bogotá, 400 km væk fra epicentret, og i nabolandene Ecuador og Venezuela, skriver Reuters. Det danske udenrigsministerium opfordrer danskere i området til at holde sig opdateret via medier, hotel eller rejsebureau, og ellers følge anvisningerne fra de lokale myndigheder. Sommeren har været rekordvarm i Vesteuropa. Gennemsnitstemperaturen i juni og juli lå 2,79 grader over normalen for 1991-2020. Det oplyser den europæiske klimatjeneste Copernicus. Og den varme sommer har haft store konsekvenser, det fortæller vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
2: Der er selvfølgelig ekstra dødsfald i hedebølgerne. Frankrig melder om 5.700 dødsfald alene i hedebølgen i slutningen af juni. Og så lige nu høstes der jo, og blandt andet Spanien, Frankrig, England, de melder om rigtig dårlige udbytter i mange afgrøder. Og FN's fødevareorganisation har faktisk allerede sagt, at det har en betydning for de globale fødevarepriser også, hvor hvedeprisen faktisk er stigende. Så det er jo en bred konsekvens.
1: Det er også rekordvarmt til søs, blandt andet i Atlanterhavet og i det vestlige Middelhav. Og det har også konsekvenser på land, fortæller Philip Knak Kirkegaard.
2: Det medvirker også til at varme os op på land yderligere, og så får vi et yderligere udtørret Europa, hvor vi ser de her vilde billeder, som vi ser lige nu, med for eksempel folk, der står på bunden af Donaufloden, og så er der de der ekstreme skybrud, som vi får en øget risiko for, når havet også stiger i temperatur.
1: Tre mænd, der er sigtet for drabsforsøg efter et skyderi i Holbæk i går, er blevet varetægtsfængslet. Tre personer blev ramt, men ingen af dem blev alvorligt såret. Politiet mener, at skyderiet skyldes en lokal konflikt i det kriminelle miljø i Holbæk. Med varetægtsfængslingen får politiet nu tid til at efterforske sagen til bunds, det siger Andreas Dahl, der er senioranklager ved Midt- og Vestjyllands Politi.
3: Det, der sker nu, det er, at politiet skal have et overblik over situationen, og så skal der gås i gang med helt gammeldags politiefterforskning, finde ud af, hvad ligger til grund, og hvad der skete, og hvad der foregået forud.
1: Den person, som politiet mener har affyret pistolen, er blevet varetægtsfængslet frem til den 1. september. De to andre er fængslet i 8 dage. Alle tre nægter sig skyldige. Her til aften tørt med nogen sol, og i nat kan der falde enkelte byger. Mellem 10 og 16 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest, ved kysterne op til hård vind, og i Nordjylland op til cooling med kraftige vindstød. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Camila Cabello og nummeret Havana.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
3: Mine damer og herrer, piger og drenge, brav venner, velkommen indenfor. Vil jeg gerne byde jer alle sammen på vegne af jer selv. Mit navn er Morten Havsborg, sådan naturligvis som god kollega Rikke Smed. Fordi det er jo Superliga-bold, der bliver spillet i denne spillerunde. Det er en lille smule amputeret, fordi de hold, som skal spille europæisk i de kommende dage, er ikke med i denne spillerunde. Så vi skal jo glæde os over de kampe, som vi trods alt får. Og altså i aften, så er det Silkeborg mod OB.
0: Og lad os da bare springe direkte på stadion til dig, Mathias Jakobsen. Der er spillet 6 minutter i kampen. Du kan jo lige starte med at give et lille referat af, hvordan den er kommet i gang.
4: Ja, det var lige ved, at det blev en kontra, som så gjorde, at jeg måtte afbryde mit referat. Men du kan jo tit det her, i hvert fald når det er turen på B4, le resume. Og der er ikke så meget at berette om indtil videre. Jeg synes egentlig, det er to hold, der gerne vil angribe, men det er ikke blevet sådan forfærdeligt farligt endnu. Vi har set Silkeborg være meget på bolden. Vi har set Jens Martin Gammelby, som jo egentlig er bak, gå rigtig, rigtig højt op på banen og true nærmest som angriber i perioder i det her opgør. Og så har vi så også set OB prøve sig særligt med kontrastød her for kort tid siden. Altså en bold over mod Adam Sørensen, som ligger som højre kant igen i dag. Han er også normalt bak, men man spiller altså nærmest med to højre baks i dag, og det betyder så, at Adam Sørensen gør sig lidt mere som kant, altså en mere offensiv spiller, og han skulle så have fundet Noah Ganaus med en aflevering. Den savnede altså noget kvalitet i den sekvens, men igen, positive takter, og så altså et OB-mandskab, der er kommet til Silkeborg, et sted, hvor de ikke har vundet i 3 år. Ja, de har slet ikke slået Silkeborg i 3 år, 6 kampe i træk, uden at slå silkeborgenserne. 4 gange er det Silkeborg, der har trukket sig sejrigt ud af opgør, så det virker lidt som om, at det er midtjyderne, der har det bedste tag på fynboerne, men lad os nu se, der er spillet 7 minutter af mandagskampen Silkeborg OB, og det er 0-0.

0: To lanterner med de to lanterner, Mathias Rank og Frida Sejer.
1: Mathias Jacobsen, jeg så på det store internet, at alle drikkevarer i fanzonen i dag koster 17 kroner. Jeg tænker, det må betyde fuldt hus på stadion.
2: Ja, så vil jeg så sige, så er det nogen, der har overset nyhedsstrøm fra for en uge. Ikke dig, men fra for en uge siden, fordi der var udsolgt allerede omkring pausen i Odense, da OB spillede på hjemmebane mod SønderjyskE. Så hvis man sætter priserne ned til 17 kroner, altså jeg siger bare, der har været 700 medrejsende OB-fans, så er der snart tomt i tanken, kunne jeg også forestille mig i dag. Men det er da meget godt, meget godt påhit. Der er ikke udsolgt, kan jeg så i øvrigt fortælle. Jeg tænker, hvad er der? 5,5, måske 6.000. Nej, det er der heller ikke. Der er 5.500. Det er mit bedste bud. Jeg synes jo heller ikke rigtigt, at sommervejret lige viser sig fra sin allerbedste side i dag. Det har været skønt vejr i løbet af dagen, men nu hvor solen efterhånden er forsvundet, i hvert fald bag skyer, og så senere hen også ned bag horisonten, så bliver det småkøligt. Vi snakker en 16 grader, og så er der så godt gang i vestenvinden, så det er semikøligt, og det er da også lige før jeg fortryder, at jeg kun tog en t-shirt på og så min sommerjakke udenover. Det kunne godt blive lidt køligt, men igen, i går i Randers, 27-28 grader. Der var det ikke nødvendigt med jakke, så men fin stemning, og som nævnt en masse medrejsende OB-fans dernede også, og de har set OB forsøge sig. Det var en bold over i bagrummet, hvor Jakob Bunde så fik sat hovedet på. Det lignede nok mest af det forsøg på at aflevere bolden ind til Noah Ganaus videre inde i straffesparksfeltet, men afleveringen den endte altså med at ryge ind til Aske Andresen, som jo er Silkeborgs nye keeper for den her sæson. Det vil sige, at han er ikke helt ny, fordi han var altså også Silkeborg-keeper i seneste sæson. Der sad han bare mest ude på bænken, fordi veteranen og på det tidspunkt anfører Nikolaj Larsen jo vogtet målet i langt de fleste kampe. Nåede næsten op på 200 kampe for Silkeborg inden ja, kontrakten løb ud. Silkeborg vil ikke forlænge, det vil Nikolaj Larsen nok egentlig gerne, men nu røg han så i stedet for til Vejle Boldklub på en fri transfer. Så Aske Andresen altså i Silkeborg-målet, han har ikke haft super travlt ud over den der sekvens, og nede modsat inden William Myhre, han har slet ikke haft travlt. Vi har spillet 12 minutter, og det er uden scoring Silkeborg mod OB.

0: Diana Ross, Upside Down.
1: Og så skal vi til Silkeborg i en fart, for der er hjørnespark, Mathias Jørgensen.
2: Adam Sørensen, som fremtvang hedder det hjørnespakket for OB. Han sparker det også over for højre side med venstre ben ind og skruet ind i det lille målfelt. Kan der komme hovedet på? Det kan der godt fra Noah Ganaus, men uden saft og kraft og så direkte ned i jorden, så er det et problem for Aske Andresen i den her sekvens. Og det er jo så også bare, kan man sige, benzin på bålet i forhold til Rikke Smeds. Hvad kan man sige? Tese om, at der aldrig nogensinde bliver skruet på hjørnespakket.
0: Jeg er så glad for, at du bringer det til bordet. Jeg glemmer det ikke,
2: da du sagde det, fordi det er jo faktuelt forkert. Så,
0: kunne du mærke begejstringen i Harvids påstemme? Så er der hjørnespark. Han vidste, nu kunne du tage og levere et mål fra hjørne. Men den kommer ikke, Mathias, og den kommer ikke.
2: Den kom ikke den her gang, men prøv at høre, det skal nok ske på et tidspunkt. Hvis vi nu laver en aftale om, at samtlige hjørnespark fra nu af, så sørger vi for at være til stede på Jysk Park, så kan det være,
1: de der kommer mod... De seneste 45 sekunder får vi aldrig igen.
2: Nej. Og de næste 45 sekunder får I heller aldrig igen, så nyd dem, fordi nu kommer det her OB på bolden ned i egen forsvarszone. Det er Julius Bert Lasgaard, den store forsvarsgeneral, som han jo egentlig har udviklet sig til at være på det her OB-hold, til trods for, at han kun er 20 år gammel. Altså dem er der mange af, de her store, store spillere, trods blot 20 år. Altså vildt, hvad der bliver leveret af fodboldspillere i dansk fodbold for tiden, synes jeg. Julius Bert Lasgaard, en af dem selvfølgelig, søn af den tidligere Silkeborg-legende, i øvrigt Jens Bert Lasgaard, som spillede rigtig mange kampe på det gamle Silkeborg. Nu er de rykket væk fra akvariet Aqua og op i den nordlige del af byen i stedet for herude på, ude på Søholt, som det hedder, på de her kanter, hvor Silkeborg spiller på kunstgræs nu. Og således opmuntret en lille historie fra de gamle dage, kan man sige. Jeg sidder og savner noget power og rent offensivt. Silkeborg, de kommer tit op på OB's banehalvdel, men det bliver aldrig nogensinde farligt. Hvad mangler de deroppe? Ja, de mangler selvfølgelig Tony Adamsen, mand, der var topscorer for Silkeborg i seneste sæson og har været det i flere sæsoner. Altså en mand, der scorede i snit over de der 150 kampe, han spillede i Silkeborg. En gang hver tredje kamp. Ham mangler de i dag. Det kan være, de finder en anden målmager frem. Vi har spillet 17,5 minutter, så det er uden mål i Silkeborg.

0: indenfor til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studio 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Så har vi haft det første sådan stjernestøvsmoment fra hjemmeholdets side. En høj bold ned bag OB's defensiv. William Kirk, den 19-årige midtbanespiller, tager bolden ned, suger den til sig med vristen i fuld firspringer. Lige ved at tippe den forbi William Myhre med en stor redning af den norske keeper. Og derfor, efter 22 minutter spil, stadig 0-0 mellem Silkeborg og OB.

0: Morten. Normal picture of you.
1: Og så sidder de jo så der med skæg i postkassen. De lytter, som godt kunne tænke sig en liga mulepose, men som valgte at bruge deres bud på et tidligt mål mellem Silkeborg og OB. Og jeg synes ikke, vi har været ligefrem forbløffende tæt på at få en åbningsscoring indtil videre, Mathias Jacobsen.
2: Nej, jeg er meget enig, og jeg er meget, meget glad for, at jeg ikke fik lov til at komme med mit bud på, hvor tidligt det her første mål ville komme, om der ville komme noget mål. Jeg troede jo sådan set, at der ville komme nogle mål, og måske endda også relativt tidligt. Det er så ikke sket, så vi må også sige, at der er simpelthen kvalitetsmangel lede på. Ja, kunstgræsset, som de spiller på her i Silkeborg, der var lige det her ene fine glimt, fine moment, hvor Silkeborg får smidt en bold ned. Jeg tror, det kalder McCown, der slår den ned bag OB's relativt høje baglinje, hvor William Kirk så altså tager den ned med vristen, som en anden Lionel Messi tilbage ved VM i 2018, hvor han jo scorede et guddommeligt mål mod Nigeria, var det. Han scorede jo også et nærmest tilsvarende mål under VM her den her sommer i Nordamerika. Får den taget ned, men han klapper ikke til den hårdt, som Messi han ville have gjort eller gjorde. Men han prøver i stedet for lige at tippe den forbi William Myhre, men han er kommet fint ud, den norske OB-keeper, for lige stukket den ene lap op, venstre lappen op, og får afværget en Silkeborg-scoring. Ellers så havde det været William Kirks første mål som seniorspiller i Silkeborg IF i sin kamp nummer 16. Et af de her store talenter, som alligevel er en af dem, der så også fylder rigtig meget på Silkeborg-holdet, og en mand, der har taget fat i takstokken, kan man sige, og dominerer på midtbanen. Nu igen Silkeborg igen, når i venstre side her, appeller for et straffespark, og hvad siger kampen? Stopper. Straffespark til Silkeborg. Den tror jeg er semi-tynd, den her, men straffesparket er altså dømt, og det er Oliver Ross, der bliver nedlagt dernede. Jeg tror, det er Marcus McCoy umiddelbart, der går for meget i ryggen på ham, og ja, jeg synes, den der, så skal der godt nok dømmes mange straffespark i Superligaen i løbet af en sæson. Nu får jeg den her Marcus McCoy, der kommer lidt bagom, så kommer der et lille bitte puff. Jeg har set rigtig mange af de her nærdueller, eller nærkampe, hvor den ikke er dømt, og så vil VAR ikke gå ind og intervere og gå ind og sige, prøv at høre, der, du har taget eller begået en fejl, du skal ud og kigge på den her. Nu kommer de heller ikke til at sige, at han skal ud og kigge på den. Dommer Svend Funder, altså Jakob Sundberg, der sidder i VAR-rummet og skal sidde og kigge på de her billeder, han kommer ikke til at sige, at det er en klar og tydelig fejl, fordi der er et lille puff, men det er godt nok ikke særlig meget. Men til gengæld straffespark dømt til Silkeborg, så kan det være, at vi får et mål, så kan I godt begynde at kigge efter bud på første scoring, altså efter omkring 27 minutter spil, og så alligevel lige nu straffesparks tjek, tror jeg. Jeg tror altså, den kommer til at stå. Jeg kan ikke forestille mig andet. Så spørgsmålet om vi bare lige skal blive her, eller om I lynhurtigt har et overblik over, at der er rigtig mange, der er budt på 27 minutter måske endda.
0: Og det er optimistisk, jeg tror, at vi allerede dykket ned i hele sms'en.
2: Jeg har rigtig høje forventninger til jer to.
0: Det har... Havsborg kan jo bare tage at smage processen.
1: 24...
0: Kære lytter, de her 30 sekunder får du aldrig tilbage.
1: 20:44 lige nu. På et eller andet tidspunkt, så bliver du igen nødt til at overtage mikrofonen, Mathias Jacobsen. Er det omkring nu?
2: Eller? Ja, det er omkring nu. Lad os lige se. Og Svend Funder, han tegner altså med fingrene. Han skal ud og se den her igen, for at se, om der er et eller andet.
1: Jeg er videre her. Og det, altså, man kan jo sige, det er jo lidt bitter, hvis nu der sidder en lytter, der har budt på 27 minutter. Nå nej, vi skal lige ud og kigge på VAR.
0: Klar til at tage muleposen over skulderen, været nede i indkøbscenteret for at shoppe lidt. Nej, nej.
1: Ja, for eksempel Helle fra Hundested, som har skudt på 27 minutter og 25 sekunder, og det er nu.
0: Den kunne faktisk godt have været der.
1: Bittert.
0: Men der skal ses fjernsyn.
1: Så ser det bedre ud for Pernille med 28:03.
2: Ja. Jeg tror ikke, han kommer ind og siger, at der er straffespark, altså, fordi nu får vi det igen og igen og igen. Det er et meget, meget lille puff. Jeg synes også, det var tyndt, men igen, når han først dømmer den, det er jo ikke sådan, jeg sidder og siger, at det er en klar tydelig fejl. Der er ikke frispark den anden vej i hvert fald, så jamen altså, skal vi lige tage et stykke musik og så se, eller hvad tænker I?
0: Lad os gøre det. Jeg tager lige et lille stykke kort musik, og værsgo.

0: I'm Still Standing fra Elton John fik vi.
1: Sidder man derude og tænker, det var da mit navn, der blev sagt. Det er mig, der er Helle. Det er mig, der er Pernille. Mm. I lukkede dem. I troede rigtigt, at nu var det en af dem, der skulle til at vinde. Men nu har I skuffet dem, Havsborg og Mathias Jacobsen. For det bliver ikke de to. Det straffespark, det kom ikke.
0: Ja, ja, ja. Men der er jo en årsag til, at folk kalder mig for køkkenet. Du ved. Lover og skuffer.
1: Stumt. Det er stumt.
0: Det er genialt.
1: Jeg har hørt den joke komme fra din mund, altså 10 gange.
0: Jamen altså, jeg bliver nødt til at kreditere Thomas Loft, fordi han fortalte mig den for få måneder siden. Jeg har aldrig hørt den før. Jeg synes, den var fantastisk.
1: Men så vil jeg bare sige, at Mathias han er også i køkken, for han lover at skuffe os.
0: Ja.
1: Han lover altid hurtige mål og mål på hjørnespark, og jeg ved ikke hvad. Mathias, Havsborg dig. Det passer godt ind i køkken.
2: Vi leverer alle sammen, og forleden dag, der var det også Thomas, der var DJ til et rubinbryllup. Altså, det, jeg synes bare, det leverer virkelig for tiden, og skynd med en. Jeg har ikke hørt den der før, Havsborg, så tak for den. Den er noteret i baghovedet, kan man sige, så jeg har den i kataloget også. Jeg vil sige, jeg er ærgerlig over at sidde og love ting og sager for den her kamp mellem Silkeborg og OB, fordi det er ikke noget, der bliver leveret ned på grønsværen, der gør, at jeg skulle tro, at jeg kan tillade mig at love noget. Fordi der mangler kvalitet, og det er i sådan set midt på banen, og det er jo der, det hele skal starte, når man skal skabe chancer. Og så kom der den her i dybdebolden altså til Oliver Ross, der så bliver lagt ned, og vi troede kortvarigt, der var straffespark, men igen meget, meget tyndt i så fald, og det vurderede kampens dommer Svend Funder så også, efter han har fået lov til at se den på video. Igen nu er det OB på bolden midt på banen. Jakob Bunde spiller den tilbage i banen til Julius Bertelasker over til manden, der troede, han havde begået straffespark, Marcus McCoy, og så bliver der så begået frispark akkurat inde på OB's banehalvdel her af den unge William Kirk. OB sætter gang i spillet igen, men det går bare for langsomt, og det er lidt som om, at kampen ikke rigtig har åbnet sig op, til trods for, at vi har spillet 32,5 minut. Det er to hold, der er lidt for bange for at indkassere mål, kontra altså den lyst, der nogle gange skal være til at score et mål. Måske der kommer noget her. Nej, så kommer der lige en dårlig sidste berøring i sekvensen her for Oliver Ross, så bolden ikke kommer over til den nye i Silkeborg startopstilling. Den eneste nye i startopstillingen, Lukas Risgaard, som har en masse fart og en masse gåpåmod. Problemet er bare, at han bliver ikke rigtig iscenesat, og så bliver det bare aldrig farligt, hverken i højre side over hos Risgaard eller andre sider på banen sådan set. Så ja, vi nærmer os efterhånden pausen. Vi har rundet en halv time, altså Silkeborg OB, og det er stadigvæk uden scoringer.

0: Blæs, var det her? Så var du nu.
1: Ingen mål mellem Silkeborg og OB efter 40 minutter spil i Superliga-kampen. Heller ikke ret mange sådan store målchancer, men så er der jo trods alt muligheden for, at der er tekniske detaljer undervejs, som man i stedet kan sidde og nyde, Mathias Jacobsen.
2: Jamen altså, nu har jeg jo nævnt William Kirks flotte nedtagning, og så ser vi også for kort tid siden et hurtigt taget frispark igen, kalder McCourt som arkitekten her. En dybdebold ned til Lukas Risgaard, der er stukket hurtigt afsted, og OB i forsvaret når ikke at opfange det, så skal han så flugte til bolden. Og det er lige ved, at det lykkes for den nye unge kantspiller hentet i Aarhus Fremad, altså hvor Morten Dam Kjærgaard jo også er kommet til hen over sommerferien. Det er jo nok ham, der har sagt, ham der er Lukas Risgaard, ham skal jeg altså have med mig, for han er saftsusme dygtig og et kæmpestort talent. Han flugter bolden lige forbi mål, men ja, flotte detaljer, skønne detaljer, og så i øvrigt også en detalje, hvor der lige skulle bindes snørbånd i omtrent 45 sekunder. Det er så en af de mindre gode detaljer, men vi spiller da fodbold nu med Marcus McCoy fra OB på bolden over i højre side. Et indlæg her, og en kæmpe redning dernede fra Asger Andresen. Det er et hovedstød, der kommer fra Jakob Bunde, som altså hætter den over mod det lange målhjørne, og så er det forrygende kom over af Asger Andresen, der jo ikke har haft noget som helst at lave i bund og grund i løbet af de her første 41 minutter. Her skal han være vaks derinde. Han kommer ind, Jakob Bunde, mellem to midterforsvarer for Silkeborg. Den ene af dem altså anfører Robin Østrøm, der ikke kan gøre noget, og den anden, det er Alexander Prisborg, og så får han hættet rigtig godt til den med fuld kraft over mod hjørnet. Det er jo nærmest som en anden target man, til trods for, at han jo er midtbanespiller, og jo et tidligere futsal spiller, altså en mand, der generelt gør sig bedst med fødderne. Her gør han det så med hovedet lige ved. Når hjørnespark er sat i aktion også, så bliver der begået frispark dernede fra Noah Ganaus på målmand Aske Andresen. Der sker lidt mere, synes jeg, desværre for fodboldkampen. Så er der så snart pause, men det er måske meget godt, at de lige kan komme ned og få rusket lidt op i hinanden, så de kan fortsætte på den her måde i anden halvleg, så jeg får lidt underholdning at kunne videreformidle til jer. Vi har 3,5 minutter tilbage af første halvleg. Der er målløs mellem Silkeborg og OB.

0: sat det fri. Her var det Malte Ebert. Der er jo andet end fodbold på programmet denne aften. Der er også EM i atletik i Birmingham, og det kan man jo se inde på DRTV og på DR's kanaler. Og der har vi Tobias Bold afsted i Birmingham som rapporter. Jeg satser på, at vi hører mere til ham her i løbet af aftenen, fordi der er meget beret om.
1: Præcis, og der er jo også danskere, der skal i aktion her til aften. Det vender vi altså, når der er pause i den her fodboldkamp Silkeborg OB, hvor det lige så stille lakker mod enden, Mathias Jacobsen.
2: Ja, hvor igen, altså jeg må sige, der er kommet lidt mere gang i afslutningerne fra begge mandskaber. Vi har også haft Oliver Ross, der har forsøgt sig med et fint forsøg, der så blev rettet af, hvor William Myhre måtte ud i en fuld længde også for at skubbe bolden ud til et hjørnespark, og så altså den her chance for kort tid siden til Jakob Bunde, der var lige ved at score for OB. Det havde nok været det, vi kalder små ufortjent, hvis det var OB, der kunne gå til pause foran med 1-0, om end Silkeborg ikke har stort domineret på nogen som helst måde. Vi får lagt 2 minutter til i den her første leg, det er netop vist dernede fra kampens fjerde dommer, så lad os da bare lige tage dem her en bold ind til Ismail Ouadraogo, for OB kan ikke holde fast i bolden i første instans, så er det så Rasmus Falk, der kommer tilbage og erobrer den fra Oliver Ross, så de holder fast alligevel fynboerne her. En bold over til Marcus McCoy i højre side, videre over i højre side til Adam Sørensen, som altså ligger som den her offensive, ja, højre wing i det her opgør. Det er en atypisk position, og men han har altså også spillet den position mod Sønderjyske uden sådan for alvor få særlig meget ud af den. Her smider Silkeborg bolden væk ned på egen banehalvdel, så er det Tobi Keskinen, der vil have sig frispark, får han ikke i situationen her. Silkeborg i stedet for måske med en mulighed den anden vej, det er Alexander Prisborg, der får Europa-bolden, som bliver altså selv lagt ned af selv samme Tobi Keskinen, og så giver det et spilstop og et frispark til Silkeborg med lige på den gode side af 1 minut tilbage af den her første halvleg, hvor det er lidt som om, at hen over de seneste 10 minutter udover chancer i begge ender, så har vi altså også fået et par mandskaber, der ligesom, det er som om det er gået op for dem, at der bliver faktisk spillet fodbold. Det er ikke bare en sommerkamp, det her. Vi skal altså i gang, og pointene, de er vigtige. Og et point, det kan de ikke rigtig bruge til noget. Jeg ved godt igen, det er tidligt på sæsonen, men Silkeborg har kun et enkelt point efter de første 2 kampe, hvor man jo så her på banen har tabt til FC København, og så fik man 1-1 med sig fra Randers i sæsonpremieren. OB fik en sejr senest på hjemmebane mod Sønderjyske for en uge siden. Åbnede sæsonen med et 0-1 nederlag i Viborg, så generelt 2 hold, der ikke rigtig scorer så mange mål. Hvorfor tror jeg så på målene? Men generelt, fordi jeg synes, de matcher hinanden godt, de 2 hold, i forhold til at skulle levere noget offensivt og underholdende fodbold. Det kan være, det som for alvor får lov til at blive forløst i anden halvleg. Vi har 30 sekunder tilbage. Første halvleg, det er Nordgenaus på bolden på OB på kanten af feltet. Spiller den så tilbage i banen her, så går det måske lidt i stå. Tobi Keskinen skal løfte den ind i feltet, gør han også. Der er Nordgenaus løbet ind igen, men bolden bliver for upræcis. Så er det over til Jens Martin Gammelby, der losser bolden hele vejen op på midterlinjen. Julius Bert Vaskov følger op for OB. Absolut sidste mulighed i den her første halvleg inden kampens dommer Svend Funder, han siger tak for nu, og det tror jeg han gør her, hvor bolden bliver spillet tilbage i banen igen. Ganske rigtigt, målløst mellem Silkeborg og OB efter første halvleg.

0: Thomas Helmi, Gotta Get Away From You. Pause mellem Silkeborg og OB. Undskyld, Morten Havsborg, jeg afbrød dig. Jeg vil bare sige, så passer det jo, at vi kan hoppe et smut til Birmingham, ikke?
1: Jo, det er der, det foregår. Altså, det foregår også på DR2 og på DRTV, men det er jo geografisk i Birmingham, at der er EM i atletik. Og det er jo et fint aftenprogram, vi står overfor med masser af dansk deltagelse.
0: Præcis. Tobias Bold, du er til stede. Altså EM i atletik, 28 danske atleter er udtaget. 8, som Havsborg siger, skal i aktion i aften. Hvad for nogle discipliner skal vi se frem til, hvis man nu tjekker ind på DRTV og skal kigge med?
2: Hey, jamen, vil I høre dem alle sammen?
0: Ah, måske mest dem med dansk deltagelse, ikke? Det er dem, vi satser mest på.
2: Ja, præcis. Og jamen, altså, man kan jo glæde sig til lidt af hvert. Der er både tekniske discipliner og så en masse løbediscipliner med dansk deltagelse. Som jeg siger, 8 danskere til start på en og samme aften. Det er fuldstændig

0: 5.000 meter finale. Joel Ibler Lillesø, 22-årig dansker, tidligere U23 europamester i disciplinen her. Han skal altså prøve kræfter mod de rigtig store drenge, skal blandt andre op imod en vis herre, der hedder Jakob Ingebrigtsen.
1: Jakob Ingebrigtsen, og så springer han. Det forstår jeg godt, for han er en af de atletiknavne, man i den grad har forventninger til.
2: Ja, ja, men jeg kan jo så fortsætte, fordi efter vi har fået 5.000 meter finalen for mænd, som jeg jo ser frem til, ikke bare på grund af en dansk etage, jeg elsker de her distanceløb. Vi når at få dem ind, vi går af kl. 22. De starter kl. 21.40. De løber så enormt hurtigt. De er rigtig færdige, inden klokken bliver 22. Men derefter, Tobias Bolt, så er der også 3.000 meter forhindring for kvinder.
0: Nemlig Juliane Hvid og Anna Mark Helvig skal i aktion i den disciplin, og der kan Juliane Hvid nok godt kæmpe med om en finaleplacering. Jeg forventer faktisk, at hun går i finalen blandt de 8 bedste i sit heat, og så slutter vi øvrigt af med et brag. Desværre nok ikke i liga på B4, men på DR2 med kvindernes 100 meter. Vi skal have kåret Europas hurtigste kvinde, så der er masser at se frem til den her aften.
1: Og din forbindelse, Tobias Bolt, er en smule shady, så bare lige helt kort her til sidst. Der har jo også været danskere i aktionen tidligere på dagen. Kan du lige sætte os kort ind i det?
0: Ja, vi fik en fremragende start på de her mesterskaber. Gustav Lundholm var med på herrenes 400 meter indledende i morges. Han gik videre til semifinalen, og det samme gjorde Marta Daneskjold Rasmussen i 400 meter hæk. Det sidste var lidt af en overraskelse. Marta Rasmussen, hun klemte sig videre på 12. og sidste plads og er altså med i semifinalen i morgen. Så en fantastisk dansk start. Lad os håbe, det fortsætter i Birmingham.

0: Stella Lefty, nummeret Boston. Så er det tid til radioavis. Klokken er 20.
1: Mindst 69 er foreløbig meldt dræbt i Colombia, efter et kraftigt jordskælv har ramt Choco-regionen i den vestlige del af landet. Det oplyser myndighederne, der har erklæret national nødsituation, skriver flere nyhedsbyråer. Der er meldinger om sammenstyrtede bygninger flere steder i landet. Lige nu er folk fanget i en bygning her, der er kollapset, fortæller en brandmand her i byen Quibdó i Choco-regionen. Jordskælvet er blevet målt til 7,4, og det danske udenrigsministerium opfordrer danskere i området til at holde sig opdateret via medier, hotel eller rejsebureau, og ellers følge anvisningerne fra de lokale myndigheder. For 2 timer siden begyndte en retssag, som måske endelig kan opklare lidt mere om et af verdens mest omtalte mord på en musiker. Drabet på den legendariske amerikanske rapper Tupac Shakur, der blev skudt i et drive-by-skyderi i 1996 i Las Vegas. Sagen har været uopklaret lige siden, men i dag bliver en tidligere bandeleder, Duane Davis, stillet for retten i USA. Han er anklaget for at spille en rolle i mordet, men ikke for at have udført drabet. Tupac stod blandt andet bag et af rap-historiens største hits, sangen Hit 'Em Up fra 1996. First of all, fuck your bitch in the click. Grunden til, at retssagen kommer nu her 30 år efter mordet på Tupac, er en selvbiografi fra ingen andre end den tiltalte i sagen, Duane Davis. Det fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
2: I 2019 der udgav han en selvbiografi, hvor han skrev om sit eget liv som bandeleder, men hvor han altså også får placeret sig selv inde i den hvide Cadillac, hvorfra de dræbende skud mod Tupac de bliver affyret. Så derfor så har han jo, hvad skal man sige, selv sat sig lidt i centrum.
1: Og Duane Davis, han nægter sig altså skyldig og siger gennem sin forsvar, at bogen måske var fyldt med overdrivelser. Den svenske efterretningstjeneste Säpo har stoppet en russisk spionoperation i Sverige. Det oplyser Säpo ifølge det svenske medie SVT. Ifølge efterretningstjenesten har operationen haft til hensigt at skade Sveriges omdømme. Säpo oplyser, at 2 russiske efterretningsofficerer har rekrutteret en agent fra en udenlandsk diplomatisk repræsentation i Sverige. Vi ved, hvilke opgaver der er blevet tildelt, og hvilke oplysninger agenten derefter har indhentet, siger vicechef for operationer hos Säpo, Christoffer Wedelin, til SVT. De 2 russiske efterretningsofficerer og agenten har nu forladt Sverige. Her til aften bliver det tørt med nogen sol. I nat kan der falde enkelte byer. Det bliver mellem 10 og 16 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Det var radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Katy Perry, nummeret Raw.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Det gør du nemlig med Morten Hausborg og Rikke Smed, og så er der Superliga og EM i atletik på programmet lige nu på DRTV. Og på DR2, der er der altså kuglestødfinale for kvinder. Men hvis du tænker, jeg skal da se atletik og sådan noget, selvfølgelig skal du det, men du kan altså også blive hængende her, fordi vi skal nok sørge for at melde ind, så snart der er danskere i aktion. Og det starter altså allerede om få minutter, når den danske hammerkvast... Hammerkast kvinde, Katrine Koch Jacobsen.
3: Kvist. Kast.
0: Ja, det var svært, faktisk.
3: Det var det egentlig.
0: Ja, det var det lidt. Hun skal i jeres aktion her klokken 10 minutter over 8. Vi skal nok holde jer opdateret sammen med Superliga-kampen.
3: Ja, og vi skal jo som end også holde jer opdateret på Superliga-kampen, og indtil videre ikke har putt på nogen mål mellem Silkeborg og OB. Der er stadigvæk masser af bud i konkurrencen om, hvornår det første mål kommer. Altså bud i anden halvleg. Der er rigeligt, så konkurrencen er stadigvæk hård der. Og det er jo stadigvæk ganske jævnbyrdigt mellem Silkeborg og OB, og men målløs, Mathias Jacobsen.
4: Ja, og jeg kigger sådan lidt, hvem skal målene komme fra? Jeg vil sige, fra OB's side, så har det været Jakob Bunde, der har presset mest på, også af ham med første afslutning her i anden, eller efter små 5 minutter spil. Nu Silkeborg i stedet for at gøre det afslutning fra Bunde, gik flat forbi inde hos Aske Andreasen i Silkeborg-målet, så ikke sådan for alvor tæt på. Men igen, hvis de fortsætter takterne fra slutningen, afslutningen på første halvleg, så har vi en underholdende anden halvleg i vente, fordi vi manglede nok noget underholdning sådan helt gennemgående i første halvleg her. Jens Martin Gammelby igen over venstre side tilbage til Mads Larsen, som rundede 100 kampe for en uge siden mod FC København, altså Silkeborgs midtbanespiller, der nedspiller den så længere tilbage til Robin Østrøm. Så skal de begynde forfra igen. Silkeborg Jensen har en bold frem i banen. Ja, får de ud af den her William Møller med en 1-2'er her. Den unge midtbanes eller forsvarsspiller selvfølgelig får spillet den tilbage til Oliver Ross ind på kanten af feltet, tilbage til Callum McCart. Kan han komme på skudhold? Det kan han godt! Og der er mål! Callum McCart, den rammer en eller anden dernede i OB-defensiven og snyder altså OB-keeper William Myhre. Jeg tror umiddelbart, at det er forsvarsspiller James Gomez. Det ser i hvert fald meget, meget spektakulært ud. Og så Callum McCart, en mand, der har været så meget i vælten af i Silkeborg, efter han for en uge siden på bagkanten af kampen mod FC København sagde, jeg kommer aldrig væk fra Silkeborg. Han vil jo gerne skifte væk fra Silkeborg den her sommer. Jeg har fået lovning på det ene og på det andet, men det er en af grundene til, at Silkeborg aldrig nogensinde kan sælge spillere, fordi der kommer aldrig nogle spillere til Silkeborg. Det var det, han var ude at sige. Måtte så stå skoleret, hedder det, dagen efter oppe på direktøren Kent Madsens kontor. Og nu lader han da fødderne tale. Silkeborg foran med 1-0 mod OB efter 51 minutter spil. Målscorer Callum McCart.

0: tears.
1: Lady Gaga sammen med Bruno Mars, Die With A Smile, og hvis der er en, der kan have smil på ansigtet denne aften, så er det den dygtige vinder af en mulepose, og der skal vi til Odense, hvor Carsten var tæt på at ramme den der. Lige bagsmækken. Målet kom efter 50 minutter og 31 sekunder. Carstens bud 50 minutter og 34 sekunder. Sikke en vinder vi ham. Der sidder allerede en knappenål i Odense.
2: Ja, du kan se. Prøv at kigge lige bag dig. Dit hoved dækker for Fyn.
1: Siger du nu, at mit hoved er for stort? Jeg skal høre meget af den. Tillykke til Carsten. Der er en kvalitetsmulepose fra Liga.
2: Jeg kunne godt høre, at det kom lidt forkert ud. Du har et meget smukt ansigt, Havsborg. Det har ikke noget med størrelsen på dit hoved at gøre. Nå, vi skal til Silkeborg OB. Jeg skal ikke sidde og ryste på hovedet derovre. Silkeborg OB, Mathias Jakobsen. Jeg tillader mig at have lidt højere forventninger her til anden halvleg. Du var også selv lidt inde på det. Det er som om, der er begyndt at komme lidt mere power og lidt mere initiativ i den her kamp.
3: Meget, meget enig. I øvrigt så overser I måske en ret ambivalent følelse hos aftens vinder af muleposen. Han er fra Odense, ikke? Der er vel en vis sandsynlighed for, at han også godt kunne holde med OB, og tænk sig, så vinder han, fordi OB kommer bagud. Der må der være et eller andet der.
2: Åh, det må gøre lidt.
1: Jamen, altså, jeg er jo selv den type, hvis et af mine favorithold skal i kamp, så spiller jeg gerne på modstanderen, fordi så vinder jeg jo altid.
3: Det giver meget god mening. Ja, jamen, kampen er ikke slutte nu.
1: Altså. Ja, ja. Det er godt tænkt.
2: God hjerne gennem det store netop. Hoved.
1: Jo. Der er jo rigeligt med plads.
3: I det store hoved. Der er også stadigvæk mulighed for, at OB kommer tilbage i den her kamp. Men når jeg så kigger ned på bænken og ser, hvad skal de bringe af offensiv kvalitet, så mangler der jo noget. Jeg har jo været inde på, at både Jan Fidarp og Jonas Nimic sidstnævnte ude med den skade, der ser ud til at vare længst tid at komme sig over. De mangler rent offensivt, så det er jo også Gerald Groth, angriberen fra Surinam. Han er heller ikke med. Så det er virkelig ikke en særlig erfaren og rutineret bænk, der sidder derude. Der er mange unge folk, der også angriber, men der er ikke sådan den der kvalitet, sådan lige nu og her, man kan sætte i spil. Jeg kan se, det er Bakken, Peter Terkelsen, der er på vej ind på banen om et kort øjeblik. Han skal nok bare direkte ind afløse. Ja, måske Adam Sørensen, som igen i dag, synes jeg ikke rigtig har bidraget med super meget offensivt. Der har været mange bolde over omkring ham, men han er jo normalt bakker, og jeg synes altså ikke helt, han passer på den der position som med højre wing. Men okay, Thomas Thomasberg, han er dansk mester med FC Midtjylland for 2 år siden. Det er jeg ikke, så han har jo nok mere ret, end jeg har her, der dømt et frispark til Silkeborg oppe på OB's banehalvdel. Silkeborg, der også jagter en mulighed for måske at gøre det til 2-0, og endegyldigt afgøre det her opgør, og sparke sig sådan lidt fri af den nederste del af tabellen, om end vi jo kun er 3 kampe inde i sæsonen. Men kan de stå efter de første 3 kampe med 4 point, så tror jeg, de gnider sig lidt i hænderne og konstaterer, at det er en meget god begyndelse. Fordi seneste sæson, hvor det har vi jo været inde på, Silkeborg var i store nedrykningsproblemer langt ind i sæsonen, var jo altså under nedrykningsstregen i over 2 måneder i løbet af foråret bare, og redde sig først i næstsidste spillerunde. Der åbnede man altså sæsonen med 5 nederlag i de første 7 kampe, så det kunne være meget værre, end det er lige nu for Silkeborg, der altså efter en lille time spillet fører med 1-0 over OB.

0: Need Your Love fra One Republic fik du her i Liga på P4.
1: Og mens vi afventer første kast fra Katrine Koch i hammerkast ved EM i atletik, så tager vi altså lige en status fra Superliga-opgøret Silkeborg mod OB.
2: Lukas Risgaard i fuld firespring over højresiden. God bold tilbage i banen, og så også en afslutningsmulighed for Silkeborg Genserne, der ikke får noget ud af den her. Den bliver sparket direkte ind i Nobea. Kalder Makar, der råber bolden igen her igen. Risgaard, der får bolden i dybden af selv samme Kalder Makar, så skal bolden lægges ind i straffesparksfeltet. Det bliver den også herover på bagstolpen over til Jens Martin Gammelby, og så ligner det altså et frispark begået derinde i straffesparksfeltet. Ikke dømt. Oliver Ross kan ikke få bolden ned. Jamen, det er jo altså et flipperspil derinde. Jens Martin Gammelby sparker bolden ind i hovedet på James Gomez, der får hentet bolden væk i sekvensen her. Så er Peller dernede for et muligt straffespark, ser det ud til, altså Oliver Ross, der står med begge arme i vejret og signalerer til Svend Funder, den der kammerat, den kan du godt tjekke igen. Nu ser vi lige her igen afslutningen, det kommer, ej, ved hvad, det er armen på, det er armen, der kommer på bolden her fra James Gomez. Det ligner et klokkeklart straffespark, så hvor de blev, ja, fik frataget straffespark i første halvleg i Silkeborg, så ligner det her altså afslutningen fra Jens Martin Gammelby, bliver stoppet, bremset med den ene arm derinde, og det er et klokkeklart straffespark. Det er også det, man kan høre på tilskuerne, de ser også sekvensen på storskærmen, så jeg tror ikke, der går lang tid, så skal vi tjekke video, og så får vi nok et straffespark til Silkeborg. 62 minutter spillet, for nuværende 1-0 til hjemmeholdet mod OB.

0: Irreplaceable fra Beyoncé.
1: Vi har jo lænet os op af straffespark et par gange efterhånden i kampen mellem Silkeborg og OB, men straffespark er endnu ikke blevet dømt sådan for alvor, Mathias Jacobsen.
2: Nej, og det mest sådan tankevækkende, det er så, at jeg har taget gruelig fejl begge gange, fordi da de dømte straffesparket til Silkeborg i første halvleg, så sagde jeg, at det var ikke en klar tydelig fejl, så jeg kunne slet ikke forestille mig, at dommer Svend Funder skulle kaldes ud for at kigge på den, og det blev han så, og så kom han ud og kiggede på den og konstaterede, at han synes ikke, der var straffespark alligevel, så det vil sige, intet straffespark til Silkeborg, så sekvensen her, hvor jeg er 100% sikker på, at der er arm på bolden fra forsvarsspiller James Gomez, så vil jeg så sige, jo flere gange jeg ser den, og da kampen stopper, Svend Funder så også vinker spillet videre efter lige at have fået meldinger ud fra Jakob Sundberg, eller fra Jakob Sundberg, der sidder i som var dommer til det her opgør, så må jeg også konstatere, at den sidder godt nok højt oppe og nærmest oven på skulderen, men vi gør alle sammen til fejl.
0: Ja, hvordan har du det egentlig sådan med dig selv efter det?
2: Det er klart.
0: Nå, men jeg ved ikke. Det kunne bare være, at du havde nogle følelser ind i, du ville dele med os andre.
2: Jeg har ingen følelser. Jeg er følelsesforladt i dette øjeblik, men til gengæld må jeg så også konstatere, at det var tæt på, at det blev til 1-1, fordi vi fik et flot indlæg fra Adam Sørensen, som i øvrigt har forladt banen nu. Et indlæg lige ind i panden på Noah Ganaus, den tyske angriber, der scorede for en uge siden og blev matchvinder. Ved den lejlighed, han hætter bolden på indersiden af stolpen. Ingen chance for Aske Andreasen for at nå derud. Det gør han så heller ikke, og bolden sniger sig nærmest hen langs mållinjen og går væk fra mål igen. Så meget, meget tæt på en udligning. Nu er det OB igen, der presser på, at det er Rasmus Falk uden for straffesparksfeltet, spiller den over i venstre side. Muligheden for at få slået bolden ind i feltet bliver så en aflevering direkte ned i skoen på Villas Vest, der kan rydde op for Silkeborg. Så jeg har en følelse af, at der kommer flere mål, men igen, det har ikke været den her aften, hvor jeg har fået ret flest gange. Jeg har nok nærmere taget fejl. Vi har stadigvæk 22 minutter tilbage i Silkeborg. Silkeborg fører 1-0 mod OB.
1: Jeg har en følelse af, at vi skal omkring EM i atletik.
0: Alle de følelser, der er i programmet i aften. Var det hyggeligt.
1: Emotionelt, det hele.
0: Det skal vi nemlig. Der har været en dansker i aktion hos dig, Tobias Bolt.
3: Ja. Yeah. I aften, Katrine Koch Jacobsen har netop været i aktion. Det gik ikke specielt godt. Det første kast, desværre glider hun inde i kasteringen, hammerkasteren, og ender med at overtræde det her forsøg, som var noget af en helkik. Så hun tog altså så roligt og god ud i opvarmningen, hvor hun lavede rigtig flot kast ude omkring lige knap 70 meter. Men det her lykkedes ikke så godt for hende. Den gode nyhed, det er, at hun har to forsøg mere, Katrine Koch Jacobsen, der skal forsøge at kvalificere sig til finalen, som jeg stadigvæk forventer, at hun har det, der skal til for at komme i. Det kræver 71,5 meter at kvalificere sig til finalen i hammerkast direkte, eller man kan være blandt de 12 bedste ud af 30 deltagere. Vi vender tilbage, når hun kaster igen om lidt.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.
3: OB presser på og skal forsøge at se, om de kan afværge det første nederlag for træner Thomas Thomasberg, der altså har stået spidsen for det fynske storhold, kan vi godt kalde den store klub i hvert fald, i fodboldmæssig forstand i halvanden uge. Men lige nu ligner det altså et fynsk nederlag mod det her Silkeborg-mandskab, der lukrerer mest alt på kontrastød lige nu, således også en mulighed til Jens Martin Gammelby venstre side, men tager den med ro og spiller den tilbage i banen til Rami Alhart. Så vi er gået ind i de sidste 20 minutter her i Søhøjlandet. OB nede med 0-1 på udebane mod Silkeborg.

0: Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Det er jo lige paradoxalt, at manden, vi har til fodbold, hedder Mathias Jacobsen. Og ham, vi har til, han hedder Bold. Har du tænkt over det? Det er da lidt kuriøst.
1: Jeg tror, jeg skal have den igen.
0: Ikke? Altså, ham, vi ikke har til fodbold, han hedder Bold.
1: Ja, ham vi har til atleti- og Mathias Jacobsen siger noget.
2: Jeg er en hammerkaster i aktion, og vores vært hedder Smed. Hallo!
0: Se, hvordan vi skaber indhold ud af ingenting.
1: Selvom du kommer med så god input, Mathias Jacobsen, så kan jeg godt tænke mig lige at vente lidt med dig. For jeg tror måske, Tobias Bold, at der er dansker i aktion hos dig.
3: Det er der i hvert fald om et øjeblik. Lige nu er vi ved at være klar med første af tre indledende heat i kvindernes 100 meter hæk. Og her har vi dansk deltagelse i faktisk alle tre indledende heat. Et i hver, Ida Beider Bumme. Det stærkeste navn på papiret står klar nede i startboksen på...
1: Der tror jeg, forbindelsen røg lidt igen. Mathias Jacobsen, så er det godt, vi har dig på en stabil forbindelse. Lad os lige få en kort status fra Silkeborg.
2: Ja, jeg kan desværre ikke hjælpe med, hvordan det går i et arbejde på med, men vi får nok en melding inden længe. Til gengæld frispark til OB oppe på Silkeborgs banehalvdel, og den skal der bare saves ind i straffesparksfeltet. Den der Tobi Kirskenen står dernede, og det gør indskiftet Lasse Legolas også nu, hvor vi var ved kuriøse navne. Så i øvrigt samtidig ved det et varetjek. Er der et straffespark her måske til selv samme Lasse Legolas, eller hvad? Jamen prøv her. Vi får ikke rigtig lov til at spille fodbold. Den skal tjekkes, og måske vi får et straffespark. Ikke til Silkeborg, der gerne vil have to tidligere i det her opgør, men måske i stedet for et straffespark til OB. Vi venter lige at se 12 minutter tilbage, altså 1-0 til Silkeborg.
1: Og så kan vi passende hoppe tilbage til Birmingham i atletik hos dig, Mathias Bold. Mathias Bold, se, det gik galt. Tobias Bold.
3: Tobias Bold, ja, lige præcis. Og...
1: Det er... Det
0: sådan
1: går
0: er det
1: ikke
0: en gang imellem, ikke?
1: Det går ikke rigtigt med
0: den
1: forbindelse.
0: Det går ikke rigtigt. Vi har ikke en medvind her.
3: Første indledende heat med Ida Bein. Kan I høre mig nu?
1: Ja, on off. Prøv igen, Tobias.
3: Nå, vi har fået Ida Beider Bumme ind over stregen i 100 meter hæk. Indledende 12.88 lyder hendes tid på næst bedste. Det er de 12 hurtigste tider, der går videre på tværs af de tre heats. Så for tidligere at sige, om hun er til finalen. Men det her det er en rigtig, rigtig fin tid og bør række til en finaleplads for Ida Beider Bumme. Eller semifinaleplads er det jo, i første omgang.
1: Og lad os se, hvordan den plads hele ender. Er der nyt i forhold til dig og dit varetjek, Mathias Jacobsen?
2: Jeg tror, det bliver et straffespark, det her. Det er Lasse Legolas, der takler bolden op på hånden af Silkeborgs anfører Robin Østrøm, den tidligere OB-spiller. Og den har nok heller ikke talt, hvis, eller den var nok heller ikke gået, hvis han har spillet OB fortsat Østrøm. Men det gør han altså ikke. Det ligner et straffespark. Han er ude at tjekke på den, eller kigge på den på video lige nu. Kampens dommer Svend Funder, og jeg tror, de kommer frem til et straffespark. Men igen, det vil så være tredje gang, jeg tager fejl omkring de her straffesparkskendelser, hvis ikke det bliver udfaldet om et kort øjeblik. Altså 11 minutter tilbage, han står stadigvæk lige og tjekker den dernede, så lad os lige måske sunde os et øjeblik, eller hvad, vender han sig om nu? Ah, men det er jo skønt, det han vender sig om. Ja, ja, så får vi det lige med her. Så kan vi vende tilbage, når der er selve straffespakke her. Men ingenting, ingenting, siger han. Så vi fortsætter med at spille fodbold. Tre gange tjek for straffespark. 0 straffespark dømt. Silkeborg OB 1-0 til hjemmeholdet.

går i gang med sine rotationer her, og så smækker hun kuglen langt, langt, langt ud omkring den gule linje, som giver plads direkte i finalen. Det er ikke helt ude på 70,5 meter, men jeg tror, det er omkring de 71. Rigtig, rigtig fornuftigt andet kast fra Katrine Koch.

0: Shawn Mendes her med If I Can't Have You. Det var altså danske Katrine Koch Jacobsen, der kastede sit andet kast ved EM i atletik, hammerkast. Du kan altså se med på DRTV og på DR2. Havsborg, der er stille hos dig.
1: Ja, men det er fordi, jeg er simpelthen så betaget af, hvad der foregår i øjeblikket. Det er lidt ærgerligt, vi har det udfald på bold.
0: Det er så ærgerligt, det er vi skulle have haft nogle gode live-opdateringer direkte fra Birmingham. Men vi må altså nøjes med lidt halve opdateringer, og så giver vi resten her i studiet. Hos dig, ja. Mathias Jacobsen, der er heldigvis ingen slinger i valsen med teknikken. Det halter lidt med at bedømme straffespark, ja. Men det er godt, der er en dommer til det. Og lad os da så bare lige komme ud til dig, Silkeborg OB.
2: Det kunne det være. For sjov skyld, jeg skulle prøve at se, om jeg kunne tage et dommerkort, for simpelthen bare at svære ydmygelsen ud over det hele. Altså, jeg må sige, jeg har ramt det helt forkert. Jeg glæder mig til at høre, hvad aktørerne siger dernede omkring de her kendelser. Altså, jeg mente ikke, at der skulle være straffespark på den første sekvens, hvor Silkeborg følte sig snydt, og så skulle de så måske have haft det i anden halvleg, hvor det så viser sig, at bolden jo egentlig rammer mere oven på skulderen, end den egentlig rammer armen, som han gør sig klar bredere med James Gomes, forsvarsspilleren. Og så det her, som ligner et straffespark, fordi Robin Østrøm, han har armen stukket direkte ud i luften. Altså, en unaturlig position, vil jeg våge at påstå nu. Måske alligevel en mulighed til OB i åbent spil her. Lasse Legolas får ikke taget bolden med, og så alligevel prøver han at komme først på den foran. Robin Østrøm så ender han med at begå et frispark, fordi han kommer ind og sparker til Aske Andresen inde i Silkeborg-målet. Stor utilfredshed nede på Silkeborg-bænken, hvor Silkeborgs cheftræner Morten Dam Kjærgaard jo også gerne vil have, at der bliver der bliver taget hånd rundt om de her situationer, så spillerne bliver beskyttet, og man kan sige, at han er ikke særlig godt beskyttet der, Aske Andresen, når han får lov til at komme hele vejen ind og sådan set sparke ham i nærmest i brystkassen i sekvensen her, den unge Lasse Legolas over for den unge Silkeborg-keeper. Men frispark, det får han trods alt ikke meget mere end det. Vi er altså så gået ind i den afsluttende fase, tror jeg godt, vi kan sige. Vi er gået ind i de sidste 6 minutter, og OB, de har efterhånden travlt. De bliver ikke rigtig farlige. De troede, det skulle have sig straffespark. De havde et forsøg på stolpen, men ellers så er det Silkeborg, der er på vej mod 3 point. De fører 1-0 mod OB. I catch myself tiptoed around your waters for help. I don't want to upset you. I'm out of touch with my feelings. And I'm too scared to

0: St. Clara, How I Love You. Så har vi haft endnu en dansk reaktion. 100 meter hæk ved EM i atletik i Birmingham. Det er Mette Laugesen Kammer, tidligere kendt som Mette Graversgaard, hvis man bedre husker det navn. Hun løb altså sit heat 12.92. Det er hendes års bedste, og hun ender altså som træer i det her heat.
1: Vi startede jo helt optakten til Superliga-kampen mellem Silkeborg og OB med at tale om Silkeborg og sidste sæson, hvor de unægteligt duftede meget af nedrykning i en lang periode, og hvor der umiddelbart så ud til at være udsigt til, at man skal kæmpe med det samme spøgelse i denne sæson. Så en sejr på hjemmebane over OB vil jo være glimrende, ikke bare når man kigger på stillingen, men jeg tænker også ganske glimrende for den nye træner hos Silkeborg, Morten Dam Kjærgaard.
2: I den grad, så det der ligner lige nu et clean sheet, til trods for, at man først lige i løbet af den her anden halvleg har fået Pedro Ganchas tilbage i midterforsvaret. En vigtig, vigtig brik der, når han er 100% fit og klar til at gå ind i startopstillingen, så spiller han altså antageligt i stedet for den 19-årige U19 landsholdsanfører William Møller, som har fremtiden foran sig, men meget rart at få noget rutine ind på det her Silkeborg-hold, som er så ungt. Og kan man komme herfra, så nævnt altså med ja, 3 point, så står man med 4 point efter de første 3 runder, og så ser det jo ganske, ganske godkendt ud, må man sige, for det her mandskab. Der altså er også mange andre end mig umiddelbart er udsigt til at skulle kæmpe en hård kamp for at undgå nedrykning til landets næstbedste række. Det er jo altså efterhånden 5 år siden, at de kom op i Superligaen, altså efter at have været nede en tur, bare lige en enkelt sæson, og jeg er ikke sikker på, at de klarer den. Jeg må stadigvæk sige, at der er en masse mangler. Vi skal også huske på, FC Fredericia rykket ned seneste sæson, selvom de efter 7 spillerunder lå nummer 4 i Superligaen, startede rigtig godt, så blev banerne dårlige. Det gør de jo ikke her i Silkeborg, det er kunstgræs trods alt, men det gør de rundt omkring, så kan Silkeborg ikke spille det spil, de gerne vil, og der begynder at være lidt modgang og så videre. Jeg skal se 32 runder, før jeg tror på, at Silkeborg de nødvendigvis bare lige går ud og overlever. Men ja, vigtigt med 3 point, som det ligner lige nu mod OB. Omvendt bekymrende for OB, selvfølgelig. En ting er, at de mangler nogle vigtige spillere, særligt offensivt. Det har været en tandløs offensivt i dag. De har haft et forsøg på stolpen, Noah Ganaus, men nu har han så forsvundet lidt ud af kampen, efter han har lagt sig ud på højre side, fordi man ikke rigtig har andre løsninger. Normalt ville de jo smide Jonas Nimic på banen, han blev alvorligt knæskadet i fredags til træning der. Altså et internt sammenstød, så man bliver nødt til at smide Noah Ganaus ud på højre kanten, og så mangler der simpelthen bare nogle offensive tænder derinde, og derfor så er det her også meget, meget tæt på at ende ud i et nederlag. Ja, det første for Thomas Thomasberg, siden han altså kom til i kamp nummer 2 her. Vi er 10 sekunder fra en tillægstid. Jeg tror, der bliver lagt en hel del til. Vi kan også lige vente 10 sekunder for at lige se, hvad der bliver lagt til, fordi vi har altså haft trods alt 2 længere varetjek her i anden halvleg, så må det ikke, vi snakker en 5 eller måske endda 6 minutter. Det er Silkeborg på bolden oppe på gæsternes banehalvdel, bolden tilbage her til Mads Larsen, så kommer tillægstiden 6 minutter lagt til. Dem har vi lige taget hul på, og det er med Silkeborg foran 1-0 mod OB.

0: Christoffer ringer om natten.
1: Vi afventer stadig, om vi har flere danskere videre til semifinalen i 100 meter hæk, og mens vi venter på de resultater, så synes jeg, vi skal have afgørelsen på aftenens Superliga-opgør Silkeborg mod OB.
2: Ja, og i gamle dage, i hvert fald frem til 2017, så gamle dage er det heller ikke, men der spillede man jo ude på det gamle Silkeborg stadion lidt længere sydpå i forhold til det her stadion herude i Søholt i den nordlige del. Og hver gang der var hjørnespark, så stod fansene nede på den ene endetribune og sang: "Der er hjørne, der er hjørne, der er hjørne, hjørne, hjørne." Det kunne de passe at gøre igen nu. Genetablere den sang, den er en skøn sang, relativt simpel. Der er hjørnespark til Silkeborg, kommer ind i straffesparkfeltet her, bliver sparket væk. Der er en af Marcus McCoy, og så skal de så se, om de kan følge op igen. Silkeborg over i højre side. Sofus Bauer får ikke fat i kuglen, men det lykkes alligevel. Silkeborg genserne erobrer den oppe på OB's banehalvdel. Nyt indlæg over mod Jonas Barkis, med den der bold der, den går køkkenvejen, den ryger hele vejen ud til et målspark til OB. Og Fynboerne, de har 2 minutter og 20 sekunder tilbage af de der 6 tillagte minutter, som de har fået tildelt af kampens dommer, Svend Funder, efter flere varetjek i det her opgør. 2 af dem altså i anden halvleg. Det er selvfølgelig der tillægstiden. Den er kommet. Nu bolden over i venstre side. Den skal bare saves ind i straffesparksfeltet. Masser af OB'er, der har søgt derind, men den kommer ikke derind. Den bliver i stedet for erobret af Silkeborg igen. Jonas Barkis spiller den så over i højre side. Så skal de erobre bolden her, OB'erne. Det gør de også. Det er Marcus McCoy, der får fat i den for snuden af. Kampens eneste målscorer indtil videre, Callum McCoward altså, som tillod sig at lade sine fødder tale i det her opgør ovenpå en uge, hvor det har handlet rigtig meget om, hvad han sagde på bagkant. Det seneste kamp altså, hvor han var meget, meget åbenmundet og offentligt kritiseret Silkeborg IF, måtte stå skoleret dagen efter på direktørens kontor, og de blev også enige om, at det gentager sig ikke, og så må vi se, om der findes en eller anden køber derude, der vil betale det, som Silkeborg gerne vil have for Callum McCoward, for han kan forsvinde den her sommer. Altså på bagkant af en VM-slutrunde, hvor han jo var med New Zealand i Nordamerika for at spille med om verdens største trofæ, VM-trofæet. Vel at mærke, det gik jo ikke sådan super godt for New Zealand. Det havde vi måske heller ikke regnet med, men Callum McCoward

0: Coward, og samtidig 0 mål imod den her aften, mandag aften mod et slagkraftigt OB-mandskab, der altså trods alt har nogle skadesproblemer. 15 sekunder tilbage, hjørnesparket er taget, det blev en kort variant, det kommer ind på kanten af feltet alligevel, måske en ny mulighed. Silkeborg, en afslutning, der rammer en OB'er derinde og går ud til et hjørnespark mere til Silkeborg, til stor utilfredshed dernede, men jeg synes, at den er god nok, den rammer så en eller anden afslutning fra Sofus Bauer i sekvensen der, hjørnespark igen til Silkeborg, og her har vi rundet de 6 tillægsminutter, samtidig også en advarsel dernede til den meget, meget utilfredse OB midterforsvar Julius Bert Laskov, der brokker sig så meget til linjevogterne, at det altså koster en advarsel fra kampens hoveddommer Svend Funder. Hjørnespark endnu et, altså et hjørnespark til Silkeborg igen over i højre side. Der står en Silkeborg-spiller inde i straffesparksfeltet. Det er sjældent, man ser det i forbindelse med et hjørnespark. Han rykker sig sådan set fri derinde, kalder McCart, men det bliver spillet kort til Ramiel Hatz. Og så siger Svend Funder, slut, brudt, finale, stor jubel for Silkeborg, der vinder en forløsende sejr. 1-0 over OB slutter det her i Silkeborg.
1: Og så er der gode nyheder fra EM i atletik, hvor alle tre danskere er videre ved 100 meter hækfinalen. Det er altså Ida Beider Bumme, Mette Laugesen, Kammer og Annika Halbo. De skal løbe semifinalen i morgen i 100 meter hæk. Du kan se det på DR2 og på DRTV.
2: P4 Play. Nye toner fra Blæ.

0: John Legend med All of Me. Silkeborg, de vinder deres første kamp den her Superliga-sæson 1-0 over OB. Der er mere fra Atletik-EM på den anden side af en radioavis. Klokken, den er 21.
1: Selvom det har været første skoledag mange steder i dag, kan det meget vel blive sidste gang for flere skoler i Lolland Kommune. En ny spareplan lægger op til at lukke to skoler og slå to andre skoler sammen. Det vil betyde, at Lolland Kommune skal gå fra 7 folkeskoler til 4 fra skolestart næste år. Så det er en lidt anderledes skolestart i dag, fortæller Esben Nielsen, der er skoleleder for en af de lukningstruede skoler.
2: Det fylder jo rigtig meget hos os og hos forældre og elever omkring alle de her varslede skolelukninger. Også selvom vi godt ved, at der ikke er noget besluttet endnu. Men det fylder rigtig meget.
1: På landsplan er mere end 300 folkeskoler lukket de seneste 18 år, viser en opgørelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Og det har store konsekvenser, siger Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd.
3: Det er besværligt for de børnefamilier, der er i området, hvor børnene skal længere væk. Det går ud over tilflytning, hvor det er sværere at tiltrække nye borgere til området. Og endelig så er skolen jo, ud over at være en arbejdsplads, også en ramme for kultur og tilbud ofte eller andre fritidsformål. Og den samlingssted og funktion, den har, vil så heller ikke længere være tilgængelig.
1: Myndighederne i Colombia har erklæret en national nødsituation i landet efter et kraftigt jordskælv. Det skriver flere nyhedsbyråer. Dødstallet bliver ved med at stige, og landets præsident, Abelardo de Espriella, oplyser, at mindst 111 er dræbt. Jordskælvets epicenter ramte Choco-regionen i landets vestlige del, og der er meldinger om sammenstyrtede bygninger flere steder i landet. Jordskælvet er blevet målt til 7,4, og det danske udenrigsministerium de opfordrer danskere i området til at holde sig opdateret, enten via medier, hotel eller rejsebyrå, og ellers huske at følge anvisningerne fra de lokale myndigheder. Sommeren har været rekordvarm i Vesteuropa. Gennemsnitstemperaturen i juni og juli lå næsten 2,8 grader over det, der har været normalen fra 1991 til 2020. Det oplyser den europæiske klimatjeneste Copernicus. Og den varme sommer har haft store konsekvenser, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard.
4: Der er selvfølgelig ekstra dødsfald i hedebølgerne. Frankrig melder om 5.700 dødsfald alene i hedebølgen i slutningen af juni. Og så lige nu høstes der jo, og blandt andet Spanien, Frankrig, England, de melder om rigtig dårlige udbytter i mange afgrøder. Og FN's fødevareorganisation har faktisk allerede sagt, at det har en betydning for de globale fødevarepriser også, hvor hvedeprisen faktisk er stigende. Så det har jo en bred konsekvens.
1: Her til aften bliver det tørt med nogen sol. I nat kan der falde enkelte byer. Det bliver mellem 10 og 16 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Det her var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Alex Vargas, Now That I Think About It.
1: Liga. Du lytter til Liga.
2: Liga.
1: På P4.
0: Det gør du nemlig den sidste time her til aften. Vi sender frem til klokken 22, og vi har altså fået afgjort aftens Superliga-opgør. Det blev 1-0 til Silkeborg over OB. Det betyder også, at Silkeborg har snedet sig op på en 7. plads i tabellen, mens OB er rykket en tak ned under dem og ligger altså på en 8. plads. Det var tredje runde af Superligaen, hvor vi selvfølgelig stadigvæk mangler at se FC København, FC Midtjylland, FC Nordsjælland og AGF i aktion, fordi de spiller europæisk fodbold, og dermed så venter de altså lige en smule med at få spillet deres tredje runde af Superligaen.
3: Jamen, så er det jo skønt, at vi oven i købet har EM i atletik samtidig, og du har mulighed for at hoppe ind på DR2 og på DRTV og følge med der. Og der er godt nok meget positivt dansk nyt i aften.
0: Ja.
3: Altså, vi har tre hækkeløbere, 100 meter hæk for kvinder. Alle tre ryger videre til semifinalen.
0: Yes.
3: Det er jo grænte lige der.
0: Den kan man se i morgen. Det er
3: hvad
0: bare
3: er finere end at komme i en semifinale?
0: Det
3: er at komme i
0: en... være en finaleplads.
3: Lige præcis, du dansk hammerkaster. Det er Kok Jacobsen. Længste kaster alle indtil videre i aften. 72 meter. 62 centimeter. Det betyder, at hun er finaleklar.
0: Halløj, hun er jo også det største og måske også eneste, men i hvert fald største medaljehåb ved det her EM.
3: Det er jo betryggende.
0: Altså.
3: Imponerende. Det er godt gået.
0: Man kan altså se med lige nu på DR2 og på DRTV, og så har vi altså også en ret fed liveblog inde på DR.dk, som vores gode kollega Jakob Mignon, han sidder og sørger for at skrive både sjove og mindre sjove ting derinde, og også lægger video op, så du kan følge med i det hele inde på DR.dk.
3: 21:40. Bemærk tidspunktet. Altså, det er, for jeg har en svaghed for distanceløbende.
0: Ja.
3: 5.000 meter for mænd. Dansk deltagelse er der også. Det når vi at få med her i Liga. Sikke da en fantastisk sidste time, vi er i besiddelse af, Smed.
0: Skal vi så ikke bare for sidste gang i aften sige velkommen til her på Liga på B4.

0: Shaboozy med nummeret Abarsong.
1: Så skal vi til Birmingham, hvor der er dansk feststemning efter nogle virkelig gode resultater her ved EM i atletik. Tobias Bolt, ikke mindre end 3 er videre til semifinalerne i 100 meter hæk. Og derfor så var begejstringen vel stor blandt de danske deltagere.
2: Ja, for søren. Især vil jeg sige Mette Laugersen Kammer og Annika Halbo, som var seedet som 2 og 3 af de 3 danskere. De var lidt overrasket over, at de kunne klemme sig videre til semifinalen. Mette Laugersen Kammer, som mange vil huske som Mette Graverskov. Hun er blevet gift siden hun for 2 år siden sidst var med til et stort mesterskab. Det var EM i Rom, og har kæmpet en hel masse med skader, og har nu brugt lidt tid på at restituere og rejse verden rundt, og er nu vendt tilbage med fornyet tro på tingene og går efter at komme til OL igen om 2 år. Det var en vigtig og stort boost til hende at komme i den her semifinal og sætte årets bedste, og så personlig rekord til Annika Halbo i det her sidste heat. Også en stor overraskelse, at hun overhovedet kommer med i semifinalen. Så der var fuld plade, også Ida Beiter Bumme, som endda sagde i Mixzone, hvor jeg var nede og snakke med hende, at hun synes, det var et elendigt løb, hun fik løbet. Men det var altså det 5. hurtigste i det her indledende heat, så helt skidt var det jo ikke, og noget at gå på inden semifinalen.
0: Og hvad med de tider, de så har leveret, de her 3 seje kvinder? Tror vi også på en plads videre i finalen, eller bliver semifinalen nok endestationen for dem?
2: Ja, det bliver svært. Det er sat sådan sammen i år ved...
0: Ja, der er lidt med den forbindelse der. Lad os lige se, om han...
2: Igen, måske.
0: Der var du, Tobias.
2: Kan I høre mig her? Ja. Det bliver svært i semifinalen, fordi de 12 bedste på papiret, de 12 bedst seedede, de har sprunget det indledende heat over og træder ind i semifinalerne. Så det bliver svært, men altså, hvis Ida Beiter Bumme virkelig rammer den, så kan hun måske godt klemme sig med i en finale.
0: Og så har vi jo også lidt flere danskere i aktion her, 2055. Det burde det måske allerede være i gang. Overstået, er der nyt i forhold til Janne Nielsen og træspring, Tobias Bolt?
2: Hun er i gang, men jeg har simpelthen ikke fået overblik over det, for jeg kommer lige fra interview også med Katrine Koch Jacobsen, som jo er videre til finalen. Det ved jeg ikke, om I har nævnt. Det har I sikkert. Hun var også glad efter et kickstedet første forsøg, og så vender hun tilbage og laver faktisk det bedste kast af alle i sidste runde i den første halvdel af kvalifikationen. Så også et boost til det danske medaljehåb, og lad mig lige se nede i træspringskonkurrencen, Janne Nielsen. Ja, hun har sprunget en enkelt gang, siden jeg er vendt tilbage her til min kommentatorposition. Det var desværre et overtrådt forsøg for danskeren. Hun har 2 forsøg mere, så det følger vi selvfølgelig med i.
0: Ja, du kan lige få lov at trække vejret, og så kan vi få en status fra Janne Nielsen lidt senere. Men flot af Katrine Koch Jacobsen, at hun formår efter et første kikset kast, og så kom tilbage og leverer det bedste, Tobias. Det er da meget godt gået.
2: Ja, og hun talte også om, altså, at hun har været en lille smule tynget af forventningerne. Det er for første gang i mange, mange år, jamen, så har Dansk Atletik sat en målsætning op om, at de skal herfra Birmingham med en medalje. Det er altså mange år siden, at vi sidst har vundet medalje. Det var Ida Karstoft, for det må være 4 år siden i München, hvis ikke jeg husker helt galt. Og det absolut bedste medaljehåb, som vi har med, det er Katrine Koch Jacobsen. Så en del forventningspres på spartanerens skuldre. Det var godt, hun kunne leve op til det i tredje hug.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: George Ezra, Blame It On Me.
1: Og så vender vi altså snuden tilbage til EM i atletik, der bliver afviklet i Birmingham første dag i dag, og en masse danskere i aktion. En af dem, Tobias Bold, det er Janne Nielsen, der netop har sprunget sit andet spring ved trespringskonkurrencen.
2: Det har hun, og inden overtrådt denne gang fra Janne Nielsen. Godt nyt. Den dårlige nyhed er, at springet ikke var sådan specielt langt. 13,23 meter. Det bringer hende op som 23. bedst ud af i alt 26 deltagere, så det er ikke noget, der rigtig rækker for Janne Nielsen, som sidste år satte dansk rekord, var ud over 14 meter, så hun har det i sig, Janne Nielsen, men skal finde noget helt andet frem i sidste forsøg, hvis hun vil blandt de 12 bedste og med videre til finalen. Det kræver lige knap 14 meter, 13,98 er kravet lige nu, som det ser ud for at komme i finalefeltet.
1: Og Havsborg, jeg skal bare lige høre dig, om du er ved at være klar til 21.40?
0: 5.000 meter for mænd, dansk deltagelse. Det er taktisk, det er ikke bare det her spring, hvor I bare galopperer så hurtigt, hurtigt kan. Man skal jo også løbe med indersiden af knuppen. Det er jo vigtigt at have stort hoved.
1: Præcis, og 22-årig Joel Ibler Lillesø, han skal konkurrere der. Tobias Bold, vi håber også, du får lov at få en kommentar fra ham bagefter. Hvad er forventningerne til ham?
2: Det er svært at sige, ikke? Det er en ung fyr, som skal prøve kræfter nu med seniorrækkerne. Han har jo tidligere vundet både U23 og U20 EM-guld, så det kunne da være flot med en topplacering. Hvis han virkelig rammer dagen og løber et taktisk løb, hvis ikke favoritterne de sætter alt for meget tempo på, så tror jeg godt, han kan være med og blande sig og måske komme ind i en top 8 eller sådan noget i den stil. Medaljer er slet ikke et scenarie, som jeg ser ind i. Det er det ikke med ret mange af de her danskere foruden Katrine Koch. Men topprestationer og en god tid, det er det, vi håber på for Lillesø.

0: UNG og Medina, gem dit nummer. Superliga-kampen, den er jo færdig. Det er en halv times tid siden. Men resten af ugen, de næste tre dage, der venter fodbold, europæisk fodbold med dansk deltagelse.
1: Ja, for pokker. Det er jo gået blændende for de danske hold her i denne runde, hvor alle fire trak sig sejret ud af deres kampe, og jeg tror, jeg læste mig til, at det aldrig nogensinde var sket.
0: Nå, ja, ja.
1: Det er jo helt forrygende. Vi åbner jo så i morgen med returopgøret i Champions League-kvalifikationen mod danske mestre fra AGF i Azerbaijan for at møde Shabba. Og der har AGF en føring på 2-1.
0: Mm-hmm.
1: Det er jo ikke alverden, og de skal på udebane. Men, altså, kvalificerede, fodboldkyndige mennesker siger til mig, den skal de bare klare.
0: Det skal de. Det kunne også godt være sådan en, der kunne gå i forlænget og sådan noget. Det skal jo afgøres i morgen, så der, vi skal altså have fundet en vinder. Og hvis det bliver AGF, så er de altså videre til den sidste kvalifikationsrunde, inden den sådan ægte Champions League-turnering starter. Og hvis de rører ud, så skal de altså ned og spille Europa League.
1: Så har vi Conference League, og der er der jo, lad os se, 1, 2, 3 danske hold med, og de har jo virkelig gode udgangspunkter for deres returopgør. Vi starter med FCK, det er onsdag, hvor de får besøg af ungarske Debrecen. FCK med en føring på 3-0 fra udekampen i Ungarn.
0: Ja, ja, godt gået. Godt gået, FCK. Og det var altså som sagt onsdag, at den skal spilles. Torsdag, der er der 2 kampe på menuen. Det er både Midtjylland og det er Nordsjælland. Først så er det, eller det er samtidig, det er klokken 19 begge kampe, men FC Midtjylland, de vandt altså deres første opgør 2-0 mod Bohemien. Så også en god, hvad kan man sige, første kamp for dem, så gode odds forud for returopgøret.
1: Og så er der Nordsjælland tilbage, som ikke har tænkt sig at gøre det dårligere end FC Midtjylland, fordi de har også en føring på 2-0 fra den første kamp. De møder Valur fra Island, og med fordel af hjemmebane og kunstgræs, og nu tror jeg også dem fra Island, de har også en vis erfaring med at spille på kunstgræs. Det er jo ikke nær det. Men altså klar hjemmebanefordel både til FC Midtjylland og FC Nordsjælland med 2-0-føringer fra de to udekampe. Det kan blive en flot uge for dansk fodbold.
0: Det må man sige, at du kan altså lytte med hele vejen igennem i Liga på B4. Alle tre dage er det fra klokken 18.

0: Hjalmar, sammen med Katinka, værd at vente på, og det håber jeg egentlig også, Mathias Jacobsen han er. Hvad siger du, Morten Havsborg? Tror du, han har nogle godter med til os efter at snakke med både Silkeborg og OB-spillere?
1: Altså, vi er jo tidligt på sæsonen. Så altså, man kan jo sige, en kamp gør jo ikke nogen forskel. Det kan man sige, men man kan jo også sige, som fornuftige og betænksomme mennesker vil sige, at tre point, som man får ind i august måned, de er jo lige så gode som dem, der kommer ind i maj, og hvor det hele skal afgøres.
0: Fuldstændig.
1: Ja, i sidste ende er der ingen forskel på de her ting. Og det er jo derfor, jeg vil betone, at hvis vi nu forudsætter, at Silkeborg kommer til at skulle kæmpe for overlevelse i Superligaen, også i denne sæson, så de tre point, de får mod OB, de er jo meget anvendelige.
0: Det er lige præcis sådan en kamp her, man skal vinde, Mathias Jacobsen. Hvad sagde spillerne selv fra Silkeborg? De var vel glade for de her tre point?
2: Ja, og min fornemmelse var altså også, at det betyder altså meget at få den der første sejr. Vi talte også om det under kommentering, ikke? Det her med, at jo længere tid der går, før man eksempelvis får scoret det første mål, eller får den første sejr, eller får det første point, jo større bliver det eksterne pres, og selvfølgelig også det interne pres med, hvornår kommer det, hvor stor er krisen, og bla bla bla. Nu kommer den her i dag i tredje spillerunde, og mod et OB-hold, som jo gerne vil med i top 6, og det er ikke et uæffende OB-mandskab. Så dejligt for Silkeborg, også forud for en sæson, eller her i begyndelsen af en sæson, hvor mange peger på dem, når man skal finde en af de to Superliga-nedrykkere.
0: Og så skal vi også lige et smut forbi OB, Mathias Jacobsen. Inden for længe, så skal vi altså også sætte gang i 5.000 meter i EM Atletik, men vi kan lige nå at høre fra de her OB-spillere, du har snakket med.
2: Ja, jeg talte med OB-træner Thomas Thomasberg, der nu også har prøvet at tabe som OB-cheftræner. Han sagde præcis det samme som den anden OB'er, jeg talte med, nemlig anfører Rasmus Falk, der var tilbage og spillede sin første kamp fra start. Spillede jo fuld tid også, og det kunne kroppen godt mærke, skal jeg lige understrege. De savnede begge to kvalitet, og det er sådan det gennemgående tema hos OB'erne. Det var det, der manglede kvalitet, særligt på den sidste tredjedel i de afsluttende momenter, de var tæt på. Og han synes egentlig, særligt cheftræner Thomas Thomasberg, de var bedst umiddelbart på bagkant af, de kom bagud med 1-0, der fik de endelig sat noget sammen, men helt generelt for mange fejl og for lidt kvalitet, og det kostede altså, point i dag.
1: Ja, de står og venter. Det er jo Jakob Ingebrigtsen, der står lige der.
0: Det er det nemlig.
1: Norske superstjerne med tatoveringer op og ned af armene, der kommer så ind fra Storbritannien. At vi har nu ikke haft et nærbillede af Joel Ibler af Lillesø, den egentlige dansker, som skal være med her i 5.000 meter finalen. Og den skulle være startet 21.40. De er jo travlt med at stå og præsentere dem i øjeblikket. Det synes jeg er lidt snyd. Jeg er jo meget optaget af, at vi når at blive færdige med den, inden klokken bliver 22. Men de spaner jo enormt stærkt.
0: Det gør de. Tobias Bold, hvor hurtigt forventer vi det kommer til at gå?
3: 13 minutter plus minus. Alt efter, om det bliver et hurtigt eller et lidt mere taktisk løb, så må det ikke, vi når at få det hele med. Jakob Ingebrigtsen, som I var inde på, fik jo det absolut største bifald her på stadion, da han kom i billedet for lidt siden. Lige nu billeder faktisk af danske Joel Ibler Lillesø, som har måttet tage til takke med en plads i sådan anden række bag de allerstørste favoritter blandt de 23 deltagere i den her 5.000 meter finale. Ikke noget indledende løb, ingen semifinaler. Vi går direkte til finalen på den her 5.000 meter med mange øjne rettet mod Jakob Ingebrigtsen. Men en del spørgsmålstegn er der ved nordmanden. Han har ikke løbet et eneste løb i år. Han gør comeback efter VM sidste år og har siden blevet opereret i akillessenen efter en skadespladet tid. Så spændende at se, hvad der er i Jakob Ingebrigtsen, som er tredobbelt forsvarende mester på distancen her ved EM. Vi har fået sat løbet i gang, og om 13 minutters tid, knap og nap, jamen, så har vi fundet en ny europamester på 5.000 meter hurtigst af de deltagende i år. Det er schweizeren Lobalu, som også må være favorit, Jakob Ingebrigtsens optakt taget i betragtning. Men som han har sagt, nordmanden i et interview op til det her løb, jamen hvis man går og venter på at få den perfekte optakt til et mesterskab, så kan man vente hele livet. Det bliver aldrig perfekt, så hvorfor ikke give den et skud?

Anne Nielsen gør klar til tredje og sidste forsøg i kvalifikationen i 60-springskonkurrencen. Hun tager tilløb her og kommer meget tæt på planken. Lander egentlig forholdsvis langt ude i sandgraven, men det bliver desværre et overtrådt forsøg for Janne Nielsen. Ikke nogen finaleplads til danskeren desværre. I just wanna be hurt so bad, it hurts so bad, it hurts so.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kommer nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
4: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
4: Jo, det er det.
5: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Scarlet Pleasure med Wide Awake.
1: Og så er der altså dansk deltagelse i 5.000 meteren ved EM i atletik, Tobias. Tobias Jakobsen, altså de der navne der i dag. Tobias Bolt, altså det er så dumt. Nå, vi skal have en status for dig i Birmingham, og hvordan går det med vores danske konkurrent?
2: Ja, men lige nu er det stilhed før stormen. Der er samling på det hele. Vi er lige knap lige over halvvejs i det her 5.000 meter løb, og Ibler Lillesø hedder han. Jeg døjer også lidt med navnene. Han ligger fjerde sidst i feltet, men han ligger altså sammen med en vis herre, Jakob Ingebrigtsen, som ikke rigtig har spillet ud endnu, og som også har taget en meget, meget stille og rolig start på det her 5.000 meter løb.

Intensiteten stiger ved EM i Birmingham. Tempoet stiger også i 5.000 meter finalen, hvor Jakob Ingebrigtsen nu har lagt sig op i front sammen med Jimmy Grechet og Lobalu, de tre store favoritter. Joel Ibler Lillesø lidt længere tilbage, har svært ved at følge med nu, hvor tempoet virkelig bliver skruet op. Der er snart kun to omgange tilbage, altså de sidste 800 meter, der venter. Det er franske Grechet i front, schweiziske Lobalu i anden position, Jakob Ingebrigtsen i tredje position.

0: Så rammer vi sidste omgang på 5.000 meter ved EM i atletik hos dig, Tobias Bolt.
1: Ja, vi er i gang med sidste omgang, og det er stadig forhåndsfavoritterne, der ligger oppe i front. Jimmy Grechet, franskmanden, der sætter tempo. Ingebrigtsen lige bag ved schweiziske Lobalu er der. Florian Brem, tyskeren, kommer rigtig godt frem og lægger sig op på anden position. Ingebrigtsen lige efter i tredje position. Der mangler nu 200 meter af den her 5.000 meter finale. Hvor har vi Joli Blålillesø? Han er langt tilbage, men han klemmer sig af omkring en 15. plads eller sådan noget lignende. Nu bliver der virkelig skruet op foran ved Jimmy Grechet. Stadigvæk Jimmy Grechet, franskmanden i front. Og han har Brem i hælene. Han har også Ingebrigtsen i hælene. Har Ingebrigtsen, hvad der skal til for at gå forbi? For til sidst, nu kommer Ingebrigtsen på de sidste 100 meter. Ingebrigtsen går forbi tyskeren. Det bliver Jakob Ingebrigtsen, mine damer og herrer, der tager guld på 5.000 meter for historiske fjerde gang i træk. Den mand, han er for sindssyg. Han har ikke konkurreret i næsten et år. Og så vender han bare tilbage på den store scene og tager guldet. Jakob Ingebrigtsen, mine damer og herrer, EM-guldvinder for fjerde gang i træk på 5.000 meter.

Alex Warren med nummeret Passenger. Liga lakker altså mod enden. Men heldigvis kl. 22.00, der er der mere god musik og selskab i din radio. Der er det altså før natten på P4.

0: Pink med nummeret What About Us.
1: Ja, selvom vi slutter nu, så er der jo stadigvæk meget mere atletik på DR2 og DRTV. 3.000 meter forhindringsløb for kvinder med deltagelse af to danskere. Sikke foruden der. Vi er tilbage igen her i Liga i morgen fra klokken 18. Fortsat god aften.
2: 3 mænd, der er sigtet for drabsforsøg efter et skyderi i Holbæk i går, er blevet varetægtsfængslet. 3 personer blev ramt, men ingen af dem blev alvorligt såret. Politiet mener, at skyderiet skyldes en lokal konflikt i det kriminelle miljø i Holbæk. Alle 3 sigtede nægter sig skyldige i drabsforsøg. Skyderiet fandt sted i et boligområde ved højlysdag, og det bekymrer folk i området her dagen derpå, fortæller min kollega Daniel Myrup.
3: Hvis man skal bruge 2 ord, der samler det meget godt, så tror jeg, det er ordet surrealistisk og skræmmende. Surrealistisk, fordi at der skete en søndag ved højlys dag et sted på sådan en legeplads her, eller i hvert fald i et område, hvor der er mange børn, der leger, der er mange folk, der går tur med deres hund. Så derfor føles det meget surrealistisk. Det er den reaktion, jeg får fra folk. Og skræmmende, fordi ja, netop det samme, det sker ved højlys dag, og hvis det kan ske ved højlys dag, jamen, så er der måske også en frygt for, blandt folk, der bor her, at så kan det nok også ske igen.
2: Det kan få konsekvenser, når man opfører sig truende på sociale medier. En 70-årig mand er blevet dømt til 60 dages ubetinget fængsel for at have skrevet et svar til et opslag fra Moderaternes minister Jakob Engel-Schmidt. Opslaget handlede om at sætte momsen på benzin ned, og her kommenterede den dømte, at han ville betale 500 kroner til den person, der ville gøre Engel-Schmidt kold. Det tog Jakob Engel-Schmidt som en dødstrussel, så han meldte den til politiet, og det er manden nu blevet dømt for. Den omstridte FIFA-præsident Gianni Infantino mærker modstand i de her dage. Flere fodboldforbund melder sig nu klar til at vælte ham fra præsidentposten. I et fælles brev har det europæiske fodboldforbund UEFA sammen med det asiatiske og det nord- og mellemamerikanske fodboldforbund meldt ud, at de er imod Infantino, hvis der kommer kampvalg for at finde en ny FIFA-præsident til næste år. Og det kan potentielt betyde enden for Infantino, det fortæller vores sportskommentator Henrik Liniger.
4: Man har fået Asien med. Vi har jo længe vidst, at både Europa og Nordamerika er trætte af Infantino og gerne vil af med ham. Asien har været mere uafklaret. Nu er de med, og så begynder der at tegne sig et flertal, for de 3 verdensdele til sammen sidder faktisk på et flertal, der er stort nok til, at de kan vælte Gianni Infantino i et kampvalg.
2: De 3 forbund drøfter nu også muligheden for selv at arrangere turneringer udenom FIFA. Det skriver medierne The Independent og Bloomberg News.
4: Presset på ham er steget yderligere, og der er stadigvæk den her trussel om, at mange af landene vil boykotte FIFA-turneringer. Så ja, vi er kommet et skridt tættere på, at der kan skabes et flertal udenom Gianni Infantino og imod ham, og dermed så også, at han må på et eller andet tidspunkt forlade posten.
2: Lød det altså fra vores sportskommentator Henrik Liniger. Og så til vejret her til aften, der bliver det tørt. I nat kan der falde enkelte byger. Det bliver mellem 10 og 16 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne op til hård vind og op til cooling med kraftig vindstød i Nordjylland. Det var Radioavisen.
5: Du lytter til P4.

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Og her med Tina Dickov og pigen ud af Aarhus. Og tager du et lille stykke vej fra Smilets by, og så i sydvestlig retning, så lander du i Skanderborg. Og mon ikke der stadig bliver plejet lidt anden og tredjedags tømmer, men måske også efter dette års smukfest, der på fin manér blev rundet af i Skanderborg selvfølgelig i går. Blandt andet med besøg af gruppen Belæst, og det er dem, der står for aftens musikalske skulderklap her om cirka 20 minutter. De var nemlig også forbi formiddag på 4'eren i fredag, så får du også lige lidt sådan en fredagsstemning her på en mandag aften. Og masser af musik har jeg selvfølgelig med til dig her de næste par timer. Her kommer den fra Benjamin Hav. Det her, det er Portugal.

Lidt dansk-svensk charlik fra starten af nullerne. Donny hedder han ikke. Johnny Deluxe selvfølgelig og Anna Nordell sammen på Drømmer Jeg. Og så er det Sabrina Carpenter, der har gjort sig nogle tanker. Dem kan vi lige vende tilbage til og fortolke lidt på, når hun har givet os Tears.

Nogen vil nok tænke, at det er et lidt af et minimumskrav, at man opfører sig respektfuldt og moden, men det synes altså Sabrina Carpenter, det er bare et ekstra bonus, når man er sammen med en mand, og det tænder hun altså enormt meget på, synger hun herom i Tears. I før natten på P4, så skal vi lige en tur tilbage til 80'erne, og der møder vi selvfølgelig Wham. Her er Wake Me Up Before You Go Go.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

Ja, der er lidt folkemusik over det her relativt nye nummer fra Lucas Graham med det der banjo og mandolin og sådan noget. Det giver sådan lidt irsk stemning, som også passer meget godt til Lucas Forkhammers barndom, hvor han hørte meget af den slags musik og med de instrumenter der. Så der kan godt være en sammenhæng der. Det var To Know a Girl her i før natten på P4. Lad os da bare blive sådan et skridt ude i verden, fordi i 2016, der skete der altså noget her på P4, må man bare sige. Fordi der var der nemlig en sang, der eksploderede fuldstændig. Det var franskmanden Maître Gims, som jo også er halvt kongolesisk, der gav os en kæmpe banger. Og ovenikøbet på fransk. Eske Thymem her i før natten på P4.

0: før natten.
1: Og selvom Smukfest er slut for i år, så skal du lige have lidt festivalstemning den her mandag aften. Fordi der var nemlig høj stemning, da Blæst besøgte formiddag på 4'eren direkte på Smukfest i fredags. Blæst spillede på bøgescenen i går, og forventningerne var store til både dem selv og til publikum. Men hvis man kommer fra Sjælland, som bandmedlemmerne i Blæst de gør, så skal man måske passe lidt på med at være for specifik på den jyske geografi. For eksempel så sagde Valentin fra Blæst sådan her.
2: Jamen altså, jeg har jo altid haft den holdning, at publikummet i Aarhus er det bedste publikum, der findes.
3: Ja, du er og, med på, at du er i Skanderborg.
2: Jamen det er det, jeg kan også høre, der er nogen, der klapper dig. Jeg føler virkelig, at jeg sætter røven i klaskehøjde her. Men jeg må sige, da vi spillede Grøn her for, ja, var det 2 år siden eller sådan en stil. Altså Aarhus-koncerten. Og det er fordi folk, de smiler. Det er jo smilets by.
3: Ja, vi er ikke i Aarhus. Det er det.
2: Ej, men vi er lidt i Aarhus.
3: Same, same. Altså,
2: jeg tror i hvert fald, hvis du går ud og spørger mange af festivalgængerne, så er de fra Aarhus.
4: Er der mange hvide trøjer i publikum i hvert fald?
3: Jamen, så er det vi.

Mon ikke, der er blevet gået mange kilometer også på Smukfest i år. Smukfest, som er sluttet i går og blandt andet blev rundet af i rigtig godt selskab med Belæs, der gav dig de musikalske skulderklap. Altså her med Vi kunne gå hele vejen. Og har du et forslag til en sang, der gør godt for os alle sammen sådan en sen aften i Danmark, så kan du skrive til os på nattensnabel.dr.dk. Her er Harry Styles.

Taylor Swift var det her, og hendes Man før 18 på B4. Det er masser af musik til dig hele vejen frem til midnat, hvor vi runder mandagen rigtig godt af. Og det gør vi her i selskab med Marie K. og Uden Forsvar.

venskabssangen lavet af Rosa. Det her, det var min ven. Så skal vi igen en tur tilbage til 80'erne. Vi lander lige i midten af det. Årti 85. Og det er i selskab med Simple Minds. Her er Don't You.

0: Annika her med Livsforladt.
1: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
2: Find vej til din indre ro.
1: Forbind dig til dit åndedræt.
2: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
1: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
3: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
2: Find musik og meditation i DR Lyd.
1: God fornøjelse.

Det var Christopher og Ghost. I'm just somebody you ghost. På vej mod en radioavis, du får den her, når klokken bliver 11. Og det er lige på den anden side af dejlige patina her med Genstart.

Myndighederne i Colombia har erklæret national nødsituation i landet efter et kraftigt jordskælv, det skriver flere nyhedsbureauer. Dødstallet bliver ved med at stige. Landets præsident, Abelardo de la Espriella,

0: oplyser nu, at mindst 111 er omkommet. Jordskælvets epicenter ramte Choco-regionen i den vestlige del af landet, og der er meldinger om sammenstyrtede bygninger flere steder i landet.
1: Este momento hay personas atrapadas en una edificación que colapsó y al parecer hay unas 4 o 5 personas atrapadas, al parecer. No estamos seguros, pero sí hay gente atrapada.
0: Lige nu er folk fanget i en bygning her, der er kollapset, fortæller en brandmand i byen Quibdó i Choco-regionen. Jordskælvet er blevet målt til 7,4. Det danske udenrigsministerium opfordrer danskere i området til at holde sig opdateret via medier, hotel eller rejsebureau, og ellers selvfølgelig anvisningerne fra de lokale myndigheder. Den svenske efterretningstjeneste SÄPO har stoppet en russisk spionoperation i Sverige. Det oplyser SÄPO ifølge det svenske medie SVT. Ifølge efterretningstjenesten har operationen haft til hensigt at skade Sveriges omdømme. SÄPO oplyser, at 2 russiske efterretningsofficerer havde rekrutteret en agent fra en udenlandsk diplomatisk repræsentation i Sverige. Vi ved, hvilke opgaver der er blevet tildelt, og hvilke oplysninger agenten derefter har indhentet, siger vicechef for operationer hos SÄPO, Christoffer Wedelin, til SVT. De 2 russiske efterretningsofficerer og agenten har nu forladt Sverige. Tidligere i dag begyndte en retssag, som måske endelig kan opklare et af verdens mest omtalte mord på en musiker, drabet på den legendariske amerikanske rapper Tupac Shakur, der blev skudt i et drive-by-skyderi for 30 år siden i Las Vegas. Sagen har været uopklaret lige siden, men i dag blev en tidligere bandeleder, Duane Davis, stillet for retten i USA, anklaget for at have spillet en rolle i mordet, men altså ikke for at have udført drabet. Grunden til, at retssagen kommer nu her, 30 år efter mordet på Tupac, er en selvbiografi fra ingen andre end den tiltalte i sagen, Duane Davis. Det fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
2: I 2019 der udgav han en selvbiografi, hvor han skrev om sit eget liv som bandeleder, men hvor han altså også får placeret sig selv inde i den hvide Cadillac, hvorfra de dræbende skud mod Tupac de bliver affyret. Så derfor så har han jo, hvad skal man sige, selv sat sig lidt i centrum.
0: Duane Davis nægter sig skyldig og siger igennem sin forsvar, at bogen måske var fyldt med overdrivelser. Her til aften bliver det tørt. I nat kan der falde enkelte byger. Det bliver mellem 10 og 16 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Dagen byder på tørt vejr og en del sol mellem 15 og 22 grader, og vinden tager af og bliver svag til jævn mellem vest og nordvest. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
3: Det her er P4.

0: Kun med dig var det fra Malte Ebert.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og det bliver med masser af godt selskab fra nogle af de kunstnere, du kender og forhåbentlig også elsker her på P4. Blandt andet så kigger Hugorm forbi. Det kan noget for mange i hvert fald, ikke? Du skal også høre Nick & Jay og Emma C. Stedhø og rigtig mange andre gode. For eksempel her Cisal XOXO.

Og lige præcis det, du lytter til nu, var faktisk noget, som var tæt på ikke at komme med i Coldplay's Clocks. Det var noget, Chris Martin fandt på ret sent i processen, og det var jo egentlig meget heldigt, for det blev også lidt signaturlyden for det her store hit. Og så var de der også i aften, det er Hugorm, og ikke nok med det, så har de selskab af Peter Sommer her på Hugorm nedlægger forsvaret.

West End Girls og East End Boys har det med at finde sammen, også i Pet Shop Boys-univers. Her i før natten på P4, jeg håber, du nyder din mandag aften. Musik er der masser af hele vejen frem til midnat fra mig. Her er Shakira, Whenever, Wherever.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans eks-ko.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertag. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare storm rase, så længe jeg har medvind. Og det er kun min drøm, mine ambitioner, de er vokset. Uanset hvor jeg står, er der højt til loftet.

skiftet. Forsvinder ind i mig selv, kald det for et frister. Som en kristne, de kan ikke slå os ihjel. Behøver ikke engang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

0: Det rammer et eller andet utroligt dansk, synes jeg, Nick & Jay her, fordi et eller andet sted, så er vi jo alle sammen fra Novembervej, og hvor er det så lige, man går hen derfra?
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Og det er nu med endnu et skønt samarbejde mellem to danske kunstnere. Både Jonah Blacksmith og Mac Des har jo tidligere arbejdet sammen med nogle andre kunstnere. Nu er de gået sammen, de to, om Saw You Dancing. Jeg havde

Ja, det er på en eller anden måde boyband pop i sin reneste form, men det her nummer, Back for Good, findes faktisk også i en hard rock version, lavet af tidligere Take That medlem Robbie Williams. Han lavede den for at drille lidt og prikke lidt til sin tid som boyband-medlem, men de andre Take That-drenge har vist aldrig rigtig været sure på Williams, er min overbevisning. Faktisk var en anden Take That'er også med på hard rock-versionen til en live-koncert, nemlig Gary Barlow, og det var ham, der skrev sangen oprindeligt. Der var lidt konkurrence mellem de to på et tidspunkt, men så skete der jo også det, at de ligefrem begyndte at lave musik sammen igen. Så alt ender godt, og alt er godt både for Robbie og for Gary, der kører den gode stil. Blandt andet har Robbie Williams jo lige gæstet Smukfest her for nylig. Det er før natten, og det er det nu med Emma Sehested Høgh, Aldrig Helt Nok.

Gabriel var det med Out of Reach. Og så en dejlig duet. Det er Mathias Rank, det er Frida Seier og To Lanterner.

Det var Lis Sørensen, der var en tur om på den anden side af jordkloden og var meget tæt på ækvator. Nu skal du have en søskendeduo, der dukkede op for et par års tid siden og lynhurtigt slog sig godt fast med deres musik. Aura hedder de, og her, ja, der er det Life Witness.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg tror, en af fordommene, det er, at det kun er folk, som ryger pibe, som lytter til P8.
2: Jeg hedder Karma Kuba. Jeg er vært på P8.
1: Og så sidder han der og virkelig nørder en eller anden kontrabass solo. Men for eksempel, hvis man tænder for P8, så kunne man risikere at lytte til et nummer, som hedder Wash You Away. Pull up on me, know that you must be fast. Den måde, han synger på. I ain't nothing like that nigga weak ass. Det kunne lige så godt være en straight-up R&B-artist.
0: Mød værterne på P8.
1: Yeah!
0: Live i DR-lød.

Det var Hjalmar og hans nyfortolkning af det store Deezers Leader-hit, Dig og mig. Om lidt, ja, så er det midnat i Danmark, og jeg siger tak for i aften, og selvfølgelig også, at musikken stopper jo ikke her. Der er masser af musik i natradioen hele vejen til tirsdag morgen. Jeg hedder Stine Bram, og jeg vil runde af med et af de nye numre fra Olivia Rodrigo. Her er Drop Dead.

0: Dødstallet blev ved med at stige i Colombia. Her oplyser landets præsident om, at mindst 111 er omkommet i de kraftige jordskælv. Myndighederne i landet har derudover erklæret en national nødsituation. Jordskælvets epicenter ramte Chocó-regionen i den vestlige del af landet, og der er meldinger om sammenstyrtede bygninger flere steder.
1: Este momento hay personas atrapadas en una edificación que colapsó.
0: Lige nu er folk fanget i en bygning her, der er kollapset, fortæller en brandmand i byen Quibdó i Chocó-regionen. Jordskælvet er blevet målt til 7,4. Det danske udenrigsministerium opfordrer danskere i området til at holde sig opdateret via medier, hotel eller rejsebureau, og ellers følge anvisningerne fra de lokale myndigheder. Der er mange koncertgæster og ikke nok styr på dem på Smukfest lørdag aften. Så lyder kritikken fra flere øjenvidner og en ekspert, som vi i DR har talt med. Under en koncert med bandet The Minds of 99

0: kom flere gæster i vanskeligheder og besvimede på grund af presset fra den store folkemængde. Stefan Florescu måtte under koncerten trække en kvindelig festivalgæst i sikkerhed om bag en bardisk. Og selvom ingen kom fysisk til skade, så tror han, den kaotiske situation kunne være endt grimt.
1: Det var da en farlig situation. Var hun besvimet, så vi sikkert stod og trådte på hende.
2: Hvorfor var det så farligt?
1: Siden det pres, der var der, du er jo magtesløs. Du kan hverken gøre fra eller til. Og for de blev ved med at skubbe til at kunne komme væk.
0: Morten Tanning Vindelø forsker i publikumssikkerhed på festivaler, og han mener, at festivalen bør overveje at få noget mere styr på publikum.
3: Det virker ikke som om, at det her styr med at have styr på de der flows og styr på, hvor meget folk får lov at presse, at det har de i tilstrækkeligt omfang, fordi ellers ville vi ikke se de her gentagende tilfælde.
0: Ifølge sikkerhedschefen for Smukfest er man i gang med at evaluere på årets festival, og her vil man blandt andet se på, om noget skal ændres for at øge sikkerheden. Tre mænd, der er sigtet for drabsforsøg efter et skyderi i Holbæk i går, er blevet varetægtsfængslet. Tre personer blev ramt, men ingen af dem blev alvorligt såret. Politiet mener, at skyderiet skyldes en lokal konflikt i det kriminelle miljø i Holbæk. Med varetægtsfængsling får politiet nu tid til at efterforske sagen til bunds, siger Andreas Dahl, der er senioranklager ved Midt- og Vestjyllands Politi.
4: Det, der sker nu, det er, at politiet skal have et overblik over situationen, og så skal der gås i gang med helt gammeldags politiefterforskning, finde ud af, hvad ligger til grund, og hvad er der sket, og hvad er der foregået forud.
0: Den person, som politiet mener har affyret pistolen, er blevet varetægtsfængslet frem til 1. september. De to andre er fængslet i 8 dage. Alle tre nægter sig skyldige. Her til aften bliver det tørt. I nat kan der falde enkelte byger. Det bliver mellem 10 og 16 grader, og vi får en let frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne op til hård vind i Nordjylland, op til cooling med kraftige vindstød. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Efter lørdagens kaos til Smukfest i Skanderborg er både øjenvidner og eksperter bekymrede om for festivalens sikkerhed. Under en koncert med bandet The Minds of 99 på bøgescenen stod 38.000 mennesker så tæt, at flere tilskuere blev klemt og nogen besvimede. 23-årig Thea Bæk Pedersen oplevede blandt andet, at en kvinde besvimede og faldt om lige foran hende. Og her savnede hun at få hurtigere hjælp.
3: Vi får sådan dannet en cirkel om hende, så hun kan få noget luft, da hun ligger dernede. Og alle dem, der så står op rundt om hende, står med lommelygter og hænderne i vejret, og vi råber efter samaritterne. Men jeg tror, der går 10 minutter, før de kan komme igennem hele folkemængden derude.
2: Det er ikke første gang, der opstod problemer på Smukfest på grund af for mange koncertgæster. I 2013 måtte festivalen afbryde en Prince-koncert på grund af kaotiske forhold. Og det samme skete 2 år senere under en Kim Larsen-koncert. Og det bekymrer Martin Tanning Vendelø, som forsker i blandt andet publikumssikkerhed på festivaler.
4: Når man laver sin sikkerhedsrisikovurdering af den enkelte koncert, så kunne man beslutte sig for at sige, okay, hvor mange vil vi lukke ind her og melde det ud?
2: Ifølge sikkerhedschefen for Smukfest er man i gang med at evaluere på årets festival, og her vil man blandt andet se på, om noget skal ændres for at øge sikkerheden. Når eleverne begynder i skole igen i disse dage, så vil nogle af dem blive undervist af helt nye studerende. Flere kommuner har nemlig lavet en ny slags læreruddannelse, hvor de studerende 2 dage om ugen er ansat på en folkeskole. En af dem er Pernille Hansen, der skal uddanne sig på Professionshøjskolen Absalon og på en folkeskole i Holbæk Kommune.
5: Det er jo fordi, at jeg synes, det er en mega god måde at lære på, det her med, at man knytter teori og praksis

0: også en økonomisk gevinst ved at komme så tidligt ud i klasseværelserne, for ved at studere 3 dage om ugen og være ansat på en skole 2 dage, kan Pernille Hansen supplere sin SU med løn.
1: For mig har det jo stor betydning, fordi jeg har en søn og en økonomi, der skal hænge sammen, kan man sige, ikke? Fordi jeg jo har en hverdag derhjemme også, så det er vigtigt for mig, at jeg kunne ikke bare gå på SU.
0: Når de studerende skal have løn, betyder det til gengæld en udgift for de kommunale skoler, blandt andet for Mette Arndt Vadsager, der som skoleleder har ansat Pernille Hansen på Kildebjergskolen i Holbæk Kommune.
2: Jeg tror, det er det hele værd på sigt. Jeg tror, at det kommer til at give mange folk lidt tilbage.
0: Dødstallet efter 2 jordskælv, der ramte Venezuela i juni, er steget til 6.301. Der oplyser formand for Venezuelas nationalforsamling Jorge Rodriguez ifølge nyhedsbureauet Reuters. Mere end 73.000 mennesker er indtil videre blevet behandlet på hospitaler. 23% af de murbrokker, som jordskælvene har efterladt, er blevet fjernet. Det fremgår en grafik, som Rodriguez har delt på sociale medier. Tørt i nat, og der kan falde enkelte byer senere på natten, og så får vi mellem 10 og 16 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.
3: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: 3 mænd, der er sigtet for drabsforsøg efter et skyderi i Holbæk i søndags, er blevet varetægtsfængslet. 3 personer blev ramt, men ingen af dem blev alvorligt såret. Vores reporter Daniel Myrup fortæller, at man stadig ikke kender motivet for skyderiet.
3: Grundet anklagemyndighedens begæring om dørlukning, som blev accepteret, så ved vi ikke konkret, hvad motivet ifølge anklagemyndigheden skulle være for denne her episode. Men som vi hører politiet sige allerede i går, så mener de, at der kan være tale om et led i et bandeopgør her lokalt. Men det vi trods alt ved efter grundlovsforhøret i dag, det er, at den 23-årige, som politiet mener har ført pistolen, han erkender de faktiske forhold, altså det, at han har ført pistolen, men han nægter sig fortsat skyldig i drabsforsøg, som han ellers har sigtet og varetægtsfængslet for frem til den 1. september. Derudover så ved vi også, at de to andre, altså den 22-årige og den 35-årige, de er varetægtsfængslet i 8 dage, fordi man mener, at hvis at de er på fri fod, så kan de fortsat påvirke den efterforskning, som altså nu er i gang. Og det er altså også derfor, der er navneforbud i sagen, fordi at der fortsat er mange vidner, der skal afhøres her i området.
2: Når landets børn i disse dage vender tilbage i skole efter sommerferien, så er det til skoler, hvor manglen på uddannede lærere bliver større og større. Derfor har flere kommuner nu selv valgt at poste penge i at uddanne nye lærere. Blandt andet i Kalundborg Kommune, hvor Martin Dam er borgmester for Venstre.
4: Både nu og i fremtiden kommer vi til at mangle uddannede folkeskolelærere i vores skoler. Og gør vi ikke noget, så bliver den mangel bare endnu større. Så det er den simple grund til, at vi går ind i det her. Det er for at sikre os kvalificeret arbejdskraft i fremtiden.
2: Kalundborg er sammen med de 3 andre sjællandske kommuner, Holbæk, Odsherred og Lejre, gået sammen om at oprette 20 uddannelsesstillinger på en skolebaseret læreruddannelse. Her skal de studerende være 3 dage om ugen på deres uddannelse og 2 dage om hvor de er 2 dage, hvor de er ansat på en skole. Samme model åbner også i Vejle Kommune, siger venstreborgmester Jens Ejner Christensen.
5: Det er ud fra en devise om, at hvis vi kan skabe en tilknytning allerede igennem uddannelsen og få måske flere til at søge uddannelsen også, at så kunne vi være mere sikre på, at vi har de rigtige og også den mængdemæssige korrekte andel af lærere til rådighed i vores skolesystem.
2: Sidste år var der over hele landet et underskud på 4.300 lærere. Det forventes at være op på knap 6.000 i 2035. Den svenske efterretningstjeneste